тухай гэсэн зохиолын 4-р батийн агуулгаас сонордууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсноо. Найруулагч Мөнхбат, хянагч Болдбаатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.

0: Эрен үеийн гэгээр их.
1: Эрен үеийн гэгээр их.
0: Төбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр их тус хайнвруулдаг.
1: Төбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр их тус хайнвруулдаг.
2: За сайн бачхан уу хэрхэн хүндэт сонсогчдоо. Төбаражуугийн Эрен үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар жохолч, Швейцэрч нэ, өргөнөөд хүрэх хэдэн хэлбэр, номи унших тусам чөөн болдог хоёр найруулын оюун далайгийн орчуулснаар уншиж сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлэн авч сонсцгоо нь.
3: Дуудлал шүлгээр ихшиглэх, долгон хөргөлсөн аялгуу, дотоод сэтгэлгээг дуулах дорнын эрүү уянга.
1: Эрэн үеийн сэхэрэл, бомон үеийн бадрал.
0: Төбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрэн үеийн гэгээрэл тус хайнвруулдаг.
2: Өргөнөөд хүрхийн хэдэн хэлбэр. Швейцэрч нь жохож, оюун далай орчуулав. Манай машин хөлөн бороос жүн хойшлон давхиж хотоос гар буугүй юу? Хамт явгсад мань ундай сундай унацгааж эхэллээ. Би арай чамаа унтлагуу дэсч боо багштай жоогд гэлгэж явлаа. Намрын эхнээ үдийн хойны нарыг хэлэхүү. Тэгээд бас бүгдөөр гайгуухан ууж гэдитэл идчихэдсэн болохоор боо багшч гээд нойр хүрэхгүй гэж байна уу да. Машин барьж байгаа үедээ боо багш олон арвын юм ярих дурггүй байдагсан. Гэтэл тэр үдийн хойно надтай харин жамын туж ам хуурайгүй явсан билээ. Бид хэдгэж өргөнөөг жорж яваа нэг машинтай тавуул. Бараг 7 жилийн өмнө би нэг удаа өргөнөөд хүрсэн шиг бодогдно. Гэе ой тойнд даанч тодгүй юм. Хөлөн бороо гэж элчилгүй их бөгөөд тал нутаг хусан ой гэд үжээд жавтахгүй үжимж төгс болохоор чухам аль нь гоё хаан сайхан байдгийг мэдэжч жавтахгүй өнгөрч гэдэг юм. Тэр удаа бид 20-од хүнээ бүлхэм нэг дунд хэвийн аянчнаа машинтай гарч жамын туж дуутай шуутай тоглоомтой наргаантай бөгөөд жамын ядраа аяна холыч мэдэлгүй явсан юм. Хэжээ яаж өргөнөөд хүрсэн мань санаанд харин үлдсэнгүй. Одоо бодоход 3-5 нийлээд нэг хөөрлөх машинтай талын дундуур дураараа давхуулах нь харин өргөнөөд хүрэх хамгийн сайн хэлбэр болох юм байна. Тэрэг мань том мөртөн уужуу болохоор хаашаа хандаа цунуу хажуу тийшээ хараад хэвтэнүү дураараа болох бөгөөд үжимчтэй газар тааралдвал мөн тэндэн буугаад сонирхчих болно. Эсвэл ядраагаан тайлаад тамхи татах юм уу? Өртөө буудал үйлчилгээний газар тааруул хэд 3 лонк кофе олоод уучих гэж юм бол ёстой электрон тоглоомтх шиг чулсаа нөхүүлж дахиад ам орсон авраг хүчтэн шигэ болох нь тэр. За тэгээд л бид чинь бэлчиж яваа хонин сүрэг харгад бич бууж ирээд харна. Булхан давхаа адууд учрвч бахархаж хараад жогсчихоно. Тугалдаан тэмүүлсэн үнэдий ч тууж хүрээд сүүдрилчихэн. Нэнч нэртэй уул намтартай ус ивэл нэгийч үлдэнэ гэж байна уу да. Гэтэл боо багшийн хэлэхээр өргөнөөд хаашил мороор явбал хамгийн гоё гинэ. Нэг сайн морь өдөртө 400 газар давхна гэдэг чинь манай энэ өдрийн

минь хагасыг авчихна гэсэн үгтэй. Би манай хэдүүл ахтын жолоо атхан алс холж үг жасмалж мар урагшилж байгаа байдлыг арай төсөөлж эхэлтэл боо багш бодлын минь уншсан шиг инээж морьтой хүн чинь энэ жасмалж мар яаж тахиулд юм бэ дээ. Харин тэр талын дундуур хамгийн төд жамаар юм шүү дээ. Тэггүүл ямар морины туурай дэсдэх юм. Харин сэвсгэр жоодн өвстэй гачаар явах хэрэгтэй юм шүү гэлээ. Хажууд унтчихсан нэг ахトゥ нойрмог өндөж боогш чинь адуучин хүн байсан шүү гэж хэлээд бас л чааш хараад хурхраад өглөө. Тэгэхэд боогшийн тухайн жилийн адуучин амьдралынхын тухай сонсох сон гэсэн миний сониуч сэтгэл улам оргилж үлээ. Нэг л мэтгэд 40-од жил өнгөрчих гинэ. Тухайн үед Бао багш гэж 20 арайхан гарсан хонгорхон жалуу хуучин баргажуун хошуунд сэхэтнэр буужилдаа. Тэр үед хөдөө буусан сэхэтдийн хамгийн бахархдаг ажил нь адуу харах байлаа. Хоолын мэдэн хангинуулаад л хандсан чөктөө салхи шуугуулн тахна гэдэг ямар гоё байсан гэж санана. Тэдний харсан хончин тараалан чин ч юм уу гахай тэжээгч ёстой л шүлсэ жалгахсаар хочрно. Хүүхэн чуудч гээд шохорхохыг яана гэд баавах шинийлээ. Баавах шин нөгөө нэг Шанхайгаас ирсэн жалуутай 1400 гарын адуугаан бараан үүл шиг багларуулан хомж явахдаа хоёул өргөнөө орох уу гэж зүгэлж гинэ. Явбал ярангу морорл явна. Галт тэргэн цуувал саад олонтой урдаар хайлаар хүрнэ. Тэр хүртэл нэг өдрийн жами мороор туулах өгөөд тэнд хүрмэгч өдрийн ганчхан ээлжнээ галт тэргээ амжнуугүй юу бас хэлж мэдгүй. Амжгүй бол бас галт тэргнээ өртөөнд нөх хонох бөгөөд эвлүүлж байгаад галт тэргэнд гарсан гэж бодлооч сэтгэлд тааламжгүй. Тэр галт тэрэг гэдэг чинь ёстой үхэр тэрэг шиг удаан мөртөө өртөөл үжвэлж огсон. Тойруу жамаар тонгос тонгос гэж 400 гараа гажрын жамыг өдөртөө хурч дийлнүгүй юу бас бөөмд. Тэр үеийн галт тэрэг чахт хөдөө гажар тавтах юм бол гэж би асуув. Хэм мэддэг юм. Танус тэгээд явсангүй юм уу? Гүй явж дилээгүй юм. Галт тэрэгээр явж дилээгүй. Мороорч явж чадсангүй. Вилбрлийн баргадаас чөлөө өгсөнгүй. Амралтын хугацааж таарсангүй. Өдөр өдөр адуугаа хариулах хэрэгтэй байлаа. Өргөнөөд очно гэдэг чинь 3-4 өдрийн цаг орно. Тэнд оцсон хүн чинь энэ тэрээр бас тойрж үжинэ мэт дээ. Нэг нэг унарын морьтой гар бол тэнд хурч дийлнүгүй юу? Хурч дийлэхээр бодоход ганч хайртай мороо үгүй хийчихгүй юу дээ. Тимээс хөтлөө морьтой гарах хэрэгтэй. Нэг удаа үнэхээр бүтмөр болсон юм л да. Тэр нэг өвөл час саяхан хайлаад байх үед л дээ. Хоёул ажиллаан чөлөөдүүлж баргаадын даргаа тугайхан байхыг даламдуулаад мордоод өглөө. Мордож гарахын үед тэнгэр нэгэнт харангуйлчихсан боловч сар харин гэгээтэй байлаа. Дахвууж дахваад ядархынхаа үед нэг айл олж нүднээ хорхой гаргаж аваад чаашаа жамнах санаатай морцсон юм. Тэр сүнийн сар үнэхээр сайхан гэгээтэй байсан шүү дээ. Тал ягал далайн шиг чилийгээд гэснээ баавахш. Гүй та чин унтаад байна уу да? Бид тэр удаа чонтой таарснаас л гэлээ. Би сочцгийн өндийсэн чин тарих толгой бүрч саруулчихсан болохоор тэгээд тэр чон ялаа гэв. Чон тэртээ талдаж огсож байна гэдсийг харахад гайгүйхан хоолсон нэлхэн. Морин туурайн чимээгээр чаашаа хандаад шогшчихв. Боо багш тэд хоёр морин доон ташуур өгөөд л хойноос нь туужээ. Гүй ер нь ийм явдал болж мэтхий жүгэнсэн юм шиг хоёул уурхаан чирээд гарсан тул гэгэн сарны доор хоёр морьтон нэг чоны хойноос шунглан дайрахад гинт уул бүрлжин гажир сүдэгнэх шиг гинт тал царуулжин гажир дайвалчих юм шиг болж байлаа. Баа багш намаа тэргэн чонхоор гадагш бараалуулж тэр сүний үжимжийг төсөөлүүлэн бодуулав. Амглан морьдын дахванд туугцсан чон ам тавин дутааж ахтын дөрвөн туура гажир хүрхтээ гүйтээ довтлоо.

чадхтан чонын гүйдэл явах тус маань саарж, уургийн үүжүүр хүрм ойртлоо. Өнөөх чон нэг хэсэг чулуутай өндөрлөгж үгэ тавхан хүрснэ, урдаар нэг уулж аваад бөөлж жорхов. Эн чин теднүүсийн үргэлж хэргэлдэг чадамгай арга нь байхгүй юу да гэж боовгш тайлбарласнаа. Ходоодон хоосолсон чоны хурдч хоромхон жуурын хооронд түрхсээд чааш жирийлгэн одов гэлээ. Тэгэд яв. Тэгэд би чоныг алдчихсан юм а. Боовгшийн унсан ахт чоны хөөж гүйтсэнгүй. Улмаар жайдаж хочирсан бөгөөд харин шанхайн сэхэт наймор чоныг салалгуу дагсаар байлаа. Боовгш хар мөртөө найжинхан харанхуй дундуур чон туусаар жамхархи харан тэндэ хочиржээ. Боовгш тэнгэрийн байдлын ажуул тэд яг өргөнөөгийн эсрэг зүгт давчихсан юм байна. Сүндөл өнгөрч хүнтэй морьтой гон тойлдож гүйжжээ. Хөрхи хөр морныхон дэлий даган асгарсан хөлсн гажир тусгаа сүмн мөс болон хөлдөж байлаа. Нэг гажир олж амарх нь юунес ч эрхэм хэмээ сэтгэл орчмхон нэг хончны отрийн гэр байх нь санаанд нь бууж. Тэр гэрээ олж ороод савж унахгүйд ёстой л манарсан юм шиг унтаж орхожоо. Тэнгэр гихи үеэр боовгшийн хажуугаар нэг хэсэг мөс шуухан юм өнкөрж ирэх шиг болоход сочин харвал нөгөөх шанхай жалуун ёй ядарч үхэх нэ гэж гадахшаа жааснаа. Мөн л саваад унамгч унтаад өгчээ. Дараа өглөө нь босоод гарвал чонын шин арс хашаан дээр дэлгэтэй байлаа. Найж нь өчгтөрсөн өнөөх чоны уургалж авсан бөгөөд амьсгалын тасартал чирээд бөхлөөр нь аччих санаатай өргөвөл унсан хар морь нь ойртуулдаг юм шээ. Тэр аргагүй нэг гэрийн бууран дээрээс архны шил олж хаглаад шилийн хагархагаар хутга болгож чоны арсыг шаалж аваад өх хүчгсэн чинь хар морьч хальсхан болов гэнэ. Чоны арсыг бол жаавал авах хэрэгтэй юм шүү дээ. Тэр үед хангалгын хоршоо түүний чинь 8 төгрөгөөр авдаг байлаа. 8 төгрөг гэж тэр үед ямар их мөнгө байсан гэж санана гэж боовгш тодорхойлов. Нөгөөтгөө унтаад сэрснээ дараа хоёул зөвлөөд жам гэгч явах тутам холцсон юм хон өргөнөөд явхаан болж бор мөрөөрөн бочин давсан гинэ. Бодвол үнэхээр харамсмар юм. 3 жил адуу хариулаад тийм нэг л удаа тохиол таарсан юм. Боовгш дахиад мороор өргөнөөд очиж чадсангүй. Тэгж байтал сэхэдд ч бучих болчихсон юм байж. Тинхүү адуучин явсан боовгш мань өргөнөөгийн хамгийн амтд хоол болох талх хийгээд чутгсан гэдсийч олж идээгүй хочирсан ажээ. Үлгэрээ ираад бартал манай машинч өргөнөөд хурч оцсон бөгөөд амтд талх хийгээд чутгсан гэдсийч олж идлээ. Үнэн дээр өргөнөөгийн амтд хідэн энүүхнэр жогсох юм бишээ. Гэвч би энд өөр нэг учрыг яриа л та. Тэр орой бид жасмал жамаар сэлүүчээ алхаж явхдаа гал жийл гэсэн нэг ахтуутай учирсан юм. 9 сарын өргөнөөгийн үдшээ гэж нилээд сөрөө орчихсон болохоор жийлэр дэмэж хэдэн тэрэг унаа хүн харахгүй байлаа. Тэр ахтуу тамх татах гээд гал жийлэх санаатай мануусыг хүлээж байсан юм. Би машин хөтөөр тамхийн очоож өгвөл тэр шандун хийгээд жүн хойтын холилдсон аялгуугаар надад талархсан гэдгээ илэрхийллээ. Өвч бие моторч най хувцас өмсөж, толгойд дуулга дарж, салхин шилжүүж, уул авирахад өмсдөг шахаатай, ёстой араа шүдэндээ хүртэл айхтарж өвсгөлсөн хүн жогсож байлаа. Тэр жамдаа хитэн гээччихнэ. Саяхан гэгэн голоос мотороор дахуулж ирсэн бөгөөд энд хонголохоор болж байгаа нь илхэн. Тэр энтхий тун бахархдаг юм гэнэ. Ойрлцоох газруудаар жугаачих болгон 4 цаг давхах жад байдах төрвөл энд ирж хонголдог юм гэнэ. Өргөнөөгч энхүү нэр нь ямар утгатайг мэдэхгүй ч гэсэн чамд сайхан сонсохдохгүй гэж юу? Тийм биз дээ гэж тэр хэлнэ. Жалуу замдан насандаа тэр Леонинд 6 жил чиргээ алав хас юм байна. Тэр үеэс л өргөнөөд ирэхийг дурлсан ч чиргээс буух гэтэл хуучин нутаг янтайда ажил олох гэсээр ер нь завцсангүй байжээ.

ажлаасаа амарснаас сүүлэр чагж автай болж эчстэй хүсэж сонсон энхүү өргөнөд хурч ирсэн гинэ. Ганчаар мотороо унаад галав ертөнцөөр дураараан тойрхдоо жилд нэг удаа өргөнөд ирэх алддаггүй юм байна. Тэр чөөжө алгадаж миний бие харалда гэлээ. Үнэхээр ч сайн ирийн шинжтэй аян жамын холд чарай нүүр нь жоохон харалж болсноос биш 40 настай гэхэд хэнч итгэнгүйэр байлаа. Найжаа, жалуу үедээ л илүүхэн аялаарай гэснээ сэтгэлд хонох шим сайхан нүдхөмсгтэй тэрээр мотороор аялах бол хамгийн тохиромжтой арга шүү. Хаа очлооч хүнээ чарай харахгүй альваага өөрөө л хэжимдэж чадна. Та Жансуугийн хүн биш дээ. Хэжээ энэ өргөнөд ирэй гэж бодвол ахтай үг болоорой. Хоёул хамт ирэй. Утсыныч чажилхэ бити мартчихарай гэлээ. Би утсны дугаарыг авчлаа. Хоёр годол тамих шуналтайхан татаад тэр гойч чогтойхон яваад өглөө. Явх үедээ тэр миний чихэнд өргөнөд та яасан ч ирэхийг бодоорой. Миний өнөөрэй хоноглох гэж байгаа буудлын эжигтэй гэж ёстой нэг сайн хүн би гэснэ дуулгаан дарж унаан даа мордлоо. Бидний жамын тэртээ үжүр хүрээд бочиж ирэхэд өнөөх хилээд байсан буудлын үүдэнд янтай нутгтай ахын мотор жогсоотой байлаа.

0: амтан булган бүр өөрийн гэсэн өвөрмөц амьдрах урлагтай байдаг.
1: Парфашевжийн хэдэштэн нахи буюу хоёртой жараа байнгын хөгшин арахтай дайрлалтад төсөн өртөдөг бол.
2: Өвчгөтөв хайсан намын хамгаалт хоёр болдог.
1: Малхан бүрд аюул мөөгдөж байдаг эжгүй хээрдэг. Хэрс нэгэн жүгийг эрхшин амьдардаг.
3: Би энэ хурд чиврээр нутаг үлчээр хамгаалж байдаг.
1: Эрхтэй дураараан шүнгэн дүүлэгч дулан жагс бол далай тангис дахи тэргүн жиргийн ач юм.
4: Ярн хансан сэрвэтэй болохоор би ур чадвар хүч тэнхээгээр хөтлөсөн байна.
0: Амтны амьдрал бол урлаг, харин энэг хохируулах нь ял юм.
5: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Жохолч, Швейцарь чанай, өргөнөд хүрэх хэдэн хэлбэр найруулалыг оюун далайгийн орчуулснаар уншид сонсоглоо. Жалгаад мөн Жохолч, Швейцарь чанай, Номи унших тусам чөөм болдох найруулыг сонсгоё. Номи унших тутам чөөм болдох. Швейцарь Жохож оюун далай орчуулав.
6: Их эрдэмтэй хүмүүс хижээд номи унших тутам чөөм болдох гэж хэлдэг. Санаагийн шинжил байсан. Хэрэггүй ном улам олширч үжмөр ном улам чөөрж байна гэсэн үг л дээ. Учир жийг нэгтгэн ойлгож, номын уншаад л эхэлдэг юм бол номч үжих тутам нэмгэрж, хагас чирхэг шүмжлэл өгүүлэлээр ертөнцийн засчих юм бол ном явах тутамаа чөөрөхгүй яах юм. Гэвч номын явах тутам баг уншдагч харин түүнээс олох нь их болдог ажаа. Энэ нь ном уншихын хамгийн дээд төвшин болох гэжээ. Бид шиг эгэл хүн тэр төвшөнд хүрнэ гэгч тэр хол тэнгэр ороо. Харин ном уншихын хүсэл эрмжиллийн ховд хэлбэл номыг хэдий илүү уншуулсан өдөрт өрөө дүүрэн номыг бүгд уншчихдаг болоосой гэж хүсдэг. Машин хүн бидний амьдралаас бас нилээд зайдуу байсаар би баг унтаж их ном уншдаг хүний бахархдаг. Миний ном унших үнэхээр тун удаа. Ёстой л нэг нэг үсгээр тархиндаа дуутай уншина. Өдөржин ажиллах юм уу? Ар сар

Аа, яралтайхан дуусгаад ширээнийхөө өмнө сууж номын хоргонд орносон хөдлөлгүй чимээгүйхэн хөвтөх номуудаа хараад арайч та. Эдгээр номуудыг чинь хижээ уншиж дуусгах юм бай гэж жовнох юм мэтгүү. Би ном уншихаас халирж байгаа бишээ. Харин ном унших цаг даанч хумс байгаад бохондох юм. Хэрв өдөрт 3-4 хоног цаг унтдагвал хэдий сайхан бай. Бас 3-4 цагийн ном унших цавтай болчихгүй юу да. Эртний хүн сүн даанч урт өдөр богн химэхээр сүмгэр лагийн гэрэлд юун дэс жугаалмай гэсэн гэдгээ. Хэрвээ ингэж хэлсэн хүн мань нэг ном сайн уншдаг бичгийн хүн байсан сонбол миний санаатай чив химээ нийчин. Жарим хүн үнэхээр сүндөө 3-4 хон чаг унтвал болчихдог. Яасан буянтай хүмүүс вэ гэд чинь. Би ном хурдан уншдаг хүний бас бахархдгаа. Жарим найз минь нэг өдөрт нэг ном уншчихдаг гэнлээ. 30-40 хүн үсэх бас тэгээд нарилаг уншина гэнэ. Энний сонсоод миний шүс хүртэл гоождог. Тэр яаж уншдах юм болоо? Бас нарилах уншина гэж шүү дээ. 10 мөрөөр хараад явсан чи 30-40 төмөн үсгийн уншчих нь гэдэг амаргүй хэрэгээ. Идэж уух, арчиж чөвөрлөх, унтаж амрах. Энэ бүхнөөс гадна тэр олон үсгийг яаж уншиж дуусгах вэ? Миний хувьд үүний үнэхээр бодоод ч болохгүй юм. Яасан гайхамшигтай юм бай. Миний гол ажил бол найруулах ажил. Өдөрт маш олон их бичгийг үжих бөгөөд олонхийг нь нарилаг унших чухалтай. Ёстой л үсэг бичгтэй үхэлдэн гэсэн үг л дээ. Үнэн дээр миний иймэрхүү тооны хэлбэрээр ном уншдах нь их бичгийн харгуулах хийхэд тун тохирдог юм. Одоогийн энэ эринд сонин сэтгүүлийнх яг мөнгөөр гачигдаж байгаа болохоор их бичиг харгуулах хүн хөсөлж дийлэхгүй. Начиг найруулагч нь харгуулах ажилтай нь хийгээд өгчөх тул удирдлагал ум хүмгүй баярлдаг үлээ. Яг л ийм олон шалтгаанаас болж их эрдэмтдтэй адил миний ном унших маань мөн явах тутам чөөрж байдаг. Зөвхөн шалтгаан нь яг л эсрэг тэдий. Гэтэл бас нэг бодвол үнэн дээр номын унших тутам арвдах гэж үү? Арайч ус тийм шээ. Миний ойлгож байхаар маш олон тусгай мэрэгжилтэн номын унших тутам улам чөөрж байдаг. Тэд чаггүй дамжшээ. Унших нь удаан даанч биш. Харин унших тутамаа тусгай мэрэгжлийн судалгааны хэлбэрийн уншлага болсноос болсон юм. Уншлагын тухай бид өчнөөн жилийн турш ашиг харахгүй хөвийн сэтгэлээр нээлттэй гоо таашаалтай уншихыг сэрэмжлүүлсээр ирсэн. Гэтэл тусгай мэрэгжлийн болоод ирэхээр ашиг харахгүй байх гэгч үнэхээр хэцүү байдгаа. Та явах тусам тусгай мэрэгжлийн хязгаарлагдмал хэвчээнд тусгай мэрэгжлийнхэн хамаатай номын уншихад жаавал онгодоо дуудах хэрэгцээ бүхий материал олохыг бодох нь жайлшгүй бөгөөд хамаа бүхий ном бичгийн дотроос өөрийн судалгааныхаа тойм юм уу чүг өсгийн мэдхэр оролдох нь лавтай юм. Тусгай мэрэгжлийн хэвчээний уншлага нь уншлагын дур бахтай үндсэндээ харьцаагүй. Харин хэрэгчээтэй юу гүй юу гэдг нь чухал байдаг. Цаашлавал хэрэгчээтэй эсэх нь энэ чиний дуртай юу гүй юу гэдгийг чинь тогтоодг юм. Найруулах ажлынхаа чөлөөж аваар би жохон бичтгэ. Эрт дүүгээгийн маш олон сонгодог бүтээлүүдийн унших нь жохоолчдын өдр тутмын даалгавар билээ. Уран жохоол уншаад суухыг яахын аргагүй сайхан ажиллаа гэж хүмүүс үздэг. Сонин сүвүүн эргэн урвантай үлгэр уран үг утга төгөлдөр хэллэгийн уншихад яахын аргагүй дотор нь шимдэж урлагийн хүртээмж хүртэнэ. Номын доторх тэдгээр өндөр хэрэгм үлэмж хүнлүүтэн өргөн хүрээ өндөр суудалтан чичгийн чөврөв шиг чөврхөн оход үнэхээр сэтгэлийн хөксөөх бөгөөд гойхон санагдах нь аргагүй аж. Гэвч энхнэр болчих бишээ. Бас эрэхгүйш чиний жохон бүтөөлөгд хэрэгчээтэй маш олон
материал

0: хэлтийч унших чухалтай. Эдгээр материалууд туйлын, далд нуучхан, ойлгомж муутай, амт шимтгүй, сонин хачин байж, тусгай мэрэгжилтэн ч шүдээн жууж, нүдээ анж бай манжин сая ойртдох юм. Гэлээч та уншихал хэрэгтэй. Гүй бол танай жохон бүтөлөг урах шахна гэж үгүй. Ёстой юу ч хайхурахгүй уншихал хэрэгтэй. Жангээд та үнэхээр тэсвэрлээд л гардах төрвөл хачин учир болно ол гэж бод. Та унших тусмаа урамтай болж, урдын өнөөх гадуурхахдаг сэтгэл чинь алга болно. Ягаад юм? Нэг л үг. Танд хэрэгчээтэй. Чиний жохон бүтөлөгд хэрэгчээтэй нэг л жургуус материалыг харахад ёстой хүнээ нутаг хөндлөнэ гажар нутгийн танилтайгаа учирсан юм уу? Эсвэл төрж яваад төрөлтөйгөө жолгосон шиг болдог. Ойрд би Бээжингээс Ханжуу хүрэх их татмал голын тухай нэг жохоол бичгээр бэлдэж байгаа болохоор татмал голын гажиржийн орчин хийгээд түүхийн ховролын тухай материал чуглуулах хэрэгтэй байсан. Үүний тухай жүвхэн цагийн ховд аваад хэлсэн чи урагшаан Чүнчүгийн үеийн Уван Фучай дан хийхийн төлөө энэхүү татмал голын анхны нэг хэсгийг алдсан. Өнөөгийн энэрэнд хурж ирвэл зөвхөн оронжайн талаар Бээжингээс Жожан хүрэх бараг дунддын газрын зургийн хагас хамарсан газрыг шинжлэх чухалтай. Татмал голын урдын түүх одоогийн байдлыг ойлгоход жаавал олон жилийн материал сэлтэл тушиглана. Юунэ түүхийн гэтэл орон нутгийн ойллог гэд судар бичиг гэтэл эрдмийн өгүүлэл гэд төрголон үсэг бичгүүд чарай нүрээн барайлгаад уран жохоол унших шиг уран бахи татна гэж үгүй. Тэглээч түүний уншихал хэрэгтэй. Үжих дургуйч гэсэн үчхэл хэрэгтэй. Учир нь хэрэгчээтэй юм чинь. Унши, уншнаа. Уншсаар нилээд дотор нь ороод очиход харин сонирхолтой юм гарч ирж байна. Бээжингээс Ханжуу хүрэх татмал гол бүрүг баргийн дундаас аажмаар тодорсоор гялалжин харагдах болно. Тэрхүү ертөнцийг бүтөөсөн гэмээр баяр баясгал болон амжилтын омгшлын дэргэд өнөөх арван өндөр хэрэгм үлэмж фонлуутан өргөн хүрээ өндөр судалтан жичгийн чөврүү шиг чөврөхөн оход юуч бишээ. Хэрэгчээтэй болохоор та сая бахтай болно. Иймэрхүү ашиг харсан уншлахыг арай ял хилэнчэд бодож болохгүй ч дээ. Уул талыг бүрхтөл хондон бэлчээх шиг дур таваараа уншсанаа дараа тусгай мэрэгжлийн юм уу тухайлсан ажил мэрэгжлийн уншлагад орж манай уншлага явах тусам эрчимждэгэ. Хаана ордны их дайлхын хоол будаах санахаас ховдгийг хүргэж шүлсийг гоожуулдагч бидэнд олтхон хагсаасан боов тэдийл байдаг. Бид тэгвэл хагсаасан боовоо сайхан амтрахж ширээ дүүрэн ховор хідэнэ амтыг гаргах хэрэгтэй. Энгмэнжин сая ном унших тусам чөөрдгийн. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Төв радиогийн эрен үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ төрөөд өндөрлөж байна. Өнөөдөр та бүхэнд жохоолч шизэ чанай өргөнөд хүрэх хэдэн хэлбэр номи унших тусам чөөм болдог хоёр найруулыг оюун далайгийн орчуулснаар уншиж сонсоглоо. Найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Дүш, ханагч Бүрэнгөлжи, хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаар болтол баяртай.
1: Үгүй ээ, нүүрстөрөгчийн давхар эслэлийг гадагшлуулахыг оргөлсөн хүргэн гэдэл тэнчвэршүүлнэ гэдэг байхын энэ том ажил чинь та бидэнтэй нэг их холбоотой юм болов уу та?
2: Холбоотойгоор ах уу та? Та бидний дэргэд бүр хүн бүрээс шалтгаалж байгаа юм.
3: Гэлгэр уут хэрэггүй. Надад бүс уут байгаа.
2: Нэг гэлгэр уут дутуу хэрэглэснээр тэг чиг 1 грамм нүүрстөрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулж байгаа юм.
4: Дугаатай ажилтан явах чинь амар төв хэрэггүй. Бас бием боловсруулах юм.
2: Өдөр бүр дугаан унснаар 3200 грамм нүүрстөрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулна.
4: Гэрийн дотн гаднах дулааны чөрөөг багсгаж иж өхөх тэнцвэрийг барьж чадвал ханиад тагшуул хүрхээс зайлс гэдгээ.
2: Агаар жуулах чанд 1 градус дээшлүүлснээр бүх улсаараан жилд 33 дуншвар градус чахалгаан арилж чаддаг.
4: Тарсан амьчих минь цахлаг өндөр мод болоосай.
2: Нэг мод жилд 18.3 кг нүр

0: зөвшөөрсөн давхар ичлэгийг шингээж чаддаг.
1: Мохортлыг багсахад хүн бүхэн өөрийн хүчин зүтгэлээр өргөж чадна.
2: Уудус аймаг их газар мөн байхад ариун дагшин нэгсгэлэн төгөлдөр өдрийг өнгөрчөн маань байсаар

0: Шинжаанг радио телесхураагаас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телесхураагаас ярьж байна.
0: Эрнамида.
1: Эрнамида.
0: Эрнамида нэвтрүүлэг Эрнэн гүгсэн Шинжаанг нухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрнамида нэвтрүүлэг олон тэмдэг оюуныг гэдэрлэг ухаанасан.
0: Эрнамида.
1: Эрнамида.
2: Сонсогчдаа амар сайн байна уу? Өрн амьдаа кинонавч сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 7-ны өдөр гэргийн 5-н. Бэлгийн өдрлийн 6 дугаар сарын 25-н. Намрын үр орсон цаг өдрөл болно. Үрэмштэй үйлдэгээс нь өнгөрөт хуртай. 21-28 градус.
3: Энэ цагт та нартан сонсохгүй зүйл болвол?
2: Чэн Шаожан, Эркен Туниас, Эрон Засхорна худалдааны өвдлийн тэнкэмд байсан судлалт гэж ярилцаж, Кэрилгаг их хэрэг хөгжааж, дээр хэргэмжатай газаатай чулаатай явуусхийг өргөтгөж, аж ахуйгийн үргэлжлэн шин сүг, шилдэг сүг, сайн сүг көгшгийг ахуулахтуу хуй номер өзөөлөх хэрэгтэй гэж чихэлжилсэн.
3: Чэн Шаожан Эркен Туниас дундад үсэн тэмэр замны өрөмжин төвчөнө бэдэглэлээр эргэн явж байдлуулган байсан судлалт гэж. Ирэн калсан зам харилцаас үйлдэн системтгэ тэмэр замны голголох үйлдлийг нэн сайнар бадруулж. Шинжаангийн зам харилцааны хүчирхэг ордын битан байгуулах, дээр ачигнартай хөгжүүлдэг агуулгад хүчтэй тулварлах хангах хэрэгтэй гэж чихэлжилсэн.
2: Дээр хагасжилд бик орнаар нийт 59 төмөн 3000 төмөн удаад альва төрлийн ажил мэргэжлийн үр чадрын боловсруулалт өрнөсөн.
3: Хоргосон засам замын боомтор хилээр уурж гарсан кинотон 100 төмөн кинодагаас удавж адил хугацаанд касууна 10-аар нэмэгдсэн.
2: Шинжаан 10 дугаар сараас эхлэн Илчин хангалгын шин дүрмийг хэрэгжүүлж, олон төмнөд улаанамжийн талар хатуу дүрм тогтоовааг их гарцхтай Шинжаангийн радио телесхураан радиогийн цагийн байдлын шүүмж.
3: Бекулсын анхлагч шарх улсын нэвснээ шинжилгээ техник мэрэгжлэн онц төмнөсд нь ажлын ёртой гууд биш анд байгуулагдсан зэрэг хаагуулна.
2: Одоо дээдрэн овлогыг сонсхоё.
3: Шинжаангийн радио телесхураан шмэн. Эвдэн засхурны намын хуран шүүж Чэн Шаожан, Эвдэн засхурны тэргүүлэгч Эркен Туниас, 8 дугаар сарын 6-ны өдөр Эвдэн засхурны худалдааны өвдлийн тэнкэмд байсан судлал хийсэн хамт ярилцсан. Чэн Шаожан чихэлжилсэн. Ерөн кэш шүүж Шэжин Бингэн худалдааны өвдлийн ажил болон газаатай чулаатын үзэх тухай чихэл өгдөлтийг гүнзгээс суралцсан туушлуулжээ. Шин хөгжүүлтэн ойлгохын болон шин цагийн намын Шинжаан засгаар бодлогыг бүрэнгүйд сонгогчдод бүх талаар дуушдуулж нийгмийн тогтвор зөвлөлт ийгүр намын төвчлэн ажлын ерөнхий харилтыг бат чангатгахыг дүмдүдийн үндэснэ хамтын цогцны үзлэг хамдрыг бат бэхжүүлэх гол шугамтай нэгтэ байрлуулан намын төвхөрөөс Шинжаанд болгосон 5-1 гээд дайрах бодлогын байр тогтолтыг нийлүүлжээ. Итгэл зөргөн чангадах нь хүчлэн эргэлэн үргэлжлэв. Кэргэлгээг ихээр көгжаж дээр хэрх хэмжээд очлаа тэ улсхийг төрөтгөх нь өргөт хийж. Худалдааны өвдлийн дээр яч нартай көгжилтэн шин үр бүтэмжээр аж ахуйн үргэлжлэлийн шин зүг шилдэг зүг сайн зүг көгжхийг ахгуулж. Бүхчлэн харалт үргийг чирмэн бийлүүлгэх хүй нэмэр үзүүлэх хэрэгтэй гэв. Чэн Шаожан Эркен Туниас Шинжаангийн олон улсын өсгөлөнгөн хэргийн өвдлийн туржаан гэрчээ. Ажлын танилцуулгыг сонсож Дундад улс Азийн Европын үсгэлэнгийн цуглараны зохион байгуулалт нь ажиллагаа. Худалдаачдыг тач үсгэлэнгийн оролцуулах ажиллагаа. Үйлдлэн бадруулсан зэрэг байдалд байсан судлал хийв. Еврон засгарны худалдааны өвдлийн тэнкэмд холбогдлоо салаа мэнчэртэй гэнзгэр нь бүх орно буунт нь аж ахуйн хөгжүүлт хэрэглэгэн зүйл нь хуучнаар шинийг суулгах зэрэг голдлогт ажилтны акцийг хөөлгөв. Дараа нь Чэн Шаожан Эркен Туниас Еврон засхурны худалдааны өвдлийн ажлын хариу мэдүүлэлтийг сонсөж. Еврон засхурны худалдааны өвдлийн тэнкэм нь удирдах багийн бүрэлдэхүүн болон көгжил бай өөрчлөлт. Эдэн заск, буунтэн закрга, төмөр зам зэрэг салаа мэтэр нь хариуцлагын нэгэртэ ярилцсан солуулцваа.

0: Чэн шавжан чхалсэс ин. Кэргэлгэн талд кичээг кэртэн кэгжааж. Кэргэлгэг кэгжан дэс дэвшүлгэ гахгүүлх гэрэхтэй. Иккэнжэна тонуг төкрэмжэг шинтэг ба кэргэлгэна зүйлэн хуушнар шинэх солху тэрэн бодлогыг шэлдэжүүлэн кэргэжүүлжээ. Олн ишчэгсэн кэргэлгэна ахгу байдлэн шинэг үйс гэж. Үйлчэлгэна кэргэлгэна далд кэчэг уудлжээ. Соуэл зүгуатсэлэн бүг кэлгэсэн кэргэлгэна нэмгэлэг ахгүүлж. Сүйлжэна кэргэлгэг гэдэбгэд өрэгтэгэж, кэргэлгэна ясчэнэг дээгшлэвэлэн бахтамжэг өрэгтэгэг ахгүүлх гэрэгтэй. Арлжана чинийг үйсгэ кэгжэлтэг ахгүүлж, газаад арлжана тохтвүрт ажлгааг батлах гэрэгтэй. Төрөн бодлогон хангалган кичэлцэ нэгтэгэж голдлогта аймаг жүхуд энэ газаад арлжааг тохтвүржулга хариуцлогыг чаан мутаарулж, арлжанан нэмдлэн кемжааг түргэн нэлэрулж, эрэргэн улс мутта болсан ажаху арлжана хамдралцана орын сайг үргэлжэлн өрэгтэгэж, газаад арлжана үйлчэлэг батламжэг чаангтэгэж, Газаад арлжана ажахлуулын сахалгыг тогтворжуулах сах дэлгэрийг өргөдөх аюул түгшрийг эсэргүцгийг идэв гэдэг дэмжиж газаад арлжана хөгжилтийн шинэ хөдөлгөгч энергийг боожуулах гэрэгтэй. Дээр чилвэгтээс нь чулаатай уулзах тавцангийг байгуулж өлкөр үзүүлэн хөтлөн дахуулах үйлдэлэн бүтэмжтэй бадруулах гэрэгтэй. Шинэнгийн чулаат арлжана туршилт нь орныг дээр баримжаагаар бүтээн байгуулж Хэлэн хамтралцана урам болон эрин калсан гадлан батлах дурна чилимжийг өргөдөх нь яс чинэрийг дээгшүүлэхийг ахгүйлж, нээлтэн урна ажиүсийг төлөрөх, ажахлуулыг хөчрөгжүүлэхийг төрөгдөх нь ахгүйлж, көвжилтэн яс чинэр өрбитэмжийг татралгүй дээгшүүлэн, дүмдэд улс Ази Европа нүсгэлэнгэн цуглараны өрбитаалийг бэхжүүлж, Шинжангын газата чулаты улсхийг бүх талын, олон дэстагурганаа, Эргэн крэзэг кэгжүүлгийг ахгүүлх гэрэгтэй. Буумт нь өдгэлжилсэн битан байгуултыг төрөлт хийж, кил алсалсан арлжана дөхөмчилсэн хэр хэмжээг дээгшүүлэх гэрэгтэй. Буумт нь байрлуултыг өргөлжүүлэн шилдэгжүүлж, сүйр тонуг төгрөмжийг икар төгөлдөржүүлэн, оюнчи буумт нь битан байгуултыг төрөлт хийж, буумтар бараа өнгөрүүлгэ чидвар ба кил алсалсан барана гүйлгэна зүйлт нь өрбитэмжийг дээгшүүлэн, Боомт нь газаад асуу оруулах ба газааддаг гарга боловсруулах сүйрэн гадрын битан байгуултыг төрөгт хийж. Гадагшлал хэлбар нь ажахуугийн яс чинэрийг дээгшүүлэн дэс дэвшүүлэхийг ахгүйлах гэрэгтэй. Худалдаачдыг тач Кёрингмэн оруулах ажлыг бие хүчээрэн сайн аратах гэж. Альва төрлөн ажахлуулыг Шинжаанд ирж эко оруулан үйлс гөвжүүлэхдээ татах гэрэгтэй. Зах дэлгэрсэн, хуульсан, дэлгэчилсэн, худалдаазын орчин төрнийг икар бий болгож, Онцлогтой давуулахтай ажилсан хилкасыг утхын хилкасыг нэкрүүлэх хилкасыг хөчөргөвжүүлэхтэй байрлуулан нарилаг онцлогоор худалдаачныг татахыг гүнзгийрүүлжээ. 50 ажахлуулба Шинжаан туслах мөч хоттой ажлын залгуул дулхыг чангаж, нэн уулын шилдэг ажахлуулба чихэд ихэ төрөл зүйлийг гурван бодтааруулжээ. Газад хөрөнгөийг татна оруулах хүчил санагт хийж, хөвжилтэн нэгц хүчийг өргөлжлөн чангадах гэрэгтэй. Намын худалдааны өдлөн ажилдаа болсон бүх тал нь удирдлагыг чангадгийж, худалдааны өдлөн дээр ячнартаг өгжүүлтэй эрс чанга батламж хангах гэрэгтэй. Шин цагийн намын байгуултын ерөнхий шаардлагыг боттаарулж, удирдах багуулын кадрын нэгэн байгуултыг чангахыж, зөв албан намжилтын үзэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх сурал цул гэмжлийг гүнзгийрэл нь өргөтгийж, Намын суртал аримчгчар заск явуулах байгуулт болно. Илжирэн дураатхыг эсэргүцгэд хэмцэлэг гүнзг ахгүйж. Кэргэр халан сайжруулахыг ахгүйлху засалтыг ахгүйлх ажлыг сайнар гэж. Төв чигчи кэп суртлда ажил гэж үйлс бүтээх сайн сайхан амахгүйг бий болгох гэрэгтэй гэвэ. Жули фан кэдлүрт оролцгоо.
1: Шинжаан радио телескурант чимэн. Эрэн засхурна намын хуран шүүжи Чэн Шяожан. Эрэн засхурна тэргүлөгч Архин Туниас 8-р сарын 6-ны өдөр Дүмнэд улсын Төмөр замын өрөмжийн төв чанаа бүлэглэлт гэрч байцаан судалт кэсна хамт ярилцваа. Чэн Шяожан чихэлчилсэн. Яринка Шужи Ши Цзиньпингийн зам барилцаанаа кочрогог улсын тухай чихэл өглөлтийг гүнзгоос суруцсан туушлуулж, шин хөгжилтийн ойлгохтхан болон шин цагийн намын Шинжаангийн засг арга бодлогыг бүрэнгэс оновчтой бүх талаар туушлуулж, нийгмийн тогтворжил болон Утэгүрийн амар төвшнэ ажлын Яринка харилтыг бат чангатахж, Дүмнэдийн Инснаа хамтын цусны үзүл хамсрыг бат бэхжүүлгээр гол шугам болохыг баримталж, намын төв хураагаас Шинжаанд олгсон 5-1 дайлт бодлогын байр тогтоолт

0: үйлдэлийг нүдэлж, Ярункасын зам барилцаа зөвлөлийн системдэг төмөр замын голлох үйлдэлийг нэн санар бадруулж, төмөр замын битэн байгуулалт, энергийн хангалгыг батламжлах, Барана гүйлэг зөвлөлт зэрэг ажлын дундуу нэн гих сэтгэл чирмэлэг гаргаж, Шинжагийн зам барилцааны хүчрэгийг орныг битэн байгуулах, дээр ас чанартай төвжилтийг акуулах туу күчтэй тулаардуул хангах хэрэгтэй гэв. Чэн Шаожан, Эркан Туниас, Шинжагийн төмөр замын дэлгэн үйлчлэх ордонд хүрч, Шинжагийн төмөр замын ажил үйлсийн хөгжилтийн явц, Шин цагийн төмөр замын битэн байгуулалт хөгжилтийн амжилт бүтэмж зэрэг байдлыг гүнзгий ойлгов. Дөмнөд улсын төмөр замын өрөмжийн төвчанаа бүлгэлийн тохируулах газарт хүрч, Бүг Шинжагийн төмөр замын айлын боттой байдлыг байцаан үйлсч, Шугум замыг нэгдэлтэй төлөвлөгөө, тохируулын жолаадах зэрэг ажлын танилцуулгыг сонсч, кадр ажилтан ажилчнтай суулцгаа. Ярлах хурлдөө Чэн Шаожан Эркан Туниас Дөмнөд улсын төмөр замын өрөмжийн төвчанаа бүлгэлийн ажлын хариу мэдээллийг сонсч, бүлгэлийн удирдах багийн бүрэлдэхүүн нартай суулцгаа. Чэн Шаожан Иран засгарны намын хураа, Заскин Нордон болон Бинтоник тулаалн, Дөмнөд улсын төмөр замын бүлгэлүүлэх гээд, Дөмнөд улсын төмөр замын өрөмжийн төвчанаа бүлгэлийн Шинжагийн Ажахуу нийгмийн хөгжилт үзүүлсэн күштэй дэмжлэг талархж байх нь илтгэж, Дөмнөд улсын төмөр замын өрөмжийн төвчанаа бүлгэлэл Давулган нэн санар бадруулан, төмөр зам ба орон нутгийн хамтралцааг чангатгаж, Шинжагийн зам барилцааны хүчрэг орныг битэн байгуулахад нэн гих хүү номер үзүүлэхийг хүсвэ. Шинжагийн замын торыг төрөгтгөн нэгт сүлжиж, 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд улсын төмөр замын торын битэн байгуулалтын голлогтой үргийг ботааруулахтай идэвхтэйгээр залгуулдуулж, Чехлик төмөр замын төрөсөлийн битэн байгуулалтыг төрөгтгөн агуулж, Сүм барууныг сундулсан, өр эргэнийг нөлөөлсөн, саадгүй дээр битэмжтэй нэвтрэх Шинжагийн төмөр замын торыг байгуулж, замын торын даасын чидрийг тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. Барана гүлгнээ өрийн өртгийг идэвхтэй дурагшлуулж, Засмал зам, агаар айлс зэрэгтэй хамжилсан хулаалан төлөвлөсгөн чангатгахыг, удаавийн Барана гүлгнээ системийг төгөлдржүүлж, зөөлтийн чидрийг дээшлүүлж, Барана зөөлтийн үйлдэхүүн ба үйлчилгээний калорийн шинийг үүсгэж, Ажахуугийн ажиллагааны үр бүтэмжийг дээшлүүлэхэд күш нэмрэх хэрэгтэй. Шинжагийн үрсийг газараан зөөрлөх чидрийг дээшлүүлж, улсын энергийн амар түвшний батламжлах чихлийг хариуцлагыг бат үүргүүлж, Нүүрсийн газараан зөөрлөхийг зохион байгуулахыг хүчилсэн ихтгэж, тойлруулан тархааж зөөрлөх системийг төгөлдржүүлэн, зөөлтийн чидр ба үр бүтэмжийг тасралтгүй дээшлүүлж, Шинжагийн нүүрсний аж үйлсийн хөгжилтөд чидэмж олгох хэрэгтэй. Олон төмнө айлыг бүх чарам батламжилж, Айнштейн зөөлтийн үйлчлэгнэ хангалгыг үргэлжлүүлэн шилдэгжүүлж, нарлогжүүлсэн, сэтгэлийг дулаацуулсан, онцлогшсон үйлчлэгийг гүнзгийрүүлж, ард дохим зөөлгөө ард ашигтай байх хэрэг хэмжээг дээшлүүлж, төмөр зам болон соёл сугаслын уусуусан хөвчгийг акуулж, Шинжаан болон сайхан газар гэхээ нэртэй тэмдгийг алдаршуулах хэрэгтэй. Шинжаагийн газаатай чулуутай юуцхад үйлчлж, санаачлахаасаа торгоны замын Ажахуугийн бисийн гол урнаа битэн байгуулалт үүсэлцэж, олон улсын хамтарсан зөөлтийг төрөгтгөн акуулж, Дөмнөд Европын Барана зөөлтийн салана галт хэрэгнэ дээр ас чанартай айлыг акуулж, Кил алсасан зөөлтийн үйлдэл чидрийг тасралтгүй дээшлүүлж, Шинжаагийн уран байрын давлаг, нэвтрэх замын давлагыг хөгжилтийн давлаг болгон хөрөөлөх хэрэгтэй. Амар төвшнээ сэргээлтийн шугамыг үнэнхээр бэхжүүлж, бүх юбсын үйлдвэрлэлийн ажиллагааг зохион байгуулах болон амар төвшнээ кинэлт хамьяралтыг чангатгаж, айл төвшрийн далд айлыг дараалан байцааж, цэгслэн засах ажлыг кэвэнжүүлэн өрнүүлж, дээр бүтэмжтэй амар төвшнээ засалтын системийг байгуулж, Төмөр замын зөөлт тогтон эмх дараатай байхыг баталж, аль нэгэн олон төмнө амнаас эдгөрнгийн амар төвшнийг санар сакан хамгаалах хэрэгтэй гэв. Чэн Шаожан чихэлчилсэн. Шинжаан өнгөрсөн тагаан айдлахын Дөмнөд улсын төмөр замын өрөмжийн төвчанаа бүлгэлийн хөгжилтийг дэмжиж, хамтран хамжилцахын чангатгэн үйлчлэг батламжийг шилдэгжүүлж, Бүг Шинжагийн төмөр замын ажил үйлсэнд дээр ас чанартай хөгжилтөд сайн сайхан уршин тойрныг чирмэн бий болгож өгнө гэв. Жан Нинг Чун төлөвөрт оролцох.
1: Шинжагийн радио телевизор аншман. 8 дугаар сарын 5-ны өдөр Бүг улсын эмх таштан холбоот хурл улсын инснэ хэрэг эрхлэх зөвлөл. Улсын биеийн тамирын 90% төвчөөс хамтран голлон иргэлсэн. Анарын цэцэг бадрын дэлгэрч залан носны гэрэл гэлба цатарна гэхэ. 2026 оны Бүг улсын залуучууд багшдын эмхтэн хэлбэмгэн үнэнчлэн бэлгэмдэл нөхөрлөн нуруулдан Ахсу хот эклвэ. Бекулсын эмгтаачтан холбоот хурлын намын удирдахд үүлэнгийн шүүжээ дээд тэр

0: эмнэлэгч Хуан Шаоуи Эхлэлтийн услуд оролцсоноо хамт Эхлэлснийг зарлав. Улсын нэнэстэ Кэрг Эрклэх зөвлөлийн дээд эрхлэгч Шун Ян, Еврон засгалны намын хураан байнгын гишүүн Кайсар Абдхирим Юккелва, Бэк улсын эмэг ташны холбоот хурлын дээд тэргүүлэгч Шүүж Нарын гадрын Шүүж Мали Ажан Эхлэлтийн услыг эрхлэв. Эхлэлтийн услуд соёл, биеийн тамирын тоглолтыг ээлжүүлэн тоглож, цогц үлд бадрунгууд үв ээжгийн гэр улсын хайр сэтгэлгийг дамжуулж, аль нэгэн залуучууд багцд нь харилцсан ойлгуулцж, харилцсан уулзцох нөхөрлөлийн тагт холбоосыг байгуулав. Эхлэлтийн урал дамд Шинжангийн анги Бэйжнэ ангид уралдаж, ховор талаарны ширэн дайралд хөрвүүлэл гэж Шинжангийн анги төр экна дээлүүд болов. Тус удаагийн уралдаан 5 өдрийн хугацаатаа явагдах байгаад, Бекулсын альва газар халва Үнсна Дээрүнсний өнгөрийн Эмгтан Кэлбэмгийн бичгэн тамирчин хамт уралдаж, төрийн дээдийн шийдвэрт уралдаан гэхэд төгсөлтийн услуулт 8-р сарын 9-ний өдөр явагдана. Энэ хугацаанд Зохан байгуулах комсос бас онцлогтой судлан суралцах хэмжээний кэллүүрээр нөлөө тамирчдаг Зохан байгуулан баялаг сахын үзүүлгийн кэллүүр дуралцуулж, Ахсу аймгийн Тюйкус хойлон Эвин Кюралан Мозе, Кёхиарын дурсгулын ордон зэрэгтэг гэрч Боддо гадартын судлан суралцаж, залуучад багчдыг уулзцуулын кэлбараар суралцахын дунд гэр улсын хайр сэтгэлгэн зулатгадаг хөтлөн жолаадна. Бик улсын эмэг таштан холбаат хурл, улсын үнэсна кэрг эрхлэхэн сөвлөл, улсын биеийн тамрын эрэнко топчо зэрэгэн холбудалтан нөхөр, Альва Ахтүй Муж Урмын хотын эмэг таштан холбоот хурлын холбогдолтой хариуцлагат нөхөр, Еврон засгалны холбогдолтой нэгсэн хариуцлагат нөхөр зэрэг эхлэлтийн услалд оролцов.
1: Шинжангийн радио телесурааны маань 8-р сарын 5-ны өдөр Еврон засгалны дээр баримжаад таримлын газрын битам байгуулалт гэхэд Тувам асуудлыг цэгцэн засаг ажлыг акуулах хурл Элийн хаск Еврон засгчруугийн тогс дараа шинд кэгдвэ. Хурлаас Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн дээр баримжаа таримлын газрын битамгалуултын тухай чихэл заавар цугтрын зэрэг санааг Гүнзга суралцсан туушлуулж, намын төв хураа, төрийн юмдлын хураа болон төв хураан сахлах бат байсах хураа улсын кинэн байсах зөвлийн байрлуулт шаардлагыг нарийн кинмгаа боддоруулж, Эрван засгарна намын хураа ба засаг нурдна ажлын байршлуултын ёсоор хариуцлагын улам нэг алхам чанг боддоруулж, арах хэмжээг чангадах нь боддоруултыг чанга атгахыг Сэв алуу намжилтын үйлсэлтийг бат бэк бэ болгон үйлдлөгжүүлж, хатуу чанг арах хэмжээ гардан тувам асуудлыг цэгсэн засгийг акуулж, дээр баримжаа таримлын газрын битамгалуултыг системтэй чангадахж, Бэк улсын чинэр сайдаа тараалангийн үйлдэгэн малын ашиг шимийн чихэл хангаалгын суйрын газрыг байгуулах төв суйрыг бэхжүүлэх болва. Эрван засгарна намын хураан дээд шүүжи Чэммингу хурлд оролсоноо хамт үккелвэ. Хурлаас ааж гаргасан Амбудана амар төвшин болвол улсын их явдал мөн. Таримлын газар болвол Амбуданы үйлдвэрлэлийн амин суц мөн. Улс төрийн зогц цаан дэгшлүүлж, дээр баримжаа таримлын газрын битам байгуулалт болвол намын төв хураан шийдвэрт бодлогын байрлуултыг туушлуулах чихлэг улс төрийн өөрөг. Кёдо жаху кёдо тосгоны үйлдвэрлэлтийг төрөгдөх нь акуулах чихэл агуулах гэхэд Бэк улсын чинэр сайдаа тараалангийн үйлдвэрлэл Малын ашиг шимийн чихэл хангалгын суйрын газрыг байгуулахын суйр батламж мөн гэдгийг Гүнзга таньж, Төвийн хариуцлагат сэтгэлэг ажлын үүрэгт сэтгэлгээнд чангадахж, удаагийн дээр баримжаа таримлын газрын битам байгуулалтын хамгийн сайн хугацааг амжин атгахж, дээр баримжаа таримлын газрын битам байгуулалтын хурд үсийг төрөгдөх нь яс чанарыг дээшлүүлж, үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг бүх чараан акуулж, буттай үйл ажиллагаагаараа хоёрыг тогтоосныг эрс күрэлж, хоёрыг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэх хэрэгтэй гэв. Хурлаас шилжиж ирсэн. Зангалгын гогцоог чан анхаарч, хамгийн хүчтэй арга хэмжээгээр дээр баримжаа таримлын газрын битам байгуулалтын тувам асуудлыг цэгсэн засах ба жилийн битам байгуулалтын үүргийн боттаруултыг сайнар атгахж, хадгалалтын асуудлыг бүх талаар арилгаж, нэмэгдлийн асуудлыг эрс хөргөлж, нэг кэсгийг байгуулвал даруй нэг кэсгийг нь ашиглалт оруулах уу, үр ашгийг утгасаагаар бадруулахыг батлах хэрэгтэй. Бэрэгшгэл сэтгэлгийг эрс дийлэн давж, Төр үзүүлийн өмд хугацааны ажлыг дээд хэмжээгээр чихэлжилж, битам байгуулах нөхцөлийг бэрүүлдүүлсэн таримлын газарт анх халах мэн зург төвлөг гэж, төр үзүүлийн бэлтгэлийг сайнур гэж, бэлтгэл төр үзүүлд оруулж чадвал үлөөх нь оруулж, бэлтгэл төр үзүүлд оруулах зөвтэйг нь бүгдийг нь оруулах хэрэгтэй.

0: Сөрөг тойлгийг цухруулах уу? Даашлалт саруулж даашлалт кулак. Көрөн мөнгнө хэрэглэлт. Барилгын яс чинэр. Барилгын ажил дууссаныг шилгэн авах уу? Байгуулсна дараа хамьяралт хамгаалалт зэрэг талын асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж, сүйэл дарааллын эмгтгэн дэгэлж, эхтанс байгуулж, хариуцлагыг тодорхойлж, битүү цагаргаар цэгслэн сайжруулж, цэгслэн сайжруулж, цэгслэн засах ажил үнэн бутаа өрөвтөмжлөхийг батлах хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас шаардсан. Алва газар алва хулгуудалтаа санаа мэчэр, сүй алуу намжилтын үйлдэлтийг бэ болгон үйлдэгжүүлэхгүй сургуцлах хэмжилтэй уйлдуулна. Хариуцлагаан эрс бат өргөлж, Энгнан системийг байгуулан кичрхүүлж, хулваалан хөдөлсөж хамжилцахан чангатхиж, ажлын нийлмэл күчийг нэгтрүүлж, бүхэлгасын хамжилцааг нь бүтээн байгуулах, цэгсэн засах, альва зүйн үүргийг санар бутааруулахыг баталж, дээр баримжаа таримлын газрыг үнэнхүүгээр санар бүтээн байгуулж, санар хамьяарын хамгаалж, санар хэргэлж, улсын ам будаанаа амар түвшнийг батламжлахдаа Шинжангийн нэг их хувийн номер үзүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Илийн хаск Иран засагчуу, Хашхар аймаг, Манас шиан, Күчаа хот, Карамай хотын Карамай район, Ахтау шинаа хариуцлагт нөхөр хурлд үхгэв. Хурлаас өмнө, хурлд оролцохдоо, тогсдорой шинаа кесэх сүм болгосонд гүнзгэрэн, дээр баримжаа таримлын газрын битэн байгуулалтын байдлыг буттай газрын гайхан үсвэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн сурвалжлагч Дүмжи Юнгийн медаль сурвалвал, Дээр хагсэлд бих горын нийт 59,300 кинодад альва төрлөн ажил мэрэгчлэн урчид үрэн боловсруул дээр нэлжээ. Жилэн харалт үйргийн ан зууна 28,83% бийлүүл байна. Сидр Манс Чан гэр ахуг нь үйлчилгийн мэдлэгийг түгээмчилгээ боловсруулдаг хэдлүүрээр нэл байна. Боловсруулт онлайн хязаал орох ба тухайн царанд боттоо ажиллахыг харилцсан уйлд уусна арах гэлбэр хэрэглэнэ. Гэртэн сууж байгаа настачт нь атрамжийн үйлчилгээ нагуул агуулгыг найран тайлбарлан ярьж, зөвнө шас сэргээлт гарын хургана тамир сэргийг тухайн царандын кеж үзүүлэн. Нэгз нөнгөр олон тэм боловсролт оролт ба. Мансэн сугал ард Ли Мин боловсролт оролтнаас нь хоор тухайн гадрын нэг гэр ахуйг нь үйлчилгээ на компанд амжилттай урж ажиллажа. Тэр сурвалжлагчтай нь. Би гэринан хажууд гэр ахуйгын үйлчилгээний мэдлэгийг түгээмжлэх боловсролд оролцсондоо маш баярлаж байна. Их гоолттой болов. Хисалд насаачлаг асрын сүйлх цэвэрлэг хэк ба диглэн хураах зэрэг мэдлэгийг суралцсанаар барахгүй. Айлтад бас гэр ахуйгын үйлчилгээний төслийн дэмжих төрн бодлох ажил болох арга замыг тайлбарлан ярваг юм. Энэ жил Евроан засхорно 28 ажил төрлөн голлон хамярх салаа мэжэр. Сүйрийг чангахан кюслинган цогцулж үр чилбраар Шинжангийг хөгжүүлээ гэх их кепжагаар нарлаг оновчтагаар ажил мэргэжлэн үр чилбрийг дээгчлүүлэх боловсролт нь ажилгааг хамтар нэрнүүлжээ. Ажил төрлөх хуан, күрэ кепжа хуан, күмсэг хуан зокан байгуулан хэрэгжүүлжээ. Күрэ күшний их байлаг ба нийгэм батламжиг олон талд уйлдуулсан, олон саламчир хамжилтсан холбоолон хэдлэтсэн боловсролтын байршлыг анхалхан бүрдүүлжээ. Ажил мэрэгчлэн боловсролт нь ажил кемсэн анхаарлыг татсан ер бүтэмж болва. Евроан засгорны күнэ күшний эквайлог баны икэн батламжин тэнкэм нь ажил мэрэгчлэн чэдвэрэн байгуултан гадарын ажилтан хошин лэйк алхтан. Дараалхан бидэн тоож улсан боловсролтын нөөлчилгээн яс чинэр ер бүтэмжийг үргэлжлэн дээгчлүүлжээ. Би боловсролт оролцдам гэг баг програм Кимнэ күшний эквайлог баны икэн батламжин тэнкэм нь их тоо баримт нь тавцанд дэшгэлэн боловсролтын хэрэгцээ шаардлагыг нарилдаг ондуштагаар залгуулдуулж боловсролт кюртаки үйлчилгээр ард шууд төхөм изүүлж боловсролтын явцын кедлинг хинэлт хамьяралтыг биелүүлнэ. Үйлдвэрлэх заах үнэлхийг нэг цогцулсан ур чидвэр нь амах үгэн хэлкасыг төрөгдхөн байгуулж ур чидвэрт чидвэрт нь энэ наг өргөлжил нэгтгэж Ур чидвэрэн боловсролтоор Шинжангийн дээр ясанартай хөгжүүлдэг чидэмж болгоно гэв.
0: Шинжангийн радио телевизийн сурвалжлагч Балагна медальсар болвол 8-р сарын 6-ны өдрийн үдийн өмнө Цанжи хотын Ардын Заскын нордны Сони медана алуунгэр 2026 оны дээр хагас жилийн Ажахуугийн ажиллагааны байдлын Сони медаа нийтлэх хурл гэж сарлсан. Энэ жилийн дээр хагас жилд Цанжи хотын биелүүлсэн газар орны үйлдвэрлэлийн ярингаа өртгөө 387 дуншир 2800 төмөн төгрөг болж

0: Айл уцхандкаас зуна таван хуваар нэмэгдсэн байна. Дээр хагасчилд цаанжи хотын кепчаснаас дээгшг аж үйлдрийн нэмэгдэл өртгө тогтмол төрөнгөний эх урлуулт нийгмийн кэргэлганаа сүйлийн салган хулцун ерг коммуны туу сэрэг гол гөөстгөх туу сэргээр сайжирч ажахуугийн сэргэн сайжрах суурийн өргөжлөн бэхжсэн байна. Төйна дотор көд ажахуугийн үйлдвэрлэлийн үндэс суурийн батчин бэхжиж трачтай ашкуртаг төрийн бодлого урлагыг нэмэгдүүлэх үйлдэл шийдвэрэн өргөжлөн илрүүлвэ. Цанжи хотын көд ажаху көд тусгнаа товчанаа дэд дарга жанвэй хуа келхтэн. Дээр хагасчалды бүг хотын бийлүүсэн тараалан өөшүгу мал ажаху ба сахсчалах хүйлсэн үйлхнаа ерэнка өртөг арван дүншир 9000 нэгсүн төмөн төгөрөг болж адил усхандкаас зуна хоёр цаг долоон хуваар нэмэгдвэ. Идэшин нугаа тарвус гуз эмэс зэрэг дээр үр ашигтай ажахуугийн тарбил тарааштын урлагыг нэмэгдүүлэх арга замыг үргэлжлэн өргөтгөө. Онч тараалан найдан хамьяарлах үйлчлэг тараалангийн машинаар ажилуулах зэрэг нийгэмжилсэн үйлчлэгийн шин эзэмтийн хэлбэр өрнөн көгжиж көд ажахуугийн үйлдвэрлэлийн үр бүтэмж болон өдгашилсан кэр хэмжээг бүтэмжтэй дээгшлүүлж бүг хотын тараалан өөшөгөө мал ажахуу ба захсчлах хүйлсэн үйлдвэрлэх ярингаа өртгөх нэмэгдлийг дайшилсан чихл хүчин болва гэв. Дээр хагасчилд цанжи хотын аж үйлдвэрийн ажахуу төрөгнөр сэргэн дээгшилж бүг хотын кевчаснаас дээгшг аж үйлдвэрийн нэмэгдэл өртгөх адил хусгандкаас зуна 6 цаг 9 хуваар дээгшилж нэмэгдлийн хурдсын 1-р удруулаас 4 цаг 1 зуна хувь дээгшилж юна хамт цанжи хот сургам хөмжлийн үндэсэн битэн байгуулалт шин энерги зэрэг 6 нэг төрлийн голдохтой төрөлсөлийн бэрх сэдвэг шийдрүүлэхийг чанга анхаарч тогтмол көрөнгөний эх урлуултын үргэлжлэн нэмэгдсэн байна. Цанжи хотын көгжилт ба өөрчлөлтийн зөвлийн намын удирдах дуглангийн бүрэлдэхүүн худалдаа эзэнэг оршин тойрныг шилдэгжүүл үйлчлэгэнэ төвийн эрхлэгч сүнмин шүү хэлхтэн. Хотын харьяад көмөрөгд байх төрөлсөл 1-р улруулд 1038 байснаас нэмэгдээд 1096 болж байрлагын ажил хэхэ төрөлсөл 10 дулаа байснаас өргөжад 1010 болж их болон төрөлсөл байрлагын ажлаа төрөгтгэж байрлагын өксөрлөлтийн инженерийн эх урлуулт адил хусандкаас зуна дөшсийг 6 хуваар нэмэгдэж ярингэ эх урлуултг эзлэх хувинжингийн зуна жирэсцэг 9 хувь болж эх урлуултын их сүрэг күштэй тулааруулва. Нэкэске чихлэх төрөлсөл байрлагын ажлаа эхлүүлж эх урлуултын нэмэгдлийн шин төлөвлөгч энергийг бүрдүүлвэ гэв.
1: Шинжангын радио телевизийн шиман 8-р сарын 4-ний өдөр хүртэл энэ жил хоргосон засмал замын боомтор дамжин килар уурж гарсан анчид нэгэнд нэгэн тэмнэн кинодаг ясаа дамж адил хугацаанд касууна 10 хэр нэмэгдэн нэгэн жилдээс 15 өдөр хүрчлээ. Хоргосон засмал замын боомтын килар уурж гарах их тэнхэмд өдөр бүр икен жан уусан дутаад газаад нь анчид хоргосон засмал зам боомтор дамжин думдад Хаскистан хоёр улсад 20-д хариуд явжээ. Ёнагүл явчих кил алсан айдлыг чинхнэр бийлүүл ба. Шаннунгын зугатгч лиш обай гэлхтэн. Шиннагын үсгэн тус сайхан өнгөз юмжиг ялган ба. Бидэн алимтин төв цэцэрлэг ба. Кök их базарстык хүрч тухан гадарна ардын зан юл ба амт дэдэг бийч нөөлх гар төлөвлж байна гэв. Корлын зугатгч ин шиг мяо экнэр залуухоор Хаскистан хүрч зах дэлгүүрийн байцаа нусхар байна. Тэр хэлэхдээ бидэн Еврон бас багсаг маамай гэдэг улгаар үлөхэн гарч зах дэлгүүрээр үсэх санаатай юм. Урдараа энэ улсыг үлөхэн ойлгож ятаар антигад Еврон явдлаа нь үлөхэн байцаа нүснэ гэв. Одоо хургасан засмал замын боомтор киллар урж гарч байгаа кимнату өдөр бүр дунджаар 4900 өнгөрөх кинодад гэрч байхгүй гэд хамгийн ихдээ нэг өдөрт 8000 өнгөрөх кинодад гэрчээ. Боомдас дундад Хаскистан олон улсын анчтын зөвлөлтийн шугам замаас эсэг нэвтрүүлвэ. Хоргосон хилар орж гарах хилэн хамгаалалтын байцаа хуртана жижигрүүлгүй дуладгуур ангийн дарга рүүчэн рүү хэлэхтэн. Бэлхэн мар зугаацах ба машин тэргээр зугаацах зугаацчид нь аль биш онцлогт чиглүүлэн бидэн орон нохон байцаа явуулахыг хэрэгжүүлжээ. Анчлан боомтор өнгөрөх цагийг их гарахдаж кил алслын айлхад нэг санаамор мөртөн күч хариулах болов. Одоо явах тутам нэг олон зугаатчд хоргосыг Дунд Азиад

0: Бээжингийн Шинжаангийн туслах багш Жоу Шиньян, Хутан хотын Бээжингийн Хайдиан бах сургуульд Кюрснас хор, тухайн газрын сурагчдын Англи хэлнэ ярана илтгэлийн нийдэмдэн уян бүрээ байхыг олж мэджээ. Игад дээр зан сургуулийн гэлөрийн шинийг үсгэж, картон зургийн аху байдал, петалж сэтгэмжтэй гар сураг, аху байдлын самбарын бичих зэрэг олон элементийг Кесалийн танкмын зан сургуульд уусулцуулж, уламжлалт Англи хэлнэ Кесалийн захаар гол болгож байсан дан цулгаа кэлварийг хориулж, Кесалийн танкмын зан сургуулийг амтлаг болгож, сурагчдыг санаачлахаасаа англиар ярьж, зөрөгтэйгээр санааг нь илтгэх дуртай болгоо. Хутан хотын Бээжингийн Хайдиан бах сургуулийн 3 дугаар унаа сурагчөө Сайпие Абулайд сурагчлуулшд келхтэн. Одоо Англи хэлнэ Кесал асуулт хариулах үед би 91 дугаарт гараа нь өргөдөг. Жоу багшийн Кесал надад маш сонирхолтой санагдж байна. Өнгөрсөнд би дан итгэлгэ байва. Одоо их итгэлтэй, их зөрөгтэй болва гэвэ. Жоу Шиньян бас Кесалийн танкмын хувь хөрөмдүүлж өрөмжлөн зөргөжлөх тогтцыг хэрэгжүүлэн, шинийг үйсгэн давхарг хуан онцлогтой дасгал үлдээж, сэтгэлийг дулаацуулсан өөрмөс өнөлтийн үгээр сурагчдын өсөн буужилт хамбулж, көөх нэгүрийг цөм тогт өнөр давших болгоо. Жоу Шиньян келхтэн. Көөхтөө сурулцах ёстой нь эдгадаа хариу тусгал көрсөх чадлтай байж, зог хөрөмдлөх хувьтай болснаас хор, бас намайг хайж, сурлагын кэрэгсэл ба баг бэлгийн сүлийг сулж авч хулна. Ивэл сурагчд бас онцгой байрлж, улмаас улам сурсах төлгөш гүштэй болж чадна гэвэ. Зан сургуулийн наргын талар тасралтгүй шинийг үсгэс газаа, Бээжингийн Шинжаангийн туслах багшин бэлхэн бас тухайн газрын багшин байдалдаа уйлдуулан хос болгоцох уу, өлкөр үзүүлэн боловсруулалт кортекс зэрэг ажлыг өрнүүлж, зан сургуулийн сайн туршлагыг Хутанаас сургуулийн грант үлдээвэ. Шидрийн 5 жилээс нар Бээжин хот Хутан хотын сургууль гүмжлийн төгжлийн Кюрлсэко талдаа нарилаг өнөмжтэйгээр ажлан залгуулдуулж, сургууль гүмжлэр Шинжаангийн туслах оролцоотой үргэлжлэн ихтгэж, нийт 10 дулаан дүншир 4900 төмөн төгрөг оруулж, соёл сургууль гүмжлийн 100 төрөлзөлийг хэрэгжүүлэн, 23 дунд бах сургууль Көөхтийн цэсэрлэгийг шинээс байгуулах ба өөрчлөлт өргөтгөн байгуулж, тухайн газрын сургууль эрхлэх нөхцөлийг сайжруулснаа хамт тухайн газрын багшийн боловсруулалтыг кэвэнжүүлэн өрнүүлж, нийт 9972 комин удаагийн багштай боловсруулалт кертэвэ. Хутан хотын сургууль гүмжлийн төв санаа намын удирдах тутагнгийн шүүжи Лю Вэй келхтэн. Бээжингийн сургууль гүмжлэр Шинжаангийн туслах ажлын сургуулийн крана хатуу тоног төхрөмжийн Кюрлсэко талыг нөхрүүлж, бас бүлхэн байгуулах келвараар сургууль гүмжлийг туслах уу, нэртэй багш уламжлан хавсран давхуулах зэрэг арга хэмжээгээр дамжин, орон нутгийн голлогч багшийг өргөжлөн кэмжилж, сургууль гүмжлэр туслах багш нэг цал төрлийг сааж, нэг сургуулийг дайчилж, нэг хэсгийг нөлөөлгө сан өрөвтөмж олохыг жинкнаар биелүүлвэ гэвэ.
1: Шинжаангийн радио телевизийн сургуульч Ян Ругийн медаль сургуул шидр Евран зусгарны 12 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банк хураан 30 дугаар удаагийн хурлаас Шинжаангийн Уйгур Евран зусгарны хот болгосны Илч хангах дүрмийг батлж Бүх орнод улааламж хангах анхлагч орон нутгийн чанартай хуул тогтоолсон хэвд дүрмийг энэ жилийн 10 дугаар сараас эхлэн хэрэгжүүлжээ. Олон төмн туслалаар нэлээд олон уран цуцсан баримжаанд кэрко дулаана хэмжээнд дээр биш. Тоног төхрөмжийг сэлбэн засах эрх хариуцлагын тодорхой биш. Заалдлах гэж эрхэн хамгаалах явцын нэлээд удаан. Дулаана хэмжээнд баримжаанд кэркогоос болж зардал буцаахад маргалдан гарах зэрэг бачимдаж хөчөрдөж санаачирж хүсж байх асуудалд хариулт өгвэй. Дүрмиг 90 кадрын төлөвчлөг гэдэг битан байгуулалт Илч хангах батламж, Илч хэрэглэх үйлчлэг кинэлд хамьяалт хуул цаажин хариуцлага дахалдал дүрм гэж хуан нийт дулаан бүлэг 48 зурус байна. Еврон засгорны уран суц ба хотгой дагин битан байгуулалтын тэнхим нь хотын хамьяалтын кинэлд тавих газар нь 2 дугаар зэргийн байдсан судлагч Ван Нин сургуульч гэлэхтэй байна. Дүрмд ард ашкертаг олон зүйлийн зүйл зурс багтна. Тус дүрмийн гэрэлд цэгт сугал ардын Илч хангах хуулаар тогтоосон дулаана хэмжээний баримжааг дээшлүүлэх. Шинжаангийн буттай байдалд ойлдуулн дулааныг хэмжих баримжааны дүрмийг тогтоохын хамт зардал буцаах баримжааг тодорхойлсон зэрэг агуулга багтна. Бидэн бүх Шинжаангийн гэрд тодорхой дулаана хэмжээг 20 Цельсий градус болгон нэгэлдэ тэмшэрүүлж бас Илч хангах нэгдсэн

0: дулааны кэмжиг цаг ба цэг байрыг тодорхойлж байна. Дулааны кэмжигтэн эдийн 12 цагаас эдийн хөвөнгө дээрэн цаг хүртэлх агарын дулаан хамгийн дээр цагаас зайцах хэрэгтэй. Дулааны кэмжиг цэг байр энэ Ирана төв байрын газрын гадаргаас 1 цаг дээр бинтрас 1 цаг 5 метр өндөр байх хэрэгтэй. Бидэн бас сугал ардын илж хэрэглэх өрхийн шилтанаас болсон биш гийч нөрөө. Унтх өрөн дулааны кэмжээнь 20 градусаас дуур, 18 градусаас дээр байвал өдрөн туугаар 150-ын дулааламжин садлыг буцааж өгөх хэрэгтэй гэж тодорхойлвоо. Дулааны кэмжээнь 18 градусаас дур байвал өдрөн туугаар 100-аас 100%-аар дулааламжин садлыг буцаана. Үйн хамт бас зардал буцаах нь эхлэх цаг ба дуусах цагийг тогтоож, хэрэглэгчд нь мэдгдсэн өдрөөс дулааны кэмжээнээ баримжаанд хүрсэн өдөр хүртэл болно гэв. Еврон засварны уран сус бох хотгой дагин битэн байгуулалтын тэнхмэн дээд дарга, 1-р зэрэг нь эргэн байцаагч Гэн Минжээ сургуульч хэлэхдээ, олон түнэ дулааламж хангах асуудалдууд тулгуурвал хамьярах хэмтэй, хамьярч чадахыг батлахын тулд Дүрмин талаас ажиглавал шийдвэрлэх, ажил төрөлх хинэн хамьярах, бачин байдлыг аргасан клан авч хамьярах, гурван шатны бүтэц цагаар гин хамьярлын тогтсыг байгуулбай. Илж хангах ажиглавлын гол цогцны хариуцлагыг сайнар боддоорулн, аливаа зүйл нь үйлчлэгийн цагийн хязгаарыг тодорхойлгоо. Илж хэрэглэх өрхөөс гэрэн дулаан баримжаанд кэрхгэ байдлыг тусгуул, 24 цагийн дотор гэртийн кэрч дулааны кэмжиг хэрэгтэй. Илж хангах тунг төхөөрөмж нь гэмтлэг хоёр цагийн дотор завдан сасгах ажлыг эхлүүлж, дулааламжиг зогсооход урчлан мэдэгдэж, зардал буцаахад баримжааны усаар хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Голлон хамьярах салам ичрэн кинэлт хамьярлын хязгаарлыг чангах нь заалдлах гэж илчлэн мэдүүлэх арга замыг саадгүй нэвтрүүлж, ажахлалаас үүргэн гүйцэтгэхгүй болвол хуулийн усаар зассахарганы шийтгэлөхийг хэрэгжүүлнэ гэв. Дурдууштай зүйл гэвэл дүрмиг тотоох явцдаа бих явцыг олон түрэнд хандуулж, олон арга замаар санхураава. Гэнминжээ хэлэхдээ 2024 оноос нарх 1-3-4-5 гэх заскын явдлын үйлчилгээ ноцсон. Альва тоом сүлжана тавцсан. Захтал зарга зэрэг арга замаар тусгсан дулааламж хангах хүсэл шаардлагын асуудлыг хураан цуглуулн эмгэтгэж, ардуулна тусгал ихтэй илж хангах асуудлыг хуул тогтоох гол харалт болгоо. Альва аймаг жуу Шанхотын хуучин уран сүсгийн тэрэг шинээс байгуулсан натураар урж олон тэмнэ ярлцах хурал хэвэ. Сугалардын төлөөлөгч уралцсан хоёр царангийн гэрчлэг сонсох хурлыг зока байгуулан гэж олон тэмнэ зүй зохстой сануулгыг клан авбаа. Бүх нийт хандуулна илэр санхурааж хамгийн эцэст дүрэн болгон бэрэлдүүл байг юм. Шинжангийн радио телесхуран радион цагн байдлын шивэмж.
1: Ода Шинжан 10 дугаар сараас эхлэн элчин хангалгын шин дүрмийг хэрэгжүүлж олон түмнээ дулааламжийн талаар хатуу дүрм тогтоовоо гэх гар цогтой Шинжангийн радио телесуурын радиогийн цагийн байдлын шивэмжийг сонсхъя. 10 дугаар сарын 1-ний өдөр эхлэн хэрэгжүүлгүй Шинжангийн Уйгур Эрон засгуурна хот болгосна элчин хангалгын дүрмийн сөөхн нэг мэрэгжлийн дүрмжил төдөв бишээ. Харин нэгжиг олон түмнээ дулаахнаар үйл өнгөрөөлгүй ардын амьдралын нэг тодорхой баримжаа болно. Шин дүрмийн хамгийн гол гэрэлт цэг нь найрлаг унамжтай туу баримт ба ювст илэрч утгасанаас нар илж хангах үйлчлэгдэх балархаа кескийг тодорхойлваа. Юуна төрөндө, тус төрөндө, дулаана кемжана баримжаад көркийн чулаатах чинартай том яллыг тодорхойлваа. Даруу, сугалардын гэр доторгүй унтах өрөө зэргийн дулаана кемжааг 20 Цельсий градусаар суур баримжаа болгосны хамт 18 Цельсий градусын суур шугамыг тогтоовоо. Хамгийн сангилгын болвол тус төрөмд дулаана кемжаатай шууд холбогдсон зардал буцаах баримжааг тогтоосон байна. Илчин ирэлтийн нэгсийн шилтанаас болж дулаана кемжаа баримжаад көрөхгүй болвол илч хангах нэгс урдар төлж, дахин илчин ирэлтийн нэгсээс төлөр нэхэмжилнэ. Энэгүй төв тодорхой хариуцлагын келхасын хэрэглэгчдийн эрхэн хамгаалахыг тодорхой үндэслэлтэй болгоо. Тус дүрмийн алус холын аж холбогдол болвол тэрийн илж хангах үйлчилгээнэ баримжаа балархаа байснаас гэрээ буулын тодорхой болох хуйрлтыг акуулсанд байна. Шин дүрмийн дулаана кемжаа гэх энэгүй гол үйлдэхнийг үн хангаштай шууд холбогдуулж бутта дээрэн ясчнараарын үн бодох нэг зүйлийн бурагжин сах дэлгүрийн зарчмыг хэрэглэн илж хангах аж ахлуулыг эрхвэш хамьяралтаас үр ашиг олохтуу гэдрэх шахамдуулва. Мэргэжлийн хэрэг хэмжээгийн дээшлүүлгүй элчин нэрлэлтийн тогтун байхыг батламжлахаар дамжаад 20 Цэлс градусын кэр тэнгисх шугамыг бат сагах хэрэгтэй. Эс тэгвэл үнэн буттай көрөн мөнгнө хохирулт учрах болно. Имэрхүү аж ахуйгийн кошрогийн дан цулгаа засгарганаа зарилгаас нэг бүтвчтэйгээр аж ахлууны үйлчлэх ухамсарыг дээшлүүлэх болно. Дулааламжийн хангалгын үнлэн хэмжиж болох уу, хариуцлага нэхэмжилж болох ба нөхрүүлж болох уу нэг зүйлийн үйлчлэгэнэ үйлдэхэн болох үед олон төмнө хүртэх мэдрэмжийн зөвхөн гэр доторгүй дулаана хэмжээ биш, харин нэмчиг нийгмийн засалтын нарилог чиглэлийн нэг хүү халуун дотно ашиг болно.
0: Шинжангийн радио телевизийн шимэн 8-р сарын 5-ны өдөр Фужиана тараалын өшгөөгийн их сургуулийн улсын шарх улсын өвснө инженерингийн мэрэгжлийн судалгааны төвөөс төрөвчлөн байгуулсан бих улс нь анхлагч шарх улсны өвснө шинжил кон техник мэрэгжлийн онц төмнөсөдийн ажлын эрт хууд биш янз жинк нар пайзүүлгэн байгуулагд байна. Тухайн өдөр Фужиана тараалын өшгөөгийн их сургуулийн улсын шарх улсны өвснө инженерингийн мэрэгжлийн судалгааны төв хууд биш янз өшгөө нутг билчаран товчаа Шинжангын рент хайданы эрмэгтэй тараалан мал аж ахуйгийн хөгжилтэн гизгард компани зэрэг 3 талгсаар нь тухайн царанд шарх хулсны өвснө аж үйлсийн шинжилгээ техник мэрэгжлийн онц төмнөсөд нь хамтрал цанаа зөөлөлсөөр тогтолцваа. Ажлын нэртэй жинкнар ажилласнаас хоор улсын шарх хулсны өвснө инженерингийн мэрэгжлийн судалгааны төвийн шинжилгээ ухааны судалгааны давуулагчтай төшөглөн тусгай мэрэгжлийн шинжилгээ техник мэрэгжлийн онц төмнөгчин бэлгэмийн зохион байгуулж Төрийн байрны тусгай мэрэгжлийн ба байнгын суухан мэрэгжлийн тусгай ажилтныг төмөндөн суулгаж цэгт суун үйлчилжээ. Орон нутгийн шарх хулсны өвснө шинжилгээ ухааны судалгааны өлкрүүлгэд тавцангийг байгуулж шарх хулсны өвснө өр оруулан чиг боожлох танилын газар нь хамьяралдах хамгаалалт үйл асуу энгэрүүлэн өр хамгаалах Кёкэр даршуулж боловсруулах тежаврын найрлагыг судлан гарах зэрэг зангилгын хугацаанд бих явцыг залгуулдуулж аж ахлуулын кепчачлын тежаны үржлэхтөө тусгаачсан бих келгасан мэрэгжлийн тулгаар нь хангаж шарх хулсны өвсөн мал аж ахуй ба амах бүгүү уйлдуулан гэнзгэ уулзцуулан хөвжүүлхийг ахгүйж мал аж ахуйгийн ясчинэрэг дээжлүүлж өр ашгийг нэмэгдүүлэх ба Орынсын амахуугийн хамгаалалтын хос чиглэлээр хамтар аш гүртгийг биелүүлнэ. Фужиана тараалын өшгөөгийн их сургуулийн профессор улсын шарх хулсны өвснө инженерингийн мэрэгжлийн судалгааны төвийн төрийн байрны шинжил квантын Лин Жанши илэрхийлэхдээ энэ бол бих улстка анхдагч ажлын өртө болох вэ гэж шарх хулсны өвснө ажил үйлсийн дээр ясчнартай хөгжүүлтийг хэлжээ. Гуут бийгэн шарх хулсны өвснө амах үгэн сасалтыг үйлчилжээ. Дээр гаралтай чинэр сайтай амах үгэн амар төвшин эргэлжил кюцаг хөгжүүлтийн шинэс хөгжсөн аж үйлс болох шарх хулсны өвснө үйлсийг хөгжүүлнэ. Өнгөрсөн 3 жилд нэгэнт шууттултан шинэртэй агсдагуулж одоо түйгийг хэвчээжүүлэн аж үйлсчүүлэн Шинжангийн ард түмжи жинхна зулжиргал голго шинэс хөгжсөн аж үйлс болгоно гэв. Ажлын өртөнд сүйрсэн аж ахлуул улсны хүүд Шинжангийн рент хайданы эрмэгтэй тараалан мал аж ахуйгийн хөгжилтэн гизгарт компаниудаа дулаан мянган 120 цаалын нөхөр тежааж байхгүй гэд өдөртөө шин сургууль өснөөс 100 тонна тогтвортой сааж байна. Кепчажуулын тежааны үржилхэт чинэл сад уурга ихтэй өвс тежаврдаг улсын хэрэгсэл шаардлага маш их юм. Ажлын өртөг боддоруулахыг дахалдан Шарх хулсны өвсийг сайнаар тархаас сайнаар хэрэглэх зүг чүргэн хөөрүүлж тус газрын чинэл цаад өвс тежаврын дүлгэртлийг битэмжтэй нэвхрүүлж аж ахлуулын эрдэнэ үртгийг дурхчлуулан өр ашгийг нэмэгдүүлэхдээ шинжилгээ техник мэрэгжлийн чивиг өгсөрвөө

0: компанийн хэрэг мэрэгчтэн дарга сунгшан хэрэгтэн. Шинжилхүүн техник мэрэгжлийн онцлог тэмдэглэгсэд нь ажлын өрт шин мэрэгжил, шин үйл технологи хэрэглэлтэд дамжуулна. Бидний эвлэн үртгийг дурчлуулах нь юрашгийг нэмэгдүүлж, уламжлалыг авах мэрэгжлийг бодлоруулахар дамжуулна. Ажхлуулын энэ бодтой юрашг болгох хэрэгжүүлжээ. Манай малчлах талбарын үйлдвэрлэл эзэнэлтэд нэг их хүч нэмэлж чадна гэвэ.
1: Одоо товч мэд амтаас сонсхиа. Энэ жилийн 1-р сараас эхлэн төвийн эдийн засгаас тусгай 20 мянга буулгаж, дунд зэргээс дээшг биян даах чадрын алдсан настаачтай, настаачтын асрамжийн нүшлэгэнэ хэрэглэгэнэ нөхөр тархан нөх төрөсөлийг бүх талар эхлэн хэрэгжүүлвэ. 7-р сарын адаг кертэл бүх Шинжаанд дунд зэргээс дээшг биян даах чадрын алдсан настаачтай хэрэглэгэнэ тэмдэгтээс нийт 15 төмөн 2100% гардан авч, настаачтын асрамжийн нүшлэгэнэ хэрэглэгээс 1 дуншир 8800 төмөн төгрөг дайшилвэ.
0: 8-р сарын 6-ны өдөр 2026 оны дундад үсэн Шинжаангийн 11-р хугацаана үрийн дэлгэн үзүүлэлт гаргана цуглуулан Шинжаангийн хөдөөжих үгэнд өсгөлнгийн хөрэлэн дэхэлвэ. Тухайн сарын 19 зүйлэн бүх хэлгээс нь хамтралцаа нэг гэрээг төлөрөнгөөр тогтолцоож гэрээ тогтолцсон 1000 төгрөгийн 6 дуншир 9000 долларын төмөн төгрөгт гэрчээ.
1: Шидэр үрэм чадын сургамж хөдөлгөөний төвчөө, биеийн тамирын төвчөө, эдийн засгийн төвчөө, гимнастикны их пайлаг ба нийгмийн батламжийн төвчөө хамтран үрэм чадын залуучд багшдын сургуулийн крана Кёльбэмгийн чидэртнийг нэвтрүүлэх сүйлгүй хэлбараар хөмжлөх төслийг барлан тархааж 17 багш сургууль, 13 анх сэргийн дүмс сургууль, 3 дээд сэргийн дүмс сургууль, 1 ажил мэргэжлийн сургуульд туршилтын цаг гарган сурагч элсэж залуучд багшдын Кёльбэмгийн бэлтгэл чидэртнэ 9 буучих ба сургууль дэвшгүй нэвтрэх замыг саадгүй нэвтрүүлэхээр тогтвоо.
0: Цаг уурын хөрөлт ийгэд цаг юмхтаа анхаарья. Нэвтрүүлэг надад бүх Шинжаангийн 16 хотын цаг уурын урчилсан мэдээгээ сонсхья.
1: Үрэмштэй үйлтэгээс нь өнгөрөөт хүртээ 21-28 градус.
0: Алтад үйлтэгээс нь чилгэрэ 19-30 градус.
1: Тарвтад чилгэр 19-33 градус.
0: Гулзд чилгэрээс нь үйлтэгээ 17-33 градус.
1: Буртал чилгэрээс нь үйлтэ 19-33 градус.
0: Карамайд үйлтэгээс нь чилгэр 24-32 градус.
1: Кетэнд бахуртагаас нь үйлтэ 18-31 градус.
0: Шихозд үйлтэ 20-30 градус.
1: Цанжид үйлтэгээс нь Думсэргийн хүртэ 22-31 градус.
0: Хамилд үйлтэ 28-41 градус.
1: Турбанд үйлтэгээс нь Багсэргийн хүртэ 32-42 градус.
0: Хорлд үйлтэ 26-36 градус.
1: Ахсууд үйлтэ 21-33 градус.
0: Атгүшд үйлтэ 18-33 градус.
1: Хашхард үйлтэ 20-34 градус.
0: Готанд үйлтэ 24-31 градус.
1: Үрэмчтэй үйлтэгээс нь өнгөрөөд хүртэ 21-28 градус.
0: Эвэрлэ мэдэ нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг соргог найруулан байршуулж утхан гişik талаа гинж буин бэлэг буула нэвтрүүлвэ. Кулонавч сонссон том байрлаа. Нэг уран агуулгыг сонс гэвэл та бас сулуш тинг хэрэглэгчний үйлдвэрийг буулгаж болно.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан.
0: Утхурлагын тавцан шилдэг битэлийн сонорхол.
1: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуурал.
0: Утхурлагын тавцан.

Күндэс сонсгчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Сонирн тэнцмиг сэтгэлийнтэй хам болсон нутгуулгын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын дулааны өдөр гаргийн 5. Күндэс сонсгчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлд үгэсгийн Батчуулуун Сукаж Батчуулуунаа дуусна хайрын уяа гэхэд үг сонсхъя.

Гүндэс сонсогчдаа. Залгаад Тэнгэрүлийн ханкинсан дуулгыг хийшрэс дүмдийн сонирхомжаар Тэнгэрүлийн нарс өндэс саран холватаг ихэ дууг сонсхъя.

Күндэс сонсогчдоо. Тэгвэл одоо юг айсгийн аа уу юу сокач аа уу юу тийм дуусна сэтгэлд манагдсан хайр гэхэд үг сонсох яа.

Өндөс сонсогчид аа. Өнөөдрийн утгуурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд күрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсцонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн хүлээн авсан сонсох болов. Баяртай.

0: Бээжийн цаг 10.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр бол экулсинан халуун өртгөө энхэ тулаан бөөцөө.
1: Улс бол

Шинжангийн радио телевизора Монгол хэлний радиогийн Mini Echoes Mini гэр нэвтрүүлэг маань эрхэм танартайгаа минь чалан зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэндийн сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал дугаараар бид хамтар Атуш хотод Анжураас олон зүйлийн үр ашиг олсон. Атуш хотод Анжураас олон зүйлийн үр ашиг олсон тухай ойлгохъя. Таахын өргөжлсөн Шинжаан дугаараар бидэн хамтаараа Жимнэй бомт далан гаралтай зөвөрлөх хонкол болсон тухай ойлгохъя. Хэлэлцсэн нэр дугаараар олондо 17 жилийн нэг жис хайр халамжаараа үндэстнэ бэлхэмдлийн үйлст Кучаа нэрэгжирсэн Жайхуй Рунги талцуулъя. Жаода миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэн авлагыг кланап сонсогтон баярлан өгч байна. Нэвтрүүлгийн Шинжаан радио телевизоран Слушин шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгч нүүжлөртө зэрэгээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалта зам татгалын энцэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үр хүйхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учрлан ярж, дундудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

0: Жаганы сонсогчдаа.
1: Зунамралтаас санаара Синжагийн альва газрын төрх соёлын нэвийн талбар орсон. Зунамралтын хуцааны онцлог та үйлдэл болон нэг хэсэг гүнцтэй дутнаас содн өсгөлөн ба нийгмийн сургам хэмжлийн хэдлүүрээр нөлж. Олон нийтийн соёлын үйлчилгээний чадварыг өргөжлөнд ягшлуулж, олон нийтийн оюуна ба соёлын хэрэгцээ шаардлагыг хангаж байна. Элэг байлга үзүүлгийнэд сайхан мэртана боттой хэрэгцээ та соёлын битайлч үйлдэхэн ба судлын суралцхой хэдлүүрийн зунаамралтын амьдралд мэдлэгийн хурамдул ба хав цэнгэлэ нэмрэлсэн байна. Шинжангийн музей болболоо улсын 1-р дэссийн музей байж. Музейд их хэмжээ нэхмэлэд цаасан бич хараа бүдгтө шавар шөөмөлө зэрэг төг соёлын дурсгалт зүйлийг нандин хадгалж байдаг. Шидэркэн ховр эрдэн хас зүйлтийн цаг үеийн гүрнэл гих тэрн гарах гэвжүүлэг энд явагдаж дундад улсын улсын музейс авчирсан 6 сүнэн гөрөх хөвж сууд хас ховр эдгийг дэлгэн үзүүлжээ. Тэрн гарах гэвжүүлгийн тэнхимдэ үзэгчдээ цуулдан тайлбарлагчиг дахч нарин хэмгээ сонсч байгаа сурагчд болон гар утсаараа түүхийн дурсгалт зүйлийг сөйдөрлөн авч байгаа зугаацгчд газар болгонд үзэгдэнэ. 7-р сард өдөр бүр дундаж чараа клан авсан үзэгчд 6-р сард гасбарга 2000 кмнуда нэмэгдчээ. Тэрн өсгөө шаардлагыг хангахын тулд музейн нэг цагийг нэг цаг утхна настачуудын сан дурнакс ба бичгэн тайлбарлагчийн тайлбарлал нь ярах царан гудааг нэмэгдүүлж төмсгийг нэн сайн бич ойлголт тавуулгач. Синжангийн бодсон бусаа соёлын нэвийн ордонд баяр дурсгал дэх бодсон бусаа соёлын нэв амьдрал дэх бодсон

бусаа соёл нэв. Ёслол дахиа бодсон бусаа соёл нэв. Альва мужорон хотын ээ бодсон бусаа соёл нэв гэхээ альва үзүүлгийн тэнхимд өнгөл гарсан үндэстнэ хатхмар уламжлалт гар урлалын шаур ваар зэрэг үзүүлгийн эд хараад өрн харагдж. Чөөхөн бусаа тэрн нэзэгчдийн анхаарлыг татна. Бодсон бусаа соёл нэвийн үзүүлгийн тоглолт болно судлан суралцхой хэдлвэрэ сайхан явагдаж. Хотын арда сугацгчда ар араас санаа хөрөлдсөн ирж бодсон бусаа соёл нэвийн бодсон бусаа соёл нэвийн агуулхныг мэдэрв. Нийтэн жилийн 9-р сард нэснээр Синжангийн бодсон бус соёл нэвийн ордон Тэрнэскэ бэлкмасс нийт 1540 хэсгуда кюлан авч Үзэгчтэй хэрөөр тэмнэ 4000 кюмн удаагаас авч хотын арда сугацчдын нэрж тэрн сугацха судлан суралцхаа шин газар зүйгийн бэлэг тэмдэг болсон байна. Энэ жилийн сунамралтын хугацаанд баруун хазгарын дуухуфу ордна музая дунд баг сургуулийн судлан суралцхаа үйлдэлгийн кюмжлийн сүйрэн газрын үйлдэл амбатруулж залуучууд багчуудтай хандуулна анх тоор хугацаанаа бичгэн тайлбарлагчийн сунамралтын хугацаанаа боловсролтын анги эрхэлж Төйг соёлын судлан суралцхаа хязгаар зэргийг гаргаж Көхт Синжангийн төйг соёлын татах хүчийг мэдрүүлсэн байна. Боловсролтод оролцсон сурлагтан Мархаба Юсупжан гэлхтэн. Өнгөрсөндөө музейра төрнөсхтөө зөвхөн дөхмкнара төрнөсж байсан юм. Энэ удаагийн боловсролтод төйг соёлын өвийн мэдлэг ёслолын дүрмжил болно тайлбарлан ярах үр дамыг суралцж Баса чөс зэргэнэ давтан боловсруулва. Энийний онцгой утгаулах дайм гэвэ. Баруун хазгарын дуухуфу ордна музейн дарга Таньюлан илэрхийлэхтэн. Өргөлжлөн тус вийн эквайлхтана суйрлэн залуучууд багчуудын судлан суралцхой бэйч ойлголт. Уур чөлөрийн боловсруулт. Сан дүрийн үйлдэлэг зэрэг олон янз жигсэн хөдөлвөрийг Кемжүүл нөрнүүлж залуучууд багчдын хязгаарлын газаахаа соёлын амьдралыг баялагжуулна. Көхт эврийг ана давтан боловсруулах төг соёлыг мэдэрх нэн голн тавцан хангана хэвэ. Шидэр Хашхар аймгийн музей эмхэнара тундтын үндэстнэ хамтын цогцчны зүлэг хамсрыг бат бэхжүүлэ гэхэ төөхийн дурсгалтай зөвлөссө эртнэ ном бичгэ зургийн өсклөнгийн Хашхар дэх төрн гарах гэвжүлэг. Сэтгэл нэгтагаараа Наман Күрэлн шин айнда Мордиа гэх тусгай сэдвтэ өсклөнг. Төмөн газрын уул усыг холбоссон хайр сэтгэлэг. Бодсон бусаа соёл нэвийн илрүүлсэн сэтгэл нэгтаг өөрнөл гэх Шандунгийн бодсон бус соёл нэвээрээ Синжангийн туслах эзвүлгийн солилцааны хөтөлбөр зэргийг эрхэлж, зугаацчдыг клан авах хэмжээний нэргэлжлэн нэмэгдэж, өдөртө тойрон өссөн хэмжээний хамгийн ихдээ 3500 кюмнудад гөрч энд залуучууд багчуудаа гол гүчин болсон байна. Энэ зунаамралтын хугацаанд альва төрлийн онцлогтой өсгөлөнг судлан суралцхой хэдлвэрийг өргөлжлөн эрхэлсэн төйг соёлын өвийн талбар ордныг төйхийн дурсгалтай зөвлөсөн үзүүлгийн зогсонго орон зай биш болгож Халуур ордныг төйхийн дурсгалтай зөвлөсөн үзүүлгийн зогсонго орон зай биш болгож харин төйх ба эдгээг холбож соёл ба амьдралыг холбосон амьдлаг хязгаарлалтын тэнхим болгон хувирулж шин амьдралын хүчийг тасралтгүй баатруулна комиссийг мэдлэгээ нэмэгдүүлж болох бортана амьдралыг нь маш төгөлдөр болгож байна.

Шинжангын радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин харасэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг

хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүү шитхийн нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлаг, нэн кичиргийгийг. Үсхлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.

0: Нум дутун болуусн утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжилт зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг нэг зурвас таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь өрх үйхтийг холувсаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учрлан ярж, дундуудын шилдэг уламжилт соёлыг уламжлан залгамжилна.

За гэнэ сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад авхын ургасан шинжаан дугаараар бид хамтаараа Жимнэ бомта далан гаралтай зөвөрлөх хонкол улсын тухай ойлгоё. Шидрэ 29 тонна умраатай мэсэн далаана шин соргог том наймлж Шинжаангийн Жимнэ бомтар дамжина килар урж Бээжин, Шанхай, Гуанжу, Шэньчжэн зэрэг газрын хоолын ширээд гарах болов. Энэний Жимнэ бомтын 2026 онд Килин Газак Анхыг чаажлах хугацаа дууссаны дараа ка Анхтгч хэсгэ газар дасруулсан амд том наймлж уулна. Энэ жил Жимнэ бомтын амд том наймлжиг газар дасруулах хэмжээг 40,000 тоннаад хэрэггээр төлөвлөж байна. Энэ 29 тонна том наймлжийн Умрата мөсөн далайн Балунж тэнгисийн гаралт байж. Тусгай мэрэгжлийн китнара хадгалан гэрк хэлгасын дулаан зөөлтийн машин тэрэг ба тоног тохиромжаар кил алслана зөөвлөн авчиржээ. Том наймлжийн усна дулаан күчилдрөгч уусх хэмжээд түйлийн сэргийг байж. Түйлийн амархан сэрэлж нүхтэг. Зөөлтийн машин дэрэг нанга китнара хадгалан гэрк хэлгасын тоног тохиромжийг чанган харж тогтсон цагта байцааны тохируулж ус нэкрлэнэ күчилдэрэгчийг нэмэгдүүлж будлянта замын байдалд лабдууна тогтунараа жолаач сайжлэнэ даншихыг багсгачээ. Будлянта замын байдалд лабдун тогтунараа жолаач сайжлэнэ даншихыг багсгачээ. Эцстэн ингэсгэ том наймлжээг шин соргогараа жимнэ бомт давчирва. Тусудагийн шин соргог усна гаралта бомтара үргэж дангирсэн жимнэ бомтын килалсалсан усна гаралтын арал жана кепча бомтара өнгөрүүлхэ үйлдэл чидүрэ ажилтсан килкасын иж бүрүлдөлт бүх талаараа шин шутлалтаа болсныг харуулж байна. Ингэсгэ далан гаралтыг килара уруулахтаа чиглүүлэн бомт бомтын закрага Килине байцаалтай зэрэг олон салам учраа холбоодон хөдлөлтсөн хамжилцж уурдараа байцаан шилгэж төргөнө өнгөрүүлхэ тусга зүйлийн боомтар өнгөрүүлхэ төслийг буттай байдлын тохируулан тогтсон байна. Жимнэйн боомтын захиргын кини амьралтын салаана 1-р зэргийн зас захиргана хууль хэрэгжүүлэгч Янчин гэлхтэн. Бидний хуудас үнэл мөлийг урчлан хинх тухайн өдөртийн байцаан шилхэх уурдараа бараа гарган авч дарааны байцаалт нь үр дүнгийн клак бүх явцыг нэвтрүүлж идэнэ амар төвшнээс сүйр шугамыг чанга сагсна хамт ажиллах цагийг багсгаж алс холын далан гаралтыг улсын дотоодын ард иргэдийн хоолын ширээд нэг төргөн гарах болва гэвэ. Бомтар өнгөрсөн нэгдгээр шин соргог том наймлжийн нэг цогсжуулсан китер хадгалан кэрк келкасын барана гүйлгэнэ системээр дамжин төргөнө илгэнэ шилжүүлэн зөвөрлж Бээжин, Шанхай, Гуандун, Жэжан зэрэг газар гихэд Шангангийн зах дэлгүүртэ хөргөж манай улсын дээд дэсний шин соргог идэнэ хангалгыг баялагч болно. Жимнэ бомт болвол Шинжаангийн орон гахц хуйра замаара газа дас амд том наймлжиг оруулах бомт болно. 2024 онд анхуда 400 тонна газа дас оруулж Умрата мөсөн далайн гаралтын орноос улсын дотоодын зах дэлгүүрт шууд гэрк хуйра замын шин соргог далайн гаралтаа зөвлөх замыг нэвтрүүлж Шинжаангийн Шимпуя нэрмштэй газа дас оруулж газаатаа гарах гаралж ана кызгарт компани Еринка закрылла. Хуян чоу келхтэн. 2026 онд манай компани кулан авсана Умрата мөсөн далана том наймлжийн закаалга ихээр нэмэгдвэ. Бүх жилд 40,000 тонна том наймлжийг газа дас оруулахар төлөвлөж байна гэвэ. Жимнэйн кэдаж ахуйгийн газааттай чалайтай уулцхаа хамтралцана туршилтын орна хамьяралтын зөвлөлийн дэд дэрхлэгч Ховиймин келхтэн. Улсын дэсийн кэдаж ахуйгийн газааттай чалайтай уулцхаа хамтралцана
туршилтын орна тавцсан инэ давлаг ба боомтын орон байрын давлагтанд өшгөлөн. Жимнэ боомто маш төргнэрэ баруун хойд орна маш чихлэ килассан далан гаралта зөвөрлөх хонкол болж бөөж вэ. Бидэнэ килассан усна амтна кинэ хэмьярха китнэрэ хадгалан гэрк келкасинэ көмөргөл хадгалха бараны гүйлгэрэ шилжүүлэн зөвөрлөх бүк келкасинэ иж бүрнэ тоног төхрэмжэнэ тасралтгүй төгөлдөржүүлж усна гаралта тралингийн үйлтгэн малины ашиг шимзэрэг онцлогта таварыг газадаса уруулах хэвчээ гөрвөлжлэн өргөтгөж орон бүсиний гадагшлаг хэлбарын аж ахуйг ин дээр ясчинэртэ хөгжилтийг акулна кивэ.

Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлүүрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлаг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Арилж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэх яа.
0: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
1: Улан юлалтын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан юлалтын соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд ягж кем болох, ягж амьдрахыг зааж, шуугаант эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд нь наам тогтмол ба, гүжин чидлэг болгодог.

0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улмаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнцээсүр бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.
2: Гэрэлцэн нэр.

Яг энэ сосгоч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилсээр гэрэлцсэн нэр дугаартан хөрөдөрлөө. Тэгвэл удаа гэрэлцсэн нэр дугаараар олондоо 17 жилэ 1 жисэ хайр халамжаараа үндэснэ бэлхэмдлийн үйлстэй кчаан өргөж ирсэн Джей Хөрөнгийг танилцуулъя. Эрүүн нэртэй Тарбт аймгийн дөрвөлжин шана Баланз саксан дэлгүүртэй 56 настай Джей Хөрөнгө эхлэнэ яарал тажилва. Халуун нуураа савсалсан саксагас англим сайхны өнөр ханхуулж ахит руз боловсрон угаараа төмөр хайсан дана хөөн амахуурч Джей Хөрөнгийг олж заад тав ахан амраад автан би кея гэж инэмсгэлэн гэлбэ. Эм болбола хоёр кимна 17 жилаас нарка төрсөн ээж күйг асчгэ дотна хамтралцсан ажиллаж байх нэг энгийн үзгдэл болно. 2009 онд 22 настай ахад бая шанаас танил дасалгаа дөрвөлжин шанд ирсэн байна. Тэр үед инк холлин гэрийг шинхэнэ тосч авсан Джей Хөрөнгө санаачилгассан хайжуудад манай дэлгүрт ирж ажиллаарэй. Хамтаран чирмэя гэж залж. Түүнээс хоороо хоёулаа хөв барилдлах давлсан байна. Джей Хөрөнгө хэлэхдээ тэр үед сууха газарчгүй байхыг эвзээд би энэ хөхтэй их төрж байна гэж бодлаа гэвэ. Джей Хөрөнгө ахад гэр хөслөнөгч иж жууха хонж байрлахыг нь дааж дэлгүүр эзэгнэхийг биеэрээс ааж өгвэ. Ахэтийн ахын машин тэргэнэ эндэлд учрахтаа тэр даруудын төвөнд 40,000 төгрөгөөр шилжүүлэн өгчээ. Ахэт хөрөм кяхтаа мөнгөнд дутгахтаа тэр өврийн сууж байгаа асрана энгийн юнараа төвөнд хулдан өгч бас 5,000 төгрөгийн хавсарлага зөөлж хөрмийн ёсол кяхтийн дэмсэлэг болсон байна. Ахэт күта болохтаа тэр бүхэл нэг сар харгалзсан байна. Джей Аня болбол яг миний ээж шиг юм гэж ахад Эдгарыг ярахта нүдэн дээ зайргүй жвал. Джей Хөрөнгө зөвхөн ахатыг хавсарсан биш. Бас түүн ах, эгч, дүү, охин дүү, дүү гэргэн зэрэг 11 төрөл садан найз нөхдийг нь залгаагаараа дэлгүрт тана дууд навчирч ажил байршуулна ажлуулжээ. Одоо дэлгүрийн 11 руу ажилтна дотор хас гүндстэн, өйгөрөндстэн олон нарана хамт иж хамт ажиллаж яг л нэг гэрийн хүмүүс шиг хамт ажиллана амьдарч байна. Хамт байвал нэг гэрийн хүмүүс юм гэж Джей Хөрөнгө үргэлж хэлдэг. Энэ кү үндэснэ бэлхэмдлийн гүн зузаан хайр сэтгэлгийн түүнэ ээж сүүшинэ үг яра үйл ажиллагаагаараа саан сургаснаас ирэлттэй юм. 40 хэдэн жилд өмнө Джей Хөрөнгийн ээжийнэ эмээл малчих талбана баг сургуульд багшилж байхдаа хөвхөн цэснэ тосхнаар да Ваншуугийн олон хөхтө амьдралын хүчтэй байхыг үзад үргэлж тусалдаг байж. 1982 онд ээжийнэ шана болгосонда ажил шилжинэ буцахтана Йохасан эмэнэ тусгална гэринэнэ хоёр кэлтэ хөйгэ Ваншуугийнд үлдэж өгчээ. Яг энэ хоёр охин Ваншуугийнгийн кинийг хавсарж хамгийн хүчтэй амьдралаас нь өнгөрүүлжээ. Салсна дараа хоёр гэрийн хүмүүс төр зур харилцаа тасарсан боловч энэ кю ачиг Ваншуугийнг мартсан говэвэ. 2018 онд тосхонд суусан ажлын нэг хавсарлагаар Ваншуугийнгийн Кевин Чондонжингэ Джей Хөрөнгийг хайж хураад хоёр гэр бүл дахна уулзан явуулсчээ. Джей Хөрөнгө хөвхөн цэснэ ээж Ваншуугийнгийг клан таньж баяр дурсахлын өдөр болох бэр заавла бэлэг сэлд авч хураад мэнд сурдаг байв. Одоо Ваншуугийн настана хэдүүгээр нас барсан боловч хоёр гэрийн хүмүүсийн нөхрөлөө бас л үргэлжилсээр байна. 2023 онд Джей Хөрөнгө дөрвөлжин шана бүрлийн гол болгосноо
Суурын швейшэгийхээ төрөл зүйлгээ клон авчаа. Эм болвол кэдэ тусахна зугаацлаа сэлэвчвэл идэн үндэгээ нэг цогсжуулсан онцлог тажилсын төрөл зүйл болно. Тэр кэрэн мэнг оруулж тохан газрын альвын дэсднаа 20 нэмгтээд ажил олгож. Тэдэндээ бие арайна идэн үндэнэ үйлчилгээн үр мэрэгчлэг заач өгвэ. Жай хүйрүн келхтэн. Тэдэнэ орлогта болж гэрэн амьдралынэ сайжирсныг үзээд би түүлийн их баярлж байна гэвэ. Жай хүйрүнгийн гэр бүлийн тим баян биш. Залууийн 2016 онд тархин төгжрлийн өвчнөд нэрвэгдэн тамбарын кептарт орж эмх хэнараа нэг сүнэн өнгөрөө тэм төргөө зарцуулсан байна. Ийм байдалд орч гэсэн тэр бас бусуудыг хавсархана хираас зогсаасангүй. 20 гэдэн жил ассанаара тэр нийт 40 гэдэн тэм төргөө мөнгө Эдвардс хандвалж тоого улна аль үндэст нь олон тэмнийг хавсарж өнгөрсөн байна. Баяр дурсахлын өдөр болох үр тэр бас тохон газрын цас шуурганаас сэргэлэн айлас амж наврах суурин газарт өгөрч нэгдүгээр фронтын ажилтныг тохнолж халуун сакса болон халуун дутнаа хайр халамж гөрөгдөг байв. Жай хүйрүн келхтэн. Миний хэж байгаа болбол бүр баах явдал юм. Гэвчгээ тэднэ инэмсгэлийг үзээд маш үн цэнтэй санагддаг гэвэ. 2025 онд тэр Тарбт аймгийн үндэстнэ бүлкэмдэл давшилтын жишээч хувь хүмнээ цол гөрчжээ. Үүнээс юм бас дөрвөлжин шана 5 дугаар хугацаана ёс моралын жишээч. Дөрвөлжин шана 3 сарын 8-на улаан түгчээр үнэлэгдэв. Би юунач төлөө биш. Бусуудын хүчрэлтэй болсныг үзээд дотор эвг оторж альж хатхаараа хавсарж олон амьдралаа бүр сайжирчихвэл би баярлана гэж Жай хүйрүн эргүүлж хэлдэг. 17 жилийнсанаар тэр нэг нэг ага халуун саксагаараа тоого улна кимнэ сэтгэлийг дулаацуулж ач хариулахыг хүсэхгүй удаа бүрийн харамгүй чирмэлгаараа альвын цэснэ олон тэмнэ сэтгэлийг нэгтрүүлвэ.

Хэрхэн мэнд сонсогч та? Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энэ төрөд амжилтлах боллаа. Та бүхнээ хүлээн сонссон баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл та бас Solution-ийн хэрэглэгч нэвтрүүлгийг буулгах болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэхэд л нэвтрүүлвэ. Удаа дараагийн нэвтрүүлгийг дөрвөлжилн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд гэлдв.
3: Эрэлхэглэн тэмчиж дундад улсын маягийн одоогчлолтын бүтээн байгуулалтын шин байдлыг өгүүлж байна. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн энэ жилээс наашах төр улсаан жассан тэмдэглэл гэсэн мэдээлэл.
2: Энэ оны дээр хагас жилд манай улсын машин механикийн аж үйлдвэрийн нэмэгдэл өртөг нэдэн айдал үеийнхээс 16-ыг 4-өөр нэмэгдсэн жирэх мэдээнүүдийг сонсох нь. Та бүхэн жалгаад мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авч сонсно.
3: Тубаражуугийн мэдээ. 100 жилийн хувьсалтын хурдч төрөгсч дэлхийн байдалд ховролт ховсолт

0: Тийм ботон байгуулалтын шинэ байдлыг өгдөж байна. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн энэ жилээс наашах төр улсаан жассан тэмдэглэл гэх ширээс мэдээллийн өнөөдрийн дугаараар хүн төрөлхийтний ховь жаяаны хамтын чогчийн байгуулалтыг тасралт үгүй ахиулж дэлхий дахинд нэн олон жов эрч хүчин нэмрэлж байна гэх мэдээллийг нэвтрүүлээ. 1-р сарын 16-ны өдөр дараа шин жилийн эхээр Ардын их хурлын танхимын уул ус ийм тансаг сайхан гэсэн том ханын жоргийн өмнө тэргүүлэгч Ши Жинпин дундд улсад суух 18 элчин сайдын дэвшүүлсэн төрийн жуух бичгийг хүлээн авчаа. Энэ жил бүл яг 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил мөн. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэг нь ирээдүйн 5 жилийн дундд улсын аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн овга төсвийг жургалж өгсөн бөгөөд Дэлхийд дахинд бас нэгэн бүлэг аж дохиолнуудыг хангасан байна. Тэргүүлэгч Ши Жинпин уулзалтын дунд элчин сайд нард хэлэхдээ дундд улс нээлтийн том хаалгаан улам их нээж чанарлаг хөгжилтөөр дамжин дэлхийд дахинд нэн олон баталгаат чанар болон шинэ хөдөлгөөх хүчин нэмрэлж хамтын хөгжилтийг бийлүүлж хамтаар чечхэлхийг бийлүүлнэ гэж.
1: Энэ жилээс нааш тэргүүлэгч Ши Жинпин өөрийн биеэрэн дундд улсын онцлогтой том улсын гадаа тарилцааг төлөвжүүлэн жолоодож, Оропосхоо дэлхийд хамгийн өрхөм нандин тогтворт чанар ба баталгаат чанарыг хангаж, дундд улсын хөтлөн дагуулж бүх дэлхийн үеман самууралтай байдлыг орлуулж болошгүй тулхур хүчин болгосон байна. 5-р сард бүх дэлхийн анхаарал Бээжинд төвлөржээ. Нэгэн 10-р сард их Бусана уулзалтын дараа тэргүүлэгч Ши Жинпин Америкийн ерөнхийлөгч Трамптай дахин уулзж дундад Америкийн харилцааны шин түүхэн чаг мөчийг нээсэн байна. Ши Жинпин хэлэхдэн дундад Америкийн тус тусынхын амжилтгүй нэг нэгэнтэн олгосон аж тохиолмон дундад Америкийн харилцаа тогтом байх нь дэлхийд ашигтай. Эйдэн түншлэхээс биш эсэргүүцэлдэх этгээд болохгүй. Харилч нь дөмнөж амжилтад хүрч хамтарч чиглэн хөгжиж шин чаг үеийн том улсын жив оновчтой харилцах чамыг нөөхөх хэрэгтэй гэжээ. Хоёр улсын төрийн төрөн дунд Америкийн бүтээлч чанартай байлдах бодлогын тогтвортой харилцааны шин байр тогтоолтыг хамтар тогтоож ирээдүйн 3 жил чаашилвал нэн урт хугацааны дунд Америкийн харилцаанд байлдах бодлогын жолоодлох хангасан байна. Төрийн төрөөний хөтлөн дагуулалтгүй дундд орсын харилцаанаа лавтуунаар урт удаан үргэлжлэхин үндсэн баталгаа болно. Энэ жил дундд орс байлдах бодлогын хамжилчаанаа түншин харилцаа байгуулснаа 30 жилийн ой болон ээлдэх хөршийн нөхөрсөх хамтын ажиллагааны гэрээ тогтсон 25 жилийн ойгоон ухтлаа. Жоны дэлгэр уларалд ерөнхийлөгч Путин 25-р удаа дундд улсад айлчлаа. Хоёр улсын төрийн төрөн дундд орсын ээлдэх хөршийн нөхөрсөх хамтын ажиллагааны гэрээг үргэлжлэн уртдахыг санал нэгтэй зөвшөөрч бүх талын байлдах бодлогын хамжилчааг улам чаашид чангатхан ээлдэх хөршийн нөхөрсөх хамтын ажиллагааг гүнзгийрүүлэх тухай хамтарсан илэрхийлэлтэд хамтар гарын үсэгч уржээ. Ши Жинпин хэлэхдэн Дундд орсын харилцааны урт хугацааны өрүүл тогтун чанарлах хөгжилтийг эрс говьшгүй ахиулах бол ерөнхийлөгч Путин бид хоёулын хоёр улсын үндсэн ашиг тус болон дэлхийн хөгжилтийн их хандшид чиглүүлэн хамтар тогтоосон байлдах бодлогын сонголт болно гэжээ.
0: Энэ жилээс нааш Европ ТВ-ийн олон улсын удирдах хүмүүсүүд дундд улстай байх хамтын ажиллагаа гүнжгэрүүлэх хүсэл санааг өвөрлөн хойно хоносон дундд улсад ирж айлчллаа. Үүнээ дотор 14 жилийн турш дундд улсад анх удаа айлчлсан Айрландын ерөнхий сайд Мартин, 4 жил дараалан 4 удаа дундд улсад айлчлсан Испанийн төрөн сайд Санчес, Дээдэдсийн аж ахуй арилжааны төлөөлөгчдийн бүлхмийг дагуулан ирсэн Германы ерөнхий сайд Мерц, Финландийн ерөнхий сайд Орпу болон Английн төрөн сайд байсан Стермер, бас тушаалд гарснахаан дараа дундд улсад анх удаа айлчилсан Словакиягийн ерөнхийлөгч Пеллегрини байна. тэргүүлэгч

0: Си Цзиньпин тэдэнтэй нэгд нэгээр уулзж хоёр талын боддог эрхэм мэтлсэн хамтын ажиллагааг ахиулсны хамт дундад Европын харилцаанаа нэн сан хөгжилтийг биелүүлэхийг онцгойлон чухалчилжээ. 5 дугаар сард Сербиагийн ерөнхийлөгч Учичи дундад улсад айлчилж, тэргүүлэгч Си Цзиньпин түүнд нөхөрлийн гавьяан тэмдэг олгожээ. Дундад Сербиа хоёр хувь хамтарсан чухал илэрхийлэлт нийтэлж, шин чагийн дундад Сербиагийн ховь жаяаны хамтын чөгчийг байгуулахыг үргэлжилэн ахиулж, бүх дэлхийн чанартай дөрвөн их санаачилгыг найдваржуулахыг хамтаар ахиулсан байна.
1: Өргөн тойрны улс орон бүл дундад улсын орчин тогтнох орон зай болохоор гадаад харилцааны бүх талд төрөн чухал байрыг эжилж байдаг. 6 дугаар сард уулуусараан жалгалцсан нөхөрсөх хөршө солонгосон ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Си Цзиньпингийн өнөө жил айлчилсан анхны улс боллоо. Дундад солонгосын нөхөрсөхөр хамтран ажиллаж харилцан туслалж их гэрээ тогтсноо 65 жилийн ой тохож, солонгос хамгийн өвдөх шихи ёслолоор ерөнхий шүүжи Си Цзиньпинг ухтаж авлаа. Ерөнхий шүүжи гимцэн өнөөс гиммэрсэн уудам талбайд өвдөх шихи ухтах ёслол явууллаа. Хөлөлчөө хийх явцад хоёр нам хоёр улсын дэд удирдагч шин чагуугийн дундад солонгосын харилцааг хөгжүүлэх тухай чухал хамтын танилттай болсон бөгөөд бүс нутгах болон дэлхийн өв наримдал тогтун байдлыг хамгаалах тухай санал бодлон гүнчгий солилцсон юм. Ухтах дайлагт оролцсон солонгосын тусгай талбайн уран сайхны тоглолтыг сонирхсноос аваад дундад солонгосын нөхөрлийн суврагт бараадаж солонгосын намын төв хорооны Катрин сургуульд айлчлан бах хөвчөөний үдийн дайлагт оролцсонд хүртэл ерөнхий шүүжи гимцэн өн ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн солонгос дахь айлчлалтын ажиллагааны бүх явцад бараа болсон юм. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн энэ удааны айлчлалт нь дундад солонгосын уламжлалт нөхөрлөлд шин чаг үеийн агуулах тун ба хүчрэх их хөдөлгөх хүчин нэмрэлсэн юм. Ороо босхо ховсолт ихтэй дэлхий дахинд дундад улс ямагт бүс нутгийн амар төвшнээ баталхаа болсоор ирлээ. 4-р сараас нааш Вьетнам, Лаос, Тажикстан зэрэг өргөн тойрны 10 гаруй улсын удирдах хүмүүс дундад улсад жалхаагаар айлчилж, тэргүүлэгч Си Цзиньпин эл талихантай ховь жаяаны хамтын чохчин байгуулалтыг гүнзгийрүүлэх тухай ярилцж, дундад улсын шин хөгжилтөөр өргөн тойрны улсуудад тасралтгүй шин аж тохиол олгож, шин хөдөлгөх хүчин авчрах болно гэжээ.
0: Энэ жилээс нааш дундад улсын төрийн төрөөний гадаад харилцааны найжийн тойрог тасралтгүй өргөжиж, тэргүүлэгч Си Цзиньпин уулыг давж усыг гэтлэн ирсэн алуусах холын олон шин найжтай уулжиж, бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улс орны бүлтгэмдэл хамтын ажиллах, хамтын хөгжилтөд шинэ хөдөлгөөх хүчин нэмрэлсэн байна. 2-р сард Уругвайгийн ерөнхийлөгч Урши дундад улсад айлчилсанаар энэ жилийн анх дахь Латин Америкийн улсын төрийн төрөн болжээ. Тэргүүлэгч Си Цзиньпин хэлэлцээ хийх үе илэрхийлэхдээ дундад улс Уругвай болоод бүс нутгийн улстай дундад Латин Америкийн ховь жаяаны хамтын чөгчийг хамтаар байгуулахыг ахиулах дуртай байна гэжээ. Африк ТВ-ийн хоёр улсын удирдах хүн Мозамбикийн ерөнхийлөгч Чапу, Намибиагийн ерөнхийлөгч Надетава энэ жил анх удаа дундад улсад айлчилжээ. Дундад улс хоёр улстай хоёр талын харилцааг шин чагийн ховь жаяаны хамтын чөгчөд хүртэл дээшлүүлсэн байна. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд дэлхий дахин дорныг бараалах нь хориглогдож үгүй чаг үеийн урсгал болсноо жангилган төрийн төрөвнөө гадаа тарилчаанаа аяллыг жолоодон жалуурыг эжимтсэнд байна. Дундад улсын Хамтан намын төвөрөөний намын сургууль, улсын засаг захиргааны дээд сургуулийн судлах тасгийн эрхлэгч Жоули хэлэхдээ ерөнхий шүүжи аяллыг жолоодон жалуурыг эжимдэж, тойлын чанга байлдах хөдөлгөөний урдчлан мэдэх чадвар байх бөгөөд бас байлдах хөдөлгөөний тамир хүчин жичи байлдах хөдөлгөөний оюун ухаан байна. Төрийн төрөвнөө гадаад тарилчааны жов дагуулгаар дундад улсын гадаад тарилчаа дэлхийн ертөнцийн

0: Гэ бахтаажи дэлхийн дахныг туслах хүүдэгч хээж ба омог сүрн дэлхийн нийтийн хүрээллийг олсон байна гэж.
1: Одоо бүс нутгийн мөргөлдөн олширч бүх дэлхийн тайван тогтом байдлыг үргэлжилэн нөлөөлж байна. Хариуцлагатай том улс болсны хавьд дунд улс ямагт найрамдлыг хамгаалах тогтвортой хүчин болохоор жүтгэж халамжил асуудлын өнгөн талбай үндснээс нь шийдвэрлэх арга чамыг сүвгчилсэр байна. Дундад Торонтын далайн булангийн орнай байдалд чиглүүлэн тэргүүлэгч Ши Жинпин Дундад Торонт орнай тайван тогтом байдлыг хамгаалах ба ахиулах дөрвөн талын санаачлах дурдсан байна. Украина хямралд чиглүүлж тэргүүлэгч Ши Жинпин жаахдан ярилцлах ба хөлөлчөө хийхээр дамжуулан асуудлыг шийдвэрлэх арга төслийг өрл хэлхий баримтлах нь жангалах болно гэжээ. Тасралтгүй тулгарч байгаа дэлхийн чанартай өрсөлдөөнөө өмнө бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн системийг өөрчилж бүрэншүүлэх нь ил улсын нийгмийн хүсэл шаардлага болсон байна. Бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн эрхөвшөө чаг үетэй жиргээр хайхуулж, шин чар хүрээндэх дөрмийн хаосныг нөхөрлөх хэрэгтэй. 7-р сард 2026 оны дэлхийн хиймэл оюуны их хурал ба хиймэл оюуны бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн дээд түвшний хурал Шанхайд болж, Төрүүлэгч Ши Жинпин эхлэлтийн ослолд оролцсон хамт гол зорилтод яриа тавьж, төв голч жүйж явах ёстой бүх дэлхийн хиймэл оюуны жасан чигчлэлтийн системийг хамтар байгуулах тухай дундад улсын төслийг дурдсан байна. Ши Жинпин хэлэгдэн, дундад улс нэн нөөлттэй овор, нэн боттой үйл ажиллагаа, нэн алсын харасаар ил талтай хамтар хиймэл оюуны хөгжилтийн аж тохиолбай өрсөлдөөнийг эжимдэн аргачааж, хүн төрөл хийтнээ нийгмийн нэн сайн сайхан ирээдүйг хамтар чавчлах дуртай байна гэжээ. Жам саруул дардан жорох бат чанг. Шин аянд дундад улс Ши Жинпингийн гадаад харилцааны үжил санаа гар жолоодомж болгож, найрамдал, хөгжилт, хамтын ажиллагаа, хамтар амжилтад хүрэх тугыг үргэлжилэн өндөр мандуулан, хүн төрөл хийтнээ хамтын өртгий бадруулж, шин маягийн олон улсын харилцаанаа байгуулалтыг яхуулж, бүх дэлхийн чанартай дөрвөн их санаачлалыг найдварч болохыг яхуулж, дэлхийн найрамдал хөгжилтөд нэн их жив энерги оруулах болно.
0: Төвөр ажиугийн мэдээ. Дундад улсын машин механикийн аж үйлдвэрийн холбоотой хурлын 6-ны өдөр танилцуулснаар дээр хагас жилд манай улсын машин механикийн аж үйлдвэрийн ажил төрлийн эргэлт тогтоонаар ихэж шинэ мөртөн шилдэг тээш ховрон хөгжих хурдч түрхсэн байна. Машин механикийн аж үйлдвэрийн хөвчөөдсөн аж ахуйлын нэмэгдэл өртөг нэдэн адил ухчанахаас жооны 6 чиг дөрвөөр нэмэгдсэн байна. Дээр хагас жилд манай улсын машин механикийн аж үйлдвэрийн хөвчөөдсөн аж ахуйлын эжигнэлтийн орлого 16 том 1,000 дуншуур төгрөгдөж хүрчээ. Машин механикийн аж үйлдвэрийн гадаад арилжааны бүтэц үргэлжилэн шилдэгжиж, бараа табарын арилжааны гадаадад гаргаж гадаадаас оруулсан ерөнхий өртөг 6,927 дуншуур 6,000 том доллар төгрөгчий, нэдэн адил ухчанахаас жооны 15 чиг ёсоор нэмэгдсэн байна.
1: Товарач хүмүүд дээр хагас жилд манай улсын шин энергийн хүн тачааны машин төрөгнөө ерөнхий борлуулгын хэмжээ 14 том орчим болж нэдэн айдлах хугацаанаас 178 чиг 6-аар нэмэгдсэн байна. Төрийн бодлого болон жагтэлгүүрийн дайжлалтаар шин энергийн хүн тачааны машин төрөг түргэн төгөөмөлжих ба өргөнөөр хөргөлөгдөх шин шатанд орсон байна.
0: Товарач хүмүүд 15-р 50 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс голдлоготой чар хүрээнд энерги арвилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг багасгахыг хүчлэн ахиулж, энергийн ашигламжийн үр бүтэмжийг илэрхий дээшлүүлж, бохирдлгүй үйлдвэрлэл амьдралын арга маягийг шалбдан бий болгож байна. 15-р 50 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд энерги арвилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахыг багасгах ажлыг түргэн ахиулжээ. Минут бүрд бүх улсын нөхөн сэргэж болох энергиэр гаргах чахалгаан 680 градус төхөрчий, бүхэн машин чогчлбарын дотор ижилэх нөхөн сэргэж болох энергийн чахалгаан гаргах машин чогчлбарын ховийн жин нь 60%-ийг

0: давсан байна. Нэг цаг бүрд бүх улсад шинэ энергийн машин төргийг 2000 гарай үйлдвэрлэж байна. 6 дугаар сард шинэ энергийн шинэ машин төргийн борлуулгын хэмжээ нь шинэ машин төргийн ерөнхий борлуулгын хэмжээгийн 60% шахамт хүрсэн байна. Намын 18 дугаар нааш манай улсын төмөн төгрөгийн GDP-ийн энергийн хорогдол нийт 127.2-оор буурж, энэ нь бүх улсад 14 дуншуур тонн баримжаат нүүрс дутуу хэрэглэсэнтэй тэнчиж, нүүрс төрөгчийн давхар эслийг бараг 30 дуншуур тонн дутуу гадагшлуулсан байна. Дундад улс бүх дэлхийд энергийн хорогдлын эрчим хамгийн түргэн буурсан улсын нэг болжээ.
1: 2020 онд намын төв хороо улсын дотоод гадаадын 2 их талыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлого тогтоож, нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг 2030 оноос эхлэн дахин нэмэгдүүлэхгүй байж, 2060 оноос өмнө нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнцвэршүүлэхийг чармайн биелүүлж, бүх нийгмийн ил чар хүрээний энерги арилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгахыг явуулахд нэн өндөр шинэ шаардлага дурдсан юм.
0: Бохирдлгүй нүүрстөрөгчийн давхар эслийг бага гадагшлуулах хязгаарлалын чанартай гүйцэтгэх тоог улсын урдчих хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэгт оруулж, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанаа нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажиллагааны төслийг нийтэлж, нүүрс ба чулуун тосны хэрэглээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажлыг лав дунаар эхүүлж, шинэ хэлбэрийн энергийн системийг шалгалтан байгуулж, энергийн бүтцийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж байна. Одоо болтол нүүрс чулуун тосны бос энергийн хэрэглээний хувийн жин 122-т хүрчээ. 2012 оныхоос 110-аар дээшилжээ. ХБ-ийн чуглал таалгад нэгэн болд төмрийн аж ахуйлал энэ жил бохирдлгүй чахалгаанаар үйлдэн гаргасан устрагчаар болд боловсруулж байна. Зөвхөн энэ нэг л жилээс тус аж ахуйлал жилдэн нүүрстөрөгчийн гадагшлуулалтыг 80 төмөн тонн багасгажээ. Энэ нь сайхан даваа ойшугаан талбай нэг жилийн нүүрстөрөгчийг тогтворжуулах хэмжээтэй тэнчих юм байна. ХБ-ийн Жангшуан Гаук шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бүрэн бус хариуцлагатай компанийн ахлахч тусгай мэрэгжилтэн Ян Юн Чан илэрхийлэхдээ, энэхүү мэрэгжил нь байгаль орчныг хамгаалахаар барахгүй бас манай үйлдэхүүнийг олон улсын жагтэлгүүрт оруулж нэн өндөр үнээр худалдан гаргах боллоо гэжээ.
1: Энерги харуулж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах адил нь ажилсан шинэ аж тохиолыг бий болгож байна. Одоо дундад улс нэгэнтээ дэлхий дээрх хамгийн бүрэн бүтэн шинэ энергийн тоног төхөөрөмжийн ажилсан системийг байгуулж, бүх дэлхийн арны энергиээр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 180, салхины хүчээр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 160-ын бүр дундад улс үйлдвэрлэж байна. Бүх улсын чөвөр энергийн ажил төрлийн үйлдвэрлэлийн өртөг 15 төм 40,000 дуншуур төгрөгт хүрчээ. Ойрын 5 жилд дунд улсын гадаадад гаргасан нарны энерги ба салхины хүчээр чахалхан гаргах бүтээгдэхүүн нь хамаатай улс орны нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг бараг 41 дуншуур тонн багасгасан байна. Энэ жил төвөөс нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг нэмэгдүүлэхгүй болгох, гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнцвэршүүлэх ерөнхийлсэн үнэлэн шалгах аргыг нийтэлж, энерги харуулж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах адлыг нам засгийн удирдах багийн ерөнхийлэн үнэлэн шалгах хөвчөнд оруулж, хатуу чанга шалгалтаар хариуцлагаа найдваржуулахыг шаардаж, ажилсан бүтцийн тохируулалтыг яхуулж байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн товчд дурдахтан 2030 он болоход манай улс GDP-ийн нэмэгдэл бүрд агуулгадах нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг дахиад 117-оор багасгаж, зарчуулах энергийн хорогдлыг дахиад 110 орчмоор багасгах гэжээ. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн их баялагын арилгах ба байгаль орчны хамгаалалт зөвлөгөө надад дарах лид хай илэрхийлэгдэн, бид энерги харуулж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах

0: а жахан хөгжилт энергийн амар төвшнээ харчааг нэгдэлтэй сайн төлөвжүүлж, нүүрс чулуун таснай бус энергийг нэн эрчимтэй хөгжүүлэн, болд төмөр чалгаанаар жадлах хөнгөн чагаан жирэх 9 голдлогтой ажил төрөл дээр анхаарлаа төвлөрүүлж, энерги харуулж нүүртөрөгчийн давхар эслийг адагшлуулах хэмжээг багасгах өөрчлөлтийн бүрхий туулах 3 жилийн ажиллагааг хэрэгжүүлж, бүх ардаараа энерги харуулж нүүртөрөгчийг багасгах дотоод хөдөлгөх хүчнийг үнэн хүн нэмэгдүүлэн, нүүртөрөгчийг багасгаж бохирдлого байх ойлголт ууныг хүмүүсийн сэтгэлд гүн хаданшуулах болно гэжээ.
1: Тубараж үг юмэд Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерэн бол манай улсын амь ухаан боловснаа байгууллалтын чухал бэлэг тэмдгийн чанартай инженерэн болно. Одоохонд Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлын хамрах орно элсэрхэгдсэн хэмжээ үргэлжилэн багасж, ургамлын хүчлэгийн бүрхэч тогтунаар дээшилж, амь ухаан чадамж илэрхэ чангарсан байна.
0: Одоохонд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Шулуунхөх хошуунай нүүдэл өлсөж асах ажил нэгэнт жангилгийн шатанд оржээ. Инженерингийн гол орон бүст тухайн газрынхан Тэнгэр газрын нэх чогччуулах мөрөгжлийг хэрэглэн нүүдэл өлснээ тоо баримтыг оновчтой хэмжин жургалахын хамт дахуур 7 од хөдчийн системийг ухсарсан гоо малтж тарах нэх чогччуулсан машинаар адлаан түрэгтгэж, энэ жилийн сүүлчөөс өмнө хилийн доторх хамгийн сүүлчийн 11 түм 9500 мөө нүүдэл өлсийг бүхний тогтворжуулахаар чармайж байна. 3 жилийн турши 448 түм 6000 хавтгай дөрвөлжин калиметр ерөнхий талбайтай Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн оронд жил бүр барах 2000 хавтгай дөрвөлжин калиметрийн хурдчаар нохоорулж иржээ. Одоохонд инженерингийн орно ойшогой өвс бэлчээрийн бүрхчийн норм 147.6-д хүрч, элсэрхэгдсэн гажир шараан жасалтын норм 167.82-д хүрч, тус тус 1.13 болон 112.78-ар дээшилсэн байна.
1: Манай улс бол дэлхий дээрх хамгийн хүнд нуучтай элсэрхэгжиж чөлшөрсөн улсын нэг болох бөгөөд элсэрхэгжиж чөлшөрсөн гажир шороон голдуу Жүн хойт орон, Умарт орон болон Баруун хойт орон зэрэг Умартын 3 оронд тархаж байдаг. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин манай улсын Умартын амь ухаан амар төвчнээ халахвчийн бүтээн байгуулалтад ямагт сэтгэл тавьж, олон удаа Умартын 3 орны халахвчгийн инженерингийн тойрогдох хүрч тухайн газарт нь ажил шинжин байчаас юм. Умартын 3 орны халахвчгийн инженерин манай улсын их хуурайн нутаг дэвсгэрийн талбайн хагас шахмыг ижилж байдаг. Хэрхэн жасах, хаа жасах, юу гэж жасах ажлын тойронд улсаас Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн ерөнхий төлөвжүүлгийг жасан найруулж, салам учрын хамжилчаа, төрийн бодлогын хамжилчааг чангатгажээ. 3 жилийн турш төвөөс нийт 889 дуншуур төгөргийн бэл оруулж, голдлогтой 544 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлсэн байна. Хатан голын хятад хэлний жи үсгийн хэлбэртэй орноо бэрхийг шийдвэрлэхт айлалдаа. Хорчин болон хулан шарга даагийн хоёр их элсэрхэх гажрыг жасаж ойжуулах дайлалдаа. Хөшигийн хонхил, Такалмаканы элсэн чулын жах хөвөө дагуу орнодох хашиж хориглох дайлалдаа зэрэг 3 их бэлэг тэмдгийн чанартай дайлалдааныг бүх талаар ахиулсан байна. Өвс модод тарж ойжуулах ажлыг аглаг чөл хожгор манх тээш тасралтгүй үргэлжлүүлсэний хамт төрөл зүйлийн орны ил гажрынхан чи ганчаараа мөнгөн хон болж, засаг жахаргааны орны хуваарлын жаг хижгарыг эвдэж, холболон сэргийлж холболон засах ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулсан байна.
0: Бадан жирэн Тэнгэр өлсөн чөлийн дунд хэсэгт байрлж байгаа Гансуугийн Минчин шанд Өвөр Монгол Гансуу холболон Хөвөө Жахын өмдөрлөн дарсан ойшугай өвс бэлчээрийн бүсий байгуулж, хоёр гажрын уулжирдэх элсэнд үргэлжилсэн ойгийн бүс гаргаж, Бадан жаран Тэнгэр элс хоёрын өргөжин тэлхийг бүтэмжтэй хоргосон байна. Инженерингийн бүтээн байгуулалтын хүчиртэл гачигдлын өмнө энэ жил бүх улсад нэгэнт шинжлэх ухаан техникийн мөрөгжлийн 18 өндөрлөг гажрыг байгуулж, Өвсөн дөрвөлжиний дэвсэх машин механик, элсэж асах машин хүн зэрэг нэг бүлэг шин тоног төхөөрөмж

0: их судлан нэгэд амжилт олсон бөгөөд түүнэн элсэж асах нэгдүгээр фронтод хөргөлж элсэж асах үр бүтөмжийг 3 дахин илүү дээшлүүлсэн байна. Одоохонд өмөртийн 3 орны элсийг оюунлах мөрөгжилээр жасах том жавхурч туршин тохируулах шатанд орж элсээ сэргийлж элсэж асахд оюунлах оюун ухаантай болох болно.
1: Өмөртийн 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн жангилгын ажлыг эхлүүлснээс наашах 3 жилд нэгэнт 2 дуншуур 4400 төмөм муу газрыг жасаж сайжруулсан байна. Зүүнбаийн оронд өвс модыг нэмэгдүүлж элсийг багсгах хандаж илэрхэ түргэн болжээ. Дундбаийн оронд хатангалд урсж орох шавар шороо ихээр багссан байна. Баруунбаийн оронд элснээ сурвалж өргөжих ба элс манх өргөчхийг бүтөмжтэй хоригжилж чаджээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчд тогтоосон ёсоор 2030 он болоход Өмөртийн 3 орны халахвч ойгийн орно өвс модны бүрхчиг жуунай 49 төхөр гэж элсэрхэгжиж чөлчөрсөн газрын ерөнхөлсөн ургамлын бүрхчиг жуунай 22 төг хүргэх болно. Тубаражуугийн мэдээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж голдлогтой чар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнжгэрж шин мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлс шин эжигнэлтийн ахуй байдал шинэ жагвар тасралтгүй чолгорон чанарлах хөгжилт том алхмаар агсан байна. 2026 онд олон газрынхан зүүн орны дайтыг баруун орнд бодох инженеринд түшхилж бүх улсын нэг чогчжилсан бодлогын сүлжээг шалвдан ахиулж байна. Өвөр Монголын Улаанчавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээний чанаг нөөцийг нэг чогчжуулах төрөлжүйл нэгэнт чахалгаан гаргахыг баялуулж одоохонд төрөлжүйлийн 2 дугаар хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишж байхаар жилийн эцэст ашиглалтад оруулж чахалгаан хүргэх болно. Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуй нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийш шилжих суур цаашид бэхжжээ. 2026 оны 3 дугаар сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бүх тоо 495 том 8,000 төхөрчий. 5 жиг 1,000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнт 27 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91-д нь ашиглагдж байна. Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагчи Гэрэл Туяа, Мөнх Бат, нэвтрүүлэгчи Яруу Журамт.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн бачхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн 92.8 Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Тусгай програмынхаа өнөөдрийн дугаарыг Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Жалуу дуучин Сод Чингэлийн дуулсан Аргагүй санагдах хорвоо дуугаар эхлүүлж, түүний сурвалжилсан дуурлах жан сургалтаан шуур хальж ба Жалуу дуучин Сод Чингэл гэсэн сурвалжилгыг та бүхэн бүрэгдэхэд бэлэн боллоо. Таалам болгоо.

0: мэрэгжлэр төгсөж, одоо Шилэн гол ажил мэрэгжлийн дээд сургуульд дууны мэрэгжлийн багшаар ажиллаж байгаа Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Хөвөөч Чар хошуугаар нутагтай дуучин Сод Чингэл бол дуу урлаг болон жан сургалтын ажил мэрэгжлийн шуурхайлсан жалуу урлагч нэгэн юм. Дотоод гадаадын олон газар төрч Монгол дуу гандуулж үжигч сонсогч олонд таалагдж яваа жалуу дуучин Сод Чингэл ойр дахь Ханжуу хотод болсон Дэлхийн байгаль орчин ам ахуйн хамгаалалтын орны их хурлын дэлгэн зүлэгд хамт олонтойгоо Шилэн гол аймгийн баян шилэх хамгаалалтын орны төлөөлөн оролцсон хамт Шилэн голын онцлогтой ардын уламжлалт дуу урлагийн тоглолтороо орон нутгаан ухуулан танилцуулсан байна.
1: Шилэн голон төлөөлж бас манай Шилэн гол аймгийн дэлсруудын багш нараа төлөөлж энэ том хөдөлгөөнд оролцсон том сэтгэл маш их байна. Энэ хөдөлгөөн бол одоо Олон улсын холбоот байгууллагаас АЦТ-д хийж байгаа томхон хөгжлийн хөтөлбөр нь одоо анх дахь удаа нэ хийж байгаа том хөгжлийн хөтөлбөр. Энэ нь ямар учиртай юм гэсээр бүх дэлхийн байгалийн ам ахуйн хамгаалтын орны их хурл. Тэгээд бол 150 гаруй улсаас 4000 гаруй төлөөлөгч оролцсон юм том хөтөлбөр одоо хамжуу хөтөлбөр болж өндөрсөн. Бид нар бол одоо манай Шилэн гол аймгийн баян шил одоо хамгаалтын орны төлөөлж танд одоо байгалийн хамгаалтын орныхон дэлгэн үзүүлэлт оролцохын дагуу одоо Шилэн гол онцлогтой Бүтэн дуу, Хөөмэ, Моринхур, Монгол ятаг тэгэхээр тоглолттойгоо хавсаргасан юм атлаар одоо. Одоо бид нар Шилэн гол онцлогтой Монгол Бүтэн дуу, Ардын дуу, Моринхур, Хөөмэ, Монгол ятаг энийн тоглолтуудад харуулж тэр нутгийн сонсогчдүмд одоо Монгол дуу урлагаараа очиж өөрөө Монгол хүн гэснээ танилцуулж өөрийн орн нутг, Өвөр Монголын ямар шиг гажар орн байдгийг одоо тэр хүмүүст ойлгуулан таниулна гэдэг. Энэ нэг насандаа бас мартагдчих шиг нэгэн сайхан дуртагтай

0: дараггүй санагдах хорвоо. Алиахан чимийн ээж жүгийн тэнгэр өнөгшөглөнтэй харааж өмнө шандын сүнжрэг олон сайхан дууран дотоодорон хүн ардад ан танигдаж дуугад сайхан дуулж дуунай үг аяыг бичиж хохтоонч авьяаслаг жалуу уран бүтээлч сурж ингэл театрын жүжигчин дуучин болох хүсэл мөрөөдөлтэй байснаа ховж яндан хөтлөгдөж тусгай мэрэгжлийн дуунай багшийн үйлсийг сонгож багшийн үүрэг хариуцлагын дааж өргөн орон жай гэмдэх болсон дон омогшин баярлж ямна.
1: Би багийн л одоо театрын жүжигчин дуучин болъё гэсэн хүсэл мөрөөдөлтөд хөтлөгдөж явж ирсэн. Тэгээд одоо үнэн санаанд гоо өөрөө багшилч гэнэ гэжтэй бодож ирсэн гоё. Гэхдээ одоо хүний яг ховь тавилан хаашаа бол тээшэн гэдэг шиг тэгэлд одоо яг төгсгийн үед хэд хэдэн урлагийн бүлгүүдээр бас шалгуулаад тэр танчад очиод ажиллаж ирсэн. Сүүлсүүдээ одоо сонголт хийгээд манай шилэн бол адал мэргэлийн дээд сургууль дууны мэргэлийн багш төрч байна. Тэгэхээр манай багш бас ч одоо нутгатаа ирчихвээ. Нутгатд бас одоо юм сайн төгссөн оюутад ийм чадвартууд хэрэгтэй байна. Эндээ ирчих үедээ хаа сүүлдэн багш нарын комсгүй сайхан өнтрийг сануулмаар гэх юм уу. Зөөрөмс ааш шилэн бүгд тэгээд нааша ирсний улмаас багш яадаг.

0: Тэгээд одоо өөрөө багшийн адил дээр гараад сайн багшийнхаа тэр ярьж исэн тэр мэдлэг мэрэгллийн тэр очир ухааныг ойлгож ирсэн. Эргээд нэг сургачийн бай дээрээс бас өөрийнхөө хөрөлдөхгүй тал юм байна. Олж харсан юм уу? Сургачийн бай дээрээс бас хариу хэмжүүлж мэдэт сурсан тал байна. Тэгээд одоо алгуур хажим өөрөө л ингэ багшилж байгаа юм байна. Тэр үед одоо багшийн минь хэлж исэн энэ санаа нь одоо ийм утга учиртай юм шүү дээ. Тэгэх юм уу эсвэл одоо энэ нэг сургачийг одоо авийн олгоно гэж оролдож байгаа. Яг энд санааг нь олгоно гэж хэлсэн юм ин олгод дийсэн үед нөгөө нэг сургач нь олцсон байдаг. Тиймээс одоо сургачийн бий дээрээс ийм одоо нөхцөлтэй сургач юу ингэж жолоод бол таардаг юм байна гэх чинь. Тиймээс одоо энэ эмчүүдүүд ил өөрөө багшсан дараасаа одоо өөрийн бүгээр мэдэрч байлаа илүү таньж ойлгож хэлсэн.
1: Сад Чингэл дуучин хүмүүжүүлэх тусгай мэрэгжлийн жадуу багш болсноо хавьд дуудхын үндсэн мэрэгжлийн сургачтай гэжмшүүлэхийн хамт сүүлийн үед жалуучуудын монгол хэлнээ суур суларж байгаа байдлаа тэдний дууны шүлгийн санаа ахуйг ойлгож сэтгэлгийн ихтгэл талаар илүү санаа тавьж жан сургаж байгаа юм. Үүнд дууг чанга дуулбал сайн дуучин болох биш, харин дууны санаа ахуйг үжигч сонсогчдоо илүү хүргэж байман сая сайн дуучин болохын учир ухааны сургачтдаа ойлгуулж дуу урлагийн онол үйлдэлгийн уялдуулан урамтай сайхан ажиллаж байна.
0: Одоо шамнараа хүмүүжүүлэх хамгийн одоо аан шаардлагатай зүйл бол дууны үндсэн мэдлэг.

сүүлийн үед бол арай жоохон үндсэн мэдрэгдлийг жаахын дагуу одоо сэтгэл дуугаа яаж ойлгож мэдэх. Энэ сүүлийн үед нь өнөрт сурч байгаа Монгол хэлний шиг болон боломж хүйхэн болж бод уулдэг хэлчүүд биш. Тэгвэл жирэм сурчдууд дууны шүлгийг ухааны нь. Чи дууны шүлгийг ухааны нь болсон. Тэр дууны санаа ахгүй хүнд дуулж байна. Тиймээс жирэм удаан одоо сурчдуудыг бий үү дууны шүлгийг нь уншуул. За чи дууны шүлгийг нь сайхан уншаа. Чи жирэм жирэм үгүүд энэ асуу. Тэгэхээр ойлгох юм юм тал байна. Нэн ардын дуу одооны жирэм чохолын дуунууд ч гэсэн бас мундаг мундаг одоо бид нарын баг байхад сонсчихсан жирэм жирэм тийм одоо үг үсэг орсон тийм дуунууд байдаг шээ. Тэгэхээр жин одоо жирэм одоо шин чагийн залуу дуунууд бол жирэм үгүүдийг ойлгох ийм ийм тал дээр нь одоо бас илүү жахан хүч гаргаж чадлаа. Тэгээ дууны сэтгэлгээгээ гаргах дууны тэр чанах амьдралын илүү ойлгох илтгчигээ санааг нь илүү ойлгоод дуулах одоо энэ тал дээр илүү шаардж байна. Одоо ер нь бид нар ч гэсэн оюутан байхдаа одоо тэгж боддог шүү дээ. Өндөрлөлт дуулж байвал одоо сайн дуучин. Аа дуун чинь чанга гарч ивэл сайн гэдэг. Тэгэхээр одоо олон жил дуулаад ирүүд ингээд ойлгоод ирэхэр чинь тийм биш. Дуугж аавал чанга дуулж ивэл сайн дуучин биш. Харин тэрнээсээ илүү тэр дууны санаа ахуд ингээд ойлгоод ирэхэр чинь тийм биш. Дуугж аавал чанга дуулж ивэл сайн дуучин биш. Харин тэрнээсээ илүү тэр дууны санаа ахыг нь үжигч сонсч одоо илүү хөргчэд бол одоо тэр эцсийн жирлэгтэй хөрчих байхаа гэж би үлцэгч ойлгодог. Ярангуу одоо дуунд бас өндөр дуулахад тохирохгүй байна. А ярангу жоохон намхан дуул бол илүү тохирохгүй байна. Тэр уран бүтээл дээр очиж адилхаас биш. Дуу бүгдийг одоо заавал тэгж дуулах шаардлага байхгүй. Тийм дуучин хүнд бол өөрийн гэсэн хамгийн гоё дуугардаг нэг хөрөө өвчөө байна шүү дээ. Хөрөө чараа гэж байна. Өөрөөр хэлбэл жарим дуучт юм доод өнгө гоё дуугарна. Жарим дуучт юм арай жоохон дээд өнгөөр гоё дуугардаг. Эсвэл жарим дуутууд бол очиргуй амар хөгийн өндөр хөгүүгээр танчуухан тэрний хэмжээнд нь маш гоё дуугардаг. Жарим дуучт бол тэр хөгөн доортохоор бүр болохоо мэт. Одоо яг өөрөлд нь гоё төр дуурдаг өнгөн байхгүй болчтой. Ийм юм талууд байна шүү дээ. Тэр нэг шин одоо дуурын бүтэлийг хүлээж авна гэдэг тал дээр бол өөрөө сайн судлах хэрэгтэй. Миний холын аль хүн одоо тэр чараанд илүү сайхан дуугарч байна. Гэхдээ одоо дуу бүгдийг сайхан дуулна гэдэг тийм дуучин байхгүй шүү дээ. Давал чиний холын тохирсон дуу тэрийг л гоё дуулах.

газар газар бүтээн дүү гэж чаддаг боловч голдуу одоо манай одоо жанрсуудаар хэрэгжилж ашиглаж байгаа дуунуудыг шилэн гол төвчлэн чахараад байгаа дуу байна шүү дээ. Тиймээс одоо бид нарын жанрсууд дээр хийж байгаа адилхан гэсэн одоо өргөн үйлчилж байгаа адилыг хийж байгаа болохоор одоо энэ талаар одоо материалуудаа

хөгжүүлээ гэж бодчих. Гэхдээ одоо яг аймгийн дискэсэн бас насны ажил болдог гэсэн. Нарийн ус дэндүү жалуу бол насны юм дэнд хөрөхгүй бас болохгүй. Тэнд шаардлагатай байсан. Ер нь одоо дүүнүүд багчуудын дүүнүүд бүтээн дүү ардын дүүгийн сурах одоо хүмүүсийн тоог угаасан мэдхэд чөөрс. Энэ нь бас одоо олон жилийн шилтгаан байх байхаа. Одоо шинэ сүлжээ өгдөг юм болсноос одоо дадтодын олон уран бүтээлүүдийг сонсон. Тэгээд энэ жоохон багчуудын үрчин шинэ сүлжээ юм руу амархан татгатан. Тэгэхээр жоохон яжуур одоо урдын юм руу танд хайж өгнө. Жоохон ундраас нь тийм тал байж магадгүй. Тэгэхээр сонирхолтой юм татсангүй юм уу? Иймхүү тал байж магадгүй. Энэ нь бол одоо бид нарын хойшдын жанс болтын тал дээр ч гэсэн одоо сайн анхаарч

одоо багш мөний гол хийдэг ажил чи одоо сурагчаал хамааж өгнө. Багш мөний сурагчаараа баян гэдэг шиг. Сурагч минь одоо сайхан өөртөө гэрэлтэй олон тоон сайхан бичлэгтэй бүдтэй ингээд сайхан нэртэй гэж одоо багш болсон бид нар чинь юу нэг юм тэрэн бүрэл тиймээс одоо хайш өштийн адил ч гэсэн оршиж байгаа нийгмийн асуудал

0: дүү жоохон чанганд бай орж одоо олон сайхан шагнал дуучдуудыг хүмүүжүүд үлдсэн. Тэгээд хүсэл хаалттай байна. За нөгөөний талаар одоо миний дууран дотоодыг сонсож дэмжиж явдаг одоо олон сайхан хүчигчд сонсогчдоо хандаж хэлэхэд одоо ирээдүйд улам чармайж одоо олон сайхан дуунууд дуулж одоо таамагтай хүргэхийг улам хичээж явна.
1: Эрхэм сонсогчдоо, манай програм энэ төрөйд өндөрлөж байна. Жалуу дуучин Сод Чингэл багшид өндөр амжилт хүсэж, Шилэн голын хам жуулчлуурын төвийн ажил нэгтэндээ талархал илэрхийлье. Програмын найруулагч Хас Танаа, хянагч Гэрэл Туяа, нэвтрүүлэгч Алтан Дүш хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
2: Уурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
3: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
4: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио төлөвсөн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Програмынхаа энэ удааны дугаараар 2025 оны 1-р сарын 12-ийн өдөр болсон эгчиг 2024 оны чингүнд эгчийн 2024 оны шинэ шилдэг уран бүтээлийн рок pop дууны жагсаалтын тэргүүн байранд тодорсон хараадэ гэх дууны эжин Урал хамтлагтай хийсэн ярилцлага болоод тэдний уран бүтээлөөс хуваалцахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.
5: Эгчийн 2024 оны шинэ шилдэг уран бүтээлийн рок pop дууны жагсаалтын тэргүүн байранд тодорсон дуу бол Урал хамтлагийн дуусан хараатай.

0: би бол Урал Амтлагийн гитарчин дуучин Очир Бат гэдэг.
1: Би Урал Амтлагийн их хөрчин сурун данжин сурун болчээ.
2: Би Урал Амтлагийн гитарчин Оюн Сан.
3: Тэгвэл Урал Амтлаг бол хараатай дугаараа бочгонт л амлаа. Ялцчгоо дээр дөрвөн байрын тодорхой маш олон хүн сонссон. Тэгээд бүгд бараг Урал Амтлаг үнийг бараг сонсох хүн мдэггүй байсан тийм.
0: Тэгээд
3: хамтлагийн Урал гэдэг нэрнийхэн тухаас тайлбарлаад хэдийн оноос байгуулагдсан эдийн гишүүнтэйг хандагдчихлаа.
0: Урал Амтлаг гэсэн Урал гэсэн үг болохоор одоо Уркшан гэсэн үг. Одоо Өвөр Монгол хэлбэр манай юм дээр бол эрт бол Уралаан, Уркшан, Уралаан,
4: Уркшан гэсэн.
0: Урал юм нэг хэлдэг. Урал байвал одоо тэр дээдэс одоо хөдөөгөр хэлдэг бил оо миний адуу чи олж харж юу гэсэн. Оо тэр Урал явах нь тэр адуу чин тэр салаад байна, энэ уул дээр байна гэдэг шиг юм шиг
4: байна.
0: Уркшан. Тэгээд тэгээд одоо үг гэсэн чи Уркшан, манай хамтлаг гэсэн чи Уркшан гэж одоо яг асрам гэсэн одоо Урал дээр
3: аа хоёр
0: юм. Тэгээд
3: ана амсаг хэжээ байгуулагдсан. Одоо чи бүрэн бүрэлдэхүүнээр андаа одоо сая уу танаа гурвал байна шүү.
0: Аа.
3: Тэгээд тав гэсэн
0: тийм. Тий, хамтлаг тав л манай өнгөрчин очилт талаар энэ одоо эдээсэн бай. Тэгээд энэ удаа найр хамтлаг нь цол манах манастай гэдэг. Энэ удаа тоглолт дээр хэвтэй болсон. Тэгээд манай бас гитар чин бас ирсэн гэхдээ бол яг шталаад гэсэн манай хөрөлтэй гарч байгаа. Манай хамтлаг бол 18 он байлгасан. 18 онд одоо энэ сам манай хоёр төрөнд таньдаг байсан. Тэгээд яг хоёр он нэг хамтлаг юм уу? Яг юм санаа байна гэсэн манай сарч дэмжи олно гэдэг юм. Манай хоёр таньцаа тэгээд 3 гишүүн авлаа тэгээд одоо хөтөл явж байгаа Урал хамтлаг.
3: Одоо тэгвэл кинода дрон барьж гүрсэн олон хүмүүсд одоо олон хүмүүсийн таашаалд хүрсэн бас олон хүмүүсийн ховх сайр баян голд аваацсан
0: хараадаа гээд манай өөр дөстөд хараадаа гээд өөр монд хараачаа гээд байна тийм ба. Тэгээд одоо хараадад бол манай Шинжаан өөр дардын дуу сайхан бүгдээр амар дуулагдаад бүгдээрээ артмарын эртэс дуулагдаад ирсэн сайхан ардын дуулалт. Тэн дээр манус одоо яг өөрчлөгийг бодож байгаад баян гол, ховг сайр, бустал, дили бас алтай байна, дөрвөлжин байна. Манай Шинжаанд олон олон монгол нэртэй газар байгаа шүү дээ. Бүгдийн дуулыг
5: тэгсэн.
0: Бүгдийн оронсо одоо яг хүн бас одоо үгэн дээр аядар бас жоохон таарахгүй байна. Яг энэ дөрвөн утгаан оруулаад тэгээд дуусан ба. Тэгээд энэ баян гол хогсаар буртал гэдэг тэр аятай үгийг нь манай хамтлагийн өрөө боддод гаргасан. Тэгээд энэ үгэн гаргачихад одоо ардын нүүн дээр хан алинтай нийлүүлнэ гэсээр одоо хараадад дуутаа яг тарах юм байна. Тэгээд хараадад дуутааг нийлүүлээд тэгээд шин одоо ардын дугаан чишинчлээд одоо хүмүүстэй амьцуулээд одоо ардын дуугаар одоо бүх монголчуудаа манай өвд ардын бас юм дуу байгаа. Хараадаа биш бас одоо ариун байгаа шүү. Шоштор дуугийн юм байна. Шоштор ардын дуу байх. Гэхдээ одоо яг тэр өндөр баян бол хогсар энэ дэр айдар таарж байгаа дуу бол хараадаа байсан. Хараадаа гэнэ дуул чи хараадагийн шинчлэг. Одоо манас бас ардын дууган шинчлээд одоо тав хүндээ манай төрөл сал нь шүү өөр Монгол элгэн нэг үтгээ сайхан тэгээд тав хүндээ сонсхийг бодоо өөрийн хин ардын дуугаа бас хүмүүс таньчлыг батсан ба.
3: Тийм ихээр гоё дуусан баяр хүргэе танарт
0: баярлалаа.
3: Тэгээд Европыг хамтлаг гэдэг чинь нэг өөрийн онцтой хөв нам бусдаас одоо ялгарх нь онцтой гэж байна шүү дээ.
0: Манай өөр гэсээр одоо яг өөр монголоор

0: Ган өөр монгол хэлээрэн өр ахгүй гэж байна. Яг тэмдгийн Шинжаана монгол үгээрэн хэлээд монгол
1: өөр дараа.
2: Ингээд тэр нотмог хийхний дунад ирсэн юмстай анчдаг юм уу? Айлгуулах бас арай
0: өөр. Өөр тийм.
3: Бүтэн бол одоо манай хэллэгэн бас ондоо шүү дээ. Тэгээд сүүлээр нь бас манай энэ ардын дугаан одоо Шинжаан өөр дардын дуу шүү дээ. Энэ шижлээ бол та нартай бүгдийн сонсхий гэсэн юм. Тэгээд тэндээ чирмээж байгаа.
0: Тэгээд энэ 25 ном дээр бас нэг шинэ ардын дуу шинжилсэн. Харь хэрэг өөр гэсэн. Бас өмнө нь зусландаа үйлзэндаа юу гэдэг одоо. Одоо манай зэн дээр нүдлч монголоор байгаа шүү. Манай баянмлэг дээр одоо баян голчгон илич болно, хогсаач болно, ботаач болно, нүдлч монголоор байгаа. Одоо зум уса зусландаа очно. Хавар уса хавртаа хаварж ина очоод, зус үйл уса үйлзэн очоод, намар уса намартаа очоод тиймэрхүү сэдвээр одоо харь хэрэг өөр ингэ сайхан өөрчлөсөн. Одоо манай хамтлаг зарим хүмүүс асуу. Ягаад дандаа ардын дуу дуулаад байдгийг танай хамтлаг өөрийнх нь бүтэл байхгүй юу гэдээ бас зарим хүн сайн хэлэн зарим хүмүүс мөн хэлж байна. Тийм ардын дуугаараа танай хамтлаг хизээд энэ одоо ингэж ардын дуугаа авчих юм наа. Одоо манайс нь хамгийн гол санаа бол ардын дуугаа хүн таньчил гэсэн бодолтой юм аа. Одоо ардын дуугаа эзэмчихв штэ. Одоо манай миний дуугаа хэлж үзээгүй би. Хэлж өнгөрөө хизээд энэ хэлээ. Ардын дуу сайхан манай
3: ардын дуу
0: гэдэг хизээд явж байгаа. Тэгээд манай битэл гэсээр бас байгаа шүү. Өөрийнхөө бүтсэн бүтээл одоо эшгчдэр бүгдийн гарах цаа. Манай эшгчдэр бол эшгчтэй баярлана шүү. Энэ сайхан.
3: Тэр эшгчтэй мас ороод энэ сайхан. Яг баярлаа эшгчтэй нэр уртан баярлаа. Бидний бас ингээд хүн таньчулж их юм чинь нэр гоё байна.
2: Тэгээд сая ингээд ярьсаас бидний бас олон шиг хэлсэн ингээд тийм ба. Тийм. Уран бүтээлч хүн бидэг чинь тайцлаар гарна. Олны өмнө гарна шүү дээ. Тэр чинь хүн чинь багтдаг хүн байна гэдэг чинь хүмүүсдээ
0: байна байна.
2: Хүмүүсдээ яаж хүлээж авдаг юм бэ?
3: Одоо тэндээ одоо бүр бүгд нь яахан бэ? Тэгээд бид хэлжээм бид уртаа мөв бид нь одоо ардын дугаануудаа бүр бүгд нь манай өрд Шинжаан өрд ардын дугаануудаа бүр олноо нартан сонсхий гэсэн. Одоо юм хийж гэх чинь одоо хараалах юм уу, хэлүүлэх юм уу, шүгэмжлэх юм уу? Одоо бүгд нь даан штэ. Өөр яах юм бэ? Одоо бүтгэ чи ингэжээ, би ингэнөө гэхэд тэндээ дийлггүй.
2: Төмжлэр үү гэсэн хүлээж авсан
0: юм. Хүлээж авсан.
3: Хүлээж авсан.
0: Одоо сүрэн штэ одоо яа нөө залгаад ардын дугаан шинчилнэ үү эсвэл одоо ерөнхийн уран бүтээлэн дуулна уу гэдэг шиг одоо.
3: Үйнө дүмд бас тийм гоё бас үг дэмжих юм байна аа өнөрт та тавхтэн тэр өхнөө бүр маш их байрна өнө.
0: Их юм байна.
3: Одоо бид дэмцэр өнөр бидний өөрөөний яг хийж өгч сүүлээр бид яа яг хүн бас ингэдэг яаж юм бидний ингэ хийж ятна болж гэнэ оо юм. Түндэ баярлаа
0: яг зэрэг орно. Хүн сайхны энергитэй хүн сүүлээр оо сайхан болж гэнэ шүү танаамцлаг бол одоо Шинжаанаас гарч ирээд өөр Монголын томтой ингэ 100 нас манус
3: Аа
0: чи нэгэн тэр тоглолт дээр ирсэн бас чамун на тэр
3: уламутна
0: бас тоглолт дээр ирсэн гэ бас өөрөөр ирсэн я бодчихсан манас бас өөр юмдан баярлж наа
3: манай Шинжаан дайчлаа рээ
0: гинзэн хамстан гэлдэг
3: манай Шинжаан дээр бас зугаачлаар ингээд гоё болно аа
2: ер нь танай дугаар бол Шинжаан да одоо багцд
0: тэгээд хоцор орсон байна. Тийм. Энд дуугар оцсон.
2: Тийм. Одоо нэг хэсэг чинь 18 оноос байгуулагдсан дээр бас нэг додоо
0: толон байна. А толон гэж болж.
2: Тэгээд энэ олон жилд яваа хэрэгтэй. Мэдээж бас бүгдийг чулуухан байна гэж байхгүй шүү дээ. Тийм. Бэрхшээлтэй байсан.
0: Тийм.
2: Тэрийг бас болсоо.
3: Чи нэг одоо гоё хэлнэ. Гүнээр хаахан үнгөө чигнэ ямар өрөө чирмэлт штэ тэгээд яа
1: тэг. Одоо сая эхлэх гэж итэл бас үн өртөхгөөр өөрөө төлөр мөнгө ангаргаад хэдвэл мас тоглжсан хөгжмөө өргөцсөн машинаан гайлцсан одоо өөрөө ярамт дуфтаа бол нарант
0: аргагүй штэ тэг.
1: Тэгээд өөрөө
2: таны хамтлагийн одоо

0: анхны тоглолтоо нэг чадлж байна.
1: Анхны тоглолт чинь
2: хамаг анх нэг баарнт тоглоо.
1: Баарнт.
2: Би баарнт тоглосон.
1: Жаа жах нэг баарнт тоглоо.
0: Тэг юм бүх хамтлаг баараас хамтлаа. Тэг маш их юм болгоч ерөөсөө баарнт болоод
1: байна. Тий. Тэр анхны тоглолтоо гэсэн бас нэг ах дуудсан юм аа. Тэгээд манас ваа тоглолтоо хийх гэж юм. Догтлоод бас төхөмс бас амар юу вэ? Маш хүн байхгүй бодлоо гэсэн амар хүнтэй байна. Догтлж могтлоо. Одоо гитар метр яаж тоглоно вэ? Гэж бас гарч исэн байж дэр одоо яана гэж юм гээд. Тэгээд тоглосоо тоглосрааж байгаа юм сайн. За.
2: Жилтэн.
1: Жилтийг одоо яг баярлан шүү. Ашигтай баярлаа. Хамтдаа баярлалаа. Хамтлагийн гишүүндээ баярлалаа.
2: Бас сонсчтой
1: баярлалаа. Ардын дундаа баярлалаа. Хараад дуу. Яхгүй бас стрим сайхан ишгэн тийм төрүүн дээр орж тийм сайхан чамна авч дийлбэрээ.
2: Өтөө манай ардын дуу бол гоё шүү.
1: Тэгээд сонсчтой баярлалаа. Хамгийн голыг сонсч байгаа манасыг
2: дэмжиж хүнстэй бас баярлалаа.
1: Нэгдэр баярлалаа тавьсан шүү. Тэгээд одоо бас чирмээгээд улам давраал хадлаг, улам чирмээгээд улам сайхан дуугаа өөрийнх нь дуучч гэсэн бичээ дуулаад ардын дуугаа гэсэн улам сайхан шинжтэй сайхан.

бүхэн зөвсөгчд аа. Сая та бүхэнд Урал хамтлагтай хийсэн сүүлийн үеийн сурвалжлага болон тэдний уран бүтээлүүд сонсголоо. Программын найруулагч Арааш Нам, хянагч Дээж, нэвтрүүлэгч Алтан Дүш.

0: Сонсогч та амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 7-ны өдөр, гэргийн 5. Бэлгийн өдрлийн 6 дугаар сарын 25. Намрын үр орсон цаг өдрөл болно. Ерөмчтө үйлээгээс нь өнгөрөт хуртай. 21-28 градус.
1: Энэ цагт та нартаа сонсохгүй зүйл болвол
0: Чэн Шаожан, Эркэн Туниас, Эрон Засхорна худалдааны өвдлийн тэнхимд байсан судалт гэж ярилцаж, Кэрилгаг Икар Кёгжааж, Дээр хэргэмжтэй газаатай чулуутай явуусхийг өргөтгөж, Ажахугийн үргэлжлэн шин сүг, шилдэг сүг, сайн сүг кёгшгийг акуулахтуу хүй номер өзөөлөх хэрэгтэй гэж чихэлжилсэн.
1: Чэн Шаожан Эркэн Туниас дундад үсэн тэмэр замны өрөмжин төвчөнө бэдүүлэлээр эргэн явж байдлуулган байсан судалт гэж. Ерөнх холсон зам харилцаас үйлдэн системтик төмөр замны голгох үйлдлийг нэн санаар бадруулж Шинжангийн зам харилцааны хүчрэхүг ордын битан байгуулах дээр очих нартай хөгжүүлдэг акуулахтой Кюштат хулварлын хангах хэрэгтэй гэж чихэлжилсэн.
0: Дээр хагасжилд Бикорнар нийт 59 төмөн 3000 төмөн удаад альва төрлийн ажил мэрэгжлийн үр чадрын боловсруулалт өрнөсөн.

0: Хоргосон засам замын боомтор хилаа руу урж гарсан кинотон нэгэн төмөн киноудаагаас давж адил хугацаанд гэс ууна 10 хоор нэмэгцэн.
1: Шинжан 10 дугаар сараас эхлэн элчин хангалгын шин дүрмийг хэрэгжүүлж олон төмнөд улаанамжийн талар хатуу дүрм тогтоовагийн гарцхтай Шинжан радио телесхураан радиогийн цагийн байдлын шүүмж.
0: Бекусын анхлагч шарх улсын нэвснээ шинжил контик

шинэ хөгжүүлтэн ойлгох нь болно. Шинэ цагийн намын шинжаан засгаар бодлогыг бүрэнгүйд сонгомжтой бүх талаар хөгжүүлж, нийгмийн тогтвор зөвлөлт ийгүр нь амт төвчнөө ажлын ерөнхий харилтыг бат чангаат хийж, дүмдүүдийн үндэснэ хамтын цогцны үзлөх хамтрыг бат бэхжүүлэх гол шугамтай нэгтэй байрлуулан, намын төвхөрөөс шинжаанд болгосон 5 нэгтэй дайлдах бодлогын байр тогтолтыг нэгдэлжээ. Итгэл зөргөн чангадах нь кишлэн эргэлэн үргэлжлэжээ. Кэргэлгээ гихээр хөгжөж, дээр хэрх хэмжээд очлоо тэ улсхийг төрөтгөх нь эрэгт хийж, худалдааны явдлын дээр яц нартай хөгжөлтийн шинэ үр бүтэмжээр ажах үгэн үргэлжлэлийн шин зүг, шилдэг зүг, сайн зүг хөгжхийг ахгуулжээ. Бүх жилэн харалт үр гихчэр маань биелүүлгдэх үнэмэр үзүүлэх хэрэгтэй гэв. Чэн Шаожон аркын туны ас Шинжангын олон улсын өсгөлөнгөн хэргийн өвдөн товчаан гэрчээ. Айлын танилцуулгыг сонсож, Дүмнэл улс Азийн Европын өсгөлөнгөн цуглараны зохион байгуулалт нь ажиллагаа. Худалд очдыг тач өсгөлөндөө оролцуулах ажиллагаа. Үйлдлэн бадруулсан зэрэг байдалд байцаан судлуулт хийв. Еврон засгарны худалдааны явдлын тэнхимд холбогдсон саламын чиртөө гэрэнсгэр нь бүх орно буунт нь ажах үгэн хөгжүүлт гэрэглэгэн үзүүл нь хуучнаар шинийг суулгах зэрэг голдлогт ажиллана акцийг хийлэв. Дараа нь Чэн Шаожон эркин түүний Азийн Еврон засгарны худалдааны явдлын ажлын хариу мэдүүлэлтийг сонсөж, Еврон засгарны худалдааны явдлын тэнхим нь удирдах багийн бүрэлдэхүүн болно, хөгжүүлт бай өөрчлөлт. Эдэн заск, бомтон закарг, төмөр зам зэрэг саламитр нь хариуцлагт нэгэрта ялалдсан солуулцваа. Чэн Шаожон чихэлсэн, кэргэлгэнэн талбгчийг кэшлэн кэгжааж, кэргэлгэг кэгжаан дэс дэвшүлгийг ахгүүлх гэрэхтай. Их гэмжэна тонуг төкрэмжийг шинтэг ба кэргэлгэнэ зүйл нь хуушнар шинийг солох тэрэн бодлогыг шилдэжүүлэн кэргэжүүлжээ. Олон ищгсэн кэргэлгэнэ ахгүй байдлын шинийг үйсгийж, үйлчилгэнэ кэргэлгэнэ далд күчийг уудалжээ. Соул зугаадсан бүх кэлкасын кэргэлгэнэ нэмдлэг ахгүүлж, сүйлжэнэ кэргэлгэг идэвгад өрэгтэхэж, кэргэлгэнэ ясчинэг дээгшлүүлэн багтамжиг өрэгтэхэг ахгүүлх гэрэгтэй. Арлжана чиний гүйсг хөгжилтийг ахгүйлж, газад арлжана тогтвурт ажиллагааг батлах гэрэгтэй. Төрөн бодлого нь хангалган хэцэлцээ нэгтгэж, голдлогт аймаг жуухууд нь газад арлжааг тогтворжуулах хариуцлагыг чан бутааруулж, арлжана нэмдлэн хэмжээг түргэн нэлэрүүлж, эр эргэн улс муттай болсон ажах арлжана хамтралцаана орон сайг үргэлжлэн өргөтгэж, газад арлжана үйлчлэг батламжийг чангатгэж, газар даралжаан ажахлуулын сахалгыг тогтворжуулах, сах дэлгэрийг өргөтгөх, аюул түгшрийг эсэргүүцгийг идэвхатаа дэмжиж, газар даралжааны хөгжилтийн шинэ хөдөлгөгч энергийг боожуулах гэрэгтэй. Дээр чилвэгтээс нь чулаатай уулзахад тавцангийг байгуулж, өлкөр үзүүлэн хөтлөнд ахуулах үйлдэлэн бүтэмжтэй бадруулах хэрэгтэй. Шинжангийн чулаатай даралжааны туршилт нь орныг дээр баримжаагаар бүтээн байгуулж, Хилэн хамтралцаана уран болон ерөнхийлсэн гадлан батлах дурна чидэмжийг өргөтгөх нь яс чинэрийг дээгшүүлэхийг ахгүйлж, нээлтэн урна аж үйлсийг төлөрөх, ажахлуулыг хөжрөгжүүлэхийг төрөгдөх нь ахгүйлж, хөгжилтийн яс чинэр үр бүтэмжийг татралгүй дээгшүүлэн, Дүмдүд улс Азийн Европын өсгөлөнгөн цуглараны үр бүтээлийг бэхжүүлж, Шинжангийн газартай чулаатай уулзахыг бүх талын олон дэс дагуурганаа, Эргэн Кразиг хөгжүүлгийг ахгүйлах гэрэгтэй. Буунт нь өдгэлжилсэн битан байгуултыг төрөлт хийж, кил олсон арлжана дөхөмчилсэн кир гэмжааг дээгшлүүлэх гэрэгтэй. Буунт нь байрлуултыг өргөлжүүлэн шилдэгжүүлж, сэр тонуг төгрөмжийг икар төгөлдөржүүлэн, оюнч буунт нь битан байгуултыг төрөлт хийж, буунтар бараа өнгөрүүлэх чидвэр ба кил олсон барана гүйлгэнээс өлтөн үр бүтэмжийг дээгшлүүлэн, Бомт нь газар дасан уруулах ба газарддаг гарах боловсруулах сэрэн газрын битан байгуултыг төрөкт хийж, гадагшлал хэлбар нь ажах үгэн яс чинэрийг дээгшлүүлэн дэс дэвшүүлэхийг ахгүйлах гэрэгтэй. Худалдаачдыг тач Кёрингмэн уруулах ажлыг бүх хүчээр нь сайнаар атгахыг, альва төрлөн ажахлуулыг Шинжаанд ирж экоруулан үйлс хөгжүүлэхдээ татах гэрэгтэй. Зах дэлгэрсэн, хуульсан, дэлгэчилсэн худалд эзэн орчин төрнийг икар бий болгож, Онцлогтой давуулагтаж үйлсэн хилкасыг утх нь хилкасыг нэгрүүлж хилкасыг хөчөргөвжүүлэхтэй байрлуулан нарилаг оновтогоор худалдаачныг татахыг гүнзгийрүүлжээ. 50 хажахлуул ба Шинжаан туслах мөч хоттой ажлан залгуулдуулахыг чангатгийж, нэг болон шилдэг хажахлуул ба чихэл ихэ төрөл зүйлийг

0: улан бодлоор үлжээ. Газаад хөрөнгийг татна оруулахыг хүчил санагт хийж, хөвжөлдөн нэгц хүчийг үргэлжлэн чангадах гэрэгтэй. Намын худалдааны өдрөн ажилд болсон бихтал нь удурдлагыг чангадахыж, худалдааны өдрөн дээр ячнартаг хөвжөлдөн эрс чанга батламж хангах гэрэгтэй. Шин цагийн намын байгуултны ерөнхий шаардлагыг бодлоорулжээ. Удуртхан баг болно, кадрын нэгэн байгуултыг чангахыж, зөв албан намжилтны үйлдэлтийг бий болгон үйлдвэрлэх сурал цул хэмжлийг гүнзгарын өргөт хийж, намын суртал арим чичэр засг явуулах байрлуулт болно, илжирэн дураатхыг эсэргүцэхэд хэмжлийг гүнзг ахгуулж, кергар халан сайжруулахыг ахгуулах засалтыг ахгуулах ажлыг сайнар гэж. Төв чигчи кеп сурталда ажил хийж үйл спитак сайн сайхан амаах үг бий болгох гэрэгтэй гэвэ. Жули фан кэдлүүд оролцоо.
1: Шинжаң радио телесхуран чимэн. Эрон засхурна намын хуран шүүжи Чэн Шяожан. Эрон засхурна тэргүлэгч Аркин Туниас 8-р сарын 6-ны өдөр Дүмнад улсын Төмөр замын Үрэмчийн төв чанаа бүлгэлд гэрч байцаан судлалт хийснэ хамт ярилцва. Чэн Шяожан чихэлчилсэн. Еренхай шүүжи Шижин Пингийн зам барилцааны хүчрэг улсын тухай чихэл өглөөлтийг гүнзгас суруцсан туушлуулж, шин хөгжөлтийн ойлгохтхан болон шин цагийн намын Шинжаңгийн засах арга бодлогыг бүрэн гүцс оновчтой бүхлалаар туушлуулж, нийгмийн тогтворжил болон Утэгүрийн амар төвшнээ ажлын Еренхай харилтыг бат чангатахыж, Дүмнүүдийн энэснээ хамтын цусны үзэл хамсрыг бат бэхжүүлгээр гол шугам болохыг баримталж, намын төв хураагаас Шинжаң долгсон 5-1 дайлт бодлогын байр тогтоолтыг нүдэлж, Еренхайсын зам барилцааны зөвлөлийн системдэг Төмөр замын голлох үйлдлийг нэн санар балруулж, Төмөр замын питан байгуулалт энерги хангалгыг батламжлах барана гүйлэг зөвлөлт зэрэг ажлын дундөө нэн гих сэтгэл чирмэл гаргаж, Шинжаңгийн зам барилцааны хүчрэг орныг питан байгуулах дээр ач чанартай хөгжлөлтийг ахгуулахд хүчтэй тулаардуул хангах хэрэгтэй гэвэ. Чэн Шяожан, Аркин Туниас Шинжаңгийн Төмөр замын дэлгэн үйлчлэх ордонд хөрш, Шинжаңгийн Төмөр замын ажил үйлсийн хөгжлөлтийн явц Шин цагийн Төмөр замын питан байгуулалт хөгжлийн амжилт бүтэмж зэрэг байдлыг гүнзгэ ойлгоо. Дүмнад улсын Төмөр замын Үрэмчийн төв чанаа бүлгийн тохируулах газарт хөрч, Бүх Шинжаңгийн Төмөр замын айлын боттой байдлыг байцаан үйлсч, Шугам замыг нэгдэлтэй төлөвлөгөө, тохируулын жулаатах зэрэг ажлын танилцуулгыг сонсч, кадр ажилтны ажилчнтай суулцах. Ярилцах хурлдөө Чэн Шяожан, Аркин Туниас Дүмнад улсын Төмөр замын Үрэмчийн төв чанаа бүлгийн ажлын хариу мэдээлэлтийг сонсч, бүлгийн удирдах багийн бүрэлдэхүүн нартай суулцах. Чэн Шяожан, Эрэн засгорна намын хураа, заскын нурдан болон бинтаныг тулаалан, Дүмнад улсын Төмөр замын бүлгэлүүлгэхэд, Дүмнад улсын Төмөр замын Үрэмчийн төв чанаа бүлгийн Шинжаңгийн ажиахуй нийгмийн хөгжилт үзүүлсэн күштэй дэмжлэг талархж байхын илтгэж, Дүмнад улсын Төмөр замын Үрэмчийн төв чанаа бүлгэлэн давулган нэн санар бадруулан, Төмөр зам ба орон нутгийн хамтралцааг чангатгаж, Шинжаңгийн зам барилцааны хүчрэг орныг битэн байгуулахд нэн гих хүү номер үзүүлэхийг хүсвэ. Шинжаңгийн замын торыг төрөгтгөн нэгт сүлжиж, 15-р 5 жилийн хугацаанд улсын Төмөр замын торын битэн байгуулалтын голлогтой үргийг ботааруулахтай идэвхтэйгээр залгуулдуулж, чихлэг Төмөр замын төрөөсөлийн битэн байгуулалтыг төрөгтгөн ахгуулж, сүм барныг сундулсан, өөр органик нөлөөлсөн, саадгүй дээр битэмжтэй нэвтрэх Шинжаңгийн Төмөр замын торыг байгуулж, замын торын даасын чидрийг тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. Барана гүлгнээ өөрийн өртгийг идэвхтэй дурагшлуулж, засмал зам, агаар айлал зэрэгтэй хамжилсан хулгайлан төлөвлөсгөн чангатгахыж, удаавийн барана гүлгнээ системик төгдөржүүлж, зөөлтийн чидрийг дээшлүүлж, барана зөөлтийн үйлдэхүүн ба үйлчилгээний калорийн шинийг үүсгэж, аж ахуйн ажиллагааны үр бүтэмжийг дээшлүүлэхэд күш нэмрэх хэрэгтэй. Шинжаңгийн үрсийг газараан зөөрлөх чидрийг дээшлүүлж, улсын энергийн амар төвшнийг батламжлах чихлэг хариуцлагыг бат үргэлж, Нүүрсийн газараан зөөрлөхийг зохион байгуулахыг хүчилсэн ихтгэж, тойлруулан тархааж зөөрлөх системик төгөлржүүлэн, зөөлтийн чидр ба үр бүтэмжийг тасралтгүй дээшлүүлж, Шинжаңгийн нүүрснээ аж үйлсийн хөгжилтөд чидэмж олгох хэрэгтэй. Олон төмнөө айлыг бүх чарам батламжилж, Айнштейн зөөлтийн үйлхнээ хангалгыг үргэлжлүүлэн шилдэгжүүлж, нарлогжүүлсэн, сэлхлэг дулаацуулсан, онцлогшсон үйлчлэгийг гүнзгийрүүлж, ард дохимын зөвлгөө ард ашигтай байх хэрэг хэмжээг дээшлүүлж, Төмөр зам болон соёл зугаслын уусуулсан хөвчгийг ахуулж, Шинжаң болон сайхан газар гэхэ нэртэй тэмдгийг алдаршуулах хэрэгтэй. Шинжаңын газаатай чулаатай юуцхад үйлчлж, санаачлахаасаа торгоны замын ажа хөгөн бисийн гол урнаа битэн байгуулт

0: үүсэлцэж, олон улсын хамтарсан зөвлөлтийг төрөгтгөн ахиулж, Дөвнөд Европын барааны зөвлөлийн салана гал тэрэгнэ, дээр асч нартай айлыг ахиулж, Кил алсасан зөвлөлийн үйлдэл шийдрийг тасралтгүй дээшлүүлж, Шинжаангийн уран байрын давлаг, нэвтрэх замын давлагыг Көгжилтийн давлаг болгон хориулах хэрэгтэй. Амар төвшнээ сэргээлтийн шугамыг үнэнхээ бэхжүүлж, Бөхиопсын үйлдвэрлэлийн ажиллагааг зохион байгуулах болон амар төвшнээ кинэлт хамьяралтыг чангахж, айл төгшрийн далд айлыг дараалан байцааж, цэгслэн засах ажлыг кэвэнжүүлэн өрнүүлж, дээр бүтэмжтэй амар төвшнээ засалтын системийг байгуулж, төмөр замын зөвлөлт тогтно эмх дараатай байхыг баталж, аль нүснээ олон төмнээ амнаас эдгөрнгийн амар төвшнийг санар сакан хамгаалах хэрэгтэй гэв. Чэн Шаожан чихэлчилсэн. Шинжан өнгөрсөн тагаан айдлахын Дөвнөд улсын төмөр замын өрөмчийн төвчлэн бөлөглийн көгжилтийг дэмжиж, хамтран хамжилцахан чангатгана, үйлчлэг батламжийг шилдэгжүүлж, Бөх Шинжаангийн төмөр замын ажил үйлсэн дээр ач нартай көгжилтөө сайн сайхан уршин тойрныг чирмэн бий болгож өгнө гэв. Жан Нинг Чун хөтөлбөрт оролцоо.
1: Шинжаангийн радио телевизийн шимэн 8-р сарын 5-ны өдөр Бөх улсын эмэгтэйчлэн холбоот хурл улсын үндэсний хэрэг гэрхэлх зөвлөл улсын биеийн тамир нэрэн котовчагаас хамтран голлон иргэлсэн анарын цэцэг бадрын дэлгэрч залан носны гэрэл гэлба цатарна гэх 2026 оны Бөх улсын залуучууд багшдын эмэгтэйчлэн хөлбөмгөн үндэсний бэлгэмдэл нөхөрлөн нуруулдаан ахсу хот иклвэ. Бөх улсын эмэгтэйчлэн холбоот хурлын намын удирдахд үүрэнгийн шүүжээ дэд тэргүүлэгч Хуан Шаоуи Эхлэлтийн услууд оролцсоноо хамт эхэлснийг зарлуулаа. Улсын үндэсний хэрэг эрхлэх зөвлөлийн дээд эрхлэгч Шун Ян, Еврон засгарны намын хураан байнгын гишүүн Кайсар Абдхирим Юккелва, Бөх улсын эмэгтэйчлэн холбоот хурлын дээд тэргүүлэгч Шүүж Нарын гадрын шүүж Мали Ажан эхлэлтийн услыг эрхлэвэ. Эхлэлтийн услууд соёл, биеийн тамирын тоглолтыг ээлжүүлэн тоглож, Цогц үлд бадрунгу дүвэжгийн гэр улсын хайр сэтгэлгийг дамжуулж, альвинсан залуучад багчтан харилцан ойл үүцэж, харилцан үүсэлцхүү нөхөрлөн тахт холбоосыг байгуулба. Эхлэлтэн үрлдамд Шинжаангийн анги Бэйжна ангитаа үрлдэж, хоёр таларны шүрэн дайралд хөрөглөл гэж Шинжаангийн анги Тюр Экна дээлүүд олба. Тус удаагийн үрлдам 5 өдрийн хугацаатаа явагдах байгаад, Бөх улсын альва газар халва үндэснээ дээр үндэсний өнгөрийн эмгтан Көлбөмгөн бичгэн тамирчин хамт уралдаж. Тэрэн дээдэн шийдвэрт уралдаан гэхэд төгсөлтийн ёслол 8-р сарын 9-ний өдөр явагдана. Энэ хугацаанд зохион байгуулах комиссаас бас онцлогтой судлан суралцах хэмжээний хөтөлбөрөөр нүүлэн тамирчдыг зохион байгуулна, баялаг сахны үзүүлгийн хөтөлбөрт оролцуулж, Ахсу аймгийн Түйкс хойлон Эвин Кюралын Мозе Кёхиарын дурсгалын ордон зэрэгт гэрч бодтой газартын судлан суралцаж, залуучууд багчдыг уулзцуулын хэлбэрээр суралцахын дунд гэр улсын хайр сэтгэлгээ зүатгад хөтлөн жолаадна. Бөх улсын эмэгтэйчлэн холбоот хурл, улсын үндэсний хэрэг эрхлэх зөвлөл, улсын биеийн тамирын нэрэн котовчаа зэрэг холбоотой нөхөр, альва ахтүү муж урам хотын эмэгтэйчлэн холбоот хурлын холбоотой хариуцлагатай нөхөр, Еврон засгарны холбогдлолтой нэгсэн хариуцлагатай нөхөр зэрэг эхлэлтийн ёслолд оролцоо.
0: Шинжаангийн радио телевизийнч маань 8-р сарын 5-ны өдөр Еврон засгарна дээр баримжаад тарьмлын газрын битэн байгуулалт гэхэд тувам асуудлыг цэгцэн засах ажлыг акулах хурл Элийн хаск Еврон засгчугийн тогс дараа шинт кэгдвэ. Хурлаас Еренка Шужи Шижинпингийн Дээр баримжаад тарьмлын газрын битэн байгуулалтын тухай чихэл заавар цугларын зөрөг санааг гүнзгий суралцсан туушлуулж намын төв хураа, төрийн юмдлын хураа болон төв хураан сахлах бат байсах хураа улсын кинэн байцаах зөвлийн байрлуулт шаардлагыг нарийн кинмга боддоруулж Ерван засгарна намын хураа ба засгийн нурдна ажлын байршлуултын ёсоор хариуцлагын улам нэг алхам чанга боддоруулж арах хэмжээг чангатхан боддоруултыг чанга атгахж Сэв алуу намжилтын үйлсэлтийг бат бэк бэ болгон үйлдлүүлж, хатуу чанга арга хэмжээ гардан тувам асуудлыг цэгсэн засгийг акулж, дээр баримжаа тарьмлын газрын битэн байгуулалтыг системтэй чангатгаж, Бөх улсын чинэр сайдаа тараалангийн үйлдэгэн малын ашиг шимийн чихэл хангалгын суурин газрыг байгуулахдөө суурийг бэхжүүлэх болов. Ерван засгарна намын хураан дээд шүүжи Чэммингу хурлд оролцсоноо хамт үг гэлвэ. Хурлаас ааж гаргасан Амбуданы амар

0: төшин болвол улсын их явдал мэн. Тарымлын газар болвол амбуданы үйлдвэрлэлийн амин суц мэн. Улс төрийн зогц цаан дээгшлүүлж, дээр баримжаа тарымлын газрын битэн байгуулалт болвол намын төв хураа шийдвэрт бодлогын байрлуултыг туушлуулах чихлэг улс төрийн өөрөг. Кодо жаху кодо тосгнаа үйдгаачлалтыг төрөгтгэн агуулах чихл агуулах гэхэд бекуусын чинэр садаа тараалангийн үйлдгэн малын ашиг шимийн чихл хангалгын суйрын газрыг байгуулахын суйр батламж мэн гэдгийг гүнзгай таньж, төвийн хариуцлагатах сэтгэлийг ажлын үүрэгт сэтгэлгээнд чангахыж, удаагийн дээр баримжаа тарымлын газрын битэн байгуулалтын хамгийн сайн хугацааг амжин атгахыж, дээр баримжаа тарымлын газрын битэн байгуулалтын хурд үеийг төрөгтгөн яс чанарыг дээгшлүүлж, юр ашгийг нэмэгдүүлэхийг бүхчаараа акуулж, бутаа үйл ажиллагаагаараа хоёрыг тогтоосныг эрс күрэлж, хоёрыг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэх хэрэгтэй гэв. Хурлаас шилжүүлсэн зангалгын гоцоог чан анхаарч, хамгийн хүчтэй арга хэмжээгээр дээр баримжаа тарымлын газрын битэн байгуулалтын тухайн асуудлыг цэгсэн засах ба жилийн битэн байгуулалтын үүргийн бодтаруултыг сайнар атгахыж, хадгалалтын асуудлыг бүх талаар арилгахыж, нэмэгдлийн асуудлыг эрс хоригулж, нэг хэсгийг байгуулвал даруй нэг хэсгийг нь ашиглалт оруулах уу, юр ашгийг утга хусаагаар бадруулахыг батлах хэрэгтэй. Бэрэгшгэл сэтгэлгийг эрс дийлэн давж, төр зүйн өмнөх хугацааны ажлыг дэд хэмжээгээр чихэлжилж, битэн байгуулах нөхцөлийг бэрүүлдүүлсэн тарымлын газарт анхаалх мэн зүрх төвлөг гэж, төр зүйн бэлтгэлийг сайнур гэж, бэлтгэл төр зүйд оруулж чадвал өлөөхн оруулж, бэлтгэл төр зүйд оруулах зөвтэйг нь бүгдийг нь оруулах хэрэгтэй. Зүрх төвлөгийг цохруулах уу, даашлалт сарлж, даашлалт клак, көрөн мөнгнө хэрэглэлт, барилгын яс чинэр, барилгын ажил дууссаныг шилгэн авах уу, байгуулсна дараа хамьяралт хамгаалалт зэрэг талын асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж, зүйл дараалан эмгтгэн дэглэж, эхтанс байгуулж, хариуцлагыг тодорхойлж, битүү цагаргаар цэгслэн сайжруулж, цэгслэн сайжруулж, цэгслэн засах ажил үнэн бутаа өрөвтөмжөлхийг батлах хэрэгтэй гэв. Хурлаас шаардсан альва газар альва хулгуудалтаа салаа мэчэр, сүй алуу намжилтын үйлдэлтийг бий болгон үйлдэгжүүлэхгүй сургуцлах хэмжилтэй үйлдүүлэн, хариуцлагаан эрс бат өргөлж, Энгнан системийг байгуулан хүчрхэгжүүлж, хулбаалан хөдөлсөж хамжилцахан чангатахыж, ажлын нийлмэл хүчийг нэгтрүүлж, бүх хэлгасын хамжилцааг нь бүтээн байгуулах уу, цэгсэн засах альва зүйн үүргийг санар бутааруулахыг батлалж, дээр баримжаа тарымлын газрыг үнэнхүүгээр сайнар бүтээн байгуулж, сайнар хамьяарыг хамгаалж, сайнар хэрэгэлж, улсын ам буданы амар түвшнийг батламжлахад Шинжангийн нэг их хувийн нэмэр үзүүлэх хэрэгтэй гэв. Илийн хаск Иран засагч уу, Хашхар аймаг, Манас Шан, Күчахот, Карамай хотын Карамай район, Ахтау шинэ хариуцлагат нөхөр хурлд үг гэв. Хурлаас өмнө хурлд оролцохдоо тогсдараа шинэ кесэх сүм болгосонд гүнзгэрэн, дээр баримжаа тарымлын газрын битэн байгуулалтын байдлыг буттай газрын гайхан үсвэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн сурвалжлагч Дүнжи Юнгийн медаль сорвол дээр хагсэлд бүх орны нийт 59,300 кинодад альва төрлийн ажил мэргэжилийн ур чадварын боловсруулалт өрнөлжээ. Жилэн харалт 298,83% биелүүлвэ. Сидрын Манс Жан гэр ахуйг нь үйлчилгийн мэдлэгийг түгээмжлэхө боловсруулалт хэдлүүр өрнөлвэ. Боловсруулалт онлайн хязаал орох ба тухайн царанд боттоо ажиллахыг харилцсан уйлдуулсан арга хэлбэр хэрэглэн, гэртэн сууж байгаа насажт нь атрамжийн үйлчилгээг агуул агуулгыг найран тайлбарлан ярьж, зөвн шас сэргээлх гарна хургана тамир сэргийг тухайн царанд нь хэж үзүүлэн, нэгзэн өнгөр олон тэм боловсруулалт оролцов. Мансена суугаал ард Лимин боловсруулалт оролцсноос нь хоор тухайн газрын нэг гэр ахуйг нь үйлчилгээ нэ компанид амжилттай урж ажиллажээ. Тэр сургуульч тайлхтай нь би гэринаан хажууд гэр ахуйг нь үйлчилгээ нэ мэдлэгийг түгээмжлэхө боловсруулалт оролцсондаа маш баярлж байна. Их хөлөлтөө болов. Хисалд насачиг асрын сүйлх цэвэрлэг хэк ба диглэн хураах зэрэг мэдлэгийг суралцсанаар барахгүй. Айлтад бас гэр ахуйг нь үйлчилгээ нэ туслан дэмжих төрөн бодлох ажил болох арга замыг тайлбарлан ярваг юм. Энэ жил Евран засхорно 28 ажил төрлөн голн хамьярах салаа мэчэр. Сүйрийг чангахан кислэнган цогцулж ур чидбраар Шинжангийг хөгжүүлэгийг их кепжагаар нарлаг оновчтагаар ажил мэрэгжлэн ур чидбрийг дээгшлүүлэх боловсруулалт нь айлгааг хамтран өрнүүлжээ. Ажил төрлөх хуан, күрэ кепжа хуан,

0: Кюмсэг хуан зохион байгуулалтын хэрэгжүүлжээ. Кюмнэг хүчний их байлаг ба нийгэм батламжиг олон талд үйлдүүлсэн, олон саламчр хамжилтсан холбоолон хөдөлсөн боловсруулалтын байршлыг анхаалхан бүрдүүлжээ. Ажил мэргэжлийн боловсруулалтын ажил кюмсэн анхаарлыг татсан үр бүтэмж болваа. Евран засгарны кюмнэг хүчний их байлаг ба нийгэм батламжийн тэнхим нь ажил мэргэжлийн чиглэлийн байгуулалтын гадарын ажилтан хөшинлийг хэлэхтэн. Дараалханд бидэн тоож улсан боловсруулалтын нөөлчилгээ нь яс чинэр үр бүтэмжийг үргэлжлэн дээгшлүүлжээ. Би боловсруулалтын оролцоотам гээх баг програм кюмнэг хүчний их байлаг ба нийгэм батламжийн тэнхим нь их тоо баримт нь тавцан дэвшгэлэн боловсруулалтын хэрэгцээ шаардлагыг найрлаг өнөртөгөр залгуулдуулжээ. Боловсруулалт хүртэх үйлчилгээр ард шууд төхөмөс үйлжээ. Боловсруулалтын явцын хөдөлгөөнийг хяналт хамьяалалтыг биелүүлнэ. Үйлдвэрлэх заах үнэлгээг нэг цогцлуулсан үр чидвэр нь амах үгэн хэлкасыг төрөлтгөн байгуулжээ. Үр чидвэрт чидвэрт нь энг найг өргөлжил нэгтгэж, үр чидвэр нь боловсруулалтаар Шинжангийн дээр яц нартай хөгжүүлдэг чидэмж болгоно гэв.
1: Шинжангийн радио телевизийн сурвалжлагч Балгана Медасар болвол 8-р сарын 6-ны өдрийн үдийн өмнө Цанжи хотын ардын засгийн нурдна Сони Медана алуунгэр 2026 оны дээр хагас жилийн Ажахуугийн ажиллагааны байдлын Сони Медана нийтлэх хурл гэж сарлсан. Энэ жилийн дээр хагас жилд Цанжи хотын биелүүлсэн газар орны үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртгө 380 дулаан дүнгшир 2800 төмөр төврэг болж аль хуцаанаас зүүн таван хуваар нэмэгдсэн байна. Дээр хагас жилд Цанжи хотын Кевчаснаас дээгшг аж үйлдвэрийн нэмэгдэл өртгө тогтмол төрөнгөний эх орлуулалт нийгмийн хэрэглэгээ зүйлийн салган хулцсан ерөнхий мөнгө тоо сэрэг гол гүйцэтгэх тоо сэргээр сайжирч Ажахуугийн сэргэн сайжрах суурийн өргөжлөн бэхжсэн байна. Төйна дотор Кёд Ажахуугийн үйлдвэрлэлийн өндөс суурийн батчин бэхжиж трачт аш күртаг төрийн бодлого урлагыг нэмэгдүүлэх үйлдэл шийдвэрэн өргөжлөн илрүүлвэ. Цанжи хотын Кёдажаху Кёдо тусгана товчана дэд дарга Жангви Хуа келхтэн. Дээр хагас жилд Бүг хотын биелүүлсэн тараалан өөшүгу Малажаху ба сахсчлах үйлсэн үйлхна ерэнка өртөг 10 дүншир 9100 төмөн төгөрөг болж адлуг санткаса зүүна 2 цэг дулан хуваар нэмэгдвэ. Идэшин нуга Тарвус гу зэмэс сэрг дээр үйр аршигда Ажахугийн тарбил тараачтын урлагыг нэмэгдүүлэх арга замыг үргэлжлэн өргөтгөө. Онч тараалан найдан хамьяарлах үйлчлэг тараалангийн машинаар ажилуулах зэрэг нийгэмжилсэн үйлчлэгийн шин эзэнтийн хэлбэр өрнөн көгжиж Кёдажахугийн үйлдвэрлэлийн үр бүтэмж болон өдгашилсан кэр хэмжээг бүтэмжтэй дээгшлүүлж бүх хотын тараалан өөшөгу Малажаху ба захсчлах үйлсэн үйлдвэрнээ ерэнка өртгөн нэмэгдлийг дайшаасан чихл хүчин болва гэв. Дээр хагас жилд Цанжи хотын аж үйлдвэрийн Ажаху төрөгнөр сэргэн дээгшилж бүх хотын Кевчаснаас дээгшг аж үйлдвэрийн нэмэгдэл өртг адил хусанткаас зуна 6 цаг 9 хуваар дээгшилж нэмэгдлийн хурдсын 1-р улрлаас 4 цаг 1 зуна хуй дээгшилж юна хамт Цанжи хот сургам хэмжлийн үндэсэн битэн байгуулалт шин энерг зэрэг 6 нэг төрлийн голдохтой төрөлсөлийн бэрхсэдвэг шийдрүүлэхийг чанга анхаарч тогтмол төрөнгөний эх орлуултын үргэлжлэн нэмэгдсэн байна. Цанжи хотын Көгжил ба өөрчлөлтийн зөвлөлийн намын удирдах тугланкийн бэрэлдэхүүн худалдаа эзэнэг уршин тойр нэгшилдэгжүүл үйлчлэгэнэ төвийн эрхлэгч Сүнмин Шүү хэлэх тань. Хотын харьяад көмрөгд байх төрөлсөл 1-р улралд 138 байснаас нэмэгдээд 146 болж байрлагын ажил хэхэ төрөлсөл 10 дулаа байснаас өргөжөөд 110 болж их олон төрөлсөл байрлагын ажлаа төрөгтгэж байрлагын өхсөрлөлтийн инженерингийн эх орлуулт адил хуцаанткаас зүүнэ дөшсийг 6 хуваар нэмэгдэж ярингаа эх орлуултг эзлэх хувинжингийн зүүнэ чирэсийг 9 хувь болж эх орлуултын их сүрийг күштэй тулааруулва. Некэсгэ чихлэх төрөлсөл байрлагын ажлаа эхлүүлж эх орлуултын нэмэгдлийн шин төлөвлөгч энергийг бүрдүүлвэ гэв.
0: Шинжангийн радио телевизийн шимэн 8-р сарын 4-ний өдөр хүртэл энэ жил хоргосон засмал замын боомтор дамжин хилээр уурж гарсан анчид нэгэнд нэгэн төмөн кинодог ясаад амж адил хугацаанд касуун 10 хоёр нэмэгдэн нэгэн жилдээс 15 өдөр хүрчлээ. Хоргосон засмал замын боомтын хилээр уурж гарах их тийм гэмдэ. Өдөр бүр их хэмжээний усан дутаад газаад нь

0: Энчид хоргосон Засмулаан Боомтор дамжин Думдад Хаскистан хоёр улстай ирүүд хариуд явжээ. Явнагүйл явчих кил асалсан айдлыг жинкнэр бийг бол ба. Шандунгын зугатагч Лиш Обай гэлэгтэн. Шинянгын үсгэн тусайхан энгүз имжиг ялгва. Бидэн алимтин төв цэсэрлэг ба. Кэх их базартыг хүрч тухан гадарн ардын заан юл ба амт дэдэг бийчин ойлгар төлбөлж байна гэв. Хорлын зугаатгч ийн шиг мяо экнэр залуу хоор хасгастан хүрч зах дэлгүүрийн байцаа нусхар байна. Тэр гэлэгтэн бидэн Еврам бас багсаг маамай гэдэг болохоор үлгэн гарч зах дэлгүүрийн үсэг санаата юм. Урдара энэ улсыг үлгэн ойлгож дараан тигээд Еврийн явдлаа үлгэн байцаа нусна гэв. Одоо хургсан засмын замын боомтор киллер урж гарч байгаа кимнато Эдэр бүрүү дундачаар 4900 өнгөрөг кинодад гэрч байхгүй гээд хамгийн ихдээ нэг өдөрт 8000 өнгөрөг кинодад гэрчээ. Боомдас дундад Хаскистан олон улсын анчтын зөвлөлтийн шугам замаас эсэг нэвтрүүлвэ. Хорсон киллер орж гарах хилэн хамгаалалтын байцаах хүртэл жижигрүүлэх дулаадгуур ангийн дарга Рүүчин рүү хэлэхтэн. Бэлхэн мар зугаацах ба машин тэргээр зугаацах зугаацчд нь аль биш онцлогтой чиглүүлэн бидэн уран ухааны байцаа явуулахыг хэрэгжүүлжээ. Аянчлан боомтор өнгөрөх цагийг их гэр ахардахж кил алслын аялахад нэн санаамор мөртөн күч ариулах болов. Одоо явах тутам нэн олон зугаацчд хургасыг Дунд Азиадк аялдын ихтлэлд нь цэгам болгож энэ дас үүсэлцлийн хэлбараар бийчсэн нөлөөг аяллаа нэгтүүлж нэг бис нэг замын шугам дах үгэн улс модын өрөмс татахгүй чи гэвээр ярина мэдэрч байна гэв. Шутултын шинэрт агслагулж ода түүгэ кепчажүүлэн ажүүлсжүүлэн Шинжангын арт юмж жинхна зулжиргал олго шинаас гүгсэн ажүүлс болгоно гэв. Ажлын өртөнд сүйрсэн ажахлуул улсны хүд Шинжангын рүн тайланы эрмэгт тараалан мал ажах үгэн көвжүүлтэн хизгарт компанид ода Долоо мянган 120 саалын нүкэр тэж аж байхгүй гэдэг өдөртөн шин сургаг 9-аас 100 тонна тогтвортой сааж байна. Кепча жүлэн тэж ань үржлэхэд чинэл сад уурэг ихтэй өвс тэж авртаг болсон хэрэгсэ шаардлага маш их юм. Ажлын нүртэг боддааруулахыг дахалдан шар хулсны өвсийг сайнаар тархаас сайнаар гэргэлэх зүг төргөн хоёрулжээ. Тус газрын чинэл цаад өвстэй жаврын дутгтлыг битэмжтэй нэвхрүүлж, ажахлуулны эрд нүртгийг дурчлуулны юр ашгийг нэмэгдүүлэхт шинийх хон техник мэрэглийн чивиг ухсарва. Компанийн хэрэг мэрэгчтэн дарга сүн шан хэлэхтэн. Шинжил хон техник мэрэгжилын онцлу тэмдэглэгсэд нь ажлын өрт шин мэрэгжил, шин үйлдэхнэ кэргэлэлтар дамжын. Бидна эрд нүртгийг дурчлуулны юр ашгийг нэмэгдүүлж, Улмныг алхам мэрэгжлийг бодлооруулахар дамжин ажахлуулын энэ бодтой өрөө ашиг болгох хэрэгжүүлжээ. Манай малчлах талбааны үйлдвэрлэл эзэнэлтэн нэг их гүч нэмэлж чадна гэв.
1: Одоо товчмын дамуудаас сонсхоё. Энэ жилийн 1-р сараас эхлэн төвийн эдийн засгаас тусгай 20 мянган буулгаж, дунд зэргээс дээш гээ биян даах чидрээн алдсан настаачдаа настаачдын асрамжийн нөхцөлгээ хэрэглэгээний нөхөр тархаа нөхтөрөлсөлийг бүх талаар эхлэн хэрэгжүүлвэ. 7-р сарын адаг кертөл Бэг Шинжаанд Дүмд зэргээс дээш гээ биян даах чидрээн алдсан настаашд Кэргэлгана тэмдэгтээс нийт 15 төмөн 2100 хувийг гаргадан авч настаашдын асрамжийн нөхцөлгээ Кэргэлгаагаас 1 дуншүр 8800 төмөн төгрөг дайшилвэ.
0: 8-р сарын 6-ны өдөр 2026 оны Дүмд улсын Шинжаангийн 11-р хугацаана үрийн дэлгэн үзүүлэлт гаргаж байгаа цуглуулан Шинжаангийн хөдөөжих үгэнд үсгэлэнгийн хөрэлэн дэглэвэ. Тухайн сарында 19 зүйлэн бүх хэлтээс нь хамтралцааны гэрээ гэж төлөрнгөөр тогтолцож гэрээ тогтолцсон мянган адгойн 6 дуншир 9000 долларын төмөнд өргөтгөрчээ.
1: Шидэр, үрэм чадын сургам гүмжлийн товчаа, биеийн тамирын товчаа, эдийн засгийн товчаа, гүмнэ гүшнэ их пайлаг ба нийгмийн батламжийн товчаа хамтран Үрэм чуудын залуушд багшдын сургуулийн Курана Кэлбэмгийн чидэртнийг нэвтрүүлсүйлгүй хэлбараар күмжлэх төслийг барлан тархааж, 17 багс сургуул, 13 анх сэргийн дүмс сургуул, 3 дээд зэргийн дүмс сургуул, 1 ажил мэрэгжлийн сургуулд төршилтийн цаг гарган сурагч элсэж, залуушд багшдын Кэлбэмгийн бэлтгэл чидэртнээ 9 буучих ба сургуул дэвшгүүд нэвтрэх замыг саадгүй нэвтрүүлэхээр тогтва.
0: цаг уурын хөрөлтэйгээ цагийн мэт анхаар.

0: Нэвтрүүлгийн адагтар Бэкшин жангын 16 хотын цаг үр нь урчилсан мэдээгээс сонсхья.
1: Үрэмчтэй үйлдэгээс нь өнгөрөөт хүртэ 21-28 градус.
0: Алтад үйлдэгээс нь чилгэр 19-30 градус.
1: Торопта чилгэр 19-33 градус.
0: Гулзда чилгэрээс нь үйлдэ 17-33 градус.
1: Буртал чилгэрээс нь үйлдэ 19-33 градус.
0: Карамайд үйлдэгээс нь чилгэр 24-32 градус.
1: Кетэнд бахуртагаас нь үйлдэ 18-31 градус.
0: Шихозд үйлдэ 20-30 градус.
1: Цанжид үйлдэгээс нь Думсэргийн хүртэ 22-31 градус.
0: Хамилд үйлдэ 28-41 градус.
1: Турбанд үйлдэгээс нь Багсэргийн хүртэ 32-42 градус.
0: Корлд үйлдэ 26-36 градус.
1: Ахсууд үйлдэ 21-33 градус.
0: Атушд үйлдэ 18-33 градус.
1: Хашхард үйлдэ 20-34 градус.
0: Готанд үйлдэ 24-31 градус.
1: Үрэмчтэй үйлдэгээс нь өнгөрөөт хүртэ 21-28 градус.
0: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг соргог найр уулан байршуулж утхан гişik талаа гинж буян бэлэг буулаа нэвтрүүлвэ. Гүлэнэвч сонссон том баярлалаа. Нэг уг нь агуулгыг сонсгивэл та бас сүлүш тийм хэрэглэгчний үйлдэлийг буулгаж болно.

0: Бээжин цаг 13.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөкөмдөг бол тунглаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай кевжилтийн зураг тавилгыг бийлүүлье.
2: Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрээр танд нүүлж, Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэрхэн алхах зам хэрэгтгийе.
1: Шинжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгийн кевжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Сайн байна уу хэрэгс асгч та. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 7-ны өдөр гэргийн 5. Шинжангийн радио телевизээр Монгол хэлн радиогийн Кэданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм таанартайгаа мэдчилэн зологж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэнд сонсгч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Савали хотын 2 их усны ачлалтын байрлага бүх шугамаараа ус нэвтэрч 46 тэмүү тармилын газрын услалтыг хангасан. Ханана руу шаазангийн их багш Фэнсүй жуа Баркэлд шин шаазангас авах судлан нээсэн. Жимнэ бомтой хэрсэн тонна амд том наймлжигээ газаад ас оруулсан зэрэг агуулгыг байршууллаа. Жаа тэгвэл нэвтрүүлгийн дэлгүүргийн агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийг Шинжанг радио телевизхоран Слуштийн шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөртөө зэрэгээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгүй л хөтө. Манай тусахнаа кадрчд лабдуун ботгоор ажиллаж алах.

Жахны сонсогч та. Одоо Савали хотын зүүн төмөгийн таймлын газар яг услалтын зангилгын хугацаанд орж Ярингэх оролтын нэг дүншрэ 40,000 төмтөөргийн жишүү нэрмштэй Кадажа хөгийн хөгжлийн хасгарт харив цөлхтэй компани Кепчажүлэн нэзэнх төрөл зүйлийн усны ашлалтын барилга болно. Хайз байна ус залах суугийг өөрчлөх 2 дугаар хугацаанаа төрөл зүйл МХ-нара ус нэвтрүүлэн туршин нэзэгнэж шугам дахуугийн 46 төмөө таримлын газарта тасралт тогтоосон гав. Өнөөдрийн кэдэ тусахнаар иргэн явж цэцгэлэл хөгжлийг өсгөхийн дугаараар Савали хотын энэ хоёр их усны ашлалтын байрлалын тухай ойлгохъя. Шидр жишүү нэрмштэй Кадажа хөгжлийн хөгжлийн хасгаар тарифцуулахтай компани Кепчаж үлэн нэзэнх төрөл зүйлийн тухайн царганд усан хашлагын сүүгийн Экна гол цогцыг нэгт үндсэн дана байгуулж дуусах ба энэ төрөл зүйлийн ерөнхий оролцолтын нэг дүншрэ 1,000 төмтөөрг байж Бутан байгуулалтын агуулгад 19.8 км сүүгийг өөрчлөн байгуулах усан хашлагын сүүгийн Экна 1 гол цогцын байрлалыг шинээс байгуулах зэрэг багтаж өөрчилж байгуулснаас хоороо сувгийн ус дамжуулах үр өтмжиг илэрхийлэх хэвчлэлж нэвчин усны алдарх хохирлыг их хар багсгаж шугам дахуугийн 35,100 услалт норна услалтын хэрэгцээ шаардлагыг гүйцэтгэж хангаж чадхаар барахгүй бас сав газрын газар дуурх усыг хэтрхэ хэрэглэх байдлыг бүтэмжтэй хөргөлж чадна. Төрөл зүйлийн байрлалын ажлын ерөнхий хариуцлагат нь Ванс Ана Келхтэн. Манай энэ төрөл зүйлийн бүхэл цогцын агц нэгтэй 195 хаас дээгчтэй гөрч нэгтэй бүх шугамараа ус нэвтэрж одоо яг сүйл хураах байрлалын ажил ба сувгийн ам ахуйгийн сэргээх ажил хийж байна гэвээ. Үүнээ хамт хайз байна ус залах сувгийг өөрчлөх байрлалын 2 дугаар хугацаанаа байрлалын тухайн царанд 6.33 км-ийн шинээс байгуулсан сувг гээд 19-ийг бүрдүүлэх сувгийн системийн байрлалын ажил нэгт цомдон дуусч одоо нэгт тогтунаар ашиглалтад оруулна ус нэвтрүүлвэ. Тус байрлалын ерөнхий оролцолтын 3,758 төмтөөрг байж зуржи төлөвлөсөн урсцын сконто бүрд 5.5 км дэ гөрч 15 төмөнд 5,900 услалтын талбайг нарилаг оромжтой хамуурч 1 дугаар хугацаана байрлахтай харилцсан нөхрүүлэх байдлыг бүрдүүлж Савали хотын дунд кескийн услалт норна ус дамжуулах гол бүтцийг улам нэг алхам бэхжүүлвэ. Хуучин Савали болгосонд шинээс байгуулсан ус залах сувг нэгт эхлэн шугам дахуугийн таймлын газартаа ус сангав. Үргэлжилсэн их халууна үр амьсгалд гоорчхнын урсах сүүгийн усна яга кэвнг шиш зэрэг газрын таримлиг цаг даруудын усалж байна. Тарилт нь өрх жаншанж 1% данс бодж тархилахтан. Голын усаараа услах болгон өөрчлснээс хоороо мөв бүрдэ цаглаганаа зардлаа тоног төхрөмжийг сэлбэн засах хэгээд машин хөдгийг арчлан хамгаалах зэрэг сарлагаас кедунзун төвөргө ариулж болох вэ гэд усны хэмжээний тогтвортой усны даралтаа гүйцэд байж машин хөдөг эвдрэхтэй сарын зоохгоо болва хэвэ. Жаншанж хэлхтэн одоо уснаас үгийг засч болва. Голын усыг шууда тармилын газартаа дамжуулан хөргөж ус дутагдах асуудалд санаа зовхгүй болва. Эврэн нэртгчгээ баг усаа дөрөгшөлж ихэ санаамор болва хэвэ. Савали хот байгаль нөхцөлийн хазгарлаас болж харьяа турна доторх усны эквайлгийн цаг хугацаа орон зайгийн тархалтын чигд ус юм. Эмин хэсэгт усны эквайлгийг тохируулна хадгалах дунд хэсэгт ус дамжуулах нэвтрэх замыг нэвтрүүлэх хойд хэсэгт газар дуурх усыг хэтрхэ хэргэлхийг ерөнхийлсэн засха ус засха ойлгогдох нь явсаар хойд хэсэгт газар дуурх усыг хэтрхэ хэргэлхийг засха хойд хэсэгт газар дуурх усыг хэтрхэ хэргэлхийг ерөнхийлсэн засха ус засха ойлгогдох нь явсаар дунд хэсэгт ус дамжуулах

0: нэвтрэх замыг нэвтрүүлэх гинэ сангилга болсны хувьд Савали хотын энэ хоёр байрлагын шинээс байгуулсан усан хашлахын сувгийн Экна гол цогцсын байрлагаараа усан ашиглалтын гол товчлор болгож орон бүсийн доторх усна торийн байгуулалтыг байгуулж услалтын орныг алслана ус тохируулж усны эквайлгийг гүйцэд ашиглана Савали хотын тараалингийн үйлдвэрлэл ажах үгэн бүтээн байгуулалт ид хүчтэй тулаарлан хангав. Савали хотын усны ашиглалтын товчлон кадр Фан Уган хэлхтэн. Одоо энэ хоёр төрөл зүйлийн гол цогцсон байрлагыг бүгдийн нь дуусгаж ашиглалт оруулва. Бараг залтаар жил бүр 2000 өнгөрөө төмөн кубометрийн усны эквайлгийг арилж газар доорх усыг бүтэмжтэй орлуулж болно. Салгада бидний шилгэн авах ус нэвтрүүлэн туршин ажилуулах зэрэг сүйэл хураах ажлыг шамдана биелүүлэхийн хамтаа ут хугацаанаа бүтэмжтэй хамяарын хамгаалахад тогтцыг байгуулж байрлагын үр ашгийг жинхэнэ баатруулах болно гэвэ.
1: Шинжаг радио телескурамын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнээ радио.

0: хөхрөн харагдах уултай, төлсөн урсах устай, хөдөө нутгийн мурайдалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авах сонсох болов уу?

Чагнас сонсогч та. Хадаа нутгийн хөвжл нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Тэгвэл өнөөдөр энэ баялан замд би гавш хална дугаараар олондоо Ханана Руу Шаазангийн их багша Фэнсу Жууийн Баркхолд шин шаазангаас сава судлын нээсний үлгэрийг ярьж өгье. Шидрэ хамлын Баркхолд шинд байх Шинжангийн Шинц

Rüyün Hongi Nirmşta Varşasın Gini Gızgarta Kompana Üldürlülüne Sütlü Nekke Sürün Gazırta Zulhine Üydüne Ağcımara Nektikte Şazınga Şataha Sabdotura Tengiruline Sosnönge Güvine Şarkıl Öngte Şil Budukta Şazın Edil Muda Giltiğinin Sayıqın Harakdına Tuz Kompana Yerinka Zakırla Fanshuay Jawa Magna Derke Kölsan Arçıxine Zavgogara Биян бөхилгэнэ нэг цайгийн цум авчи нарын ажгалва. Шинхэнэ ис дугаар хуцаана дундад улсаа Ази Европаны өсвөлгийн цуглаанд оролцоод харьж ирсэн тэр амрна сууж амжилгүй шинэ үлдэхнийг судлын нэг ажлаа нэхлүүлжээ. Тус хуцааны өсвөлгийн цуглаанд Шинжангийн шин шаазан өвөрмөц онцгой гоа зүгийн Кевин Намбаба цагаарсан урлалаараа цуглуурган гарч Тохан царанда зүн өнгөрөө шаазан эдлэл арилж алж, улсын дотоод газрын худалдаачдын сайн үнэлтийг олжээ. 3 жилийн өмнө энтхийн говь сайрхын шаазангийн шорак хэргэлэх Кюмүнго байсныг кем бодж болох вэ? 2022 онд Баркэлшэн нэг зэрэгтэй шийдвэр гаргаж, дунд орно вар шаазанг шатаны үлдэх боловсронго үр мэрэгжлийг оруулан авчирч, Шинжангийн шин шаазанга судлын нэг ажлыг эхлүүлжээ. Чимэн тархсандаа чөйхөн бусаа хүмсэ толгаган зайлвэ. Шинжангийн шаазангийн шорана бүрүлтгэн будлын анта. Гүв сайргын өөр амсгал күнд хэцүү аж. Тус газарта шаазанга кэхэ ямарчка туршлахгүй болохоор дунд орно зуухара Шинжангийн шаазангийн шораагийн шатаавла бүтнү гэж алантарч байв. Дундорна зуухара Шинжангийн шаазангийн шораагийн шатаавла бүтнү гэж алантарж байв. Фэнсүйжуа бэлхэм давхул нэржээ. Энэхэ улсын дэсийн бодисын бусаа соёлын нэвийн төрөл зүйл болох Руу шаазангийн шатааны үлдэхэ үр мэрэгжлийн талаалх чинэрт авуламжлан залгамжлагч. Гар урлуулын их багш. Судлын нэгч нарана дахулана Барколийн гүв сайрхын гүнд гүнзгар нажилжээ. Шора шигшгэ шил будуга туршхо дакан датна тохруулах мэт ажлыг удаа дараалн туршин гэжээ. Өдөртө элсэн шуургыг сөрн үлкөр авч орадын дөхөн бөдүүлэг ажлын сарвшд туу баримтыг тэмдэглэн. Хоёр өнгөрөө жилийн хугацаанд тэдэн дундад улсын шинжилгээ ухааны Кюралингийн газар шинжилгээ ба Делькан Бомбирцгийн физикийн судалгааны газар, дундад улсын шинжилгээ ухааны Кюралингийн химийн судалгааны газар зэрэг эрх сүртэй шинжилгээ ухааны судалгааны байгууламжтай хамжилтсан Брексидвийн шийдвэрлж, Түйкан материалыг шийдвэрлэх шил бүдгийг тохируулах Дээр дуланд шатааж үйлдэх зэрэг Брексидвиг нэг нэгээрээ шийдвэрлэвэ. 2025 оны 4-р сард судлын нэг бэлхэм 1000 өнгөрөө удаагийн туршилтаар дамжин дахин давтан туршиж байгаад Тэнгэр уулын сосног, Гүвийн шаргал өнг, Элсэн чөлийн шар өнг зэрэг Шинжангийн газрын гадаргын онцлогт Тусга харьяалагдах анхны үйлдэлтийн шил бүдгийг амжилттай судлан ээжээ. Вегада зуухт оруулан шатааж, Шинжангийн биян дааж, дээр дулант шаазан үйлдэж чадахгүй байсан түүхийг түүлвэртэй шинтгсэн байна. Шинжангийн биян дааж, Дээр дуланд шаазан үйлдэж чадахгүй байсан түүхийг түүлвэртэй шинтгсэн байна. Мэнжилийн 7-р сард Фэнсүйжуа вар шаазангийн урлагийн их багшийн уламжлан залгамжилж шинэ гүйсг ажлын таск Баркэлшэнд сүйрсэн байгаад Шинжангийн Шинц Рюйюн Хуньи нэрмэштэй вар шаазангийн гзгаартай компаниг төрөвчлөн байгуулв. Судлын нэг үйлдвэрлэх Сокан Битака уламжлан залгамжлахыг нэг цогцолсон НК голлох давтсан гин Шинжангийн гар урлуулын шаазан эдлэлийн ажиллуулсан хөгжилтийн ажиллуулсан

хэ, найрлагж хэ, онцлогж хэ, зангилгын алхмыг алхсныг харуулж байна. Фэншуэй жоуа танцулын гэлэхтэн. Баркиолдэс үрсэн асэнаара бидэнэ шатхуана судланыйх ажлыгэ лабдунараг үлж, одаа 3 дугар шатторуа. Нэгдүгээр шатта тус газрын шаазынгийн шураагаар шаазын үлдэхэм мэрэгчлэгээ голчлон шубтулж. Түйка материал шийдвэрлэх ба их халуунд шатан үлдэхэ зэрэг гол үр мэрэгчлэг биелүүлвэ. 20 дугаар шатта фаална будаг болно шаазынгийн шураана харцлыг тасралтгүй тохируулан дурш. Шинжангийн газар орно дүрс байдалд нийссэн тусга фаалан будгийг найруулж гарах ба. Одагийн шатта Шинжангийн өвөрмөх цонцлогта Кэгулз чимэглэл болно. Уламжлалт багш хэрэгслийн хэлбарыг голдлогта уудлан нийлүүлж. Соёл иргэн шилийн элементиг шин шаазангаас урж төлөвлөх ба зохион бүтээх явцда уусхан оруулна гэвэ. Ахрахын нэг жилийн дотор ажлын тасгийн олон анхаарлыг татсан хэр битэмжийн хуудсыг тушаав. Урлагийн зохион бүтээлгийн кюрад содон бүтээл олон гарч, зоогунгийн хэрэг гих бүтээлийн 8 дугаар хуцаана Чайна дундад улсын хамлийн вар шаазангийн урлагийн зураг төлөвлөгөө мөрөцөнд алтан медалийг хүртж, дэлхийд ахнараан нэг гэрэ гих шаазанга лонхийн бүтээлийн 13 дугаар хуцаана дундад улсын вар шаазангийн шинийг өсгө ба зураг төлөвлөгөө мөрөцөнд алтан медалийг хүртвэ. Олон анхны бүтээлийн Белроссийн улсын урлагийн музейд орж, Шинжангийн вар шаазангийн соёлыг олон улстад дамжуулахыг акулж, Шинжангийн соёлын бүтээч үлдэхэн нэрийг алдаршуулсан байна. Шинжил Кухан техник мэрэгжлийн шинэ гүсгэ Крадачк баяртай шимээнээс алгаагаар уламжлагдж, тус бүлгийн биян дааж судан нээсэн Шинжангийн хоёр зүйлийн шинэ шаазангийн шил будаг үлдэхэ урлалыг нэхтэ улсын үйлдэлтийн тус гашгийн эрхүүлж, яг бүтээж байна. Шин шаазангийн үйлдвэрлэлийн мэрэгжлийн дүрмжил зэрэг баримжааг жинкнараа нийтлж, ажилсын кепчаж гсэн дүрмжгсэн үйлдвэрлэлд ажил төрлийн нэн төсөл хангасан байна. Үүнээ хамта Шинжангийн түйка материалда суурилсан вар шаазанга шатаны үлдгээ гар урлалын шинэг үсгэ хийгээд бүтээгдэхүүнэ том келкасын яс чинэрийн амар төвшнэ үнлэн жишлтийн төрөл зүйлийн улсын зах дэлгүрийн хинэлт хамьяралтын ерөнхий төвчэн төрөл зүйлээр тогтаагдж, Шинжангийн тус газрын вар шаазангийн бүккелкасын яс чинэрийг хамьяр нэзэмтгэ ажил төрлийн хоосон байрыг нөхрөлвэ. Шин шаазангийн ажилсан хөгжилтэн алхцаа тасралтгүй төрөгдвэ. Байгуулагдсан нэг жил ассанаар нэг төмн өнгөрөх хувиа бүтээгдэхүүн шаазанга эдлэлэг шатаны үлдэж, жилийн борлуулалтын мөнгнө тооын 200 төмн шаху тавирхтэ гэрчээ. Тус бүлгийн биян дааж судал нээсэн Шинжангийн кёх шаазангийн ширсийн зах дэлгүрчлэн боттаруулагдж, өмнө хайнараа Шинжангийн үйлдвэрлэж бүтээн байгуулах бинт байна. 13 дугаар шигийн холбогдлолтой аж ахуйлал Шинжангийн жунтоо нэрмштэй амд үдсийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн Шинжангийн жунтоо нэрмштэй амд үдсийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хязгаарт компанита утгацана бараа хангах зөвлөлтсөөр тогтолцож тогтвортой үйлдвэрлэл борлуулалтын арга замыг байгуулвэ. Үйлдвэрийн нэгтэй урлагийн шаазанга кюмна шуумл хэрэг цайгийн хэрэгсэл үндэстнээ онцлогтой 9-р цайгийн цом зэрэг зүүн өнгөр зүйлийн төрөл зүйлийг бүрдүүлж урлагийн соёлын бүтээлч өдөр тутмын амьдралын хэрэгсэл үндэстнээ гар урлал зэрэг 3-ийнхээ системийг хамарч малч хорны амьдрал болон соёл зугаацлын зах дэлгүрийн хэрэглэгэнэ хэрэгсэл шаардлагада нарилаг оновчтой зогсож. Фэншуй жоог хэлэхдээ судлын экс суурин газрыг байгуулж ашиглалтад оруулахыг дахалдан бидэн тус газраас мэрэгжлийн ажилчин элсэж шаазанг кэх бүрэн нэж ур мэрэгчлийг
биярэнэ уламжлан зааж чидвэртний кэмжилгэ соёлыг уусал цулха ажилсыг бот даруулха гурвыг нэг цогцжуулсан кэвжилтийн хэлбэртэй төшөглөн манай компани дундорна шаазанг кэке гаруулбал болно Шинжаангийн тус газрын соёлын гүнзгий уусал цалыг тасралтгүй ахиулах болно гэвээ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнээ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлд хэдүүч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиш болно.
1: Би гар утсаар хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусгана тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхтаа. Манай тусгана кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж, алх малхмар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм кодонотог хүсэл эрмслэр билхэн. Кодонотгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Чаханы сонсогч та. Хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо кэдэж ах уу? Кэдэ тосхон. Тараачны тухайн мэдээг сонсхийа. Шидрэ 2026 оны Эврэн засгорна эв зөвсөлтэй өсгөлөнтэй сайхана кэдэ тосхна. Сагсан бөмбөгийн уралдаана тосхна сагсан бөмбөгийн уралдаан гэхэд чапчал шинэ дөрөвдүгээр хугацаана. Надад шинрүүгийн сагсан бөмбөгийн уралдаана залгын уралдаан Чапчал шана надад шинрүү сумна. Доунян луна биен таймрын цэсрэлгийн сагсан бомгийн талбарт эхэллвэ. Уралдаана үйлзат амтан болох чача болно. Нанагийн уралдаана талбарын үр амьсгалыг кэгжака үйлдэлцэл болно. Гайхам сайхан утхурлгийн тоглолтын дунд эхлэлт нь ёслол эхэллвэ. Түүнэ дараа югцсана уралдаанда ил жүүгийн чапчал шана. Жүйгуанг доу талалагчтнаанг болуун. Цангжиргүүгийн жөвшинх талайлагчдын анги анхлагч сарангийн уралдааг эхлүүлвэ. Уралдаана талбартаа бөмбөгчтэй эптэй сайхан хамжилцаж, заримдаана төрг нараа гэдэрг дайралтгэж, заримдаана жигс халын газар танаа хориглтгэж, шүрэн тэм цайн тухан сарангийн үсгчдийн халуун алх ташилтыг олвэ. Тусудагийн уралдааны Бөгшинжангийн 11 аймаг жуугийн 12 талайлагчдын ангиг татн уралдаанд оролцуулв. 5 өдрийн хугацаатай явагдах уралдаанд Эцтэн 1 дугаар, 2 дугаар, 3 дугаараа нэрсгэхэд олон зүйлийн бэлтгэмийн шагнуулыг шилрүүлэх болно. Шинжангийн тараачин малчдын биеийн тамирын нэг хэмлэгийн дэд тэргүлэгч Нарин Бичгэн дарга Маю хааны илэрхийлэлтэй Бидэн уралдаана талбарыг кадад осхна 1-р фронтод тохируулахыг баримтласна гол зорилго болбол даруй биеийн таймираар ардын сэтгэлийг нэгтрүүлж уралдаагаараа уусан цолыг акулж хөдөлвөрээр ажилсыг дайчилж альвинцнаа тараачдын оюуна ба соёлын амьдралыг улам нэг алхам баялагчулж эв зөвцөлтэй өсгөлөнтэй сайхна кадад осхна шин дүрс байдлыг дэлгэн өсөлж кадад осхна соёл зугаацал онцлогтой кадажахуугийн үйлдэхнэ дэлгэрүүлтийг дайчилж баг уралдаагаараа када тосхна их цэцгэлэл хөгжлийг дайчилхаа сана үр үтмжигэ жинкнар биелүүлэхин талаа юм кивэ.

Шинжанг нь радио телескуранын сүлүүш тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин ютлын үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөлсөн нурсах хүстэй, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн гүйжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө хүслэнган эрэлхийлэх болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн гүйжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.

Цахин сасгч та. Кадарутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Шидр долоо машин хэрэгэнд орсон нийт 29 тонна Орсын амд том наймлжиг жимнэ бомб тара дамжина ургаштагара килар уруулва. Эм болвула жимнэ бомб тэнэ 2026 оноо Орсын зах сагнахыг чаажлах хугацаа дууссана дарака онгтгч хэсгэнэ газаадас оруулсан амд том наймлж болно. Жимнэйнэ кэдажахугин газаатта чалата явуулцсга хамтрал цана туршилтын орна. Килара оруулах идишэн туршилтын орна килар оруулах идишэн усна амтна тогтсон кинем ярха талвар газарта. Амд том наймлжигэд үртэл ашцсан китнара хадгалан гэрк келкасинэс өлтинэ машин тэргэн зогсч. Ажилтада машин тэргэнэс буулахга кинем байцаах ариутхга түрэ тежаахга зэрэг ажлыг эмэг дараатай өрнөлж. Гүйн далана том наймлжинэ шин соргага чинэр чинсаагэ бүх ёпсто батламжилва. Жимнэ бом тулбула шинжангэнэ орын гахца Хөөрэ замаара том наймлжиг газаадас оруулах бомт болно. Энэ жил жимнэ бомтын амд том наймлжиг газаадас оруулах хэмжээнд бараг залтаар 4000 өнгөрөө тоннаг авах болно. Том наймлжиг шин соргогоороо төргөн бомтаараа өнгөрүүлэхийг бүх хүч араана батламжлахын тулд жимнэйн бомтын закрга килара оруулж гарах килийн хамгаалалтын байцаах ёстой зэрэг Олон салам ичрэ холболон хөдлөсч хамжилтсан амд сургага усна гаралтын амархан үхч хорогдох цаг хугацаана үр өтмжаараа дээр байх онцлогтой чиглүүлэн уур дараа байцаан шилгч төргөн өнгөрүүлэх тусгай зүлийн бомтар өнгөрүүлэх бэлтгэл төслийг тусгай тогтоовоо.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөнүүдэн кодо нутг хүсэл эрмэлзлэр билхэм. Кодо нутгийн хөгжил нэвтрүүлэх шин цаг үеийн шин тарааш нь цог живхаг илрүүлнэ.

Шагнас сонсогчдаа. Зун орцноснаар Өлөнгөр голын буурал тухайн хэсгэнэ салбар урсгалын усны төвчөнд орчсоноос болж улсын 1-р дэсгэнэ хамгаалалтын зэрлэг амтан болох мөн шинэ минжинэ оршин амьдрах ус норно багссан байна. Тохон газрын өвшөгө болон нутгийн чарын салам очроо ус нэхрүүлэх бэлтгэлэнгийн зохион байгуулж Том Кэлбарины ус савлах тэргийг тохируулан Минжин үрийн хажуу эргэнд нэрлэг оновчтойгоор ус хөргөж тойр хамгаалж хэний хэмчих ба хуул чаажны 90 мэдлгийг түгээмжлүүлэх ухаарлтыг зэргээр чангатгаж Энкө Мэкк шахсана ховорцохог бодсон дөрсийг бүх чарана сакам галва. Ус нэхрүүлэх ажиллаа кэхэ хугацаанд ажилтнууд Мөн шинэ минжинэ өдрөөрөө нууж сөйгээр гарч хэдлэг хэктадгалыг өндөслөн цаг зөрүүлэн ажиллаж усыг үүрийн кинэ хажуу эргэндээ нэрлэг оновчтойгоор цутх нуруулж усна төвшнийг алгуураар дэвшлэлэн ус норна халахвч биеиг сэргэхийн хамт бүх явцтай хурд цэгийн эзэмдэнэ кинэн хэмжиж минжинэ өвөрөн барьсан үүрийн хашлага урсч эвдэркасса зайлсгэвэ. Буурал тухай шана дулаан орлоо болгосна голын кэндана нийт нашигтай шугуугийн хэмьяралт хамгаалалт нэр танажилтана. Юухан хүн сурулжлагчтай гэлэхтэн. Тохон газар бас зам дахуугийн улан төмнийг амахуугийн ажиглагч араа элсэж Тохон газар бас зам дахуугийн олон төмнийг ардын ам ахуугийн ажиллагчаар элсэж олон төмнийг зэрлэг амтныг хамгаалахта ухамсараас нуралцахта хөтлөн жолаадва. Бид энэ өдөр бүр гол дахч тэрэн байцааж минжин үрийн уран байрлалын тэмдэг тавьж хөдөлгөөн ул мөрийг тэмдэглэж голдка элд бедсиг цагдаруудын цэвэрлж байна. Ода тохон газрын олон төмнө хамгаалах үйл ухамсар явах тутамд ихшилж олон нарааны бүрээ санаачлагаас санаа анхаарч эдгээр голын көрхөх амтныг хавсарна сак хамгаалж байна гэвэ. Шивэрлэг газрын ам ахуйгийн инженер гэж нэрлэгдсэн мөн шинэ минж оршин амьдарч өрчгдэнэ тогтвортой голын уссан норно орчин төрөндөө дээд хэмжээгээр түшгэлдэг. Буурал тухай шана өшүгө ба нутг бэлчарын товчоноос зэрлэг амт нургамлын хамгаалалт налун гэрээ хариуцлагат нь Ванг Жэнжүн танилцуулан гэлэхтэн. Бид энэ голын эквайлгийн кевин жигсэн тохируулттай үйлдэлэн машин тэргээр ус нөхрүүлэх ажлыг кевин жүлнөр нүүлж оршин амьдрах газрын сэргэх бүх уран бүсээр тойрон хамгаалах оршин амьдрах газрын сэргэх Бүх орон бүсээрээ тойрон хамгаалах, олон нараанаас сэргэлж, олон нараанаас засах, альва зүйлийн тогтцыг үргэлжлэн төгөлдөржүүлж, зэрлэг амт нургамл гихэд түүнэ оршин амьдрах газрыг эвтгэ, хууль зорьсон үйл ажиллагаад чанга цогтолдогч. Мөн шинэ минжинэ оршин амьдрахта тохиромжтой орон зайг тасралтгүй өргөтгөх нь комин гихэд байгаль нь эв зохицуултайгаар хамт оршихыг лавдунаар акулна гэвээ.

Эрхэмнэлсэн сонсогчдаа. Яруудагийн Кеда нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн өглөө сонссон баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл та нар бас Slurshtin гэрэлгч нэвчлэрийг буулгачаа сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэх хадлын нэвтрүүлэг ба. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэгэ.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Beijing цаг 14.
1: Синжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Синжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан шилдэг битэлийн сонорхол.
2: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуурал.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Күндэс сонсчид тавхын сайн байцгаана уу? Сонирн тэнчмиг сэтгэлийнтэй хам болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр болов 2026 оны 8 дугаар сарын дулааны өдөр гаргийн 5. Күндэс сонсчид та. Нэвтрүүлгийн эхлэлд үгийн дуу ярдаа сокаа жайсигийн чө ярдаа сокаага чаас уснаа дуусна амглан сайхан монгол нутгийн хэд үг сонсхъя.

Күндэс сонсогчдоо та. Салгаат Тэнгэр үлийн ханьхансан дуулгийн ширээс дүмдийн сонирхомжаар бүгд найрамдах устдан болсон хайр сэтгэл гихийн хувьсгалд сүмдэг дүүг сонсхья.

хүндэс сонсогчдод аа. Тэгвэл одоо үгийн үл бэхсокааж айсигийн ахал бэхсокаагаад булатын хасгилаа дуусна, күсэл эрмэсэл гэхэд үг сонсох яа.

хүссэн бүх аулгаан сонсч бараад энд хүрээд өндөрлөг боллаа. Тавхна манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсцон баярлалаа. Нин олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаас алгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөнжлөн хүлээн авсан сонсох болов. Баяртай.

0: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
0: Эрүүл мэндийн хань.

Сайн байна сарын хэрэг сонсогч та. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 7-ны өдөр Гэргэн тавна. Синьцзян радио телевизийн Монгол хэл радиогийн эрүүл мэндийн ханиб төрөлөг маань эрхэм наадртайгаа мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэнд сонсогч та. Синьцзян үндэсний шатын нэмэмлэгийн яс чанарыг сайжруулахдаа айл 10 зүйлийн үүрэгт анхаарлаа төвлөрүүлсэн бэ. Намрын нуур орохдоо бие яагч асуулах вэ? Казагаса гертэнэ харж ирсэнэ дараа яагаад юуна төрөнд гараа нугаах биш харин шахагийн солих хэрэгтэй вэ? Одоо эрүүл мэндийн ханивтруулгаар эдгэр агуулгыг хамтдаа нөлгийа кланап сонсохтой баярлалаар өгч байна. Манай нэвтрүүлгийн Синьцзян радио телевизийн сулуурсын шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний өвчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

Шагын сонсогчдаа, нэвтрүүлгийнхэнд эрүүл мэндийн сони медаль төргөн дамжуулах дугаараар Шинжаанг үндэсний шатын нэмэмлэгийн яс чанарыг сайжруулахад аль 10 зүйлийн үүрэгт анхаарлаа төвлөрүүлсэн тухай ойлгоё. Шидрэ Шинжаангийн үүгээр Эвран зас гурна эрүүл хамгаалал, эрүүл мэндийн зөвлөл, Эвран зас гурна үндэсний шатын нэмэмлэг эрүүл хамгааллын байгууллагын нэмэмлэгийн яс чанарыг сайжруулах 2026 оноос 2028 оноо 3 жилийн ажиллагааны хэрэгжүүлэх төслийг барлан дарахаж үндэсний шатын нэмэмлэг эрүүл хамгааллын байгууллагын нэмэмлэгийн яс чанар ба нэмэмлэгийн амар төвчнийг баталж үндэсний нэмэмлэгийн нөлөөлчлөгийн дүрмжиллийн чанар ба адил чанар жигссэн хэр хэмжээг дэгшлүүлэн шат ухааны уншлын нэмэлт ажилда хүч нэмрэлхээр зорилгоо болгочээ. Хэрэгжүүлэх төсөлд үндэсний шатын нэмэмлэг эрүүл хамгааллын байгууллагын нэмэмлэгийн яс чанарыг сайжруулах ажлын харалтыг тодорхойлвоо. 2026 оноо наадаг болохдо гол сум балгасна эрүүл хамгааллын хураа, үйлчилгээний чидүрийн улсын шилдэг үйлчилгээний үндэсний шатын аялалгыг гэх хөдөлвөрийн танилцуулах баримжаад хөрсөн сум балгасна эрүүл хамгааллын хураа ба нийгмийн төргийн эрүүл хамгааллын үйлчилгээний төв 2026 оны Эвран зас хорноо үндэсний шатын онцлогта салаа дасгийн витамин байгуулалтын төрөл зүйлийн нэгц 30-аас дээшг өвчтөн аурыг буттай нээсэн нийгмийн төргийн эрүүл хамгааллын үйлчилгээний төвийг бүх талаараа хамруулж ММЛ-ийн яс чанарын хамяарлын дүрмийг байгуулан бүрэншүүлж ММЛ-ийн яс чанарын хамяарлын ажлыг кемжүүлэн өрнүүлнэ. 2027 оноо наадаг

хоногта бусуудаа сум балгасан эрүүл хамгааллын хураа ба нийгмийн тойргийн эрүүл хамгааллын үйлчилгээний тавь үйлчилгээний чидүрийн улс зэний шилдэг үйлчилгээний үндсэн шатын аялала гих хөдөлмөрийн танилцуулах баримжаад хүрсэн тосхны эрүүл хамгааллын тасгийг ММЛ-ийн яс чинэрийн хамьяралтын системд оруулж ММЛ-ийн яс чинэрийн хамьяралтын дүрмийг өрншөөлөн ММЛ-ийн яс чинэрийн хамьяралтын ажлыг кевин жүйлнөр нүүлнэ. 2028 он наадаг болохдоо үндэсний шатын ММЛ-ийн эрүүл хамгааллын байгууллагын ММЛ-ийн яс чинэрийн хамьяралтын ажлын системийг үндэсэндээ байгуулж ММЛ-ийн яс чинэрийг өргөжлөн дээгшлүүлнэ гэж. Хэрэгжүүлэх төсөлд үндэсний шатын ММЛ-ийн эрүүл хамгааллын байгууллагын ММЛ-ийн яс чинэрийг сайжруулахад 10 зүйлийн ажлын үүрэгт анхаарлаа төвлөрүүлнэ гэж дурдсан аргагүй. Анх хоншлох хариуцлагын дүрмийг чанга хэрэгжүүлж үйд нэмлэгийн тусгай мэрэгжлийн хүчнээ тохируултыг чангатах нь оншлын нэмнэх явцыг шилдэгжүүлж яс чинэрийн амар төвшин хамьяралтыг чангатах нь төрг нэмчилэг чээж өвтгэ саад арих гээд шархтлыг эмнэн аврах нэгцтэй үндэсний шатын ММЛ-ийн эрүүл хамгааллын байгууллагын төрг нэмж төрг аврах чидүрийн байгууллалтыг чангатах нь тосхны эрүүл хамгааллын тасгийн намжуна судлаараа зүй тавих үйлчилгээний яс чинэрийг дүрмжилэнд эхлүүлж намжун судлаараа зүй тавьсныг ажиглах тусга таск гээд ажиглах ур болон үргэлж хэрэглэгддэг төрг навралтын эмин зүйл ба хүчилдөрөгч хангаах тоног тохиромж зэрэг төрг навралтын тоног тохиромжийг тохируулахыг шаардна. Эмиг дүрмжилэн зүй зогсдаа хэрэглэхийг ахуулж хотын ММЛ-ийн бэлэглэл ММЛ-ийн эрүүл хамгааллын хамтын цогцны төрөвчлсөн ММЛ-ийн хураа тогтсон хугацаагаараа үндсэн шатд бууж заанжолооч. Их эмчиг гээд хада тусахна эмчиний жор бичгэ үйл ажиллагааг дүрмжүүлнэ. Шилгэн байцааж байцаахаа яс чинэрийг батламжуулж кэвэ үлкэр цуглуулж зэврэлэн кэрхэг дүрмжил шилгэн байцаах ажиллагаанаа дүрм кемжрлэг тоног тохиромжийн арчлаа хамгаалж харгулах гээд үрдөнгийн мэдүүлэлтийг кинэ харгулах дүрмийг төгөлдөржүүлнэ. Сүвлэлтийн үйлчилгээний яс чинэрийг сайжруулж үндэсний шатын сүвлэгчийн намжуу судлаараа зүй тавих шархыг сүвлэх бачин байдлыг арга зааж төргөн аврах зэрэг хэрэглэгэнэ үр чидүрийн боловсруулалтыг голдлохтай чангатахна. ММЛ-ийн хорооны хайлдварлыг сэргалан хязгаарлах ба эмийн зүйл эмчилгээний багц хэрэгслийн амар төвшин чинэрийг чангатахна. ММЛ-д кептик ба мэс аслаг хэх яс чинэрийг сайжруулна. Өвчтөн даахч байдал ойлгох яс чинэрийг дэгшлүүлж эрүүл мэндийн данс өвхмөлийг эврэнэ байцааж кинэн хэмжиж урчлан сэрэмжлүүлэх ба мэдүүлхийг чангатах нь эмлэгийн ажилтнаа боловсралтыг өрнөлж ажил эрхлэх хэмээрлтийг чангатах нь 2 дугаар 3 дугаар дэсийн эмлэгийн хорооно тусгай мэрэгжилтэн үндсэн шаттай бууж дахуулын заах гээд өдөр тутмын боловсруулалтын үнэлэх тогтолцыг байгуулж төргөн нэмж төргөн аврах эмлэгийн хорооны хайлдварлыг сэргалан хязгаарлах зүй зогсдагаараа эм хэрэглэх зэрэг боттой ажиллах үр чидүрийн үнэлэлтийг чангатах нь гэжээ.

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бэхэнд ойлгуулъя.
1: Жагны сонсогч та. Намрын нүр орохдоо бие яагч ус ойлгох вэ? Одоо эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бэхэнд ойлгуулъя дугаараар юу нэг хаяарья. Өнөөдөр болвола 24 цаг үеэрлийн доторка намрын үр орох цаг үеэрл болно. Намрын үрлийн эхлэлтэй болцсон хэвд намрын үр орох цаг үеэрлийн үр амьсгалын онцлогийн эрүүн насхны дулааныг хэмжээний зэрэйн аажмаараа ихсэх тайлэрж эрүүн насхны дулааныг хэмжээний зэрэйн аажмаараа ихсэх тайлэрж эдрээрэ мэн ла аагм халам боловчка сөйдийн харин илэрхээ сэрэн болдог. Намрын нүүр орохын зуна үлрэлээ төгсчээ. Намрын үлрэл эхэлсэнийг харуулж байгаль эрчимчийн төмөн байдлаас ихч сахлага бадар нурагч байснаас сана боловсрох зүг хандхыг бэлдэгдэж байдаг. Намрын нүүр орох цаг үеэрлийн уламжлалтаа зан үйлийн олон янз юм байдаг. Үүнээ дотроо хамгийн талаалагч нэртэй гэвэл дээд сайна таква намрын нүүр орох буурс гэдэг болно. Энэ өдөр маш олон газар дээд сайна такка ёслол явуулж, гэрин кимсинэ дээд сайнана булшиг цэвэрлэнэ дэгэлж, күж асана таклага өргөнө мэрэгж, эвг дээд сайна кэнтгэл ба ерал зөгнөлэнэ дэвшүүлж байхаа нэлтгдэг. Үүнээ хамта намрын нүүр орохдоо итгэ буурсгинэ бас чигэ нэг зүйлийнэ чихэл зан үйл болно. Намрын нүүр орохдоо итгэ буурсгигэ шүлкэ тутурга улаан чивгэ линхан юр зэрэг идэнэ материалар кеч гэр хотлаараа на хурн цуглорох ба ил хуралтан бэлгдэж ирх жилийнэ ам буда ил хуралттай болж гэр бүлээрээ на сул жиргал тавуулахыг бэлгддэг. Үйдэс газа намрын нүүр орохдоо бас намрын нүүрл орохыг бэлгэдэх хэлдүрээр нүлэх өндөрт давшиж алсыг бараалах зэрэг зан үйл байдаг. Жагна нурнда кимс цаасан шовнисг дэнлүү тавих зэрэг хэлбараар хур бурана тэгш ил хуралт олохыг даатгадаг. Өндөрт давшиж алсыг бараалахын харин маш олон кимсийн сунхг хэлдүр болж энийнэ бие цогцыг боловсруулахар барахгүй паса кимсэн сэтгэл санааг өөрчлөж шин үлрэлд кэсэл эрмэлзлээрэ бэлхэн болгодог байна. Намрын нүүр орснаас хоороо биеэн сүйлэх сануулвч. Идэн ундна сануулвч. Намрын нүүр орснаас хоороо өдөртөө мэнла аагм халуун боловчга эрн насхна китэна үр амьсгал аажмара нэмэгддэг болохоор таймер тенка дур кимс китэн үр амьсгал бие дэ халтхаас залсгэх хэрэгтэй. Мөнгөн дэлдүү келка сарна, зөгин бала, янгага, маажа, кедим, сүн үнц, хулсна үнц мэтіне, чиг түлх идаг идвэл халу гэрлх гэмэртаны хүрэг чиг түлнэ. Намрын үүр орхта ихгара шимлжи нэкрүлхта тохрхгва. Намрын үүр ормагца үүр амсхала кедвгара өрв насханда сэрвэн байдаг боловчха, намрын сүйлчина халун үүр амсхала мэнлэ докшин байдаг. Эмээс кимс маш амархан залхурха таймиртха цог сүлдө муутха зэрэг байдал гарна. Хавр зунда арга хийгээ сүйлж нам рүүлд билэг хийгээ сүйлэх зарчмыг өндөсөлвөл энэ үед шим тежал нөхрүүлэх нь түүлийн чихэлтэй юм. Гэвчгэ намрын нүүр орохтой их гараа нөхрүүлэхдээ тогрохгүй. Намрын нүүр орохоос өмнө хэнаар баахана чигийг арлах гэйд айдвал зогнэ. Ногоон бүрцгийн зүтэнгэ, линхан апчины зүтэнгэ, улаан бүрцгийн зүтэнгэ, улаан чивгэ, линхан юрийн зүтэнгэ, нанка цагаана зүтэнгэ зэрэг идэгэ үлүкэн ичүүлнэ. Үүнэ хамта гашун гушун тослога идэ итгэнэ багсгэж, хотад ба элкэнэ хамгаална. Идэн ундона зогсгоогасса болж, эвчин үсгассэ зайлсгэх хэрэгтэй. Зогх гэмжэнэ биеийн таймрын хөдөлгөө гэнэ. Намрын нүүр орох цаг үеэрлийн альва зүлийн биеийн таймрын хөдөлгөөн боловсрлог хэхэ сан цаг үе болно. Гэвч хэн намрын үйлрлийн бие сүвлэлтийн хураах, сүвлэх энэ нэг зарчмаас салж болохгүй. Биеийн доторх билкийг хамгаалахыг төрүн чихэл үүрэг болгох хэрэгтэй. Биеийн таймирын хөдөлгөөний хэмжээг дэгдэх байлгаж болохгүй. Селүцэн алхах, уул давших, зугаацах метиний тавинхын төрлийн зүйлийг сунгуул зогно. Уул давших, зугаацах метиний тавинхын төрөл зүйлийг сунгуул зогно. Аза гарахтаа наранда шарахтахаас сэргээлэх арга хэмжээг сайнэр гэх хэрэгтэй. Наранда шарахтахаас сэргээлэх тусаа, наранда шарахтахаас сэргээлэх шүгээр, нар халахлахаа махла зэргийг хэргэлж болох вэ гэдэг цаг даруудын ус нөхрөлж, сул давстаа бусулсан ус ногоон бүрсхийн шөлн, гүйлсийн шөлн ба удвал цэцхийн цай зэрэг сэрвэн өмдөг өлүхн уух хэрэгтэй. Намрын нүүр урснаас хоороо өдрсөгийн дулаана зөрөө нилаад их байдаг болохоороо өрн насханда гэрийн газаа хөдөлгөө хэхтэнэ. Гэрийн газаахаа дулааны хэмжээгэн төслөн хувц хунрааны сунгаж даархаас зэрэг алах хэрэгтэй. Пасса селүцэн алах га нэргван удрага боловсруха йог гих метине алгуурхан хөдөлгөөнө хэлбэрэг сунгаж болно. Эдгара хөдөлгөөнө би цогцсийн эсэл дах чидрийг нэмэгдүүлэхээр барахгүй басса урам сэтгэлгийг зогцуулж намрын үлрэлийн хуйраатах ба бэхэмд нь бачмдахыг нам тулна. Хөдөлгөө кеки хамта бас зогстой байхыг анхаарж, дэгд ядархаас зайлсгэж, би цогцтой дараасан болохоос зайлсгэх хэрэгтэй. Урам сэтгэлгээ сүвлэнэ. Зун намрын солигдлын цагт агарын дулаанд орохшлохыг дахалдан, кюмнай би цогцсийн шин хуучнаас ойлцаа ба физиологийн ажиллагаач гэхлээн удааширж, төр цагийн дотаада шүүрлийн самарлын маш амархан урам сэтгэлгээг муудулдаг. Энэ үед сэтгэл санаагаанаа сайнаар зогцуулж, найж нөхдөө гэрин хүмүүстэйгээ үлөхөн ярилцаж, өврийгээ намрын үлрэлийн гоё нөхдөө сэтгэлэгдээ оруулж болохгүй. Урам сэтгэлгээ муудах үед идэв хатагаараа таймрын хөдөлгөө кек болбол урам сэтгэлгээ зогцуулах сайн арга болно. Жишээлбэл алгуур гүйх, селүцэн алхах, уул давших зэрэг. Нэгэ талаараа намрын нүүр урснаас хоороо өдөр ахардаж сөө ут болдог болохоор хүмүүс ирийн унт дуртай болдог. Гэвчгээ дэгд ариун унт бол гэдэргээ харийн кюмиг амархан цог сүлдгөө болгоно. Сануулхын эрт унтч эрт босхын кюмсийн цог сүлдгийг бадрангуулгач гонөгтө сэтгэлгийг хөргөлөхдө тустай байдаг. Үүнээ хамт ном өмшихө, дүү хөгжим сонсохо, гүн бодлох ширхэ метинэ сэтгэл санаагаа тавьмшруулах хэдлүүрийг өвлөхн гэж өврийн сэтгэл санаагаа нэг удаагийн гүнзгээ ариутгал ба дээгшлэлтэй болох хэрэгтэй. Хоёр сүлийг зогцуулна. Оошгийг сүвлэнэ. Хэдэд эмнэлгийн үсгээр оошгийн намрын үлдрэлтэй харилцсан зогцуулдаг байдаг. Оошгийн намрын үлдрэлтэй харилцсан зогцуулдаж байдаг. Намрын үр урснаас хоороо үр амьсгал хагсу хөөрэ болдог. Харин үр амьсгал хагсу хөөрэ болохын оошгийг амархан гэмтэж, оошгийн ки хосор бол би цогцсийн өвчиг эсрэг үсгэ чидвэр мөдөж амархан өвчлөх болно. Ердэн намрын үлдрэлд оошгийг сүвлэхдээ линхуан үнтс келка сарна, өргинида, зогин бала, нишингү, төмс, ловунг, цагаан анхи, нанг цагаан, хавт хабурцго, шурн нунжлого, мөнгэн дэлдү, дэлдү, нухсна махан, жүржлэг зэрэг хуйраг чихтүүлэн билгийг шимжүүлэх идаагийн үлүхний итгэхийн хамта сөнгөн, сарымсгэ зэрэг гушуун амттай идаагийн баг итгэх хэрэгтэй. Элхийг сүвлэнэ. Намрын нүүр урснаас хоороо элхнэ кейнэ намрын үлдрэлд дарагддаг. Энэ үед хүмс амархан урам сэтгэлгээ муутха хиц усан тэнцрээн алдах үзэгдэл гарна. Буттай илэрлийн үйтхэрлэн бохинтха зүрхэн төгсч зүрхэн чичирхэ нээр холчха дотаада шүүрлэ самархха зэрэг болно. Намрын үлрэлд элхэнэ сүвлэхдэ нэлх цагааноога шарлуунга хайдай линхан үрэ өргөстө хэмх зэргийг үлөхнэ дэвэл элхнэ хийг нэргэлтийг хавсарж Элхна хоригийг тайлж, хоригийг гадшлуулахын чидрийг нэмэгдүүлэн, эрүүл бус эвчнээ илэрлээ гархас айндан зайлсгэж чадна.

Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг. Чэхэн сасгчтаа. Казахстан гэртэнэ харьж ирснэ дараа ягаад юуны төрөнд гараа нугаах хэвшээ. Харин шахааг солих хэрэгтэй би. Одоо эрүүл мэндийн баг үйлдэл дугаараар юуны тухай ярьж өгье. Өнөөдрийн олондоо танилцуулах баг үйлдэлэг болвол үйдээр орсон дараа үр дараа шахааг нь тайлж, гэр дотор өмсгөө чирүүл шахааг нь солиад дарааны гараа нугаана. Гэрийн газаахаа газартаа хог тос, шавар шороо, инкрэмптнэ өтгөмөрө шээснэ үлдэгдлээ, хорхоолох эм болон күнд төмөрлөгийнэ бичил мөхлөг байхвэгээд тэдгэрийн шахаан тавгт наалдад гэрте дах нурдаг. Хэрвээ гэрийн газар өмсөсөн шахааг нэмсэд гэр дотроо нэг эргэд бол эдгээрээ бузар бэдсэн кевсба шал дээрэ тархач илэнгуяа нийлэх күхтэй гэр бүлээ күхтийн газар дээрэ мөлхч наадмын зүйлээрээ наадж гарана амдан кевлэ эдгээрээ бузар бэдстэй шууда хөрөлцөх болно. Үйдээр урмагц шахааг анаа сольбол ихэнхэ бузардлыг шууда үйдэндээ хөргөлж чадна. Хэрвээ гэртэнэ инкрэмптэн тэжээсэн буюу кевсэ дэвссэн байвал нэнчхэ шахааг нь солих гэж чихэлдэ. Нэнчхэ шахааг нь солих чихэлдэ. Үйдэндээ нэг бичгэнэ шахааны жаас ба чирүүлэ шахаа тавьж үйдээр орохдоо нөр дараа шахааг нь солих дадгалыг бий болгох хэрэгтэй. Эркмэн сонсогчдаа энэ удаагийн эрүүл мэндийн ханивчруулаг маань энэ төрөлд өндөрлөх боллоо. Тав их нэглэн сонсцонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг таваас слуштинг хэрэглэгч нүүлчлэрэг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэх хэдл нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Beijing цаг 15.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуу тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна өрхөм сонсогчдоо. Энэ цагийн нөтрүүлгээр та бүхэндөө Шижинпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р батийн агуулгаас сонсохоор бэлтгэлээ.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Элжүүлийн өөрчлөлтийг шинэ хөгжилтийн байршлыг бий болгохыг ахиулах тийш анхаарал төвлөрүүлэн хүчлүүлэх хэрэгтэй. 2020 оны 9-р сарын 1-ний өдөр энэ бүл Ши Жинпингийн төвийн өөрчлөлтийн бүх талаар гүнзгэрүүлэх зөвлөлийн 15-р удааны хуралдаан дээр ярьсан ярианы гол агуулга болно. Улсын дотоодын эх орчлолоор гол цогц болгосон улсын дотоод гадаадын хос орчил харилцан ахиулсан шинэ хөгжилтийн байршлыг түргэлэн бий болгох бол манай улсын хөгжилтийн шат үе, орчин ахуй, нөхцөлийн хувирлтыг үндэслэж гаргасан байлдах бодлогын шийдвэрт бодлого мөн. Бүх талд холбогдсон системд чанартай гүн давхаргын хувьсалт болно. Өөрчлөлт хийх энэх жангилгийн аргыг үргэлжлэн гүйцэд бөгөөд сайтар хэрэгжилж, салих боронд сааталгүй эрэл хөглөн урагшлах байлдах бодлогын батх хүчнээ хадгалж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журамт байгууллыг баримтлан төгөлдржүүлэх төрийн засах систем ба засах чадварын одоо хөгжилтийг ахиулахтай уялдуулан нэн гүн давхаргын өөрчлөлтийг ахиулж, нэн өндөр төвшинтэй нээлтийг хэрэгжүүлэн шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулахад хүчирхэг хөдөлгөгч хүчин хангах хэрэгтэй. Шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулахад бидэнд илэрх байгуулын давуулга ба лавдун баттай өөрчлөлтийн сууртай юм а. Намын 18-р их хурлаас нааши бид шинэ хөгжилтийн ойлгогт хууныг найдваржуулах, чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах, гадах шинээлт хийхийг өргөтгөхтэй уялдуулан аль олон чухал их өөрчлөлтийн арга хэмжээг тогтон хэрэгжүүлээд аль олон онлын үр бүтээл, байгуулын үр бүтээл, үйлдвэрлэлийн үр бүтээлийг бий болгожээ. Эдгээр өөрчлөлтийн үр бүтээлийн сайтар ашиглахыг гэвэл боттойд найдваржуулж, бодит үр бүтэмж олохыг атгаж, эрчмэн чангаруулан агчаан түрэгтгэж, гүнчин өргөтгөн элжүүлийн өөрчлөлтийг шинэ хөгжилтийн байршлыг бий болгохыг ахиулах тийш анхаарал төвлөрүүлэн хүчлүүлэх хэрэгтэй. Одоохны байдлаар шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулахад цөөн бас шинэ байдал, шинэ асуудал тулгарч байгаа учраас өөрчлөлтийн сэтгэхгүй ба өөрчлөлтийн аргыг чадамгай хэрэгжилж, охор хугацааны аргачлал ба урт хугацаа

хааны хөгжилтийг нэгдэлтэй төлөвлөн бодол хийлж, байлдах бодлогийн талаарх байрлуулалтаан сайтар хийх мөртөн чангилгийн гажирдах ажиллаанч сайтар хийх хэрэгтэй. Их баялгийн тохируулалтын үр бүтэмжийг дээшлүүлэхэд ашигтай өөрчлөлт, хөгжилтийн чанар чансаа ба үр ашгийг дээшлүүлэхэд ашигтай өөрчлөлт, ил талихны идэвх ижлийг дайчилхад ашигтай өөрчлөлтийг түргэлэн ахиулж, голдлогтой асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийн арга хэмжээг системжүүлэн хуруулах, хамжилчулан өндөр бүтэмжтэй байлгахыг чангатгаж, бүгдлэрл төвжирлийг нэвтрүүлэн бүхэл чогчийн нөлөөллийг хөгжөөх хэрэгтэй. Шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулахыг улсын орон бүсийн зохицонгүй хөгжилтийн байлдах бодлогийг хэрэгжүүлэх, чөлөөт арилжааны туршилтын орныг байгуулах зэрэгтэй жолголдуул

0: эрдэм чадвараан чангаруулан төрийн бодлогын орон зайг өргөтгөж байгууллын далайлалтын хүчнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаарыг хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдөг хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоо хэчлэх байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоо хэчлэх бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээр Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Намба төрийн хамгийн дээд удирдөгч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Намба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүм, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Бүх бөмбөрчхийн үйлчилгээний арилжааны хөгжил чичглийг хамтаар ахиулъя. 2020 оны 9-р сарын 4-ний өдөр. Энэ бүл Си Цзиньпингийн 2020 оны Дундад улсын олон улсын үйлчилгээний арилжааны чуглааны бүх бөмбөрчхийн үйлчилгээний арилжааны төрүүчүүдийн хурал дээр ярьсан ярааны нэг хэсэг болно. Дундад улсын олон улсын үйлчилгээний арилжааны чуглаан бол тусгайлан үйлчилгээний арилжаад зориулан байгуулсан улсын дэсийн Олон улсын чанартай ерөнхийлсэн хэлбэрийн их хөвчөний үзсгэлэн ба арилжааны тавчин болно. 2012 оноос эхлээд нэгэнт 6 хугацаа эрхэлжээ. Тус хугацааны Дундад улсын олон улсын үйлчилгээний арилжааны чуглаан нь бүх бөмбөрчгт үйлчлэх, харилцан харгалжилал үзүүлж хамтаар эдлэхэр гол сэдвэн болгосон юм. Үүнээр тохиол болгож тавчин ба хөөрөг байгуулан ил улсын ард түмний үйлчилгээний арил бүх талаар бүтээн байгуулах дагуулгач дөрвөн итгэлийг гүйчэд илрүүлэх үйлдэлгийн үлгэр жишээ болохоор чармайж Дундад улсын ойлгогт хүн, Дундад улсын жориг санаа, Дундад улсын замыг дэлхийн нийтэд нэн сайн харуулах хэрэгтэй. 2020 оны 11-р сарын 12-ийн өдөр Пүүдүнг

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жарагтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд автын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйх илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарын бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гуйвшгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэм дээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Жинпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р батын агуулгаас сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Болдбаатар.
1: Би олон тооны ажилтны хамаарч их хэмжээний эд баялагийг бүтээж байна. Хууль ёсоор айлтгуулж ахвал сая аж ахуйлалтнаа жинхэнэ хөрөнгө гэдэгт би итгэдэг.
2: Хүмүүс намаа хатдаг. Үжигчд намаа урамшуулан хөгжөөдөг бөгөөд миний төлөө халах ташч итгэл хайрладаг. Коуч би хууль ёсоор айлтгуулж ахвал манай урлагийнх нь чухал хөрөнгө гэдгийг ерөөсөө мартаагүй.
3: Манай сүлжээнээс тоосон дараагаа аваарай.
4: Миний шууд нэвтрүүлгийг олон хүн анхаардаг. Би нэвтрүүлгээрээ хүмүүсийн сонирхлыг татаж юм борлуулдаг. Бивэл сүлжээний худалдаа хийдэг нэвтрүүлэгч. Хууль ёсоор гайл тушаахгүй сая ажиллаан сайн эрхлэхийн урдал нөхцөл гэдгийг би мэднэ.
5: Тэр олон нэр хүнд чол эрхэм их ярилгүй юуны өмнө

бүл эрэхэд ард алтар мандаж амжилт олохоос өмнө хэр тэтгэнцсэн эрэхэд ард болоорэ. Хууль ёсоор гайл тушаахвал эрэхэд ард болгоны үүрэг

0: Эрен үеийн тэгээр ил.
1: Эрен үеийн тэгээр ил.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн тэгээр ил тус хайнуулдаг.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн тэгээр ил тус хайнуулдаг.
2: Сайн бачхан уу эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар та бүхэнд Айслондын жохолч Хелдер Киллиан Лаксенсийн хар мөрөг гэсэн өгүүлэлгийг дүүрэн жаргалын орчуулснаар уншиж сонирхуулахар бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсч гоноо.

0: дуудлал шүлгээр ихшиглэх долгон хөргөлсөн айлгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрүү уянга.
1: Өрн үйн сэхэрл, бум үйн бадрл.
0: Төвбаражуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үйн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Хар мөрөг. Хэлтрэх нь Киллиан Даксенс ч хож, энэ шарайд дүүрэн жаргал орчуулав.
3: Нэг хар мөрөг иржээ. Тэр 17 жил энэ хавьд үжигдэж харагдаагүй. Өөрөөр хэлбэл 1909 оноос хойш огт сургахгүй байсаар энэ жун гэнт иржээ. Түүний бараа сурга өгөөмөр гэрэлт нарм мэт жагасчнаа тосхны гэрэлтүүллээ. Тиймээ. Хүмүүсийн ховж яа гүн усанд дур жаргаар амьдардаг амьд бодсоос шидэгддэг юм. Хар мөрөг өөрийн этгээд чанараасан болж хүмүүсийг баяжуулж чадна, ядуурулж ч дөнгөн. Тэр хэрэг баярлбал жагсчнаа тосхны доорхноо хөвжил дэвшилд хөтөлж хүмүүс нь баян чатглан болох бөгөөд гадаадын амаачдыг ч татан авчрах бүлүүгэ. Тэд эрэхтэн тосхонд төр сууршин мөнгө ёстой нэг хуйлруулна да. Хар мөргөөс тэд гэр бүлдөө уулын хөндөд тансах харш барьчих хэмжээнэ ашиг олно. Улаан, чинхэр, ногоон будгаар хаалх шошхон чимсэн пүүснүүд ч хар мөргийн ачаар өнг ордог юм. Пүүснүүдийн үүдэнд бүрл өөрийгөө гайхуулж махтсан пайс өлгөж байна. Хар мөрөг ирэхэд тосхнойхон унсан малгай авахч авгүй яарад хамгийн яруу үедэн хоногт ганчхан чагал дуухгүй нь билээ. Чалангийн чагаар тоочх бөгөөд шууд бэлэн мөнгө өгөх тул аргачх үйдтэй. Ингэснээр өвлийн чахт хүүхдэн Рик Ябикийн сургуульд хүргэж болно. Охид дон хөдөн шин хувцас авч дийлнэ. Тосхнойхон мөн гадаадын сайн чанарын төмөр хавтангаар байшингийн хаан оройг бүрж бас будаг авч будаад далайн эрэг дагсан жижигхэн оромжнууд өнг үжмжээр баячуудын өндөр байшингаас дутхгүй болдог. Маймаачд талбай дээр жагсчаттай уулч хараа мөндийн иратай болж хаяа бас ганч хоёр хошин маржин үг шидэлчин наргах бүлүүгэ. Хэдэн жил өнгөрж хар мөрөг үжигдэхэн болов. Жагасчад журшил ёсоор торон хайсаар байх хэдий ч юучгүй хоосон торон татчихаан. Торон өдөр болгон хайхач ганч хоёр жараахаа жалхах төдийхнөөс өөр юм олдохгүй. Ингэж хэдэн жил улархад далайн эрэг бүхэлдөө юучгүй хоосорсон түрээвч мэт болов. Хаяа нэг хар мөргийн тухай яраа дуулдагч тэрэн жүвхэн өөр нутгийн мэдээ сураг байж таарна. Ядуу өсөглөн өдр хоногуд хэлхээтэй яс мэт далайн жамга дундуур чимээгүйхэн уурсан өнгөрнө. Жагасчнаа тосхон жилээс жилд улмал доройтон гунцаар л маймаачдын хөрм онгож хуучран орлог сайн байх үедэн авсан жанга өмд мэтэн сэмэрж чоров. Уудам талбайд жагасчтай таралдлаач наргаж шололчгүй. Хинч өрөөн өгч чадхгүй болсон тул худалдаа дэлгүүрч хаалгаан хаажаа. Маймаачдын жарман дампуурж, жарман банкын ачаар утсан амтай үлдэн ямар нэгэн боломж хүлэн тэнчигнэн. Хүнд хэчүү чагаагараас болж өвдөрж сүйрсэн байшингийн гадна талд хинч анхаарал тавих сөхөөгүй болж, шаврын халчарж, будган унж, төмөр хавтан нь хөвөн алдаж, дээврийн төмөрөнч живэрж гүйчжээ. Өмнө нь солонгон мөт өнг булаалдан байсан байшингууд одоо дайхан хаяагүй хөгшин адуу мөт бие биен харуултан горж байна. Жарман бүр авахын тамтаггүй болж салхи бороо хаах чадалчгүй болжээ. Товхон мултарсан төмөр хавтан салханд дэрвэн шатан живэнд баригдаж хижээнийн чахт нуран унахыг хэлж мэдэшгүй. Шатны дээрх сарвч баргал хэрэгээс гарч борооны тусал шууд хаалах товших ажаа. Амралтын өдөр хэнч баярын гоёл өмсөхгүй. Жалуучууд бүжиглийн хэмээн санавч баян хуурн өмтөрч хөгөн алджаа. Хэдхэн жилийн өмнө тосхондоон караш хэмээгдэж байсан Норбан маамаачин одоо далайн эрэгд жижигхэн пүүс ажилуулан жажилдаг тамх соёолж шихрж аран гараан байруулж жогсох болов. Өөр тийш явах боломжтой нь аль хэдийн тосхны орхон одоч үлдгсэд нь жунай чахт жам засврын ажилд оролцох юм уу? Энд тэнд доншуур ажил хийж трабуда хураалчин амжуун. Хүүхэд болон бүсгүйчүүд хатсан өвс хадаж, хөрштэйгөө нийлж малжиж би сүнэ үнэгэн өл жалгуулна. Өвөл боллоо. Айлуудын эрчүүл бүсгүйчүүд чөмөрөн тосон дэнгийнхөө доорсон хэр тахт баригдсан хүүхдүүд нь хар талах шингэн будаагаар ходоодон хуурна. Чагаагаар ямар байгаа харах гэж тэд гараам руу өдрийн хөд холхно. Даарж байрна гэж жигтийхэн өвлийн чихүүн салах ойрт ажил хөдлөмөр хийгээгүй нүчхэн гарын жүүгээр шивэх мэт хорсоно. Орон нутгийн түшмэл байнга тосхонд ирэх бөгөөд хүмүүсийн жалхуу мунхаг гэж хараан тарчилхна. Хийх ажилгүй сэлүү байгаа дээрэ гэртэн зүгээр суух юм уу? Уудам талбайгаар дэми тэнж даарж байрхийн оронд ном сэтгүүл уншиж мэдлэг чадвар суралчин өөрийгөө хөгжүүлэх юмэн тэрж абарлна. Рик Явикийн нэр хүндтэй хүмүүс тосхонд ирж сүнс дуудах харга эрүүл мэнд улс төрийн тухай төлбөргүйгээр илтгэл уншивч харлам орон нутгийн шүүгч эмч нараас өөр хэнч ирж сонсохгүй байгааг ихтэй гайхна. Насаараан үржээллэг өсөглөн гачахт баригдсан жагасчд яагаад яруу найрагийн бурханд сүсгэлж даваажнаа гайхамшигт амьдралын тухай уайтгартай урт ирагийн сонирхгүй байгааг тэд ойлгосонгүй. Жунун хар мөрөг ахаад л үжигдсэнгүй тул жагасчдад шашин шүтлэг итгэл бишрэлтэй анхаарал тавих сэтгэл яах ин төрөх билдэ. Бараг айл болгон л нялх ланнитай болчихсон. Жагасчдын ховд маамачдаас атг гурал жийлгээр авч чадна гэдэгтээ итгэлгүй байгаа хойно эрүүл мэнд болон улс төрж эргүүл тэдний ховд ёстой л далжгүй хэрэг болж таарна. Тэд хүүхдийнхэн боловсролд баргал анхаарал тавьдаггүй. Гэхдээ хүүхдүүдэд ийм хайхурамжгүй хандаж болно гэж юу? Тэд жилд нэг хүүхэд өсгөж байгаа. Үнэнхүү хүүхдэд хайртай дан биш, зүгээр л өөр шалтгаанаас болж өсгөж байгаа. Хүүхдүүд ингэж далайн эрэг, ногооны талбай, жамын уулжвраар гүйж байгаад л өсч том болж байна. Тэд хэлд орхосоо өмнө хараал хэлээд сурчихна. Тэд өөрийн худал хуурмгаа нууж сурхаасаа өмнө хулгайд гаршчихна. Орон нутгийн түшмэл хар лам нар хоолойхон сөөтөл ном уншиж сургал альдаад ч нэмэр алах. Харин хүүхдүүд 10 нас хүрэхээр хараал хэлэхгүй болж бат итгэх ёстол хийх нас хүрэхэд хэн ч томчууд шиг байнга хараал урсгаад байхгүй болно гэдгийг эрхэм томоотон нар мэдгүүл байх юм да. 2.

Харин энэ жун хар мөргөөр дүүргсэн онгоч өдөр сүнгүй мөрнөө хавчлаас чубан гарч чохоо хатан дунд туулайлан бүгсэн жагсчнаа тосхон ахаадл чаг наргу яарах боллоо. Ичид чучхын мэтгүү моторын дүнгнээ мөнгнөө төлөө сүнжин нойргүй ажиллах хүмүүсийн чуугаан хоршин нийлээд мөрнөө хавчлалд үеман шуугаан тасрахгүй. Янж бүрийн нас жүстэй бүсгүйчүүд гарам хавьд чугллаа. Тэд хэлбэр донж ойдол ур үл хамааран бүгдл чамч юм уу богн хөрм өмсөж. Эдгээр хувцснуудын жавгар гоо сайхнаа баримжаагаар биш. Зөвхөн хэрэглэгэндэн жоруулан ойж бэлтжээ. Элдв янжийн малгай юм уу алчуурнч адилхан. Тосхоно бүх бүсгүйчүүд өөрийн жижигхэн ертөнцөөсөн гарч ирэн энхүү яаралтай ажилд оролцоно. Эхчүүл нялх үрэн өлгөөтэй нь үлдээгээд яаран сандран гараамд ирж хар мөрөг арилгана. Нөхөрд гарах гэж байж алуухан охид жалуу насны төсөөллийн тайсан инж хувцаан орхоод ирнэ. Ганч бие эмэгтэйчүүд ч нуршин сунжраа үлгэрээ ярьж дуусхаагүй, кофонч ууж дуусхалгүй, яраагаан дутуу орхоод ажилд гавшгайлна. Хүмүүсийн хайртай хүнэн харуулдаж бие мөт хүлээж байсан хар мөргийг далайн төрөлгөө сэргийлэхээр том модон хашлах тавьсан мөрнөө эрэг давчирж буулгав. Тэд хавлах хусуур барин далайн эрэгд ирж тэнгэрийн хишгээс хүртгээр бэлдэн. Хөөрч догдолсон бие дүүрэн жагснай хайрс болчихсон хүмүүс хусуураар жагснай хөнгөн гялтхансан хар мөргөөр дүүргэн. Бүсгүйчүүд тонгорго барин эргэн дээр бэлэн жогсон. Хүмүүс яасан яруу ямар баяртай байгаа хараач. 17 жил үжигдээгүй хормост ахин жагсчнай тосхны ивэж биен эн. Балгаснай хүмүүс ч нэг л зүйлийн тухай бодно. Хүмүүсийн амнаас унах үг бүгд ижилхэн. Тодруулж хэлэх нь бол бусад үгс бусад санаа бодол нь бүгд энэ үгийг тойрон эргэлдэнэ. Мөрнө хавчлын хар мөрөг Клун Дайекийн алтал гэсэн үг. Айл болгоноо галт хогоноо өрөөнд, айл болгоноо ногооноо хашаанд бүгдл аж авчирсан энэ амтнаа тухай ярна. Горхны дэргэд жамын уулжвар мөрнө эргэд бүгдл ийм яра. Харлам эмч орон нутгийн төшмөл нарч зөвхөн орчмонд болсон явдал хар мөрөг эргэн ирсэн тухай л хэлэлцэн. Хоёр гарагийн өмнө энэ жижигхэн жагсчнаа тосхон хараал дунд умбаж байж тэр янжаар 17 жилийн өнгөрүүлжээ. Харин одоо банкын ажилтнаа хэлснээр бол хэдхэн хоногт далайн хөвлөөс 100 түмэн кроныг баялгыг гаргаж авчихна. Хоёр гарагийн өмнөхөн нэгэн жагсчин өөрийн жижигхэн бэлчээртэн хахир салханд сийчүүлэн шаналн жогсож байлаа. Бэлчээр юучгүй нүчгэрсэн тул дугангийн өглөгд түшгэс өөр аргагүй болжээ. Үлдсэн жаахан өвсөн хүр дүүтэйгээ нийлэн малжиж би үнээнд нь хүрлчин гэдэгт тэр итгэвгүй. Харин одоо хар мөрөг энэ хичүү байдлыг өөрчилжээ. Мөрнөө хавчил шавхагдашгүй эрдний нөөчтэй болов. Жагсчдын олсон мөнгө өрөөнд төлөхөд хангалттай. Иесусийн мөндлсөн баярт жоруулан хэдэн шил арх бэлтгэж хүрлчихвэж. Мэдээж жагсчлах ажил нь санаагаар нь амжилттай явагдвал шүү дээ. Энэ богнохон хугацаанд маш олон үйл явдал болж өнгөрөх бөгөөд хэн нэгэн энэний бүгдийг бичигвэл хамгийн энгийн үйл явдлаарч нэлээд томоохон жохол бичгэж болно. Ядуу харчууд ч баян чатгалан болов. Гэвч тэдний энэ байдал утгагүй. Нэгэн чах архимдаан согтсон мэт болж өнгөрнө. Дампуурлж хүүхдийн тоглоомын буугаас модон сум харвах мэт санаанд гуугаар гинт тохолдно. Хүч дөрвтэй жалуус амь чулан ажилж, чучхийн эрхэнд эргэн дээр үх жарах тэнхэлгүй муужран унж, жарам нь тэндэн өөд болно. Жагсчнаа тосхноо нэр нүртэй иргэд нойргүйтэл болон хэт ядарснаас болж, хөвийн ухаанаан алдаж, улайсан нүдтэй ээж тээш жорчоод, хаалах чонх нүдэн хурмастыг харааж жөхөн, таарлцсан хүмүүс руу дайрх гэнэ. Эрлэгийн үүдийг тогшсон өвчтөн орноосон ховх үсрэн босч, өм тараагаан өмчийн нүрөөд шидэж орхоод яран очиж жагснай тороон бэлтэн. Хөнгөжих шахсан бүсгүй хар мөрөг чеврэлж байхад гэнт гэтсэн өвдөч, хүмүүс түүний арай гэж гэртэн хүрэхтэл, удалгүй

нөгөөтг нь юуч болоогүй юм шиг бучиж очоод хар мөрөгтэй ночилдож эхэлсэн явдалч гарчээ. Энэ үед үнээд ногооны хашаанд уйтгартай эргэжж чинсэн дэлэнгийн сулалж өгөх гэж дэн хүлэн. Хэн нэгэн гараамаас гүйжирэн гардах хар мөргөөрөө даллан гуйдаад хөөх хүртэл тэд төмснөө эш навчи дураар талхтан хэмгчин. 3. Хар мөрөг савлах хүнэг уруу бүхийн ахин гдийх энэ олон нуруун дунд нэг хүнэ нуруу бусдынхаас илүү бүхийж одоо болтол хугарахгүй төсч байна гэдэг гайхамшиг юм. Энэ бол Када хэмээх хөгшнө нуруу юм. Тэр эрэгтэй хүнээ элэгдэж хуучарсан богн хөрм өмсчээ. Өмнө нь шинэ байсан энэ хувцас одоо өнгө нь онгож эргэн дээр удаан тавьсан үхсэн жахснаа гэдэс дотрыг хийдэг хуучин арал уутыг санагдуулна. Хөгшин хүрэн даабуугаар хүжүүгэн ороогоод арс яс болчихсон хөлөндөн угалсан уутын арсан гутлаг ихэд хэнч итгэхгүй. Ойртож сайн ажвал ганч шүд улайж хавгансан нүд эрүүн дорх хөдөн ширхэг шар үстэй үрчлээ дүүрэн хөгшин чарай харагдана. Тар муутай ичинхээ хоёр гар нь үрчиж барчигаад хуучирж ноорсон хоёр ширхэг даабуу мэт болсон ажээ. Энэ гар бас хутаг барьж чадна гэдэгт итгэж ядна. Гэтэл яг л энэ тар муутай хөгшин гар өглөөний 6 цагаас хойш энд жагас арилгаж байна. Хөгшин 90 настай эмгэн өглөөний 6 цагт босоод бүтэн өдөржин энд ажиллажээ. Бүхэл өдрийн турш тэр ганч үг ган хийлгүй эрч хүчтэй ажилласан аваач 3 хүн хөнег жагас арилгаж нийт 2 карон 25 эвүүл олжээ. Хөрхи хөвчнө ажилд биш насын бодоодч гэсэн шагнал өгөх ёстой байсан ч харамсалтай нь түнд шагнал ирсэнгүй. Энэ насжиж хөвширсэн жагас арилгах эмэгтэй ажилчин уулын өдөрт 40 хүнэг жагас арилгахч байсан яруу түүхтэй мөртөн энэсэн болж шагналын мөнгө авч байлаа. Харин өнөөдөр гүйцэтгэгч жахрал ажил хэнд явахдаа санаанд нь гэнт манай Кадаг гүйчих хэнчгүй хамгийн түрүүнд босдог ашир түүнээ арилгасан жахсыг хаяа бид дагаж тоолоодоч амжихгүй гэх эртний нэгэн дуу буужээ. Өнгөрсний хэсэг хугацаанд гаргийн өдөр болгон тосхныхан энэ дуу хас сонстго байлаа. Гэтэл одоо Када шагнал авч байсны халим компанид ажиллаж байсан чаг үеийн хэнч санахан болов. Када тэр үед халим компанид ажиллаж байхдаа үнэхээр хөдөлмөрч байжээ. Яг л Жүнч Ланны халимын гидсэнд 3 өдөр 3 сүн байсан шиг л ажилтг байлаа. Тэр гэр дүүрэн хүүхэдтэй байлаа. Ташрамд хэлэхэд жагсчдын үржин төлжих чадал жагс шигэн сайн байдаг билээ. Өртлөө насаан тэр нэг хөвгүнөөдөн өнгөрүүлж бий. Тэр хөвгүн нь мөрний хавчлынхаа хамгийн ядуу жагсчин. Када яг л даваажны аврагчийг хүлээж бий сүсгтэн эмэгтэй шиг хар мөргийг олон жил хүлээжээ. Харда хар мөрөг эргэн ирчихлээ. Урт удаан он жилийн туршид Када олон ач охонтой болсон ч хинэнч хүн болсонгүй. Тэдгээр хүүхдүүд охторгүйд санамсаргүй илэрсэн хэсэг хэсэг чагаан үүл шиг нэгэн жирэг бороосны дараа сарнин одов. Када нэг эмэгтэй найжтай байж, найз нь ягуурын дард дугангийн тэтгэмжээр амжуудаг байв. Тэд олон жилийн өмнө халим компанид хамт ажилладаг байсан тул банк л бие биеэн эргэж чуга шингэн кофе ууж халимын тухай ярилцна. Сүүлээр нь тэд бүр гуйранч болж өрх дараалан юм гайдаг болжээ. Хөгшин найз нь жил болгон ноосон утас илгээж Када бүүдгэр оромжндоо түүнээр нь бэлээ нэхэж жагсчинд худалдан хөдөн жадгай мөнгө олоод олсон мөнгөн хүүдэн хадгалуулна. Хэн нэгэн ягуурын дар руу явах таарвал хуучин даавуунд жаалжуулаг хоф баглан найждаа явуулна. Тэр найж нь одоо хорбоодгүй. Ягуурын дарт ууд болжээ. Манай Кадаг гүйчих хэнчгүй хамгийн түрүүнд босдог. Када одоо яг жалуугийн шиг хар мөргөөр дүүргсэн хөнгийн хажууд бүхийн жогсон.
Урт удаан нэг насны амьдрал нь нүдэн өмнө нь дахин илрэв. Боронтой энэ өдөр тэрээр мөн л амьдралынх нь турш эчс төгсгөлгүй орсоор байсан борооны амтыг мэдэрсээр хижээ хаа төрснийн ээж аамнахын болохыг харламаас өөр хэнч мэдгүй. Амьдралд нь тохиолдсон том жижиг үйл явдлууд яг л энэ хар мөргөмт алган дундуур нь дугайхан гулган оджээ. Жалуу халуун насандаа үерхэж харилж явсан жалууганч тэр мартаж орхож нөхөртэйгээ хамт дорны нэгэн халим агнуурын компанид ажиллаж байснаа л бүр түүрхэн санж байна. Яг мөрнөө хавчлын эргэн дээр бачхан оромжтой байж үлээ. Тэр бас хүүхэд төрүүлсэн чөөнгүү хүүхэд ч ү. Тэднийг арай гэж өсгөж хүм болгосон. Хүүхд нарынхаа ховд ганчхан жүлээ тэд байснаа яваад өгснээн л санж байна. Хаа оцсны ч мэдэхгүй ажаа. Хашир түүнээ арилгасан жахсыг хаяа бид дагаж тоолоод ч амжихгүй. Түүнээ урт удаан эгэл жирийн амьдралаас нь ийм хитгэн хачирхалтай дуунаа үгэл үлдэжээ. Үннийг хэлэхэд бүрэн бүтэн 90 жилийн амьдрал түүнд ямар ч аз жаргалтай дурсамж үлдээгээгүй. Тэр ч аж жаргалтай амьдрын хэмээ мөрөөдөж байгаагүй нь нэг ёсноо тайдхралж байж магадгүй. Ядаж түүний ховд юм шүү дээ. Аж жаргалтай өдрүүдийн тухай огт ч төсөөлж байгаагүй. Хэрв мөрөнд халимч юм уу хар мөрөг ирэх юм бол тэр хурмастад талархдаг байлаа. Халим устдаж үжигдэхгүй болж амьдралынх нь хамаг найдвар хар мөргөөс шалтгаалах боллоо. Гэтэл хар мөрөгч үжигдэхгүй болоод када хурмстад талрах гам болсон. Амьдрал гайгүй байсан ч тэр аяг коф өөрөө уухыг зөвшөөрөхгүй. Барахтайд сүүн нэмдэггүй ч гэлээ. Бас элсэн шихрээ хэмнэх шаардлагагүй тийм өгөөмөр амьдарч хижээч үжээгүй. Амьдрал хөөдтэй өнгөтэй байх үед эрчүүд өөртөө жоруулан архавч халамчуухан явах бүлүүгээ. Мэдээж хурмст болоод халим хоёрын царайх харна л да. Харин када хижээч арх амсаж байгаагүй. Ууж сохтоод бөөлцсөн эрчүүдийн огуутсыг чеврэлж өгдөг байлаа. Түүнээ саарл мөртөн урт удаан амьдралы бүхэлд нь гашун хүнд байсан хэмээн дүгнж бас болохгүй. Яруу найрагчдын хилээд байдаг уяг гуниг гэдгийг тэр барах мэдэрж байгаагүй. Амьдрал нь эчс төгсгөлгүй хэрүүл маргаан учир утгагүй ойлгомжгүй хараал доромжлолоор дүүрэн. Эрэгтэй эмэгтэй гэж ялгалгүй л хараал урсгана. Хамгийн муухай чивүн хараалы хаягдал байчаахч гүйтгэгч жахрал нар хэлнэ. Маймаачд харлам төшмөл нар ч хараал хэлнэ. Одоо хоёр чихэн баргал юуч сонсохгүй болчихсонд ахиж хараалж өхөл сонсохгүй болсонд хурмстад өчөөхөнч гэсэн талархвал жохолтой билээ. Амьдралынхан турш эчс төгсгөлгүй хараалаас өөр юу ч байсангүй. Хөвгүүдийнх нь жарман далайд аялан, жарман их хураад ажиллана, бас жарман ор сургагүй. Охтон ч адилхан. Нөхөр нь 50 жилийн өмнө өөд болжээ. Ямар ч өвчин хуучгүй байгаад гинт өнгөрсөн. Хинч түүний хойноос онч хойлон гашуудаггүй. Оршуулгын ёслолыг ёсоор нь хийж, харлам авах ёстой хөлс мөнгөө авч, маймаачд ч олох ёстойгоо олсон. Када бүх төлбөрөө төлсөн гэдгээ мэднэ. Өнөө өглөө хар мөрөг ирсэн гэдгийг дуулсан Када бусадтай адил ажил хийж мөнгө олох гэж эртлэн босжээ. Гэвч хүнд ч өргүү гэдгээ тэр тодоос тод мэдж байлаа. Дөрөв. Бүрэнхүй болж гарам дээр гэрэлтүүлэг ажиллаж эхэллээ. Хар мөргийн хайрас гялвсан хүнгийн дэрэгдээс бүсгүйчүүд холдсонгүй. Байн байн бүхийж гэдийх нурууд мөн л уулын шигэн давлгаа үүсгэн намилжж солонго мэт өнгө татуулан байна. Чахалгаан гэрэлтүүлэг доор хар мөрөг улмал гялбан калун даяхийн шижир алтмат харагдана. Жирвсгийн бороо далайн элбэг олжин дээгүр намиран өнгөрөв. Хамгийн эцсийн нэг бүлэг жагсчнаа онгоч гарамдж огслоо. Үүр чайтал одоо далайд гарах хүнгүй. Гэтэл бүсгүйчүүд солиорчсон юм шиг үргэлжилэн ажилласаар. Дараа удаанаа нэг бүлэг жагс ирэхээс өмнө одоо байх жагсаан арилгаж бархаа.

мэрийн. Энэ ажил тэднээ сүнжин хийхэд гүйч нэ. Дөнгөж далайгаас бучиж ирсэн ногтон сахал дээр гарамд ирж хөгшнээ дэргэд жогсон хамар тамхаа нэг сорсноо. Ээжээ, харьяа, ингэлээ. Хөгшин түүнийн сонссонгүй. Өнөөхөр үгэн ахин давтах хооронд хөгшин ахин хэдэн хар мөргийг нөгөө ертөнцид жалж авдажээ. Ээжээ, гэртээ харьяа хөөй. Хөгшин жүнэг минь чөтгөр долоо гэж сүн болж байна. Та жогсчиж чадахгүй болин шүү дээ. Гэвч хөгшин энэ ертөнцийн альваа хараалын үгийг ахиж хижээч сонсохосоо өнгөржээ. Жагсаан арилгасан хэвээр. Энэ хөгшин ч намай тоохгүй нэ хэмээн дүдэнснэн өнөөхөр болооч хэрэггүй дэмэж авах юм. Хөлчин биеэн даахтай байгаа дээрэ больж үж гэж ориллоо. Хөгшин ятгахын сонсохгүй жаганхын ч тоохгүй тул тасхалдран өрөвдөлтөй тар муутай гарын барьж хутхын булаалаа. Өөрт нь хэчүү санагдсан ч хөгшин одоо л сая хүүгийнхэн зүг эргэж ядраад сүлдэн буурсан нүдээр өөдөөс нь харан бачхан хүүхдийн томоогүй хийдэлд уурлж биймэт. Алив хутхын минь өгөөч шигүү минь ингэлээ. Чөтгөр долоо гэж юу боддох хүү юм бэ ээжээ гэж хүүн уурсан ээжигэн чирэг гэлээ. Гэвч ээж нь чадлаараан эсэргүүчж хүнгийн ирмэгээс жуурн байв. Хүнг онхолдож доош өнгөрхөн унлаа. Ам голтой байгаа дээрээ гэртэн харж орондоо хөвтөж үж хөгшин жүнэг минь ир хүрчсэн гэдгээ мэдэж байна уу? Орноосоо өндих чинь ч танд хэчүү санагдаж байгаа шүү дээ. Алив би түшээ. Гэвэл ээж нь мөн л жүрүүдлэн жодуулахыг хүсэе юу? Шигүри бон. Хараал ицсэн жаал минь утхын минь хурдхан үг үгүйвэл жодон шүү ойлгосноо гэж хэллээ. Хүн ээжийн гараамаас чирсээр байв. Хөгшин чадлагүй болтол дэлчилсээр арга мухардан түр хүлээж байлдаа шигүү минь минийхийг сонс хүү минь хутхын минь үг өнөөдөр нэгч минутыг алдаж болохгүй шүү хар мөрөг ирчихсэн байна гэж гуйв. Хүүгийнхэн гараас яаж мултарснаа тэр мэдсэнгүй. Харин гэнт хүчтэй ханиалгаж эхэлсэн тул аргагүй нэрхэнд модны тайрц дээр сүүн ханиалглаа. Ханиах чимээ нь ачааны чирүүл уруудах мэт чахран хөлөг онгочноос ачаа буулгахч машин мэт хархран дуулдна. Та бүр чучтлаа ядарсан байна шүү гэж хүүн өрөвдөнгүй өгүүлэн намайх сугд алив би түшиг гэв. Гэвч хөгшнөө жүрүүд жан элжигнээс ч долоон доор гэж мэд. Хөгшин босч ирснээн ахаад л хөнөг жиргэлсэн гараа мууд алхлаа. Хэрв хүүн жүрүүд элжгнээ жамын хашиг шиг хөндлөн жогсоогүй бол аль хэдийн хөнгийн хөндргөд очихсан байх болно. Чамайг чөтгөр долоох муу дамшиг минь гэж хөгшин аргагүй эрхэнд бууж өгөн хэллээ. Гэвч хүүн хариу хэлсэнгүй. Ээжийнхээ хойноос дагаж гэрж үгээ явлаа. Хөгшин нуруугаан бүхтийлгэн хөлөн ойр ойрхон жууж голын эрэг даган алхлаа. Малгай нь мултран унав. Хөгшин жам турш амандаан дүдэнсээрл. Гомдлын гинше чэжнийхэн чанаас гарах хүрчхнээтэй нь холилдно. Тэгснээн эмгэн кэнт дуу тавин уэлж, хүүгийнхэн жүг эргэн нулимс туслуулан байж. Хурмас чамайг хэжээч уучлахгүй шигүри бон гэлээ. 90 настай өрөвдөлтөй өмгнээ чэжнээс гарсан энэ чөхрөнгүй дуу бүхий л их гажрын жовлон жүдүрийг дэлгэдэх хайх мэт. Гэвч хүүн ээжийнхэн чөхрөнгүй дууг анжаарсангүй. Хөгшин шаналан уйлсаар чутсан хөлөөн чирэн боронтой сүнөөр тосхноор өнгөрнө. Хөгшин хүн уйлхаараа яг л хүүхэд шиг чанга дуутай сэтгэл шимшигтэл уйлтын байналаа.

0: ухаант хүний чичиг багтах уран сэргээсэн аялгау, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянг.
1: Эрт идүүхэх жалгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танаа санарт хүрч байгаа эрэн уян гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэг.

0: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Айслондын жохолч Хелдер Киллиан Лаксенсийн хар мөрөг гэсэн өгүүлгийг сонсголоо. Манай нэвтрүүлэг энд бүрээд өндөрлөж байна. Найруулагч
1: Бээжин цаг 16.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшиглэгдэн дуулагдах эколос, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай өрхөх динан өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр бол эколсинан халуун өртгө энхэ тулаан бууцо.
2: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн нан мөнхин ам холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг эколс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай эколстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радиогийн миний эколс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

0: Самбай сахны хүнээс сонсогч та.
1: Шинжангийн радио телевизора Монгол хэлний радиогийн Миний Экулс, Миний Гэр нэвтрүүлэг маань эрхэм танартайгаа мэдчилэн зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэд сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал дугаараар бид хамтаар Атуш хотод анжираас олон зүйлийн үр ашиг олсон тухай ойлгохъя. Тавхын ургашлсан Шинжаан дугаараар бидэн хамтаараа Жимнэй бомт далан гаралтай зэвэрлэх хонкол болсон тухай ойлгохъя. Хэлэлцсэн нэр дугаараар олондо 17 жилийн нэг жис хайр халамжараан үндэстнэ бэлхэмдлийн үйлст Кучаа нэргэжирсэн Жайхуй Рунги танилцуулъя. Жаода Миний Экулс, Миний Гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэн авлагыг клинап сонсогтон баярлан өгч байна. Нэвтрүүлгийн Шинжаангийн радио телевизоран Слушчин шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчийн нэвтрүүлгээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж, үрт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвгэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжилта зан татгалын энэ цэн бат сүйрин бэк үйн үйд татаршгүй байж. Ягм нэг зурвас таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь эрх үйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжилта соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

0: Чагана сонсогчда.
1: Зунамралтаас санаара Синжагийн альва газрын төрх соёлын нэвийнэ талбар ортон. Зунамралтын хуцааны онцлог та үйлдэл болон нэг хэсэг гүнцтэй дотнаас содн өсгөлөн ба нийгмийн сургам хэмжлийн хэдлүүрээр нөлж. Олон нийтийн соёлын үйлчилгээний чадварыг өргөжлөнд ягшлуулж, олон нийтийн оюуна ба соёлын хэрэгцээ шаардлагыг хангаж байна. Элэг байлга үзүүлгийнэд сайхан мэртана боттой хэрэгцээ та соёлын битайлч үйлдэхэн ба судлын суралцхой хэдлүүрийн зунаамралтын амьдралд мэдлэгийн хурамдул ба хав цэнгэлэ нэмрэлсэн байна. Шинжаангийн музей болбол улсын 1-р дэсгэнэ музей байж. Музейд их хэмжээний нэхмэлэд цаасан бичхара бүдгтө шавар шөөмөлө зэрэг төг соёлын дурсгалтай зүйлийг нандин хадгалж байдаг. Шидэркэн ховр эрдэн хас зүйлтийн цаг үеийн гүрнэл гих тэрн гарах гавжүлэг энд явагдаж дундад улсын музейс авчирсан 6 сүнэн гэрх хувийж сууд хас ховр эдийг дэлгэн үзүүлжээ. Тэрн гарах гавжүлгийн тэнхимд үзэгчтэй цуулдан тайлбарлагчигээ дахчи нарин хэнэмга сонсч байгаа сурагчд болно гар

0: хэрэгтэй. Уумт нь байрлуулыг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, сэрл хоног төгрөмжийг икар төгөлдөржүүлэн, оюнчи буунт нь бетон байрлуулыг төрөкт хийж, буунтар бараа өнгөрүүлгэ чидвар ба кил олсолсон барана гүйлгэнэ зүйлд нь ер битэмжийг дээшлүүлэн, буунт нь газар дасан уруулах ба газарддаг гарга боловсруулах сэрэн газрын бетон байрлуулыг төрөкт хийж, гадагшлын хэлбар нь аж ахуйгийн яс чанарыг дээшлүүлэн дэс дэвшүүлэхийг ахгуулах хэрэгтэй. Худалдаачдыг тач Кёрингмэн уруулах ажлыг бие хүчээрэн сайнаар атгахыг, альва төрлөн аж ахлуулыг Шинжаанд ирж экоруулан үйлс хөгжүүлэхдээ татах хэрэгтэй. Зах дэлгэрсэн, хуульсан, дэлгэчилсэн хотод эзэнх орчин төрнийг икар бий болгож, онцлогтой давуулахтааж үйлсэн хилгасыг утхан хилгасыг нэкрүүлэх хилгасыг хөгжүүлэхтэй байрлуулан нарилаг онцлогтойгоор худалдаачныг татахыг гүнзгийрүүлжээ. Төвийн аж ахлуулба Шинжаан туслах мөч хоттой ажлын залгуул дулхыг чангаж, нэг уулын шилдэг аж ахлуулба чихэд ихэд төрөл зүйлийг уруулан бодтааруулжээ. Газад хөрөнгийг татна уруулах хүчил санагт хийж, хөгжилтэн нэгц хүчийг үргэлжлэн чангадах хэрэгтэй. Намын худалдааны өдрөн ажилдаа болсон бүх тал нудрдлыг чангадахыг, худалдааны өдрөн дээр ячнартай хөгжилтэн эрс чанга батламж хангах хэрэгтэй. Шин цагийн намын байгууллагын ерөнхий шаардлагыг бодтааруулж, удирдах баг болон кадрын нэг нам байгууллагыг чангахыг, зөв албан намжилтны үйлдэлийг бий болгох, үйлдвэрлэх, сурвалж суул гэмжлийг гүнзгийрэн өргөтгөх, намын суртал аримчлал засаг явуулах байгуулт болон илжирэн дураатхыг эсэргүүцэхэд хэмцэлийг гүнзгий ахгуулж, кэргэр халан сайжруулахыг ахгуулах, заслтыг ахгуулах ажлыг сайнар гэж. Төв чигчи кеп сурталда ажил гэж үйлс бүтээх сайн сайхан амаах үг бий болгох хэрэгтэй гэвэ. Жули фан кэдлүүрт оролцгоо.
1: Шинжаан радио телесхурайнч маань. Эрон засхурнаа намын хурайн шүүжи Чэн Шяожан, Эрон засхурнаа тэргүлэгч Аркин Туниас 8-р сарын 6-ны өдөр Дүмнэд улсын Төмөр замын Үрэмжийн төв чанаа бүлэглэлд гэрч байцаан судлалт хийснэ хамт ярилцваа. Чэн Шяожан чихэлч алсын. Ерэнхай шүүжи Ши Жинпингийн зам барил санаа кочрог улсын тухай чихэл өглөлтийг гүнзгоос суруулсан туушлуулж, шин хөгжилтийн ойлгохтхан болон шин цагийн намын Шинжаангийн засаг арга бодлогыг бүрэнгэс оновчтой бүх талаар туушлуулж, нийгмийн тогтворжил болон Утэгүрийн амар төвшнээ ажлын ерэнхай харилтыг бат чангатахж, Дүмнэдийн энэснээ хамтын цусны үйл ухаамсрыг бат бэхжүүлгээр гол шугам болохыг баримталж, намын төв хураагаас Шинжаанд олгосон 5-1 дайлт бодлогын байр тогтоолтыг нүдэлж, Ерөнхийсэн зам барил сайн суултын системдэг Төмөр замын голлох үйлдлийг нэн санар бадруулж, Төмөр замын битэн байгуулалт энергийн хангалгыг батламжлах барана гүйлэг суулт зэрэг ажлын дундөө нэн гих сэтгэл чирмэлэг гаргаж, Шинжаагийн зам барил санаа хүчрэхгүй орныг битэн байгуулах, дээр ач чанартай хөгжилтийг ахгуулах туу гүштэй тулаардуул хангах хэрэгтэй гэвэ. Чэн Шяожан, Аркин Туниас, Шинжаагийн Төмөр замын дэлгэн үйлсэлэх ордонд гэрч, Шинжаагийн Төмөр замын ажил үйлсийн хөгжилтийн явц Шин цагийн төмөр замын битэн байгуулалт хөгжилтийн амжилт бүтэмж зэрэг байдлыг гүнзгий ойлгоо. Дүмнэд улсын төмөр замын Үрэмжийн төв чанаа бүлэглэлийн тохируулах газарт гэрч, Бүх Шинжаангийн төмөр замын айлын боттой байдлыг байцаан үйлсч, Шугам замыг нэгдэлтэй төлөвлөгөө, тохируулын жулаатах зэрэг ажлын танилцуулгыг сонсч, кадр ажилтан ажилчнтай суулцваа. Ярилцах хурлдөө Чэн Шяожан, Аркин Туниас, Дүмнэд улсын Төмөр замын Үрэмжийн төв чанаа бүлэглэлийн ажлын хариу мэдүүлэлтийг сонсч, бүлэглэлийн удирдах багийн бүрэлдэх нартай суулцваа. Чэн Шяожан, Эрон засгорны намын хураа, Заскын нордон болон Бинтоник тулаалн, Дүмнэд улсын Төмөр замын бүлэглэлт гээд, Дүмнэд улсын Төмөр замын Үрэмжийн төв чанаа бүлэглэлийн Шинжаангийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилт үзүүлсэн гүштэй дэмжлэг талархж байх нь илтгэж, Дүмнэд улсын Төмөр замын Үрэмжийн төв чанаа бүлэглэл давулган нэн санар бадруулан, Төмөр зам ба орон нутгийн хамтралцааг чангатгаж, Шинжаангийн зам барил санаа хүчрэхгүй орныг битэн байгуулахад нэнгийг хүү нэмэр үзүүлэхийг хүсвэ. Шинжаангийн замын турыг төрөгтгөн нэгт сүлжиж, 15-р 5 жилийн хугацаанд улсын Төмөр замын турын битэн байгуулалтын голлогтой үргийг ботааруулахтай идэвхтэйгээр залгуулдуулж, чихлэг Төмөр замын төрийн зүлийн битэн байгуулалтыг төрөгтгөн ахгуулж, сүм барууныг сундулсан, өөр эргэнийг нөлөөлсөн, саадгүй дээр битэмжтэй нэвтрэх Шинжаангийн төмөр замын турыг байгуулж, замын дорын даасын чидрийг тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. Барана гүлгнээ өөрийн өртгийг идэвхтэй дурагшлуулж, засмал зам, агар айлал зэрэгт хамжилсан хулаалан төлөвлөсгөн чангатгахыг, удаавийн барана

0: зөвлөгнөөс системик төгдөржүүлж, зөөлтийн чадрыг дээгшлүүлж, барана зөөлтийн үйлдэхүүн ба үйлчилгээний калорийн шинийг үүсгэж, аж ахуйн ажиллагааны үр бүтэмжийг дээгшлүүлэхдээ күш нэмрэх хэрэгтэй. Шинжаангийн үрсийг газараан зөөрлөх чадрыг дээгшлүүлж, улсын энергийн амар түвшний батламжлах чихлийг хариуцлагыг бат үүргүүлж, нүүрсийг газараан зөөрлөхийг зохион байгуулахыг хүчилсэн ихтгэж, тойлруулан тархааж зөөрлөх системик төгдөржүүлэн, зөөлтийн чадвар ба үр бүтэмжийг тасралтгүй дээгшлүүлж, Шинжаангийн нүүрсний аж үйлсийн хөгжилтөд чидэмж олгох хэрэгтэй. Олон төмнө айлуулыг бүх чарам батламжилж, Айнштейн зөөлтийн үйлчлэгний хангалгыг үргэлжлүүлэн шилдэгжүүлж, нарлогжүүлсэн, сэлхлэг дулаацуулсан, онцлогшсон үйлчлэгийг гүнзгийрүүлж, ард дохим зөөлгөө ард ашигтай байх хэрэг хэмжээг дээгшлүүлж, төмөр зам болон соёл зугаслын уусуусан хөгжгийг акуулж, Шинжаан болон сайхан газар гэхээ нэртэй тэмдгийг алдаршуулах хэрэгтэй. Шинжаангийн газаатай чулуутай юуцхад үйлчилж, санаачлахаасаа торгоны замын аж ахуйн бисийн гол урнаа битан байгуулалт үүсэлцэж, олон улсын хамтарсан зөөлтийг төрөгтгөн акуулж, Дөвнөд Европын барана зөөлтийн салана гал тэрэгнэ дээр ач чанартай айлуулыг акуулж, кил алсасан зөөлтийн үйлдэл чадрыг тасралтгүй дээгшлүүлж, Шинжаангийн уран байрын давлаг, нэвтрэх замын давлагыг хөгжилтийн давлаг болгон хориулах хэрэгтэй. Амар төвшнээ сэргээлтийн шугамыг үнэнхээр бэхжүүлж, бүх ёбсын үйлдвэрлэлийн ажиллагааг зохион байгуулах болон амар төвшнээ кинэлт хамьяралтыг чангахж, айл төгшрийн далд айлыг дараалан байцааж, цэгслэн засах ажлыг кэвэнжүүлэн өрнүүлж, дээр бүтэмжтэй амар төвшнээ засалтын системийг байгуулж, төмөр замын зөөлт тогтон эмх дараатай байхыг баталж, аль нэгэн олон төмнөө амнаас этгөрнгийн амар төвшнийг санар сакан хамгаалах хэрэгтэй гэвэ. Чэн Шаожан чихэлчилсэн. Шинжаан өнгөрсөн тагаан айдлахын Дөмнөд улсын төмөр замын өрөмчийн төвчнээ бүлэглэн хөгжилтийг дэмжиж, хамтран хамжилцахын чангатгэн, үйлчлэг батламжийг шилдэгжүүлж, бүх Шинжаангийн төмөр замын ажил үйлсэнд яраас чанартай хөгжилтөд сайн сайхан уршин тойрныг чирмэн бий болгож өгнө гэвэ. Жан Нинг Чун хөтөлбөрт оролцох.
1: Шинжаангийн радио телевизийн шимэн 8-р сарын 5-ны өдөр бүх улсын эмх тавьсан холбоот хурл улсын үндэсний хэрэг эрхлэх зөвлөл улсын биеийн тамирын 90% төвчөөс хамтран голлон иргэсэн анарын цэцэг бадрын дэлгэрч залан носны гэрэл гэлба цатарна гэхэ 2026 оны бүх улсын залуучууд багшдын эмх тань хэлбэмгэн үндэсний бэлгэмдлэн нөхөрлөн нуруулдан Ахсу хот иклвэ. Бүх улсын эмх тавьсан холбоот хурлын намын удирдахд үүлэнгийн шүүжээ дэд тэргүүлэгч Хуан Шаоуи Эхлэлтийн услуд оролцсноо хамт эхэлснийг зарлав. Улсын үндэсний хэрэг эрхлэх зөвлөлийн дээд эрхлэгч Шун Ян, Еврон засгалын намын хураан байнгын гишүүн Кайсар Абдхирим Юккелв, Бүх улсын эмх тавьсан холбоот хурлын дээд тэргүүлэгч Шүүж Нарын гадрын шүүж Мали Ажан эхлэлтийн услыг эрхлэв. Эхлэлтийн услуд соёл, биеийн тамирын тоглолтыг ээлжүүлэн тоглож, Цогсөлд бадрунгууд үвэжгийн гэр улсын хайр сэтгэлгийг дамжуулж, альвинсэн залуучууд багцтан харилцсан ойлгуцж, харилцсан уусулцху нөхөрлөлийн тагт холбоосыг байгуулва. Эхлэлтэн уралдаанд Шинжаангийн анги Бэйжнэ ангитай уралдаж, ховор талаарны ширэн дайралд хөрвүүлэл гэж Шинжаангийн анги төр экна дээлүүд олва. Тус удаагийн уралдаан 5 өдрийн хугацаатаа явагдах байгаад, Бүх улсын альва газар халва үнснэ дээр үнсний өнгөрийн эмгтан Кэлбэмгэн бичгэн тамирчин хамт уралдаж. Тэрэн дэдэн шийдвэрт уралдаан гихгээд төгсөлтийн услуулт 8-р сарын 9-ний өдөр явагдана. Энэ хугацаанд зохион байгуулах комиссас бас онцлогтой судлан суралцах хэмжээний кэдлүүрээр нүлээ. Тамирчдаг зохион байгуулал нь баялаг сахны үзүүлгийн кэдлүүр дурлцуулж, Ахсу аймгийн Тюйкус соёлын нэвэн Кюралын Мозе, Кёхиарын дурсгалын ордон зэрэгтэй гэрч бодтой газартын судлын суралцыж, залуучууд багцтыг уулзцуулын хэлбэрээр суралцахын дунд гэр улсын хайр сэтгэлгээний зүатгад хөтлөн жолаадна. Бүх улсын эмх тавьсан холбоот хурл, улсын үндэсний хэрэг эрхлэх зөвлөл, улсын биеийн тамирын 90% төвчөө зэрэг нь холбогдлоо нөхөр. Альва Ахтүй Муж Урмын хотын эмх тавьсан холбоот хурл нь холбогдлоо хариуцлагад нөхөр. Еврон засгалын холбогдлолтой нэгсэн хариуцлагатай нэгэр зэрэг эхлэлтийн усланд оролцов.
0: Шинжаангийн радио телевизийн чимэн 8-р сарын 5-ны өдөр Еврон засгалын дээр баримжаад тарилын газрын битан байгуулалт гэхэд

0: том асуудлыг цэгцэн засах ажлыг акуулах хурл элийн хаск эврэн засах жуугийн тогсдараа шинд кэгдвэ. Хурлаас Ярингхай шүүжээ Ши Жинпингийн дээр баримжаа таримлын газрын битаймгалуутын тухай чихэл заавар цугтрын зөрг санааг гүнзгаа суруулсан туушлуулж намын төй хураа, төрийн юмдлын хураа болон төй хураан сахлах бат байсаах хураа улсын кинэн байсаах зөвлийн байрлуулт шаардлагыг нарин кинмгаа буттааруулж Эрван засгарнаа намын хураа ба засаг нурнаа ажлын байршлуултын ёсоор хариуцлагын улам нэг алхам чанг буттааруулж арах кемжааг чангадах нь буттааруултыг чанга атгаж Сөв алуу намжилтын үйлсэлтийг бат бэк бэ болгон үйлдлөгжүүлж хатуу чанга арах кемжаа гардан тоом асуудлыг цэгсэн засгийг акуулж дээр баримжаа таримлын газрын битаймгалуултыг системтэй чангадахж бэк улсын чинэр сайдаа тараалангийн үйлдэгэн малын ашиг шимийн чихэл хангаалгын суйрын газрыг байгуулах төв суйрыг бэхжүүлэх болва. Эрван засгарнаа намын хураан дээд шүүжи Чэммингу хурлд оролсоноо хамт үккэлвэ. Хурлаас ааж гаргасын Амбудана амар төвшин болвол улсын их явдал мэн. Таримлын газар болвол Амбуданы үйлдвэрлэлийн амин суц мэн. Улс төрийн зохицсан дэгшлүүлж дээр баримжаа таримлын газрын битэн байгуулалт болвол намын төв хураан шийдвэрт бодлогын байрлуултыг туушлуулах чихлэг улс төрийн өөрөг. Кода жаху кода тосгоны үйлдвэрлэлтийг төрөгдөх нь акуулах чихэл агуулах гээд Бекусын чинэр сайдаа тараалангийн үйлдвэрлэл малын ашиг шимийн чихэл хангалгын суйрын газрыг байгуулахын суйр батламж мэн гэдгийг гүнзгий таньж төвийн хариуцлага дахь сэтгэлэг ажлын үүрэгт сэтгэлгээнд чангадахж удаагийн дээр баримжаа таримлын газрын битаймгалуутын хамгийн сайн хугацааг амжин атгахж дээр баримжаа таримлын газрын битаймгалуутын хурд үсийг төрөгдөх нь яс чанарыг дээшлүүлж юрашгийг нэмэгдүүлэхийг бүх чараан акуулж буттай үйл ажиллагаагаараа хоёрыг тогтаасныг эрс күрэлж хоёрыг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэх хэрэгтэй гэв. Хурлаас шилж ялсан. Зангалгын гогцааг чан анхаарш хамгийн хүчтэй арга хэмжээгээр дээр баримжаа таримлын газрын битаймгалуутын тоом асуудлыг цэгсэн засах ба жилийн битаймгалуутын үүргийн буттааруултыг сайнар атгахж хадгалалтын асуудлыг бүх талаар арилгаж нэмэгдлийн асуудлыг эрс хоригулж нэг кэсгийг байгуулвал даруй нэг кэсгийг нь ашиглалт оруулах уу юр ашгийг утгасаагаар бадруулахыг батлах хэрэгтэй. Бэрэгшгэл сэтгэлгийг эрс дийлэн давж төр зүлийн өмнөх хугацааны ажлыг дээд хэмжээгээр чихэлжилж битэн байгуулах нөхцөлийг бэрүүлдүүлсэн таримлын газарт анхаалх мэн зүрх төвлөг гэж төр зүлийн бэлтгэлийг санир гэж бэлтгэл төр зүлд оруулж чадвал өлөөх нь оруулж бэлтгэл төр зүлд оруулах зөвтэйг нь бүгдийг нь оруулах хэрэгтэй. Зүрх төвлөгийг цохруулах уу даашлалт сарлж даашлалт клак Көрүн мөнгнө хэрэглэлт, барилгын яс чинэр, барилгын ажил дууссныг шилгэн авах уу, байгуулсна дарааг хамьяралт хамгаалалт зэрэг талын асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж, сүйэл дарааллын эмгтгэн дэгэлж, эхтанс байгуулж, хариуцлагыг тодорхойлж, битүү цагаргаар цэгслэн сайжруулж, цэгслэн засах ажил үнэн бутаа өрөвтөмжөлхийг батлах хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас шаардсан. Алва газар алва хулгуудалтаа салаа мэчэр, Сөв алуу намжилтын үйлдэлтийг бэ болгон үйлдэлгжүүлэхгүй сургуцлах хэмжилтэй үйлдүүлэн хариуцлагаан эрс бат үргэлж Энгнан системийг байгуулан кичрхүүлж хулбаалан хөдөлсөж хамжилцхан чангадахж ажлын нийлмэл хүчийг нэгтрүүлж бүх хэлгасын хамжилцааг нь битэн байгуулах уу цэгсэн засах альва зүйн үүргийг санар бутааруулахыг баталж дээр баримжаа таримлын газрыг үнэнхүүгээр санар битэн байгуулж санар хамьяарын хамгаалж санар хэрэгэлж Улсын ам буданы амар төвшнийг батламжлахдаа Шинжангийн нэг их хуй номер үзүүлэх хэрэгтэй гэв. Илийн хаск Эрэн засагчуу Хашхар аймаг Манас Шан Күчаа хот Карамай хотын Карамай район Ахтау шинэ хариуцлагат нөхөр хурлд үккэв. Хурлаас өмнө хурлд оролцохдоо тогсдараа шана кэсэх сүм болгосонд гүнзгарын дээр баримжаа таримлын газрын битаймгалуутын байдлыг буттай газартын гайхан үсв.
1: Шинжангийн радио телевизийн сурвалжлагч Дүнжи Юнгийн медиалсар болвол дээр хагасчлалд бих орны нийт 59,300 кинодад альва төрлөн ажил мэргэжил нурч дүрэн боловсруулалт дээр нийлжээ. Жил нь харалт 298,83% биелүүлвэ. Сидрын Манс Шан гэр ахуйгын үйлчилгээ мэдлэгийг түгээмчлэх боловсруулалт хөтөлбөрөөр нийлвэ. Боловсруулалт онлайн хязгаар орох ба тухайн царганд боттоо ажиллахыг харилцсан уйлд уусан арга хэлбэр хэрэглэнэ. Гэртэн сууж байгаа насажт нь атрамжийн үйлчилгээ нэг агуулгыг найран тайлбарлан ярьж Зөвнөш ассы сэргэ алгы гарган

0: На хургуна тамир зэргийг тухайн царанд нь хийж үзүүлэн нэгэн өнгөр олон тэм боловсролт оролцоо. Мансэн сугал ард лимин боловсролт оролцсноос нь хоор тухайн газрын нэг гэр ахуйг нь үйлчлэг ана компанд амжилттай урж ажиллажээ. Тэр сургуульч тайлхтай нь би гэринан хажууд гэр ахуйг нь үйлчлэг ана мэдлэгийг төвөмжлөх боловсролт оролцсондаа маш баярлаж байна. Их гоо олонтой болов. Хисалд насаачлаг асрын сүйлх цэвэрлэг хэк ба диглэн хураах зэрэг мэдлэгийг суралцсанаар барахгүй айлтад бас гэр ахуйн үйлчлэг ана төслийн дэмжих төрн бодлох ажил болох арга замыг тайлбарлан ярваг юм. Энэ жил Евроанц хорно 28 ажил төрлөн голн хамирх салаа мэчэр сүйрийг чангахан кислэнган цогцолж урч хэлбэрээр шинжангийг хөгжүүлээ гэх их кепжагаар нарлаг оновчтагаар ажил мэргэжлэн ур чөлөрийг дээгчлүүлэх боловсролт нь ажилгааг хамтран өрнүүлжээ. Ажил төрлөх хуваан, кюра кепжа хуваан, кюмсэг хуваан зокан байгуулан хэрэгжүүлжээ. Кюрна күшний их байлаг ба нийгэм батламжиг олон талд үйлдүүлсэн, олон саламчар хамжилдсан холбоолон хэдлэдсэн боловсролтын байршлыг ан халхан бүрлдүүлжээ. Ажил мэрэгчлэн боловсролт нь ажил кэмсэн анхаарлыг татсан ер бүтэмж болва. Евран засхурны күнэ күшний эх байлаг баны икэн батламжин тэнкэм нь ажил мэрэгчлэн чэдвэрэн байгуултан гадар нь ажилдан хошин лэйк алхтан. Дараалх нь бидэн тоож улсан боловсролтын нөөлчилгээн яс чинэр ер бүтэмжийг үргэлжлэн дээгчлүүлжээ. Би боловсролт оролцдам гэх баг програм Кимнэ күшний их байлаг ба нийгэм батламжийн тэнхмэн их туу баримт нь тавцан дэвшгэлэн боловсролтын хэрэгцээ шаардлагыг найрлаг өнөртөгөр залгуулдуулж боловсролт кюртаки үйлчилгээр ард шууд төхөмөзүүлж боловсролтын явцын хөдлөнг хинэлт хамьяралтыг биелүүлнэ. Үйлдвэрлэх заах үнэлхийг нэг цогцулсан ур чөдөр нь амахуугийн хэлкасыг төрөгдхөн байгуулж Ур чидвэрт чидвэрт нь энэ наг өргөлжл нэгтгэж ур чидвэрэн боловсруулаар Шинжангийн дээр ясанартай хөгжүүлдэ чидэмж болгоно гэв.
1: Шинжангийн радио телевизийн сурагчлагч Балгана Медасар болвол 8-р сарын 6-ны өдрийн үдийн өмнө Цанжи хотын Ардын Заскын нордны Сони Медана алуунгэр 2026 оны дээр хагас жилийн Ажахуугийн ажиллагааны байдлын Сони Медан нийтлэх хурл гэж сарлсан. Энэ жилийн дээр хагас жилд Цанжи хотын биелүүлсэн газар орны үйлдвэрлэлийн ярингаа өртгө 387 долларын дүмшир 2800 төмөн төгрөг болж айл ухсанкаас зүүнэ 5 хуваар нэмэгдсэн байна. Дээр хагасчэлд Цанжи хотын кепчаснаас дээгшг аж үйлдвэрийн нэмэгдэл өртгө тогтмол төрөнгөн эх оруулалт нийгмийн хэрэглэгээний сүлийн салган хулцсан ярингаа мөнгнөто сэрэг гол гүйцэтгэх тоо сэргээр сайжирч Ажахуугийн сэргэн сайжрах суурийн өргөжлөн бэхжсэн байна. Төйна дотор Кёд Ажахуугийн үйлдвэрлэлийн өндөс суурийн батчин бэхжиж, трачтай ашгүртаг төрийн бодлого урлагыг нэмэгдүүлэх үйлдэл шийдвэрэн өргөжлөн илрүүлвэ. Цанжи хотын Кёд Ажаху Кёдо тусгана товчана дэд дарга Жан Вэй Хуа келхтэн. Дэр хагас жилд Бүг хотын биелүүлсэн тараалан өөшүгу Мал Ажаху ба сахсчилах хүйлсэн үйлхнэ ярингаа өртөг 10 дүншир 9100 төмөн төгрөг болж адил ухсанкаас зүүнэ 2 цаг долоон хуваар нэмэгдвэ. Идэшин нуга тарвус гуз эмс зэрэг дээр үр ашигта Ажахуугийн тарбил тараачтын урлагыг нэмэгдүүлэх арга замыг үргэлжлэн өргөтгөө. Онч тараалан найдан хамьяарлах үйлчлэг тараалангийн машинаар ажилуулах зэрэг нийгэмжилсэн үйлчлэгийн шин эзэнтийн хэлбэр өрнөн көгжиж Кёд Ажахуугийн үйлдвэрлэлийн үр бүтэмж болон өдг ашигласан кэр кемжааг бүтэмжтэй дээгшлүүлж, Бүг хотын тараалан өөшөгүү Мал Ажаху ба захсчлах хүйлсэн үйлдвэрнэ ярингаа өртгөх нэмэгдлийг дайшаасан чихл хүчин болва гэв. Дээр хагасчэлд Цанжи хотын аж үйлдвэрийн Ажаху төрөгнөр сэргэн дээгшилж, Бүг хотын Кевчаснаас дээгшг аж үйлдвэрийн нэмэгдэл өртгөх адил ухсанкаас зүүнэ 6 цаг 9 хуваар дээгшилж, нэмэгдлийн хурдсын 1-р удруулаас 4 цаг 1 зүүнэ хувь дээгшилжээ. Юна хамт Цанжи хот сургам хэмжлийн үндэсэн битэн байгуулалт шин энерги зэрэг 6 нэг төрлийн гол дугтаа төрөлсөлийн бэрхсэдвэг шийдвэрлэхийг чанга анхаарч тогтмол төрөнгөн эх оруулалтын үргэлжлэн нэмэгдсэн байна. Цанжи хотын хөгжил ба өөрчлөлтийн зөвлийн намын удах тутагдлын бэрэлдэхүүн худалдаа эзэнхээ уршин тойрныг шилжүүл үйлчлэгэнэ төвийн эрхлэгч сүнмин шүү келхтэн

0: Хотын харьяад көмөрөгд байх төрөлсөл 1-р улралдо 138 байснаасаа нэмэгдээд 126 болж. Байрлагын ажил хэхэ төрөлсөл 10 дулаа байснаасаа өргөжөөд 110 болж. Их олон төрөлсөл байрлагын ажлаа төрөгтгөж, байрлагын өксөрлөлтийн инженерингийн эх хөрөлөлт адил хугацаанд хаса зүүнээ дөшсөйг 6 хуваар нэмэгдэж, Яринга эх хөрөлөлтөг эзлэх хувийн жингийн зүүнээ жирэсцэг 9 хувь болж, эх хөрөлөлтийн их сүйрэг күштэй тулаар улва. Некеске чихлэх төрөлсөл байрлагын ажлаа эхлүүлж, эх хөрөлөлтийн нэмэгдлийн шин төлөвлөгч энергийг бүрүүлдэлвэ гэвэ.
1: Шинжангын радио телевизийн шимэн. 8-р сарын 4-ний өдөр хүртэл энэ жил хоргосон Засмал замын боомтор дамжин килар уурж гарсан анчид нэгэнт нэгэн тэмн кинод агасаа дамж. Адил хугацаанд ка сугна 10 хэр нэмэгдэн нэгэн жил дэхээс 15 өдөр хүртчилвэ. Хоргосон Засмал замын боомтын килар уурж гарах их тийм кимд. Өдөр бүр их кенжэн уусан дутаад газаад нь анчид хоргосон Засмал зам боомтор дамжин дүмдэд Хаскистан хоёр улсад 20-д хариуд явжээ. Ёнагүл явчих кил азлсан айдлыг чинхнэр бийлүүл ба. Шаннунгын зугатгч лиш обай келхтэн. Шиннагын үсгэн тусайхын өнгөз юмжиг ойлгон ба. Бидэн алимтин төб цэсэрлэг ба. Кök их базарты көрч тухан гадарн ардын зан юл ба амт дэдэг бийчин ойлгар төрвөлж байна гэвэ. Корлын зугатгч ин шиг мяу экнер залуухоор Хаскистан көрч зах дэлгүрийн байцаа нүсхэр байна. Тэр хэлэхдээ бидэн Еврон бас багсаг маамай гэдэг улгаар өлөкөн гарч зах дэлгүрээр үсэх санаатай юм. Урдараа энэ улсыг өлөкөн ойлгож ятаар антигад Еврон явдлаа нь өлөкөн байцаа нүснэ гэвэ. Одоо хургасан засмал замын боомтор киллар урж гарч байгаа кимнату өдөр бүр дунджаар 4900 өнгөрөх кинодад гэрч байхгүй гэд хамгийн ихдээ нэг өдөрт 8000 өнгөрөх кинодад гэрчээ. Боомдас дундад Хаскистан олон улсын анчтын зөвлөлтийн шугам замаас эсийг нэвтрүүлвэ. Хоросын хилар орж гарах хилэн хамгаалалтын байцаа хуртан жижигрүүлэх дуладгуур ангийн дарга Рүчин руу хэлэхтэн. Бэлхэн мар зугаацах ба машин тэргээр зугаацах зугаацчид нь ад биш онцлогт чиглүүлэн бидэн орон нохон байцаа явуулахыг хэрэгжүүлжээ. Айнчлан боомтор өнгөрөх цагийг ихээр ахардахж, кил алслан айлхад нэн санаамар мэртан күч ариулах болгоо. Одоо явахтутам нэн олон зугаадагчад хургасыг дунд азиадыг айлдан нэхтлэдэн цигам болгож. Эндас үүсэлцэлэн келбараар бийчсэн нөлгөө айллаа нэхтүүлж. Нэг бүс нэг замны шугам дахуг нь улс мөдөн өөрөмс татахгүй чиг бияар нь мэдэрч байна гэвэ.
2: Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжаангийн төсөлсөн уул морь.
0: Шинжаангийн радио телескопын чимэн. Системээр Шинжаангийн туслах ажлын дунд Бээжингийн Шинжаангийн туслах багш Бэлхэм Хотанаа сургууль гүмжлийн 1-р фронт ажлын амьдарч Кецалийн танкмийн зан сургуулийн шинийг үсгэ саваад багшиг гүмжлэх гүртэл тэтгэж байснаас танк хариулах гүртэл найрлаг унамчтайгаар күчилж Тохон газрын сургууль гүмжлийн ясч нарыг дэвшлүүлэн өрөвтөмжиг нэмэгдүүлэхийг өргөжлөн акулва. Бээжингийн Шинжаангийн туслах багш Жоу Шиньян, Хотан хотын Бээжингийн Хайдиан багш сургуульд Кёрснас хор, Тохон газрын сургуулийн Англи хэлний ярана илтгэлийн нийдэмдэн уян бүрээ байхыг олж мэдчээ. Игад дээр зан сургуулийн келорийн шинийг үсгэж, картон зургийн аху байдал, петалж сэтгэмжтэй гар зураг, аху байдлын самбарын бичих зэрэг Олон элементиг Кецалийн танкмийн зан сургуульд уусулцуулж, уламжлалт Англи хэлнэ Кецалийн захаар гол болгож байсан дан цулгаа келварыг хориулж, Кецалийн танкмийн зан сургуулийг амтлаг болгож, сөрөгчдийг санаачлахаасаа англиар ярьж, сөрөгтэйгээр санааг нь илтгэх дуртай болгоо. Хотан хотын Бээжингийн Хайдиан багш сургуулийн 3-р удаанаас сөрөгчө. Сайпие Абулайд сөрөгчлөвшөлт хэлэхтэн. Одоо Англи хэлнэ Кецал асуулт хариулах үед би 91-р гараан өргөдөг. Жоу багшийн кезал надад маш сонирхолтой санагдаж байна. Өнгөрсөнд би дан итгэлгээ байва. Одоо их итгэлтэй, их сорихтой болва гэвэ. Жоу Шиньян бас кезалын танкмийн хувь хөрөмдүүлж өрөмшлөн зөргөжлөх тогтсыг хэрэгжүүлэн, шинийг үсгэн давхарга хуан онцлогтой дасгал үлдээж, сэтгэлийг дулаацуулсан өөрмөс өнөлтийн үгээр сөрөгчдийн өсөн буужилт хамбулж, көөх нэгүрийг цөм тогт өнөр давших болгоо. Жоу Шиньян келхтэн.

0: Кёктөө сургалцах явцдаа нь Эдгада хариу тосгол кертэх чадалтай байж, Сок хөрөмдлөх хөвтэй болснаас хойр бас намайг хайж, сурлагын кэрэгсэл ба баг бэлгийн зүйлийг сулж авч хулнэ. Ивэл сурагч бас онцгой байрлж, улмаас улам сурсах төлгөш гүштэй болж чадна гэв. Заан сургалтын наргын талар тасралтгүй шинийг Юскас газаа, Бээжингийн Шинжангийн туслах багшийн бэлгэн бас тухайн газрын багшийн байдалтай уялдуулан хос бололцох уу, өлкөр үзүүлэн боловсруулалт кортекс зэрэг ажлыг өрнүүлж, заан сургалтын сайн туршлагыг хотоноо сургалын грант үлдээв. Шидрийн 5 жил аснаар Бээжин хот, хотан хотын сургалтын гүмжлийн төгжлөлтийн Кюрилско талдаа нарийнлаг өнөмжтэйгээр ажлан залгуулдуулж, сургалтын гүмжлэр Шинжангийн туслах урлуултаан өргөлжлөн ихтгэж, нийт 10 дулаан дүншир 4900 төмөн төгрөг оруулж, соёл сургалтын гүмжлийн 100 төрөлзөлийг хэрэгжүүлэн 23 дунд бах сургал Кёктийн цэсэрлэгийг шинээс байгуулах ба өөрчлөн өргөтгөн байгуулж, тухайн газрын сургал эрхлэх нөхцөлийг сайжруулснаа хамт тухайн газрын багшийн боловсруултыг кэвэнжүүлэн өрнүүлж, нийт 9972 кэмэн удаагийн багштай боловсруулт кертэв. Хотан хотын сургалтын гүмжлийн төв санаа намын удирдах тогтолгийн шүүжи Лю Вэй хэлэхтэн. Бээжингийн сургалтын гүмжлэр Шинжангийн туслах ажлын сургалын грана хатуу тоног төхрөмжийн Кюрилско талыг нөхрүүлж, бас бэлгэн байгуулах келвараар сургалтын гүмжлийг туслах уу, нэртэй багш уламжлан хавсран давхуулах зэрэг арга хэмжээгээр дамжин, орон нутгийн голлогч багшийг өргөжлөн кэмжилж, сургалтын гүмжлэр туслах багш нэг цал төрлийг сааж, нэг сургалыг дайчилж, нэг хэсгийг нөлөөлгө сайн өрөвтөмж олохыг жинкнаар биелүүлвэ гэв.
1: Шинжангийн радио телевизийн сургалжуулагч Ян Рүгийн медаль сарвал Шидри Евран зусгаар нь 12 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хураан 30 дугаар удаагийн худлаас Шинжангийн Уйгур Евран зусгаар нь хот болгосны илч хангах дүрмийг баталж Бик орнод улааламж хангах анхлагч орон нутгийн чанартай хуул тогтоолгосны хувьд дүрмийг энэ жил 10 дугаар сараас эхлэн хэрэгжүүлжээ. Олон төмн туслаар нэлээд олон уран цуцсан баримжаанд гөрөхө дулаана хэмжээнд дээр биш. Тоног төхрөмжийг сэлүүн засах эрх хариуцлагын тодорхой биш. Саалдлах гэж эрхэн хамгаалах явцын нэлээд удаан. Дулаана хэмжээнд баримжаанд гөрөхөөс болж саалдал буцаахад маргалдан гарах зэрэг бачимдж хөчөрдөж санаачирж хүсэх байх асуудалд хариулт өгвэй. Дүрмиг 90 кадрын төлөвчлөг гэдэг битан байгуулалт илж хангах батламж, илж хэрэглэх үйлчлэг кинэлд хамьяалт хуул цаажин хариуцлага дахалдал дүрм гэж хуан нийт дулаан бүлэг 48 зурус байна. Еврон засгорны уран суц бо хотгод агин битан байгуулалтын тэнхимн хотын хамьяалтын кинэлд тавих газар нь 2 дугаар зэргийн байцаан судлагч Ван Нин сургуулж ялхтай байна. Дүрмд ард ашгиртаку олон зүйлэн зүйл зурус багтна. Тус дүрмэн гэрэлд цэгд сугал ардын илж хангах хуулах тогтасан дулаана гэмжэнэ баримжаг дээгшлүүлг. Шинжангын бота байдал дагуул дулан дулааныг кемчгэ баримжаны дүрмийг тогтахын хамт зардал буцаахы баримжаг тодорхойлсон зэрэг агуулгу багтна. Бидэн Бүкшинжангын гэрд удрах дулаана кемжаг 20 Цельс градус болгон нэгэлдэ тэмшэрвэлжэ. Бас илж хангах нэгцэн дулааны кэмчиг цаг ба цэг байрыг тодорхойлж байна. Дулааны кэмчигтэн үдин 12 цагаас үдин хөвөнд дээрэн цаг хүртэлх агарын дулаан хамгийн дээр цагаас зайцах хэрэгтэй. Дулааны кэмчиг цэг байрын өрөөнө төв байрын газрын гадаргаас нэгцэн дээр бинтрээс нэгцэг 5 метр өндөр байх хэрэгтэй. Бидэн бас сугал ардын илж хэрэглэх өрхөн шилтэнаас болсон биш гээч нөрэ. Унтх өрөн дулаана кэмжээн 20 градусаас дуур, 18 градусаас дээр байвал өдрөн тугаар 150-ын дулааламжин сардлыг буцааж өгөх хэрэгтэй гэж тодорхойлваа. Дулаана кэмжээн 18 градусаас дур байвал өдрөн тугаар 100-100 хуваар дулааламжин сардлыг буцаана. Үйн хамт бас зардал буцаахын эхлэх цаг ба дуусах цагийг тогтоож, хэрэглэгчд нь мэдэгдсэн өдрөөс дулаана кэмжээнэ баримжаанд гэрсэн өдөр хүртэл болно гэв. Еврон засгорны уран суц бо хотгод агин битан байгуулалтын тэнхимн дээд дарга, нэгдүгээр зэргийн эргэн байцаагч Гэн Минжээ сургуулж ялхтан, олон төмнө дулааламж хангах асуудалд тулгуурвал хамьярах хэмтэй хамьярч чадахыг батлахын тулд дүрмэн талаас ажиглавал шийдвэрлэх ажил төрөл кинэн

0: ярих, бачин байдлыг аргасан кюлан намч хами ярих, гурван шатна бүтэр цагар гэнэ хами ярилдан тухцыг байгуулбай. Илж хангах ажахлуулан гол цугцан хариуцлагыг сайнар боддаар улан, алуа зүйл нь үйлчилгээна цагин хизгарыг тодорхойлгоо. Илж хэргэлх өркэс гэрэн дулаан баримжаанд кэрэхгүй байдлыг тусахул, 24 цагийн дотор гэртийн кэрч дулааныг кэмших хэрэгтэй. Илж хангах тунаг төхөөрөмж нь гэмтлийг хоёр цагийн дотор завдан сасгах ажлыг эхлүүлж, дулааламжиг зогсоход урчлан мэрэгдэж, зардал буцаахад баримжааны усаар хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Голлон хамиарх салам ичрэн кинонд хамиарлдан хизгадал их чангадах нь саалдлаг гэж илчилэн мэдвүлгэ арга замыг саадгүй нэтрүүлж. Ажахлалас үйрген гүйцтэггүй болбулах хулиансар зассахарган шийтгэлөхгийг хэрэгжүүлнэ гэв. Дүрлүштэ зүйл гэвэл дүрмиг тотах ёбцтэ бих ёбцэг олон түрнэд хандуулж, олон арга замар санхурава. Гэнгийн жэг хэлэхтан. 2024 оноос нарх 1-3-4-5 гэх засгийн өвдлийн үйлчилгээ ногцсон. Альва тоон сүлжана тавцсан. Захтал зарга зэрэг арга замаар тусгсан дулаалан чангах өгсөн шаардлагын асуудлыг хуран цуглуулан эмгэтгэж. Ардуулна тусгал ихтэй илж хангах асуудлыг хуул тогтаах гол харалт болгоо. Альва аймаг жуу Шанхотын хуучин уран сүүсэн тэрэг шинээс байгуулсан натраар урж олон тэрнэ ярлцах хурал хэвэ. Сугалардын төлөөлөгч уралцсан хоёр царангийн гэрчлэг сонсох хурлыг зока майгуулан гэж. Олон тэрнэ зүй зохстаа сануулгыг кюлан аппа. Бүх нэг нийт хандуулан илар санан хурааж хамгийн эцэст дүрэн болгон бэрэлдүүл байг юм. Шинжангийн радио телескуран радион цагм байдлын шивэмж.
1: Ода Шинжаан 10 дугаар сараас эхлэн элчин хангалгын шин дүрмийг хэрэгжүүлж олон төмнөд дулааламжийн талаар хатуу дүрм тогтоовааг их гарцхтай Шинжаагийн радио телесуурын радиогийн цагийн байдлын шивэмжийг сонсхъя. 10 дугаар сарын 1-ний өдөр эхлэн хэрэгжүүлгүй Шинжаангийн Уйгур Эрон засгуурна хот болгосноо элчин хангалгын дүрмийн сөөкн нэг мэрэгжлийн дүрмжил төдөв бишээ. Харин нэгжгэ олон төмнө дулаахнаар үйл өнгөрөөлгүй ардын амьдралын нэг тодорхой баримжаа болно. Шин дүрмийн хамгийн гол гэрэлт цэгийн нарилаг унамжтай туу баримт ба юбст илэрч утгасанаас нар илж хангах үйлчлэгдэг балархаа кескийг тодорхойлва. Юуна төрөндө тус дүрмдө дулаана кемжана баримжаад гүркийн жулаадах чанартай том явлыг тодорхойлва. Даруу суугалардын гэр доторгүй унтах ураа зэргийн дулаана кемжааг 20 Цельсийн градусаар суур баримжаа болгосноо хамт 18 Цельсийн градусын суур шугамыг тогтоова. Хамгийн сангалгын болвол тус дүрмд дулаана кемжаатай шууд холбогдсон зардал буцаах баримжааг тогтоосон байна. Илчин ирэлтийн нэгсэн шил танаас болж дулаана кемжаа баримжаад гүрэхгүй болвол илж хангах нэгц урдар төлж дакан илчин ирэлтийн нэгцээс төлөр нэхэмжилнэ. Энэгүй топ тодорхой хариуцлагын келхасын кэрэглэгчдийн эрхэн хамгаалахыг тодорхой үндэслэлтэй болгоо. Тус дүрмийн алуусхолын ач холбогдол болвол тэрийн илж хангах үйлчилгээнэ баримжаа балархаа байснаас гэрээ буулсан тодорхой болох хөрөлтийг акуулсанд байна. Шин дүрмийн дулаана кемжаа гэх энэгүй гол үйлдэхнийг үн хангалттай шууд холбогдуулж бутта дээрэн ясчнараарын үн бодох нэг зүйлийн Борогчон сах дэлгүрийн зарчмыг хэрэглэн илж хангах аж ахлуулыг эрхвэш хамьяралтаас үр ач олохдоо гэдрэх шахамдуулва. Мэргэжлийн кэр хэмжээгийн дээшлүүлгүй илчин нэрлэлтийн тогтун байхыг батламжлахаар дамжаад 20 Цельсийн градусын кэр тэнс шугамыг бат сагах хэрэгтэй. Эс тэгвэл үнэн бута көрөн мөнгө хохролд учрах болно. Имэргүй аж ахуйн кошргийн дан цулга засгарганаа зарилгаас нэг бүтвчтэйгээр аж ахлуун үйлчлэх ухамсарыг дээгшүүлэх болно. Дулааламжийн хангалгын үнлэн хэмжиж болох уу, хариуцлагат нэхэмжилж болох ба нөхрүүлж болох уу нэг зүйлийн үйлчлэгэнэ үйлдэхэн болох үед олон төмнө кürtг мэдрэмжийн сөвкн гэр доторгүй дулаана хэмжээ бишээ. Харин нэгжгэ нийгмийн засалтын нарилог жүйлтийн нэг хуй халуун дотно ашиг болно.
0: Шинжаангийн радио телевизийн хурааны шимэн 8 дугаар сарын 5-ны өдөр

0: Фудяна тараалын өшүүгүн их сургуулийн улсын шарх улсын өвснө инженерингийн мэрэгжлийн судалгааны төвөөс төрөвчлөн байгуулсан. Бих улсын анхлагч шарх улсын өвснө шинжил кон техник мэрэгжлийн онц төмнөксөд энэ ажлын эрт хууд биш янз жинк нар пайзүлгэн байгуулагдав. Тухайн өдөр Хүүжина тараалын өшүүгүн их сургуулийн улсын шарх улсын өвснө инженерингийн мэрэгжлийн судалгааны төв Гуд бишэна өөшгүй нутг билчаран тувчаа. Шинжангын рентайдан ерімті таралын малажақ үгін көвчілдін гізгард компани зэрг гурван талгсарын тухан сарынды шар хулсын өвсіна ажуэлсін шинжилкон техник бенеджілін онц төмніксітін хамтарылцана зөйл үлсар тоқтылцва. Ажлын өртті жинкнара ажлсынас хоору улсын шар хулсын өвсіна инжинрингер мергішілін судылғана тэвін шинжилкона судылғана давулықты түшкілін. Тусга мэрэгжлийн шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн онц төмнөгчин бэлгэмиг зохион байгуулж төрийн байрны тусга мэрэгжлийн ба байнгын суух мэрэгжлийн тусга ажилтныг төмөндөн суулгаж цэгт суун үйлч хийжээ. Орон нутгийн шарх улсын өвснө шинжилгээ ухааны судалгааны өлкөр зүлгэ тавцангийг байгуулж шарх улсын өвснө өр оролн чиг боожлох тамирлан газрын хамьяалалтыг хамгаалалт Үйл асу энгірүлін үйр хамғалғы, көкәрі даршулжы болу сұрғылғы, тежаурын нәрілгігі сұтлын қарқы зіргі зәңгілгін қоқсанды бір кеопсігі залғылды үлжі. Ажақтылын кепчачулын тежан үржілікті тұсға чықсын, бір келкесі мергілін тұларылған ғаж. Шары құлсын өвісін, мал ажақ ұба, әмақ бүгі ойыл толын көзінізге ұғысылтылын көжілге қақ көлж. Мал ажақ ұғын жасшынырығы кеде ештөлж, үйрашкегін немгідөлік ба. Орымсын әмақ ұғын хамғалылтын қос чигілдар қамтар аш көрткег бейл өлна. Фудяна таралын өш ұғын ек сұрғылын пырап бұссыр, ұлсын шар құлсын өвісіне инжидырынге мергіздің судылғаран төйін түрін бәрін шенжіл қуантын лин жанши елір қалықтан. Энэ бол бүх улстык анхдагч ажлын өртө болох байгаад шарх улсны өвснө ажил үйлсийн дээр ясчнартай көвжүүлт үйлчилжээ. Гуут бийгэн шарх улсны өвснө амах үгэн сасалт үйлчилжээ. Дээр гаралтай чинэр сайтай амах үгэн амар төвшин өргөлжүүл күца көвжүүлтийн шинэс көвсөн ажил үйлс болох шарх улсны өвснө үйлсийг көвжүүлнэ. Өнгөрсөн 3 жилдээ нэгэнт шууддуултын чинэртэй агсаа болжээ. Ода түйгі кепчачүлін ажүйлісчүлін шинжангын артымжы жинкна золжыргыл олғы шинназ көксін ажүйліс болуғына гейба. Ажлын өрттанды сүйірсін ажақлыл осына хүйді. Шинжангын үрін тайданы ермішті таралың мал ажақуғын көкжілдің кезгарт комптанды ода, доламинғы негізін хөрін саалын нүкір тежаж байқ бөгеді, өдірттан шин сорғы күсінәсі негізін тонна тоқтұртта сааж байна. Кепчажүлдің тежаны үржілікті чинэл сайда үүрг ихтай өвс тежавүрді болсан керекса шаардылық маши кийум. Ажлын өртәгі боддар улхыг дахылдан. Шару хулсын өвсігі сайнар тархасы сайнар кергілгіз зүгі түргін хөйрүүлжі. Тус қадырын чинэл сайда өвс тежавүрінна дұлтықтылығы бөтімштан нөхгүрүүлж. Ажақлуулын өвдін өрткегі дұрғышлуулын үрі ашкег немігдүүлікті шинжилхуан техник мүрігілін чивік ұқсырва. Компанийн хэрэг мэрэгчтэн дарга сүншан хэлэгтэн. Шинжилхуан техник мэрэгжилын онцу төмдэглэгсэдэн ажлын өртэ шин мэрэгжил, шин үйлтэхнэ хэрэглэлтэр дамжын. Бидна өрін өрткэгэ дургшлуулын үрашгэг нэмэг дүйлж. Улымнэг алхы мэрэгжилыгэ боддар улхар дамжын. Ажахлуулын өнэн бодда үрашг болгын хэрүүлжи. Мана малчылық талбан үйлдүрлэл хэзэн үлтэн еңгэхгэ күч нэмэл чадна гэйва.
1: Одоо товч мэдэмтэй сонсхиа. Энэ жилийн 1-р сараас эхлэн төвийн эдийн засгаас тусгай хөрөнгө мөнгө буулгаж, дунд зэргээс дээшгэ биян даах чадварын алдсан настаачдаа, настаачдын асрамжийн нөхцөлгөөнө хэрэглэгээний нөхөр тархааны нөхтөр зүйлийг бүх талаар эхлэн хэрэгжүүлвэ. 7-р сарын адаг күртэл бүх Шинжаанд дунд зэргээс дээшгэ биян даах чадварын алдсан настаачдаа хэрэглэгээний тэмдэгтээс нийт 15 төмөн 2100% гардан авч Настаачтын асрамжийн нөхцөлгөөнө хэрэглэгээс 1 дуншир 8800 төмөн төгрөг дайшилва.
0: 8-р сарын 6-ны өдөр 2026 оны дундуд үсгийн Шинжангын 11-р хугацаана үрийг дэлгэн үзүүлэх гарлж байгаа цуглуулан Шинжангын хөдөөжих үгэнд үсгэлэнгийн хөрэлэн дэхэлвэ. Тухайн сарын 19 зүйлийн бүх хэлтгээс нь хамтарлцаны гэрээг төлөрөнгөөр тогтолцож гэрээ тогтол

0: 2002, 6 дунчар 9000 долларын төмөнд өргөтгөрчээ.
1: Шидэр, үрэм чадын сургам гэмжлийн товчаа, биин тамирын товчаа, эдин засгийн товчаа, көмна күшнэ эх пайлаг ба нэгмэн батламжийн товчаа хамтран, үрэм чадын залуушт бахштын сургалын күрана көлбэмгэн чадыртник нэвтарүүл сөвэлгүй келуарар көмжлэг төслэг барлан тархааж, 12 бах сургал, 13 ансаргийн дүмс сургал, 3 дэдэзэргийн дүмс сургал, 1 ажил мэрэгжлийн сургалд төршилтийн цэг гарган сургач элсэж, залуушт бахштын көлбэмгэн бэлтгэл чадыртна 9 буучих ба сургал дэвшгүй нэвтрэх самыг саадгүй нэвтрүүлгээр тогтва.
0: Цаг уурын хөрөлдөйгээ цаг эмэгтэй анхаарья. Нэвтрүүлгийн надагт бэхшин жангын 16 хотын цаг уурын үржилсэн мэдээгээ сонсхья.
1: Үрэмштэй үйлтэгээс нь өнгөрөх хүртээ 21-28 градус.
0: Алтад үйлтэгээс нь чилгэрэ 19-30 градус.
1: Тарвтад чилгэр 19-33 градус.
0: Гулзд чилгэрээс нь үйлтэй 17-33 градус.
1: Буртал чилгэрээс нь үйлтэй 19-33 градус.
0: Карамайд үйлтэгээс нь чилгэрэ 24-32 градус.
1: Кетэнд бахуртагаас нь үйлтэй 18-31 градус.
0: Шихозд үйлтэй 20-30 градус.
1: Цанжид үйлтэгээс нь дүмсэргийн хүртэй 22-31 градус.
0: Хамилд үйлтэй 28-41 градус.
1: Турбанд үйлтэгээс нь багсэргийн хүртэй 32-42 градус.
0: Горлд үйлтэй 26-36 градус.
1: Ахсууд үйлтэй 21-33 градус.
0: Атгүшт үйлтэй 18-33 градус.
1: Хашхард үйлтэй 20-34 градус.
0: Готанд үйлтэй 24-31 градус.
1: Үрэмжтэй үйлтэгээс нь өнгөрөөд хүртээ 21-28 градус.
0: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг соргог найруулан байршуулж утхан гişik талаа гинж буян бэлэг буулаа нэвтрүүлвэ. Кулановч сонссон том байрлаа. Нэг уран агуулгыг сонсгивэл та бас сулуш тийм хэрэглэгчний үйлдвэрийг буулгаж болно.

0: Бээжин цаг 18.
1: Синжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөкөмдөг бол тунлаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан нутгтөө кэвжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
2: Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гөвжүүлэх бүрээ танд нүүлж, Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гөвжүүлэх идэрхэн налах зам хэрэгтгийа.
1: Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан нутгийн кэвжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Сайн байна уу хэрэгс асгч та. Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлний радиогийн Кэданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм таанартайг мэдчилэн зологж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэмэнд сонсгч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Савали хотын 2 их усны ачлалтын байрлалга бүх шугамаараа ус нэвтэрч 46 тэмүү тармилын газрын услалтыг хангасан. Ханана Ру Шазангийн их багш Фэнсүй Жуа Баркэлд шин шазанга сава судлан нээсэн. Чимнэ бомто 29 тонна амд том наймлжигэ газаад ас оруулсан зэрэг авахыг байршууллаа. Жа тэгвэл нэвтрүүлгийн дэлгүүргийн агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийг Шинжангийн радио телевизийн Слуштийн шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөртөө зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлэхийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын буттагаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутгийн хүсэл эрмэлзлэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Жахны сонсогч та. Одоо Савали хотын зүүн төмөгийн тармилын газар яг услалтын зангилгын хугацаанд орж ярин хэх оролтын нэг дуншраа 40,000 төмтөөргийн жишүү нэрмштэй кадажа хөгийн хөгжлийн хасгаар тарив цөлөхтэй компани Кепча жүлэн нэзэнх төрөл зүйлийн усны ачлалтын барилга болно. Хайз байна ус залхах сувгийг өөрчлөх 2 дугаар хугацааны төрөл зүйл өмнө хойноороо ус нэвтрүүлэн туршин нэзэгнэж шугам дахуугийн 46 төмөө тармилын газартаа тасралт хөвсөн гав. Өнөөдрийн кэдэ тусахнаар иргэн явж цэцгэлэл хөгжлийг өсгөх дугаараар Савали хотын энэ хоёр их усны ачлалтын байрлалын тухай ойлгохъя. Шидр жишүү нэрмштэй кэдэж ахуугийн хөгжлийн хасгаар тарив цөлөхтэй компани Кепча жүлэн нэзэнх төрөл зүйлийн тухайн царганд усан хашлагын сүвгийн экна гол цогцыг нэгт үндсэн дана байгуулж дуусах ба энэ төрөл зүйлийн 90 кек оруулалтын нэг дуншраа 10,000 төмтөөрг байж бутан байгуулалтын агуулгад 19.8 км сүвгийг өөрчлөн байгуулах усан хашлагын сүвгийн экна нэг гол цогцын байрлалыг шинээс байгуулах зэрэг багтаж өөрчилж байгуулснаас хойроо сувгийн ус дамжуулах үр өтмжиг илэрхэд ихшлүүлж нэвчин ус нь алдарх хохирлыг их хар багсгаж шугам дахуугийн 35,100 услалтын орно услалтын хэрэгцээ шаардлагыг гүйцэтгэ хангаж чадхаар барахгүй бас сав газрын газар дуурх усыг хэтрхэ хэргэлхэ байдлыг бүтэмжтэй хөргөлж чадна. Төрөл зүйн байрлалын ажлын 90% хариуцлагат нь Ванс Ана Келхтэн. Манай энэ төрөл зүйн бүхэл цогцын агц нэгтээ 195 хаас дээгчтэй гөрч нэгтээ бүх шугамараа ус нэвтэрж одоо яг сүйл хураах байрлалын ажил ба сүвгийн ам ахуйгийн сэргээх ажил хийж байна гэвэ. Үүнээ хамт хайз байна ус салах сүвгийг өөрчлөх байрлалын 2 дугаар хугацааны байрлалын тухайн царганд 6 цаг 33 км-ийн шинаас байгуулсан сүв гээд 19-ийн иж бүрдүүлэх сүвгийн системийн байрлалын ажил нэгт цомдан дуусч одоо нэгт тогтунаар ашиглалтад оруулна ус нэвтрүүлвэ. Тус байрлалын 90 кек оруулалтын 3,758 төмтөөрг байж зуржи төлөвлөсөн урсцын сконто бүрд 5 цаг 5 км-д гөрч 15 төмөн 5,900 услалтын талбайг нарилаг оромжтой хамуурч 1-р хугацаанд байрлагта харилцсан нэкрүүлэх байдлыг бүрдүүлж Савали хотын дунд кескине услалтын орно ус дамжуулах гол бүтцийг улам нэг алхам бэхжүүлвэ. Хуучин Савали болгосонда шинээс байгуулсан ус залах сувг нэгт эхлэн шугам дахуугийн тармилын газарта ус сангав. Үргэлжилсэн их халууна үр амьсгалд гоорчхнана урсах сүвгийн усна яг кэвнг шиш зэрэг газрын тармилыг цаг даруудын усалж байна. Тарилт нь өрх

0: Канада доторх усны эквайлгийн цаг хугацаа орон зайгийн тархалтын жигд ус юм. Эмн хэсэгт усны эквайлгийг тохируулна хадгалах, дунд хэсэгт ус дамжуулах нэвтрэх замыг нэвтрүүлэх. Хэд хэсэгт газар дуурх усыг хэтрка хэргэлхийг ерэн кальцийн засах ус засах ойлгох нь ёсаар. Дунд хэсэгт ус дамжуулах нэвтрэх замыг нэвтрүүлэх нь зангилга болсны хувьд Савали хотын энэ хоёр байрлагын шинээс байгуулсан усан ашлахын суугийн Экна гол цогцсийн байрлагаараа усны ашиглалтын гол төвчлөр болгож орон бүсийн доторх усна торийн байгуулалтыг байгуулж услалтын орныг алслана ус тохируулж усны эквайлгийг гүйцэд ашиглана Савали хотын тараалингийн үйлдвэрлэл аж ахуйн бүтээн байгуулалтад эд хүчтэй тулаарлан хангав. Савали хотын усны ашиглалтын төвчлөрийн кадр Фэнву Ганг хэлэхдээ одоо энэ хоёр төрөл зүйлийн гол цогцсийн байрлагыг бүгдийгээр дуусгаж ашиглалт оруулва. Бараг залтаар жил бүр 2000 өнгөрөө төмөн кубометрийн усны эквайлгийг арилж газар дуурх усыг битүмжтэй орлуулж болно. Салгада бидэн шилгэн авах ус нэвтрүүлэн туршин ажилуулах зэрэг сүйэл хураах ажлыг Шамдана бийлүүлэхийн хамтаа өт хуцаана битүмжтэй хамяар хамгаалахаа тогтцыг байгуулж байрлагын үр ашгийг жинкнэ баатруулах болно гэвэ.
1: Шинжаг радио телескоранын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI Илвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшдийн. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийх нь даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Тэгрэн харагдах уултай, хэлсэн нүрсэх устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээс сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төсөлнгэн эргэлт болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсгох уу.

Чагнас сонсогч та. Кадан утгын хөвжл нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Тэгвэл өнөөдөр энэ баялан замд би гавш хална дугаараар олондоо Ханана Жуу Шаазангийн их багшаа Фэнсүй Жууийн Баркхолд шин шаазанга сава судлын нэсний үлгэрийг ярьж өгье. Шидра хамлын Баркхол шинд байх Шинжангийн Шинц Жууийн хууийн нэрмэштэ Вар Шаазангийн гзгарта компани үйлдвэрлэлийн судлын нэхэс өрн газарта Зуухийн үйдэн Аажмара нэгтгэдэ Шаазанга шатаха сав дотра Тэнгэрүүлийн сосноинг Гүвийн шархал өнгөтэй шил будагт шаасан эдлэл мудаа гэлтэхэн сайхан харагдана. Тус компани Еринка Закрла, Фэншэй Жоуа Магнадерка Кэлсан арчхийн завгогара Биян Бөхилгийн нэг цайгийн цум авч нарин ажгалва. Шинхэнэ истүгар хуцана дундад улсаа Ази Европаны өсвөлгийн цуглаанд оролцоод харьж ирсэн тэр Амрана сууж амжилгүй шинэ үлдэхнийг судлын нэг ажлаа нэхлүүлжээ. Тус хугацааны өсвөлгийн цуглаанд Шинжангийн шин шаазан өөрмөц онцгой гоо зүгийн Кев Намбаба цагаарсан урлалаараа цулгуурган гарч тохон царанд зүүн өнгөрөө шаазан эдлэл арилж алж улсын дотоод газрын худалдаачдын сайн үнэлтийг олжээ. 3 жилийн өмнө энтхийн говь сайрхын шаазангийн шорак хэргэлэх Кюмөнго байсныг кем бодж болох вэ? 2022 онд Баркэлшэн нэг зэрэгтэй шийдвэр гаргаж дунд орно Вар шаазанг шатаны үлтгэ боловсронго үр мэрэгжлийг оруулна авчирч Шинжангийн шин шаазанг судлын нэг ажлыг эхлүүлжээ. Чимэн тархсанда чөөхөн боссоо кемсс толгаган зайлвэ. Шинжангийн шаазангийн шорана бүрэлдэхүүн будлын анта говь сайрхын үр амьсгал күндэ хэцүү аж тус газарт шаазанг кэкэ ямарчга туршлахгүй болохоор дунд орно зуухаара Шинжангийн шаазангийн шорагийн шатаа бүлэ бүтнү гэж алгантарж байв. Фэнсүй Жууа бэлхэм давхул нэржээ. Энхөө улсын дэсийн бодисын бус соёл нэвийн төрөлзөл болох Жуу шаазангийн шатааны үлтгэ үр мэрэгжлийн талаалг чинэртэ уламжлан залгамжлагч гар урлуулын их багш судлын нэгч нарана давхулна Баркхолын говь сайрхын гүнд гүнзгар нажилжээ. Шора шигшг шил будга туршхо дакан давтна тохруулах мэт ажлыг удаадаралн туршин гэж. Өдөрт элсэн шуургыг сөрн үлкөр авч Орадын дөхөн бөдүүлэг ажлын сарвшд туу баримтыг тэмдэглэн 2 өнгөрөө жилийн хугацаанд тэдэн дундад улсын шинжилгээ ухааны Кралингийн газар шинжилгээ ба Делькан Бомбирцкийн физикийн судалгааны газар дундад улсын шинжилгээ ухааны Кралингийн химийн судалгааны газар зэрэг эрх сүртэй шинжилгээ ухааны судалгааны байгууламжтай хамжилтсан Берксидвигийн шийдвэрлж Түүхэн материалыг шийдвэрлэх шил будгийг тохируулах дээр дуланд шатаж үйлдэх зэрэг Берксидвиг нэг нэгээрээ шийдвэрлэв. 2025 оны 4-р сард судлын нэг бүлгэм 1000 өнгөрөө удаагийн туршилтаар дамжин дахин давтан туршиж байгаад Тэнгэрүүлийн сосног говийн шаргал өнг элсэн цөлийн шарын зэрэг Шинжангийн газрын гадаргын онцлогт тусга харьяалагдах анхны үйлдэлтийн шил будгийг амжилттай судлан нээжээ. Эгадас зуухт оруулан шатааж Шинжангийн Биян дааж дээр дуланд шаазан үйлдэж шатахгүй байсан түүхийг төвлөртэй шинтгсэн байна. Мэнжилийн 7-р сард Фэнсүй Жууа Вар шаазангийн урлагийн их багшийн уламжлан залгамжилж шинэг үсг ажлын таска Баркхол шанд сүйрсэн байгаад Шинжангийн Шинц Рюйюн Хуньи нэрмэштэй Вар шаазангийн гзгарта компаниг төрөвчлөн байхулвэ. Судлын нэг үйлдвэрлэх Зохан Битака уламжлан залгамжлахыг нэг цогсжулсан НК голлох давтсан гин Шинжангийн гар урлуулын шаазан эдлэлийн ажилсан хөгжилтийн ажилсчг нэрлэгжих онцлогжих зангилгын алхмыг алхсныг харуулж байна. Фэншэй Жоуа танилцуулан гэлэхтэн. Баркхолдо сүрсэн ассанаара бидэнэ шатхуана судлын нэг ажлыг лабдунара кулж одоо 3-р шат дурва. 1-р шат тус газрын шаасан шорагаар шаасан үлдэх мэрэгчлийг голчлон шувтолж. Түүхэн материал шийдвэрлэх ба
их халуунд шатаны үлдэх зэрэг гол үр мэрэгжлийг биелүүлвэ. 20 дугаараа шатта фаална будаг болно шаазынгийн шорана харьцлыг тасралтга тохируулан дурш. Шинжаангийн

Газар орноо. Дүрс байдалд нийссэн тусгай фаалан бүтгийг найруулж гарах ба. Удаагийн шаттай Шинжаангийн өвөрмөх цонцлогта Кэгулз чимэглэл болно. Уламжлалт багш хэрэгслийн хэлбэрийг голдлогта уудлан нийлүүлж. Соёл иргэн шилийн элементиг шин шаазангаас урж төлөвлөх ба зохион бүтээх явцдаа уусхан оруулна гэвэ. Ахрахын нэг жилийн дотор ажлын тасгийн олон анхаарлыг татсан кир битэмжийн хуудсыг тушаав. Урлагийн зохион бүтээлгийн кюрад содон бүтээл олон гарч, зоогунгийн хэрэг гих бүтээлийн 8 дугаар хугацаана China дундад улсын хамлийн вар шаазангийн урлагийн зураг төлөвлөгөө мэрацанд алтан медалийг хүртж, дэлхийн дахнараа нэг гэрэ гих шаазанга лонхийн бүтээлийн 13 дугаар хугацаана дундад улсын вар шаазангийн шинийг өсгө ба зураг төлөвлөгөө мэрацанд алтан медалийг хүртв. Олон анхны бүтээлийн Белроссийн улсын урлагийн музейд орж, Шинжаангийн вар шаазангийн соёлыг олон улстад дамжуулахыг акуулж, Шинжаангийн соёлын бүтээч үйлдэхүүн нэрийг алдаршуулсан байна. Шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн шинийг өсгө градачк баяртай чимээнэ салгаагаар уламжлагдж, тус бүлгийн биен дааж судан ясан Шинжаангийн хоёр зүйлийн шинэ шаазангийн шил бүдэг үйлдэх урлалыг нэгт улсын үйлдэлтийн тус гашгийн эрх олж яг бүтээж байна. Шин шаазангийн үйлдвэрлэлийн мэрэгжлийн дүрмжил зэрэг баримжааг жинкнараа нийтлж, ажилсын кепчаж гсэн дүрмжгсэн үйлдвэрлэлд ажил төрлийн нэн төсөл хангасан байна. Үүнээ хамт Шинжаангийн түүх материалд суурилсан вар шаазанга шатаны үйлдэх гар урлалын шинийг өсгө гээд бүтээгдэхүүн том келкасын яс чинэрийн амар төвшнө үнэн жишлтийн төрөл зүйлийн улсын зах дэлгүүрийн хинэлт хамьяралтын ерөнхий төвчөн төрөл зүйлээр тогтаагдж, Шинжаангийн тус газрын вар шаазангийн бүх келкасын яс чинэрийг хамьяр нэзэмтгэ ажил төрлийн хоосон байрыг нөхрөлвэ. Шин шаазангийн ажилсан хөгжилтэн алхацаа тасралтгүй төрөгдвэ. Байгуулагдсан нэг жил ассанаар нэг төмн өнгөрөө хувиа би тактикын шаасанга эдлэлэг шатаны үлдэж, жилийн борлуулалтын мэнгэ тойн 200 төмн шахуу тавирхтэй гэрчээ. Тус бүлгийн биен дааж судлын нээсэн Шинжаангийн кёк шаасан ширсэн зах дэлгүрчлэн боттаруулагдж, эмин хайнараа Шинжаангийн үйлдвэрлэж битан байгуулахаа бинт байна 13 дугаар шиг инэ ходовдолтой аж ахлуул. Шинжаангийн жунтоо нэрмэжтэй амд үдсийн шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн хязгаарт компанита утгацана бараа хангах зөвлөлтсөөр тогтолцож, тогтвортой үйлдвэрлэл борлуулалтын арга замыг байгуулв. Үйлдвэрийн нэгт урлагийн шаазанга комнаа шуумл хэрэг цайгийн хэрэгслээ үндэстнэ онцлогтой 9-р цайгийн цом зэрэг зүүн өнгөр зүйлийн төрөл зүйлийг бүрдүүлж, урлагийн соёлын битайлж өдөр тутмын амьдралын хэрэгсэл үндэстнэ гар урлал зэрэг гурван нэхээ системийг хамарч, малч хорны амьдрал болно соёл зугаацлын зах дэлгүүрийн хэрэглэгээ хэрэгсэл шаардлагада нарилаг оновчтой зогсжээ. Фэншуй жоо хэлхтэн судлын нэхээ суурин газрыг байгуулж ашиглалтад оруулахыг дахалдан, бидний тус газраас мэрэгжлийн ажилч нэлсэж, шаазанг кэхэ бүрүнийч ур мэрэгчлийг биярана уламжлан зааж, чидвэртний кэмжилгэ соёлыг уусан цулах, ажилсыг бот даруулах гурвыг нэг цогсжуулсан хөгжилтийн хэлбэртэ төшөглөн, манай компани дунд орно шаазанг кэхэ гар урлал болно Шинжаангийн тус газрын соёлын гүнзгий уусан цалыг тасралтгүй акулах болно гэвэ.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрин мэнтэд тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдвэржүүлж, үг ярандаа уламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол бол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус го. Бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш нь цог живхаг илрүүлнэ.

Загын сонсогчдаа. Хэдэнтэн хөгжил нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо кэдэж ахуу, кэдэ тосхон. Тараачнаа тохоо мэдээгээс сонсхийа. Шидрэ 2026 оны Эврэн засхорна эв зөвсөлтэй өсгөлөнтэй сайхнаа кэдэ тосхнаа. Саксун бэмгийн уралдаанаа тосхнаа саксун бэмгийн уралдаан гэхэд чапшаа чэнэ 4 дугаар хуцаанаа. Надад чинрүүгийн саксун бэмгийн уралдаанаа залгын уралдаан Чапчал шана нада чинруу сумна. Довнян луна биен таймрын цэсрэлгийнэ саксун бомгийн талбарт эхэллвэ. Уралдаанаа үлзат амтан болох чача болно. Нанагийнэ уралдаанаа талбарынэ өөр амсхлыг кэгжакэ үйлдэлсэл болно. Гайхам сайхан утхурлгийн тоглолтынэ дунда эхлэлт нь ёслол эхэллвэ. Түүнэ дараа югцсана уралдаанда илжүүгийнэ чапчал шана. Жуйгуандоу талалагчтнэ анг болон цангжижүүгийнэ Жоушинх талаалагчтын анги анхлагч сарангийн уралдаа гэхлүүлвэ. Уралдаана талбарт бөмбөгчтэй эпта сайхан хамжилцаж, заримдаана төрг нараа гэдэрэг дайралт гэж, заримдаана жигс халын газар тана хориглолт гэж, шүрэн тэм цайны тухан сарангийн үсгчтэн халуун алх ташлтыг олвэ. Тусудагийн уралдаан Бөгшинжангийн 11 аймаг жуугийн 12 талаалагчтын ангиг татн уралдаанд оролцуулвэ. Хавн өдрийн хугацаатай явагдах уралдаанд эцстэнэ 1 дугаар, 2 дугаар, 3 дугаараа нэрс гэхэд олон зүйлийн бүлкминий шагнуулыг шилрүүлэх болно. Шинжаангийн тараачин малчтын биеийн таймрын нэг хэмлэгийн дэд тэргүлэгч Нарин Бичгэн дарга Маюу хаан илэрхийлэхтэн. Бидэнэ уралдаанаа талбарыг кадад осхна 1 дугаар фронтод тохируулахыг баримтласна гол зорилго болбол Дараа биеийн таймраараа ардэн сэтгэлийг нэгтрүүлж, уралдаагаараа уусан цолыг акулж, хөдөлвөрөөрөө ажилуусыг дайчилж, альвэнцснээ тараачдын оюуна ба соёлын амьдралыг улам нэг алхам баялагжуулж, эв зогцолтой өсгөлөнтэй сайхна кадад осхна шин дүрс байдлыг дэлгэнэсүүлж, кадад осхна соёл зугаацал, онцлогтой кадаж ахуйгийн үлдэхнэ дэлгэрүүлтийг дайчилж, Баг уралдаагаараа кадад тосхна их цэцгэлэл хөгжлийгэ дайчлах сана үр өтмжигэ жинкнар биелүүлэхин талаа юм кивэ.

гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сылу шитин. Нэн усалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичиргийгийгэ. Үйсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн мөрсөх уултай, төдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байна. Төдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Төдөө нутгтөө төслөнгөн эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлний радиогийн төдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээр өргөжлөн хүлээн авч сонсох болно.

Чахан сасгч та. Кадарутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Шидр долоо машин хэрэгэнд орсон нийт 29 тонна Орсын амд том наймэлжиг жимнэ бомб тара дамжина ургэштагара килар уруулва. Эм болвула жимнэ бомбтын 2026 оны Орсын зах сагнахыг чаажлах хугацаа дууссана дарака онгтгч хэсгийн газаадас оруулсан амд том наймэлж болно. Жимнэйнэ кэдаж ахуугийн газаатта чалаата явуулцсага хамтрал цана туршилт нь орна. Килара оруулах эдэн шинэ усны амт нь тогтсон кинем ярха талбар газарта. Амд том наймэлжигэд үртэл ашцсан китнара хадгалан гэрк келкасинэ сөэлтинэ машин тэргэн зогсч. Ажилтада машин тэргэнэс буулахга кинем байцаха арвдахга түрэ тэжаха зэрг ажлыг эмэг дараата өрнөлж. Гүн далана том наймэлжийн шин соргог чинэр чинсаг бүх өвстө батламжилва. Жимнэ бом тулбла Шинжангийн орын гахц хөйрэ замаара том наймэлжийг газаадас оруулах бом тулдна. Энэ жил жимнэ бом тине амд том наймэлжийн газаадас оруулах хэмжээ барах залтаар 4000 өнгөрөө тоннаг давхулна. Том наймэлжийг шин соргогоора түргэн бомтара өнгөрүүлхийг бүх хүчаараа батламжлахын тулд жимнэйн бомтын закрага килара оруулж гарах кили хамгаалалтын байцаах эрт зэрэг олон салам мөчрө холболон хөдлөсч хамжилтсан амд сургага усна гаралтын амархан үхч хорогдох цаг хугацаана үр өтмжаара дээр байх онцлогтой чиглүүлэн ур дараа байцаан шилгэж түргэн өнгөрүүлэх тусгай зүлийн бомтар өнгөрүүлэх бэлтгэл төслийг тусга тогтоова.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахна тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг би толор ахгуулхтаа. Манай тусахна кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж, алхмалхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн кодо нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодо нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Шахан сонсогчдаа. Зун орцноос нара Өлөнгөр голын буурал тухайн хэсгэнэ салбар урсгалын усны төвчөнд орчсоноос болж улсын 1-р дэсний хамгаалалтын зэрлэг амтан болох мөн шинэ минжинэ оршин амьдрах ус норно багссан байна. Тохон газрын өшөөг болон нутгийн чарын салам өчрөө усны хөрөлх бэлтгэлэнгийн зохион байгуулж том хэлбэрийн ус савлах тэргийг тохируулан минжин үрийн хажуу эргэнд нэрлэг оновчтойгоо ус хөргөж тойр хамгаалж хэний хэмчих ба хуул чааж нэ 90 мэдлгийг түгээмжлүүлэх ухаарлтыг зэргээр чангатгаж энхөө мөхөж шахсана ховор цохог бодсон дөрсийг бүх чарана сакам галва ус нэхрүүлэх ажилла кэх хугацаанд ажилтада мөн шинэ минжинэ өдрөөрөө нууж сөйгараа гарч хэдлэгэ кэх дадгалыг өндөслөн цаг зөрүүлэн ажиллаж усыг үүрин кинэ хажуу эргэнд нэрлэг оновчтойгоо цутх нуруулж усна төвшнийг алгураараа дэвшлэлэн

уснорна халахвч биегээс сергакийн хамт бүх явцда хурдсигине эзэмдэнэ кинин кемжэж минжине эвирэн барьсана үүрине хашлага урсч эвдэркасса залсгэвэ. Буурал тухайшана дулаан нарлаа балгасна голын кэндана нийт нашигтай шугугийн хэмьяралта хамгаалалт нэр танажилтана. Юухан хун суруулжлагчтай гэлхтэн. Тохон газар бас зам дахугийн олон төмнөг ардины амахугийн ажиллагчаар элсч олон төмнөгийн зэрлэг амтныг хамгаалахта ухамсараасаа нуралцдаг хөтлөн жолаадва. Бидний өдөр бүр гол дахч тэрэн байцааж минжин үрийнэ уран байрсинэ тэмдэг тавьж хөдөлгөөн ул мөрийг тэмдэглэж голдх элд байдсыг цаг даруудын цэвэрлж байна. Одоо тохон газрын олон төмнө хамгаалах үйлдвэр хамсар явах тутамд ихшилж олон нарааны бүрээ санаачилгаасаа анхаарч эдгээр голын көрхөхн амтныг хавсрана сак хамгаалж байна гэвэ. Шивэрлэг газрын амахгийн инженер гэж нэрлэгдсэн мөн шинэ минж оршин амьдарч өрчгдэн тогтвортой голын уссан норн орчин тойрондөө дээд хэмжээгээр түшгэлдэг. Буурал тухай шана өшүг ба нутг бэлчарын товчана зэрлэг амт нургмуудын хамгаалалт налунгэрийн хариуцлагат нь Ванг Жэнжүн танилцуулан гэлэхтэн бидэн голын эквайлгийн кевин жигсэн тохируулттай үйлдэлэн машин тэргээр ус нөхрүүлэх ажлыг кевин жүлнөр нүүлж оршин амьдрах газрын сэргаак бүх уран бисаараа тойрон хамгаалах олон нараанаас сэргалж олон нараанаас засаха альва зүйлийн тогтцыг өргөлжлөн төгөлдөржүүлж зэрлэг амт нургмал гихад түүнэ оршин амьдрах газрыг эвтгэ хууль зорьсон үйл ажиллагаада чанга цогтолдогч мөн шинэ минжинэ оршин амьдрахта тохиромжтой уран зайг тасралтгүй өргөтгөн Көмін кихада байгалын эв зогцолтайгаараа хамт оршихыг лабдунаар акулна кивэ.

Эрхэмэнд сонсогч та. Яруудагийн Кэданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллаа. Та бүхэн хүлэн сонссон баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл та нар бас Slurshtin хэрэглэгч нэвтрүүлгийг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэх хэтлэн нэвтрүүлвэ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чанцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнтэй хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнтэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огста хэмжээтэй байж өрөнтэй хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: нэг олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрхэх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчлэн цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэгэ.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Бээжин цаг 19.
1: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
2: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
1: Эрүүл мэндийн хань.

Самбай сарагын сонсогчдаа. Шинжаангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радиогийн эрүүл мэндийн ханивтруулыг мань эрхэм наалтагаа мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэндийн сонсогчдаа. Шинжаанга үндэсний шатын нэмэмлэгийн яс чанарыг сайжруулахад айл 10 зүйлийн үүрэгт анхаарлаа төвлөрүүлсэн бэ. Намрын нуур орохдоо биеэн явж суулгах вэ? Казагаса гертэнэ харьж ирсэнэ дараа ягаад юуна төрөнд гараа нугаах биш харин шахагын солих хэрэгтэй вэ? Одоо эрүүл мэндийн ханивтруулгаар эдгэр агуулгыг хамтдаа нөлгийа кланап сонсохтой баярлалаар өгч байна. Манай нэвтрүүлгийн Шинжаанг радио телевизоран слушсийн шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний өвчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

Шагнаа сонсогчдаа. Нэвтрүүлгийн эхэнд эрүүл мэндийн сони медианы төргөн дамжуулах дугаараар Шинжаанг үндэсний шатын нэмэмлэгийн яс чанарыг сайжруулахдаа аль 10 зүйлийн үүрэгт анхаарлаа төвлөрүүлсэн тухай ойлгоё. Шидэр Шинжаангийн үүгээр Эвран зас гурна эрүүл хамгаалал, эрүүл мэндийн зөвлөл. Эвран зас гурна үндэсний шатын нэмэмлэг эрүүл хамгааллын байгууллагын нэмэмлэгийн яс чанарыг сайжруулах 2026 оноос 2028 оноо 3 жилийн ажиллагааны хэрэгжүүлэх төслийг барлан дарахаж үндэсний шатын нэмэмлэг эрүүл хамгааллын байгууллагын нэмэмлэгийн яс чанар ба нэмэмлэгийн амар төвчнийг баталж үндэсний нэмэмлэгийн нөлөөлөлгийн дүрмжиллийн чанар

ба адил чинэр жигссэн кэр хэмжээг дэгшлүүлэн шат хуана уншлын нэмнэх ажилда күч нэмрэлхээр зорилгоо болгочээ. Хэрэгжүүлэх төсөлд үндсэн шатын нэмэмлэг эрүүл хамгааллын байгууллагын эмэмлэгийн яс чинэрийг сайжруулах ажлын харалтыг тодорхойлов. 2026 он наадаг болохдоо гол сум балгасна эрүүл хамгааллын хураа, үйлчилгээний чидвэрийн улс зүйн шилдэг үйлчилгээний үндсэн шатын аялаллаг гэх төлөвөрийн танилцуулах баримжаа төрсөн сум балгасна эрүүл хамгааллын хураа ба нийгмийн төргийн эрүүл хамгааллын үйлчилгээний төв 2026 оны Евран засхорна үндсэн шатын онцлогта салаа дасгын бита байгуулалтын төрөл зүйн нэгц 30-аас дээш өвчтөн аурыг буттай нээсэн нийгмийн төргийн эрүүл хамгааллын үйлчилгээний төвийг бүх талаараа хамруулж ММЛ-ийн яс чинэрийн хамьяралтын дүрмийг байгуулан бүрэншүүлж ММЛ-ийн яс чинэрийн хамьяралтын ажлыг кемжүүлнэ өрнүүлнэ. 2027 онаадаг болохдоо бусуудаа сум балгасна эрүүл хамгааллын хураа ба нийгмийн төргийн эрүүл хамгааллын үйлчилгээний төв үйлчилгээний чидвэрийн улс зүйн шилдэг үйлчилгээний үндсэн шатын аялалаг их хөдөлмөрийн танилцуулах баримжаад төрсөн тусгна эрүүл хамгааллын тасгийг ММЛ-ийн яс чинэрийн хамьяралтын системд оруулж ММЛ-ийн яс чинэрийн хамьяралтын дүрмийг бүрэншүүлэн ММЛ-ийн яс чинэрийн хамьяралтын ажлыг кемжүүлнэ өрнүүлнэ. 2028 он наадаг болохдоо үндсэн шатын ММЛ-ийн эрүүл хамгааллын байгууллагын ММЛ-ийн яс чинэрийн хамьяралтын ажлын системийг үндсэндээ байгуулж ММЛ-ийн яс чинэрийг өргөжлөн дэгшлүүлнэ гэж. Хэрэгжүүлэх төсөлд үндсэн шатын ММЛ-ийн эрүүл хамгааллын байгууллагын ММЛ-ийн яс чинэрийг сайжруулахад 10 зүйлийн ажлын үүрэгт анхаарлаа төвлөрүүлнэ гэж дурдсан аргагүй. Анх уншлах хариуцлагын дүрмийг чанга хэрэгжүүлж, үйд нэмлэгийн тусгай мэрэгжлийн хүчнээ тохируултыг чангах нь уншлын нэмнэхээ явцыг шилдэгжүүлж, яс чинэрийн амар төвшинэ хамьяралтыг чангах нь төрг нэмчлэг, чээж өвтг, саад арх гээд шархтлыг эмнэн аврах нэгцтэй үндсэн шатын ММЛ-ийн эрүүл хамгааллын байгууллагын төргөн эмжээ төргөн аврах чидвэрийн байгуулалтыг чангах нь тусгна эрүүл хамгааллын тасгийн намжуун судлаараа зүй тавих үйлчилгээний яс чинэрийг дүрмжүүлэнд эхлүүлж намжуун судлаараа зүй тавьсныг ажиглах тусга таск гээд ажиглах ур болон үргэлж хэрэглэгддэг төргөн авралтын эмин зүйл ба хүчил дөрөгч хангаах тоног тохиромж зэрэг төргөн авралтын тоног тохиромжийг тохируулахыг шаардна. Эмиг дүрмжүүлэн зүй зогсдаа хэрэглэхийг ахуулж хотын ММЛ-ийн бэлэглэл ММЛ-ийн эрүүл хамгааллын хамтын цогцны төрөвчлсөн ММЛ-ийн хураа тогтц хугацаатаагаар үндсэн шаттай бууж саанжолаж их эмчиг гээд хада тусах нь эмчийн жор бичг үйл ажиллагааг дүрмжүүлнэ. Шилгэн байцааж байцаахаа яс чинэрийг батламжуулж кэвэ үлкэр цуглуулж зөвөрлөнө кэрхэг дүрмжил шилгэн байцаах ажиллагаанаа дүрм тэмжрлэг тоног тохиромжийн арчлаа хамгаалж харгулах гээд үрдөнгийн мэдүүлэлтийг кинэ харгулах дүрмийг төгөлдөржүүлнэ. Сүвлэлтийн үйлчилгээний яс чинэрийг сайжруулж үндсэн шатын сүвлэгчийн намжуун судлаараас зүй тавих шархыг сүвлэх бачин байдлыг аргацааж төргөн аврах зэрэг хэрэглэгэнэ үр чидвэрийн боловсруулалтыг голдлохтай чангатахна. ММЛ-ийн хураана халдварлыг сэргалан хязгаарлах ба эмийн зүйл эмчилгээний багц хэрэгслийн амар төвшин чинэрийг чангатахна. ММЛ-д кептик ба мэс аслаг яс чинэрийг сайжруулна. Өвчтөн даахч байдлыг ойлгох яс чинэрийг дэгшлүүлж эрүүл мэндийн данс өвхмөлийг эврэнэ байцааж хинэн хэмжиж урчлан сэрэмжлүүлэх ба мэдүүлгийг чангатах нь эмнэлгийн ажилтнаа боловсролтыг өрнөөлж ажил эрхлэх хэмжиртийг чангатах нь 2 дугаар 3 дугаар дэсийн эмнэлгийн хураана тусгаан мэрэгжилтэн үндсэн шаттай бууж дахуулын заах гээд өдөр тутмын боловсролтын үнэлэх тогтолцыг байгуулж төргөн нэмжээ төргөн аврах эмнэлгийн хураана халдварлыг сэргалан хязгаарлах зүй зогсдагаар эм хэрэглэх зэрэг бот ажиллаха үр чидвэрийн үнэлэлтийг чангатах нь гэжээ.

тэрэн болдог. Намрын нуур орохын яз унаа үлрэлээ тагсжээ. Намрын үлрэл эхэлснийг харуулж, байгаль эртэмчийн төмөн байдсан их ч сахлага бадар нургаж байснаас санаа боловсрохоо зүгэ хандхыг бэлэгдэж байдаг. Намрын нуур орохоо цаг үлрэлийн уламжлалтаас ангиулын олон янзын байдаг. Үүнэ дотроо хамгийн талайлагч нарт ангивал дээд санаа таква намрын нуур орохоо буурс гэдэг болно. Энэ өдөр маш олон газар дээд санаа такка ёслол явуулж, гэрин кимсинэ дээд синэнэ булшиг цэвэрлэнэ дэгэлж, күж асана таклага өргэнэ мэрэгж, эвг дээд санаа кэнтгэл ба ерал зөгнэлэнэ дэвшүлж байхан нэлтэгдэг. Үйнэ ханта намрын нуур орохта итгэ буурс гэнэ басчгэ нэг зүйлийнэ чихэлла зан үйл болно. Намрын нуур орохта итгэ буурс гэгэ шүлка тутурга, улан чивгэ, линхан юрзэргэ идэнэ материалар кэж, гэр хотлаарана хурн зоглорох ба ил хуралтан бэлгдэж эрх жилийн ам буда ил хуралттай болж гэр бүлээрана сул жиргалтай болохыг бэлгддэг. Үйрэс газа намрын нуур орохта бас намрын нуурл орохыг бэлгдэх хэлдүрээр нүлк өндөрт давшиж алсыг бараалха зэрэг зан үйл байдаг. Жагна нурнда кимсэ цаасан шовнисг дэнлу тавих зэрэг хэлбараар хур бурана тэгш ил хуралт олохыг даатгадаг. Өндөрт давшиж алсыг бараалахын харин маш олон хүмсийнэ сунх гэх хэдлэр болж энийнэ би цогцгийг боловсруулахар барахгүй бас хүмсэн сэтгэл санааг өөрчлөж шин үлрэлд кэсэл эрмэлзлээрэ бэлхэн болгодог байна. Намрын нуур орснаас хоороо биеэн сүйлэх сануулвч идэн ундна сануулвч намрын нуур орснаас хоороо өдөрт мэнлэ аагм халуун боловчгэ эрн насхна китэна уур амьсгла аажмара нэмэгддэг болохоор таймер тенка дур кэмс китэн уур амьсгла би да халтхаас залсгэх хэрэгтэй. Мөнгөн дэлдү келка сарна зөгин бал янгага маажа кедим сүнүнц хулсна үнцэн метине чиг түлхэ идагэдвэл

халууг ярилах гэмээр таны хуурайг чигтүүлнэ. Намрын нүүр орохдоо их арай шимэлж нөхрүүлэхдээ тохирохгүй. Намрын нүүр урмагцсан үр амьсгалаа хэдвгээрээ өрв насхандаа сэрвэн байдаг боловч намрын сүйэлчийнэ халуун үр амьсгалаа мэнлэл догшин байдаг. Иймээс хүмсээ маш амархан залхурхаа, таймиртхаа, цог сүлдө муутхаа зэрэг байдал гарна. Хавр зунда арга хийгээ сүйэлжээ, намр үйлдэ билэг хийгээ сүйлэх зарчмыг нь төсөлвөл энэ үед шим тежал нөхрүүлэхийн түүлийн чихэлтэй юм. Гэвчгээ намрын нүүр орохтой их арай нөхрүүлэхтэй тохирохгүй. Намрын нүүр орохоос өмнө хэнаар баахана чийгийг арлах гэйд айдвал зогно. Ногоон бүрцхийн зүтэнг, линхан авчийн зүтэнг, улаан бүрцхийн зүтэнг, улаан чивга, линхан үрийн зүтэнг, нанка цагаана зүтэнг зэрэг идаагийн үлүкнэд жуулна. Үүнээ хамта гашун гушун тослог идаа итгэнэ багсгаж, хотад ба элкэнэ хамгаална. Идан ундуна зогсгоо гасса болж, өвчин үс гасса зайлсгэх гэрхтэ. Зогх гэмжэнэ бийн таймрин кэдлгэ хэнэ. Намрын нүүр орхо цаг үлэрлийнэ альва зүлийн бийн таймрин кэдлгэнэ боловсурлог хэкэ сэн цаг үй болна. Гэвчхэн намрын үлэрлийнэ бий сүвлэлтийнэ хураха сүвлэха эн нэг зарчмасса салжа болохгүй. Бийн доторга билгийг хамгаалхыгэ түрэн чихэл үүрэг болгох гэрхтэ. Биеийн таймрын хөдөлгөөнө хэмжээг дэгд их байлгаж болохгүй. Сэл үтсэн алхга, уул давшга, зугаацх метиний тайвнгхна төрөл зүйлийг сунгал зогно. Газа гарахтаа наранда шаргатхаас сэргээлэх арга хэмжээг сайнэр гэх хэрэгтэй. Наранда шаргатхаас сэргээлэх тоссоо, наранда шаргатхаас сэргээлэх шүгээр нар халхалха махла зэргийг хэргэлж болох вэ гэдэг цаг даруудын ус нөхрөлж, сул давстаа бусулсан ус ногоон бүрсхийн шөлн Гүлсийн шөлөн ба удвал цэцгийн цай зэрэг сэрвэн өмдөг өлүкн уух хэрэгтэй. Намрын нүүр орснаас хоороо өдрсөгийн дулаана зөрөө нилаад их байдаг болохоор өрн насхандаа гэрийн газаа хөдөлгөө хэхтэнэ гэрийн газаа ха дулааны хэмжээг нь төслөн хувц хунраана сунгаж даархаас зэрэг алах хэрэгтэй. Бас сэлвцэн алах га нэргван удрага боловсрох ёг гих метийн Алгуурхан хэдлгэнэ хэлбэрэг сунгч болно. Эдгар хэдлгэйнэ бие цогцсны эсэл дахчи дүрийг нэмэгдүүлэх харвархгүй бас урам сэтгэлгийг зогцуулж намрын үлрэлийн хуйратах ба бөхөмд нь бачимдахыг нам тулна. Хэдлгэ кэхи хамта бас зогцтой байхыг анхаарж дэгд ядархаас зайлсгэж бие цогцтой дараасан болохоос зайлсгэх хэрэгтэй. Урам сэтгэлгэн сүйлнэ. Зун намрын солигдлын цагт агарын дулаанд оргшлохыг дахалдан Кимнэ бие цогцсны шин хуучнаас ойлцаба физиологийн ажиллагаач гэхлэнэ удааширч төр цагийн дотаада шүүрлийн самарлын маш амархан урам сэтгэлгийг муудулдаг. Энэ үед сэтгэл санаагаа сайнаар зогцуулж найж нөхдөд гэрин хүмүүстэйгээ үлөхэн ярилцаж эврийгээ намрын үлрэлийн гонхтой сэтгэлэгдээ оруулж болохгүй. Урам сэтгэлгээ муудах үед идэв хатагаараа таймрын хөдөлгөө хийх болбол урам сэтгэлгээнэ зогцуулахыг сайн арга болно. Жишээлбэл алгур гүйк сэлвцэн алхах га уул давших зэрэг. Нэг талаараа намрын нүүр орснаас хоороо өдөр ахардаж сө ут болдог болохоор хүмс сирийн унт дуртай болдог. Гэвчгээ дэгд ариун унт бол гэдэргээ харийн хүмиг амархана цог сүлдгөө болгоно. Сануулхын эрт унтч эрт босхын хүмс сине цог сүлдгийг бадрунгуулгач Өнөхтө сэтгэлгээ хөргөлөхдө тустай байдаг. Үүнэ хамта ном өмшхө, дүү хөгжим сонсхө, гүйнэ бодлох ширхэ метинэ сэтгэл санаагаана тавьмшруулах хэдлүрэг өвлөкн гэж. Эврийнэ сэтгэл санаагаана нэг удаагийн гүнзгэ ариутхал ба дээгчлэлтэй болох хэрэгтэй. Хоёр сүлийг зогцуулна. Оошгийг сүвлнэ. Хэдэд эмнэлгийн үсгээр оошгийн намрын үлрэлтэй харилцана зогцолдож байдаг. Намрын үр орснаас хоороо үр амьсгал хагсу хуйраа болдог. Харин үр амьсгал хагсу хуйраа болохын оошгийг амархна гэмтэйч. Оошгийн ки хосор бол бие цогцсны өвчиг эсрэг үсгэ чидр мөдөж амархан өвчлөх болно. Ердэн намрын үлрэлд оошгийг сүвлэхдэ линхан үнтс хэлка сарна. Өргинида зогин балла нишингү төмс ловунг нанг цагаан хавт хабурцгоо Шорон нунжлага мөнгөндэлдүү, дэлдүү, нухсна махан, жүржлэгэ зэрг

Яг хуурайг чигтүүлэн биелгийг шимжүүлэх идэагийн үлүүхний итгэхийн хамта сөнгөн, сарамсга зэрэг гушуун амттай идэагийн баг итгэх хэрэгтэй. Элхийг сүйлэнэ. Намрын нуур орснаас хоороо элхнэ кийнэ намрын үлдрэлд дарагддаг. Энэ үед хүмс самархан урам сэтгэлгээ муутхаа хиц усан тэнцрээн алтах үзэгдэл гарна. Буттай илэрлийн үйтхэрлэн бохинтхаа зүрхэн төгшчээ, зүрхэн чичиркээ, нөөр холчхаа, дотаадаа шүйрлээ самархаа зэргээ болна. Намрын үлдрэлдээ элхэнэ сүйлэхтээ нилхэ цагаанугаа, шарлуунгаа, хайдай, линхан үрээ, өргөстэй хэмх зэргийг үлүхэн идвэлээ элхэнэ кийгэн эргэлтэйг хавсарж, элхэнэ хоригээ тайлж, хоригээ гадашлуулхаа чидрүйг нэмэгдүүлэн, эрүүл бус эвчнээ илэрлээ гархаас айндан зайлсгэж чадна.

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Чагнах сасгачтаа. Газаг эсэг гэртэнэ харьж ирсэнэ дараа яагаад юуны төрөндө гараа нугаах бишээ. Харин шахагаа солих хэрэгтэй би. Одоо эрүүл мэндийн баг үйлдэлд дугаараар юуны тухай ярьж өгье. Өнөөдрийн олондо танилцуулах баг үйлдэлэг болвол үйдээр орсоны дараа үр дараа шахагаан тайлж, гэр дотор өмсгө чирүүл шахагаан солиад дарааны гараа нугаана. Гэрийн газаака газартаа хог тос, шавар шороо, эн крэмптнэ өтгөн мөрөө шээснэ үлдэгдлээ, хорхоолох эм болно күнд төмөрлгинэ бичлээ мөхлөг байхвэ гад, тэдгэрийнэ шахан тавгтаа наалдаад гэртэ дахн урдаг. Хэрвэ гэрийн газар өмсөсөнө шахагаан өмсөд гэр дотроо нэг эргэд явбол эдгараа бузар бодсинэ кевс ба шал дээрэ тархач илэн уяа нийлэх күхтэй гэр бүлэ күхтийнэ газар дээрэ мөлхч наадмын зүйлээрэ наадч гарана амдан кевлэ эдгараа бузар бодстай шууда хөрөлцөх болно. Үйдэр урмагц шахагаана сольбол ихэнхэ бузардлыг шууда үйдэндэ хөргөлж чадна. Хэрвэ гэртэнэ инкремптэн тижсэн буюу Кевсэ дэвссэн байвла нэгчгэ шахагаан солихч эхэлдэ. Үйдэн дааны нэг бичгэнэ шахана жаасва чирүүлэ шаха тавьж үйдээр орохтаа нөр дараа шахагаан солихо дадгалыг бий болгох хэрэгтэй. Эркмэн сосгчдаа энэ удаагийн эрүүл мэндийн ханивтруулаг маань энэ төрөд өндөрлөх боллоо. Тав их нэглэн сонсцонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг таваас Slush Thinker хэрэглэгчний үйлчлэгийг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэх хэдл нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Шинжангийн радио телеус хураагаас яарж байна.
1: Сомрлогийн
0: Мишель.
1: Сомрлогийн Мишель.

0: Энкрашт авчих найж нараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 7 өдөр Гэргэн тавн. Шинжаангийн Ароди телесхороо Монгол кино Ародиогийн цомбролог Мишель нэвтрүүлгийн клан авч сонсхи өгтөж байна. Би котлогш буй юм билэг. Цомбролог Мишель нэвтрүүлгийг Шинжаангийн Ароди телесхороо Слушатин шин суулштрын хэрэглэгч өөчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчт маань эргүүл нь сонсч ялна. Бичих найж нар маань АВ-штайгаа хамтан анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдрийн нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.
1: Сургуулийн крана доторгасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өчрөө бүл байдаг болхаа хамтдаа сонсъё.

Тэнгэрүүлэд аль үнснө олон түмэн сэтгэл нэгдэж багштын оюун ухааг сэнгэрүүлнэ гэх. Анх торох цаана залуучд багштын сургуулийн газар хөдөлмжлийн нэгцэн шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн шинэ гүйцэтгэх мөрөцөн эхэлвэ. Шидэр Тэнгэрүүлийн аль үнснө олон түмэн сэтгэл нэгдэж багштын оюуныг сэнгэрүүлнэ гэх. Анх торох цаана залуучд багштын сургуулийн газар хөдөлмжлийн нэгцэн шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн шинэ гүйцэтгэх мөрөцөн эхлэлтийн ёслол Үрэмч хотын залуучд багштын урдэнд явагдав. Тусуудааны мөрөцөнийг Үрэмч хотын залуучд багштын урдэн, Карамай хотын залуучд багштын шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн хөтөлбөрийн төв, Гулс хотын залуучд багштын хөтөлбөрийн төв гэхэд Хотан хотын залуучд багштын хөтөлбөрийн төвөөс хамтран голлон эрхэлж, хоёр тус газрын шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн шинэ гүйцэтгэх аж ахуйг хамжилсан эрхэлв. Үрэмч, Карамай, Гулс зэрэг газраас ирсэн 6 тулаалагчдын анги, Хоорсон өнгөрөө багш сурагчдөө Цуулган хот цугларч, Кэдэн өдрийн хугацаатай шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн шинэ гүйцэтгэх мөрөцөн гэхэд судлал суралцах суулцааг нь эхлүүлж. Мөрөцөнд машин гүмнэ үүргийн дөрвөлдөөн мөрөцөн, бүтээлч сэтгэмжийн програм найруулах, нисгүр харш саадыг давах зэрэг олон төрөлсөлийг тохируулж. Мөрөцөний хувцас газар Мөрөцөнд оролцсон сурагчд бас Үрэмч хотын шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн урдан ба Эрмэн засгуурнаа музейд төрж судлан суралцах үйлдэл өрнөөлөх болно. Мөрөцөнд талуурт шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн шинэ гүйцэтгэх бичгийн чидрэлт нь тус бүр авиас чидрэн гайх үйлвэ. Карамай хотын арын настай Мэдит Ерболат нэгтэй 4 жилийн шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн шинэ гүйцэтгэх сурвалжлагын туршлагатай. Мөрөцөнд талуурдаг хашир туршлагатай оролцогч болно. Үрэмч хотын 8 настай Чихун Ши шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн шинэ гүйцэтгэх цалиг зөвхөн 3 сар суралцаад харин мөрөцөнд талуурдаг зөрөгтэйгээр гарч зөрөгтэйгээр туршижээ. Гулс хотын Шаруула програм найруулахыг суралцаад 2 жил болж, алуу газрын найз нартаа суулцсан доошхийг икар гүсэн класс байна. Айдл бус газар орон, айдл бус үндэснээ багшд шинжил ухааны техник

мэржлийн шинийг өсгөхө хамтын дур сонирхлоос болж тэнгэрүүлийн хурмаа цугларч тоног тохиромжийг тохируулан туршихуу сэтгэмжийн ярилцах харилцан хавсруулах явцдуу харилцан сайган өөртөх вэ. Үрэм чодын залуушт багштын урдна намын үрийн шүүжи эрхлэгч Ван Дун илэрхийлэх тань. Төс мэрацанд Бүх Шинжангийн олон газрын сургуулийн газар хөдөлмжлийн жиг салын газартаа хулбалан хөдөлсөж уран бис алсан шинжил ухааны түгээмжилтийн сул санаа тавсангийг байгуулв. Энийн ёс суртахнаар хөдөлмжлөх үндэснээ үргийг боттаарвуулж дундын үндэснээ хамтын цусны ёс ухаамсрыг дүрслэг сэтгэлэгтэй бүтэмжтэйгээр бат бэхжүүлэхээр зорилгоо болгов. Алын үндэснээ залуучд багшд шинжил ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үсгээр хулваас болгож адилхан нэг тавцанд мурацх явсдуу ойлгол цагаан нэмэгдүүлж хамтын танилтаа нэгтрүүлэн шинжил ухааг сүйгчлэх өргөлөм халуун сэтгэлгээр үргэлжлэн төгж аав. Тус мурацан мурацандар сурулцлыг ахуулахыг баримталж залуушд багштын шинийг үсгэх сэтгэхийг гар хөдөл үйлдэлж үйлөх чадварыг күшлэн боожулна гэвэ.

сонсогч ханьмаараа та бүхэн сайн байцгаана уу? Би бол Шинжаангийн Арод төлсхөрөн Монгол хэлний Арод үгийн төлөгч бүм билэг. Тэр маалтай, итгэлтэй, суралцахыг баримтладаг баяр сонгол сантай бусдыг хавсарх дуртай. Эмэд уулдаруу би. Төлөгч болсны хөвдөө сонсортой сайхан дүүх хоолоогаар нь содон сайхан агуулгыг сонирхуулж та нартай нэг санаар үйлчлэхээр чирмэнэ. Монгол хэлний Арод үгэн үйлөхөнд дэмжиж Клэн авч сонсох болов уу?

Дандажин дотор эргэн явж Эрдэмтлэгийн Меркэж газаад гарч хошууч мэрэгчлэг шургуй шимтэн судалж 11 жилийн цаг хугацаа хэрэгсэн давхар давхраг харшлалыг дийлэн давж Эквустан буцваа. Дулаан сарын 1-нд гавьяан тэмдэг гөртөгч Лу Юаньжоугийн нэг нас болуулу. Дүмнад улсын Сегатна Чин Үнэнч сэтгэлээр Сан Сриналлын үйлсэн төлөө чирмэл зүтгсэн Кмик зөрөгчөлм ут эвкмэлмэн. Салаад бидэн хамтар дулаан сарын 1-нд гавьяан тэмдэг гөртөгч Дүмнад улсын шинжил ухааны Куралингийн академич, Дүмнад улсын инженерингийн Куралингийн академич Лу Юаньжоугийн үлгэрийг сонсъя. 1920 онд Лу Юаньжо Анхуйгийн Лай Ан Төрчө Багдан улс орон сүйрж улсын хүчин бүрснийг нүдараа өссөн болохоор улсын нан тулаа нум бичг өсгөө итгэл бишрэлийн алертаас түүнээ сэтгэлд хадамшиж. 1937 онд улсаас байгуулсан 50 их сургуулийн агаар айлын инженерийн салбар тэшилгэн урсна дараа тэр сургуулийн дагч Дан Дашин дотор эргэн явж нүүдэлж Чунчингийн үүлийн ураад дөхөн бодиолог сургуулийн байрын гэр барьж агаарын дайралтаас далдлан агаарын сэргэлт нүхэн дотор агаар айлын онлын бэрхсэдвэг шийдрүүлж агаар айлын мэрэгжлэх системтаа сурулсан Дүмнад улсын тус газар орны анхдагч КЭСК оюутан болжээ. 1945 онд тэр эрдэм чөдрийг сайнар сурч Дүмнад улсаа аврах итгэл зөрөг өөрлөн Америкт гөрч Массачусетс байгаль техникийн ухааны дээд сургуульд орж нэрцт замшлалтын өв хэмээгцэн Дэлэй Богар багш барьж тухайн үед зөрөгтэйгээр сурах хүмүүс төлийн цөөхөн хошууч чиглэл болох уу? Инерцтэй замшлалтын тусгай мэрэгжлийг санаачлахаас нь сунгачаа. Туршилтын тасагт тотомшго улан өдөр сонжин сууж туршилт хийснээс тэр 1949 онд Дэлкан анхдагч инерцтэй замшлалтын доктор цол хамгаалж 29 настай дан Массачусетс байгаль техникийн ухааны дээд сургуульд дэд судлагчаар салагджээ. Шин Дүмнад улс байгаль өгсөн чи маань дамжогдсон дөө. Тэр мөн дараах нь улстай бусхаар зэрэгшүүлжээ. Гэтэл Америкагийн Заскин Нордон энэ ураасан мэрэгжилтнэ үн сэнийг сайн мэддэг болохоор шат шатар харш сад учруулж түүнэ юухыг харшилжээ. Игатэр гол мэрэгжлийн материалыг нүүн далдалж төрөл сад нь эргэж өсгөр шалтгах болгоно.

олон газраар эргэн явж бүхэл 11 жил хэрэгсаад эцэстээ 1956 онд сая Луоху тагтаар өнгөрчээ. Ахархан Кэдүн Минотын тагтаар өнгөрөх самигэ тэр сүйлэрийн эрх сулах тань мөнл халуун нүлэмс асхруулж тэр нэг алхмаас эхлэн би үнээрээ Экустан бус чирвэ гэж хэлжээ.

гар хоосон үйлс битайсан уун жилдэ. Тэр бэлхман дахуулан ядуу хоосон нөхцөл дуур шинээс эхлүүлэн тэмцэж, буцаан хураах дахуул ууд гих ухаагдахныг анхудаа дуртаж, манай улсын анхдагч Том Келварийн найрлаг зуудангуй машиныг судлан үйлдэж, шингэн көмөл дугуул инерцийн тавцан зэрэг аль улан бэрхсэдвэг шийдрүүлж, улсын дутаадын анхдагч инерцийн мэрэгжлийн тусгаа номыг бичиж, хоёр бомбыг нэг оддуу зангалга мэрэгжлийн сүрийг бат бэхжүүлжээ. Тэр үргэлж залуучдаа сансрын алалын үйлдэхэнд 90% даруй кэр тэнгисцэнгүй явдал болно. 100% сая кэр тэнгисцэн туучихна гэж хэлдэг байлаа. Ийм чанга хатуу шаардлагын үчгэнчик алдаа бүрүү гаргаж болохгүй ажлын өөрийн үеийн сансрын алын ажилтын сэтгэлд хадуншуулжээ. Суэнгүрүү насалсан амьдралын аяндаан тэр бөөбөг хадгаламжаан бөгдийгэн гаргаж шинжил ухаанаа судалгааг тусалж насан туршийн сурсан зүйлэн бүрүү Домнод улсын сансар алын сансарт гарах ажил үйлдэлсэрүүлжээ. Игаад өтлө насандаа тэр мөнөл шинийг үсгийг төгсгөлгүй хол гүйлт харин суйруулж, хойч уйм кэсэгэ экусинэн тула үргэлжлэн чирмайн үргэлжлэхтүү сахчаа. 2023 онд нэгсэн гурун настай Луу Юанжиу настан нас барва. Гэтэл дөөнэ сансар айлэлний ажил үйлэсэн тула чирмайн зүтгсэн альва зүтгэл чирмайлгын удаа болсол басла Домнод улсын тиэрэлт сум дахуулуудна үйлэсэг тулааруулж, сансар айлэлийн көгжилтүү сүйр тав. Bye.

Үслэг цайдг бөмбөлөг цардуулын удаандаа хатуурдаг. Энэ нь ямар учраас болсон бэ? Бишг наашнараа, та нар шинэхэн хулж явсан бөмбөлөг цардуултай үслэг цайд одрох бөмбөлөг цардуул харамхай чанартай. Жажилхтай англим амтайхан сайхан амтай боловчгүй. Хагас өдөр тавиад ялангуяа көлдагүр тавиад дараа өдрийн дахад авч гаргуул. Бөмбөлөг цардлын яг л бичгэн чулуун шиг хав хатуу болж хасахт баахан ч харамхай чинэргөө болчихдгоо ийм байдал тохиолдж өнгөрсөн юу. Өнөөдөр бид хамтар үүнэ баах нууцыг илрүүлье. Юуна төрөнд бид нүслэг цайд өтөрхөө бөмбөлөг цардуулын ирэлтийн тухай мэдэх хэрэгтэй. Түүг хар чоглогтаар үйлдэн гэсэн бишээ. Олонко үслэг цайд өтөрхөө бөмбөлөг цардлын гол түүка материал болвол модон төмсийн цардуул даруу бидний эрдэн иддэг төмсийн бөмбөлөг доторхөө тэмэрхүү цардуул байж цардуулын их төрөл зүйлийн доторхөө нэг зүйл юм болно. Шинхэн чалсан бөмбөлөг цардуул жөөлн харамхай чанартай болгын учир юм бололоо. Халуун усанд цардуулын жижиг мөхлөг дэвтэж үгийн нэгт барилдсан цардуулын үт келкасийн дэвтэн салдаг. Игад усанд гүц дэвтсэн бөмбөлөг цардуулын жөөлн бөгөөд харамхай чанартай болдог. Энэ үеийн цардуулын дэлгэмэл байдалтай болж итгэхтэй амтын хамгийн сайн байдаг. Гэтэл бөмбөлөг цардуулыг удаан тавьбал ялангуяа көлдагүр тавьснаа дараа гайхалтай явдал үүсдэг. Көлдагүрийн дулаана хэмжээ бараг 2-4 Цельсий градус юм. Энэ дулаана хэмжээ яг сайхан цардуулын хамгийн амархан хатуурх оршин тойрон болно. Өмнө нь халуун усанд дэвтэн салсан цардуулын молекулын дуур дулаанд аажмаар дахин шинээс авчиж, дэртэгш жигсэж, сурж оруулсан усыг баг багаар шахаж гаргадаг. Ээ явсту цардуул аажмаар хатуурдаг. Энэ нь яг бидний идэад өлтсөн маань түгээн көлдагүрт тавихтай дараа өдрийн хатуурч, кийтэн доторх будааны амтын хатуу болохтай аб адилхан ёс болно. Энэхүү хатуурх ёстой хорт бодис үүсгэхгүй. Зөвхөн цардуулын молекулын дахин шинээс жигсаасан тэдүү юм. Иймээс үслэг цайд өдөрхөө хатуу бөмбөлөг цардлыг халуулснаа дараа дулаана хэмжээнд 20 Цельсий градусаас тавбал цардуулын молекулын бас дахин шинээс дэлгэгдэж ус сурж ханаад жөөлөн харамхай чанартай болдог. Гэвч гээ анхааруулштай. Бөмбөлөг цардуулыг кетрка удаан тавьбал амтын барахтай болохоор барахгүй бас амархан бактери үүснэ. Иймээс хамгийн сайн хаашил уух хэмжээгээрээ хулднавч тэр дурын идвэл сая харамхай чанартай амтайхан сайхан бөмбөлөг цардуулыг нэг чийс амталж чадна шүү.

Күндэс сонсогчтой хайртай бичгэн аашнараа. Тусуудаагийн сонборлог маша нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлэг бүхий мэл котлор нэвтрүүлвэ. Нэгүүлэн агуулгыг сонсох гэвэл бичгэн аашнаар маань бас АВЭЖ намбараа болгаар Сүлүршитийн хэрэглэшний үйлчлэгийг болгоёж сонирхол та сайхан агуулгыг эргэн сонсч болно. Та бүхнээ сонссон баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дөрвөлжлэн анхаарлаа хандуулноо.

0: Beijing цаг
1: 20. Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын татсан.
2: Утхурлагын татсан.
1: Утхурлагын татсан шилдэг бүтээлийн сонорхол.
2: Утхурлагын татсан шин цагийн дуудлал.
1: Утхурлагын татсан.
2: Күндэс сонсчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Сонирн тэнчмиг сэтгэлэнтэй хам болсон утхурлагын татсан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын дулааны өдөр гаргийн 5. Күндэс сонсчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлд үгэсгийн Батчуулун Зукааж Батчуулуна дуусна хайрын уяг гэхэд үг сонсхъя.

Гүндэс сонсгчээд аа. Залгаад тэнгэрүүлийн ханкинсан дуулгийг хэлсэрэс дүмдийн сонирхомжаар тэнгэрүүлийн нарс үндэс саран холуатаг ихэ дүүг сонсхья.

Гүндэс сонсогчдаа. Тэгвэл одоо Югасигийн Аа уу Юсокач, Аа уу Тиндуус нь сэтгэлд манагдсан хайр гэхэд үг сонсох яа.

0: хатан засах улс төрийн хариуцлагыг эрс өргөлж, намын улс төрийн байгуулалтаар ирэн халан жолаадулж, намын альва талын байгуулалтыг бүх талаар чангатгаж, намын суртал ариун чигчээр засах явуулах байгуулалт болон илжирэн дураатахыг эсэргүүцэх тэмцлийг гүнзгий акуулж, намаа хамьяарч намаа засах, намаа хөгжүүлж, намаа күчрэг хөгжүүлэх Шинжаангийн нүүдлгийг лавдунаар акуулж, төв чигч кев сурталтай, ажил гэж үйлс бүтээх сайн сайхан амь хуулан хөгжилтэн орчин тойрныг чирмэн бий болгох хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас урацын Ши Жинпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хорооны иргэнд нэг нэгтрэн бэлгэмдэж, хүсэл найдалгыг бат чэжилж, ачлан таалархаж, эрэлхэглэн урагшуулж, өргөжлөн чирмэн тэмцэж, эрэлхэг шүүр хагаар урагшуулж, бэлгэмдэлтэй, эв зогцолтой, цэцгэлэн хөгссөн баян чинайлаг, болуусан давшилттай, амаржин сууж аж төрсөн, амаху сан сайхан нийгэм журамт өдгөөчлсөн Шинжаангийг чирмэн бүтээн байгуулах хэрэгтэй гэвэ. Хуруулд Лиу Жанжао нөхрийн Эврен засхурна намын хорон гишүүнэ тушаалаасан бүхийг зовшаарах тухай тогтоолыг кинэн зовилдож батлана. Жан Ян Хэ Юн Хуйд намаас хөөх шийтгэл өгхийг нэхэмжлэн зовшаарах тухай тогтоолыг кинэн зовилдож батлаа. Эврен засхурна намын хорон гишүүн урлагч гишүүн хуралд оролцваа. Эврен засхурна намын хорон гишүүн урлагч гишүүн биш мужин зэргийн өдөрдох нөхөр Шинжаан цэргийн тойрог Зэвшиг цагдаан Шинжаангийн ерөнхий ангийн холбогдлолтой хариуцлагатан нөхөр. Эврен засхурна Шүйг хороо ба байцаах хороон гол хариуцлагатан нөхөр. Эврен засхурна Саклобат байцаах хороон гишүүн. Аймаг жуухуутын намын хороон шүүжинаар хуралд сул оролцваа.
1: Шинжаан радиод хэлэлцэхөрөн жишмэн. 8-р сарын 6-ны өдрийн үдийн хойно. Эврен засхурна тэргүүлэгч Яркан Түниоз. Эврен засхурна засгийн урдны байнгын хурлыг эрхлэн гээж Еринка шуужи Ши Жинпингийн шидрэн хусанаа чихл үгийн зөрг санаагийн дамжуулан сурулсэж, Еврен засхурна намын хорон байршуултын ёсоор, Еврен засхурна 15-р 5 жилийн хологдлолтой төлөвжилгийг кинэн зөвлөж батлана. Закрын хамьярхы кепчант жигсэн нуруулаадго, шунлын чинэртэ бидсиг сэргаалны эзэмтгэх системиг бүрэншүүлэх. Еврен засхурна хамгийн дур цалингийн баримжаагийн тэншээрүүлэх зэрэг ажлыг судлан ярилцваа. Хурлдо Шинжаангийн Уйгур Эврен засхурны мэдлэгийн битатхнаа эрхийн 15-р 5 жилийн төлөөжилгө. Шинжаангийн Уйгур Эврен засхурны биеийн тамирын кичрхэг урны битан байгуулалтын 15-р 5 жилийн төлөөжилгө. Өсвөлэн сайхан Шинжаангийн битан байгуулалтын 15-р 5 жилийн төлөөжилгийг кинэн зөвлөж батлава. Хурлаас чиглэж син. Тав нэгт айлт худалгын байр тогтоолтыг нүдлж. Торгоны замын ажах үгийн бүсийн мэдлэгийн битатхнэ эрхийн гүчрхэг урна битан байгуулалтын харал төвөрөхтө анхаарлаа төвлөрүүлж мэдлэгийн битатхнэ эрхийн үйлдэлт, хэрэглэлт, хамгаалалт, хамьяарлалт, үйлчлэгийн бүх хэлхэсгийг хүчлэн нэвтрүүлж бүх талаар шинийг үсгийг дэмжих ажах үгийн дээр ясч нартай хөгжилтийг акуулах дээр хэрэг хэмжээтэй газааттай чулаатай уулзахт үйлчлэгүүд үндэх мэдлэгийн битатхнэ эрхийн үйлдлийг нэн санаар бадруулах хэрэгтэй. Биеийн тамирын гүчрхэг урна битан байгуулалтын харалт өрөхтө анхаарлаа төвлөрүүлж, хотгодагийн биеийн тамирын их баялагын тэнцвэртэй байрлуултыг нэгдэлтэй төлөвлөн, Бюхар даран биеийн ширгжүүлэх талбар газрын битан байгуулалтыг акуулж, биеийн тамирын уралдаанаа хангалгыг баялагжуулна, олон талын хамралтаар өргөн шинжил ухаанчаар биеийн ширгжүүлэхийг түгээмжлэх инженерингийг хэрэгжүүлж, уралдаанаа биеийн тамирын ерөнхийлсэн буттай хүчин ба Улстан 90 алдар олох гэж чидрэгийн лабдуунаар дээгшлүүлэн. Цас мөсөн. Кээр газаа ба уралдааны өвдлийн гол ажүүлсэн хилкасыг хүчрхэгжүүлж, биеийн тамирын их баялагын давлгийг ажаху нийгмийн дээр ясч нартай хөгжлөлтийн шин хөдөлгч энерги болгон хөвөрлөхийг акуулах хэрэгтэй. Тунгалаг усн кёкентөг үүл болбол даруу, эрхэм нандын их

0: Элэг мөнгөгийн ойлгохныгийн Батбек бий болгон үйлдэлж үйлж. Амахуугийн орчин төрнөө яс чинэрийг цэстэнтэйгээр сайжруулах. Үсгэлэн сайхан Шинжаангийн битэн байгуулалтыг бүх талаар акулахтаа анхаарлаа төвлөрүүлнэ. Ажиллуулсан бүтцэн тэн шаарлалтаа бузрдлыг засах. Амахуугийн хамгаалалт. Өөр амьсгалын хөрөлтийг аргасхийг нэгдэлтэй төлөвлөж. Нийслэгчийн давхарслан гадагшлуутыг багсгах. Бузрдл бодсон гадагшлуутыг багсгах. Нугааруултыг өргөтгөх. Ажахуугийн нэгмэдүүлгийг хамжилсуулан нахгүйлж, бузрдлыг сэргээлэн засахыг бэрхсээлүүг шийдвэрлэх ба амахуугийн системийг шилдэгжүүлэхийг өргөлжлөн гүнзгий ахгүйлж, алийн нэснэ олон төмнө амахуугийн орчин төрнө олдтай сэтгэлгээ, суул жиргалтай сэтгэлгээ, амар төвшин сэтгэлгээг тасралтгүй нэгмэдүүлгүй хэрэгтэй гэвэ. Хурлдо, Шинжаангийн уйгар өвөр азас хурна закран хамьярхы кепчанда жигсэн оруулаадгүй шүнлийн чинэртэй бодисыг төр цаг хамьярын закрах аргыг судлан яралсаж батлан чихэлжилсэн. Манурна закран хамьярхы кепчанда жигсэн оруулаадгүй шүнлийн чинэртэй бодисыг сэргээлэн эзэмдэх системийг улам нэг алхам бүрэншүүлж. Газагаас орхыг сэргээлхийг чихэлжилж. Бикиопсийн хинэлт хамьяралт засалтын ажлыг дүрмжүүлж. Засал захиргааны хуул хэрэгжлүүлэлт ба эргэн хэргийн хуул цаажиг залгалдуулахыг чангадах гэж. Хурц ажиллах амар төвшнээ сүйр шугамгийн эрс сагч. Нийгмийн амар төвшин өргөлжлөн тогтвортой байхыг хамгаалах хэрэгтэй. Шинжаангийн уйгар өвөрөөс ас хорна закрын хамьярхы кепчанд жигсэн оруулаадгүй шунлын чинэртэй бодисыг төр цаг хамьярын закрах аргыг сайнар төвшлөлөн хэрэгжүүлэхийг хурт этиг засах чидвэрийг дээгшлүүлэхийн чихэл гардас болгож. Ажлын тогтцоо улам нэг алхам бүрэншүүлж, хамжилсан холбоолон хөдөлсгийг чангадах гэж, хинэн хамьярах чидвэрэн дээгшлүүлж, ухааралтай хүмжлийг чангадах гэж, хорт эдийг засах үйлдэл чидвэрэн дээгшлүүлэхгүй хэрэгтэй гэвэ. Хурлдо, Шинжаангийн уйгар өвөрөөс ас хорна хамгийн дур цалингийн баримжаана тэншээрүүлтийн төслийг судлын яралцсан баталж чихэлжилсэн. Цалингийн урлагын хуваарлалтын бүхэл урлагын хуваарлалт болсон сүйр чинэртэй ба удирдамжийн чинэртэй үйлдэлийг гүнзгий таньж, цалингийн урлагын хуваарлалтын дүрмийн өөрчлөлтийг тасралтгүй гүнзгий харуулж, цалингийг зүй зохистой нэмэгдүүлэхийг тогтцоогийг бүрэншүүлж, хөдөлмөрлснээнкийн хэрээр хуваарлахаар гол зохис болгоно, олон зүйлийн хуваарлалтын арга хэлбэр зэргээр уршихыг баримтлж, олон төмнө хамгаас анхаарж байгаа хамгийн шууд хамгийн боттой ашиг тусын асуудлыг үнэнхээр шийдвэрлэж, сугаал ардын орлох хэрэгэд аж ахуйн хөгжилтэй зэргээр нэмэгдхийг акулах хэрэгтэй гэвэ. Хурлд бас бүс зүйлсийг судлан яралцва.
1: Шинжаангийн радио телевиз сурагч мэн. 8-р сарын 5-ны өдрийн нураа Бүкүлсийн эмэгтэйчдийн холбоот хурл, зургийн хэмжилийн яамн, улсын үкэл үсгүйчхийн ажлын зөвлөл, улсын үндэсний хэрэг эрхлэх зөвлөлөөс хамтран гол нэрхэлсэн 2026 оны гэрийн суртлыг сайнаар уламжлан залгамжилж, гэр улсын хүслэнэн хамтад цогцол ягийг үндэстний газар орны гэр бүлийн улсын нийтийн хэрэглэх үгкэл үс бичгийг суралцаж хэрэглэх үзүүлгийн хөдлөр Аксуутд явагдваа. Бүх улсын эмэгтэйчдийн холбоот хурлын намын удирдах дуулангийн шүүжи, дээд тэргүлэгч, Хон Шоуэй, сургууль хэмжлийн яамна дээд сайд, Жэн Юучэн, Эврэн засхурна намын хураан байнгүй гэшин, Кайсер Абдхэрэм хөдлөрд оролцсон хамт үккэлвэ. Улсын үндэстнээ хэрэг эрхлэх зөвлөлийн дээд эрхлэгч Шэньян, бүх улсын эмэгтэйчдийн холбоот хурлын дээд тэргүлэгч, шүүжин арийн газрын шүүжи Мали Эжэн хөдлөрд оролцва. Хуан Шоуи илэрхийлэхдээн, хөдлөрийн үлдлийг өргөжлөн ихтгэж, улсын нийтэн хэрэглэх үккэл үс бичгийг дэлгэрүүлэн түгээмжлэхийг ёс суртахууны бий болгож күм күмжлэхтэй нэгт уйлдуулж, шилдэг сан гэрийн суртлыг уламжлан залгамжлахтай гүнзгий уусал цулж, явуулцаа солилцаа уусал цаатай адил чиглэлээр хүчилж, аливаа үндэстнийх нэн өөр дутна, хайр сэтгэлгийг нэн гүн сусан болохыг акулж, дундад улсын хэлбэрийн өдгөөжлөлтийн шин аянд Дундадны үндэстнээ хамтан цогцсон байгуулалтын шин хуудасыг хамтар бичлэх хэрэгтэй гэвэ. Кайсер Абдхэрэм илэрхийлэхдээн, Шинжаан улсын нийтийн хэрэглэх үкэл үс бичгийг дэлгэрүүлэн түгээмжилсэн өрөвтэйг өргөжлөн бэхжүүлэн өргөтгч. Аливаа үндэстнээ улан тэмийг Агуик Экулс, Дундадны үндэстэн, Дундадын соёл, Дундад улсын эв хамтнам,
2: Дундад улс нь онцлогтой нийгмийн жүрмд болсон Клен танилтай нь тасралтгүй нэмэгдүүлэгдэх

0: жолаач. Дундад нь үндэснээ хамтын уян санаанай гэр урнаа үндэс суурийг тасралтгүй батдах нэг ивэ. Бүхэл царангийн үзүүлгийн тоглолтын гол сэдвийн ил тод байж, гэрийн суртлыг уламжлан залгамжлах, үгкелэр чидэм жолгох, үндэснээ бүлхэндэл зэрэг баялаг сайхан тоглолтоор дамжин, хил хызгаар газар урнаа гэр бүлийн цог живхайг илрүүлж, гэрийн суртлын хүчин чидэл болон үгкелнээ говоо сайхныг тайлруулвэ. Хөдлөрийн надагт бүх царан ар дундуудаа хайрлнаа гих дүүг хамтар дуулва. Тэг хураан холуудалтай нэгц хийгээд салай мөчрийн холуудалтай хариуцлагатын. Альва мүж орон хот болон бинтанаа эмгтачдийн холуа төрлийн холуудалтай хариуцлагатын. Эвран засхурнаа холуудалтай нэгц хийгээд салай мөчрийн холуудалтай хариуцлагатнаар хөдлөрд оролцва.
1: Шинжаан радиод хилсхурайн чимээн. Хамил... Шин материалын ажиулсан дайлдах бодлогын завтокалигийн амжин атах хэж. Барын орна алмаз чулууна ажиулсан шин өндөрчгийг бүкөчарин байгуулж байна. Хамлийн дээршин техник мэрэгжлийн ажиулсан нээлтийн орна МБ-ийн урчил ажахуугийн ажиулсан күрэлэнгдэ. Дундад улсын машин механикийн ажиулдүрийн бөлөглөлийн алмаз чулууна. Жингюэн Фонко нэрмштэ Шинжангийн хызгаарт компани үйлдвэрлэлийн тасаг дээр битэмштэ ажилж байна. Хамлийн кит хатуу материалын ажиулсан төрөвчи голлогчи ажахлуул болсны хувьд тус ажахлуул энэ жилийн 5-р сард үйлдвэрлэлийн туршин эхлүүлснээс наар үйлдвэрлэлийн чидвэрийн тогтунаар илэрч удаа сард альва төрлийн алмаз чулуунаас 10 төмөн карат үйлдвэрлж сарын борлуулалтын урлагын бараг 8000 төмөнд хөрөхтэй хүрч байна. Компани хэрэг мэдгчи Еренга Захрал Уушаулы сөрүлжилгчтэй гэлэгтэн. Жилбэр альва төрлийн алмаз чулуунаас 120 төмөн карат үйлдвэрлж, үйлдвэрлэхний өртгийн нэг дүншүр 2000 төмөнд өрөхтэй хүрч чадна. Энэ жилийн дор хагас жилдэ бас 305 суур иж тоно төгөөрөмжийг нэмэгдүүлэхээр байна гэвэ. Шинжангийн Рэнжин нэрэмжтэй шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийн хязгаартаг компани аж үйлдвэрийн дэсэн ба засал чимэглэлийн дэсэн алмаз чулуугийн хос үйлдвэрлэлийн шугамар зэргээр үйлдвэрлэхгүй үйлдвэрлэлийн хэлбэрийг хэрэгжүүлвэ. Аж үйлдвэрийн дэсний үйлдэхнийг Шиан, Сужу зэрэг газартаг хөргөн борлуулж, засал чимэглэлийн дэсний үйлдэхнийг Энэтхэ зэрэг газаадын зах дэлгүүртөө гаргаж байна. Компани хариуцлагатан Ван Фунли танилцуулсан гэлэхтэн, аж ахлуулаас үйлдвэрлэлийн систем нь үргэлжлэн төгөлдөрч үйлж, жилийн үйлдэхний өртгийг нэг дүншүр 5000 төмөнд төгөргөөс давуулахар ширмэж байна. Голд үйлдвэрлэлийн чинэр чинсагийн санар баталж, үйлдвэрлэлийн чидрээн зүг хэмжээгээр дээгшлүүлэн. Алиас үлийн кеп баримжаатай алмаз чулууны үйлдвэрлэхнээс аваад, нарилаг материал, бөдөлөг материал хүртэл бүрээ сайн сайхан үйлдвэрлэлийн байдал гаргаж болно гэвэ. Удаа, дундад улсын машин механикийн аж үйлдвэрийн бөлөглөлийн хязгаартаг компани. Рэнжин нэрэмжтэй шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийн хязгаартаг компани. Юпулэ нэрэмжтэй шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийн хязгаарт компани. Чинтан нэрэмжтэй шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийн хязгаарт компани. Жунпин Юзэ нэрэмжтэй Шинжангийн аж үйлсэн хэрэглэлтийн эх орлуулалтын хязгаарт компани зэрэг аж ахлуул хамилд цуглуурч. Шинжангийн дээд дэсэн кит хатуу материалын газааттай түшгэлж байсан байршлыг төвлөртэй хөөрүүлж. Бүг Шинжангийн шин материалын аж үйлсэн зангилгын хөрөлцөхөй талыг нөхрөлж. Эргэжин 3 жилд Хамил хот 3 дүншүр каратин алмаз чулууны жилийн үйлдвэрлэлийн чидвэрийг биелүүлж, үйлдвэрлэхний өртгийг 15 дүншүр тэргээс давуулахар төлөвлөж байхын хамтдаа алмаз боловсруулах, хагас дамжуулагчийн материал кейк зэрэг дээдсийн крэзэг алхам алхмаар өргөтгөнө.
0: Шинжаан радио телевизоранч мэн. Шидэр гулзын олон улсын нэсгэлийн буудлын Жилийн килар урж гарсан аянчтын зөвлөлтийн хэмжээ 3 төмөн кимнудаан их боомтаас давж, аянчтын суусан дүмдэж хэмжээ нь сууна 88 хөвдгөрч, хөвд Шинжаан нь барамшан чулаатай юулзах амжирлын хүчин бүх талаар илэрвэ. Гулсын олон улсын нисгэлийн буудлаас алимттай шууд нисэх агаар аяллын шугамын нэгтэй эхнээ хугацаанд гараг бүр хоёр хэлжа байсныг гараг бүр дөрөн хэлжа болгон уншруулж, Энэ күн нэг цагийн агаард конклийн нэгтэй дундуд хасгастай нь хоёр улсын арилжаа худалдаанаа явуулцаа. Төрөл садаан иргэн үзж сугаацах чихэл нэвтрэх сан болсон байна. Гулсын аянч нь талхар дулхан сүржлөгчт хэрэгтэй. Өнгөрсөн бүр буунтар явж байв. Удаа нисгэлийн бэлэтлийг үрчлэн хулдан авахт амждаг болохоор маш дөхөн болоо гэвэ. Хасгстайна айн чин хурман хаалийг хэрэгтэй. Бидэн шүд нисгэл суугаад гулс хоттой көрөхтөө маш дөхөн болоо. Гулсд көрснээс хор энэ хотын асруйх көгжилт хөвөрөлтийг жинкнар мэдэрвэ гэвэ. Энэ жилийн 3-р сард гулсын олон улсын нисгэлийн буудал төр цаг чулайтай нэг эзэнлтийн хэлбараа хөвөрүүлж, агаар айлын буумтын кевинжигсэн эзэнлтийн шат дурва. Зуна амралтын зөвлөлтийн хугацаанд орснаас наар кил алсалсан зугаацал, худалдааны явдлын зөвдөлцөө, төрөл садан эргэн үзж наар цаар явах хэрэгцээ шаардлах төвлөрн нийлэрч, агаар айлын шугамын аянчтын суусан дундаж хэмжээнь зуна 92 хувьд хүрч улам нэг алхам дээгшилвэ. Аянчтын тоо нэмэгдэхин дахуу нисгэлийн буудлын үйлчлэгч зэргээр дис дэвшвэ. Шинжаан нисгэлийн буудлын бүлэглэлийн Илийн гулсын олон улсын нисгэлийн буудлын амар төвшнээ үйлчлэгэнэ хамьяралтын хэлтсэн ажилтан. Езэ Шэн таньсүрэн хэлэхтэн. Бачин байдлыг аргацаах батламжин арга хэмжээг шилдэгжүүлж, амар төвшнээ байцаалт буудлах үйлчлэг хангаава. Кэрвэ улна авчива юм кмийн нилад олно. Нилад тарха байвал бидэн олон улсын асард шүд буудлын шийдрүүлж болно гэвэ.
1: Шинжаан радиод хүлээс хураан сүрүүлжилэгч Балагна медалснаар болвол 8-р сарын 7-ны өдөр Юннана амьдралын урдун Ürümqi Bianjiang гичин буудлаа Пэсэк нэзэгнэж Юннана сургал сэсхийг Дунд Азиа болон өөрсдөө шууд хангахаас харуулах гаргав. Ürümqi хазаа даралж худалдаанаа гол саруух болсны хувьд Бианжиан гичин буудлаа Дунд Азиа Орсын хил алслын хулдан авах их хэмжээний худалдаач нь хурун зөвлөрч. Тус удаа эзэмлэлтийг хийсэн Юннана амьдралын ордныг Юннана Эбида нэрмжтэй цэцэрлэгийн шинжилгээ ухааны техникийн мэрэгжлийн хязгаартай компаниас хариуцсан эзэгнэж, талур ордонд Шинжаангийн алс эзэмшилтэй электрон цэцэг өснө үн хайлсан хулдах ба арилж алах хуваар төв гаргаж, олон давхарганы хуан борлуулах гогцааг хасч, Юннана гаралтын урна сургал цэцгийг зах дэлгүүртөө шүд хөрөгийг биелүүлж, хил алслын хулдан авах үр өтөмжийг ихээр дээгшлүүлвэ. Хасгстана сургал цэцэг хулдан авах худалдаач нь Канат Балта Баяп илэрхийлэхтэн. Юннана сургал цэцгийн чинэр чинсэн шилдэг сайн, чинэр ба үнийн харьцлын дээр бэгээд Юннана амьдралын ордныг эзэнснаас хоор бидна хулдан авах арга сам нэг саатко болж, Бараа ухтан нэг дөхөм төргөн болж, хулдан авах цагийг ихээр ариулж, эврэн өртгийн чихи нэг дур улаа гэвэ. Юннана Эбида нэрмжтэй цэцэрлэгийн шинжилгээ ухааны техникийн мэрэгжлийн хязгаартай компани болвол, улсын дотоодын дээд дисийн цэцэг өснө бүх ажиллалсан хилгээсийн төрөвч ажиглуул байж, цэцэг өснө үр буужуулахыг судлан нээх, ойлгар баримж ажиллуун тарих, хил алсалсан үйлдвэрлэл борлуулалт зэрэг бүх хилгээсийг гүнзгээс өгсүүлж байна. Компанид ерэнхэ захирал Личин Танцүлэн гэлэхтэн залгаад ажахлуул ман бас Шинжаангийн хэсэг Шян хоттой хамтран тусгайжсан цэцэг өсгийг газааттай гарах ажиулсан сүрэн газрыг хамтар байгуулж сургал цэцгийг хил алслан газааттай гарах замыг улам нэг алхам өргөтгнэ. Манай ажахлуул хутви шантай гар холвон Дунд Азиад гарах цэцэг өснө үлгэр үзүлгэ хүрээлэн урныг байгуулахар төлөвлөж байна. Төрөл зүйлийг байгуулж улснаас хоор сургал цэцгийг хил алслан зөвөрлөн Дунд Азиан альва улс болон Орсдөг хэрэг цаг хугацаагийн 3-аа нэхвэр ахартхаж соргог өгтлмөл цэцгийг газааттай гарах кепчааг ихээр дээгшлүүлж болох вэ гэд бас Шинжаангийн тухайн газрын цэцгийн ус тарих буудлах барана гүйлэг зэрэг холголтой ажиулсан хөвжлөлтийг дайшилж хоёр газрын цэцгийн усна ажиулсан харилцан нөхрөлн көгчгэ хамтар урлага нэмэгдүүлэхтэй хүч нэмрэлнэ гэвэ.
0: Шинжаан радио телевиз сурагч мэн. Шидр 12-р хэсгийн улсаас зохион байгуулан төлөвлөн хэмжээтэйгээр хулдан авах эмин зүйлд анх сунгагдсан эмин зүйлийн үрдөнгийн нийтлж. Шинжаангийн Төфөн нэрэмжит эмин үйлсийн хувь нийлүүлсэн хазгаард компани Дичи Юн Тун хавтхаа эм сунгагдж, аж ахлуулын мөнчих Шинжаангийн анхдагч үйлдэхний Улсаас төлөвлөн хэмжээтэйгээр хулдан авах эмин зүйл ба улсын үндсэн эмин зүйлийн гарцэгт зэргээр урсан амбудсын эмэмлэгэн ажахул

0: болсон байна. Шинжаангийн төвхөн нэрэмжит эминьюлсийн шинжаангийн судалгааны хураалгын дараа дүүлгэ танилцуулан хэлэхдээ тус удаа анх сунгагдсан дичи юм тун хавтхаа юм болвол үржил тавсрах эмгтэчтийн салаан дутаа чуурлын крант үргэлж хэрэглэх юм болохоор эмчилгээний хэрэгцээ шаардлагаар их юм. Төлөвлөн кемжатагаар хулдан авах дүрмийг өндслөвөл тус юм анх сунгагдснаас хойр 3 жилийн хулдан авах үеийн хугацаанд бикулсийн альва шатын эмэмлэгийн байгууламжт тогтунаар хангана. Дичи юм тун хавтхаа юм болвол биднээ өврэн судалж гаргасан үйлдэх юм. Эмгтэчд эм хурмааныг нөхрүүлэхин хамт бас жирэмслэл хурмааныг нөхрүүлэх чихэл та болохоор амар төвшнээ чинэрийн талаар нэг найдвартай юм гэвэ. Төвхөн нэрэмжит эминьюлсийн хувь нийлүүлсэн хазгаард компани эмгтэчдийн хэрэглэх юм, күйгтийн хэрэглэх юм ба Шинжаангийн онцлогтой их баялагын эмин зүйлийг судлан нэг крант утга хуцаагаар гүнзгээс өвчлөлт гэж улан зүйлийн үйлдэхний улсын дутаадын зах дэлгүүрийн хуусан байрыг нөхрөлвэ. Дичи юм тун хавтхай эмин түйка материалын эмин төрөл зүйлийг ланжуйн шин урамд ашиглалт оруулж хавтхай эмин жилийн үйлдвэрлэлийн чидвэрийн 5 дүншүрт хөрч үрэмч нанжингийн үйлдвэрлэлийн суйрын газар төшхлөн амьдлагаар тохируулж болно. 15 дугаар 5 жилийн эхлэлтэн жилд амбидсэн эмэмлэгийг анхдагч удаа улсын голдлогтой бий болгох шинээс көксцэн тулаар ажилласт оруулва. Бөгшинжангийн амбидсэн эмэмлэгийн ажилласын гол хөдөлгөр ба шинийг үсгэ өндөрс болсны хувьд үрэмчин дээр шин техникийн мэрэгжлийн ажилласан нээлт нь орно. Шинхот район ажилласын харалтан тодорхойлж 15 дугаар 5 жилийн адаг хүртэл амбидсэн эмэмлэгийн ажилласан үйлдэхнэ 90 ортхийг зүүн дүншүр төвөргөөс давуулахар чирмээж нэг хэс гол дөрөлт хүчээр чанг хүчтэй голлогч аж ахлуулыг буужуулахар байна. Үрэмчин дээр шин техникийн мэрэгжлийн ажилласан нээлт нь орно. Шинхот районы ажилдрын Куралын урны хамяралтын алун гэрн эрхлэгч Сүнбо хэлэхдэн Шинжаангийн үйлдэн хэсн эмин зүйлийн бүрмөөс нь улсын дисийн тавцсан гарах чидвэртэй юм. Бидэн ажилсан төвлөрөл шинийг үсгэн шүвтлэлт гээг чолайтай уулзаж үүсэл цулах гурван их гол шугамд анхаарлаа төвлөрүүлж нэг улан аж ахлуулыг дайчлан судлын нэг орлуултаа нэгтгэж яс чинэрийн баримжааг дээшлүүлж эмийн зүйлтэй уйлдуулсан үүсэл цулан хөвжүүлэх уралдаанаа замыг гүнзгээс өвчлүүлж улсын дисийн дунд баг аж ахлуулын амбидсэн эмэмлэгийн онцлогтой ажилсан сөрөглөлийг бүхчээрэн чирмэн байгуулна гэвэ.
1: Хайраар бэлгсэн тэнгэр уул Шинжаангийн төсөлсөн уул морь. Шинжаанг радио төлөвсөрөн жиш мэн. Жансу мууч эмэмлэгээр Шинжаанг төсөлхөө хэлбэрэн тасралтгүй шинжилж. Илин Алва Шанхотын уншлын нэмлэгэ үйлчилгээний кэр хэмжээгийн тасралтгүй дэгшлүүлэн олон төмнөө 90 мэндийг сахин хамгаалж байна. Эмэмлэгээр системээрэн төсөлхийн хамжилсгүй тогтцыг ашиглан Жансу мууч эмэмлэгийн тусгай мэрэгжлэлтнэ бүлхмиги үргэлжлэн төмөлж илжүүд одуулн уян хадан шинэртэй эмэмлэгээр хавсран тусалва. Шидэркэн Жансугийн Жангжаган хотын 1-р ардын эмэлгийн хураа нүднээ салаан тусгай мэрэгжлэлтэн тогос дараа шинэ ардын эмэлгийн хураадыг хөрч цагаан харан өвчтэй жирен гэдэн өвчтөнд мэс асал хийжээ. Жангжаган хотын 1-р ардын эмэлгийн хураа нүднээ салаан эрхлэгч эмч Пүли Жүн гэлэхтэн тогтсон хусатайгаар тогос дараа шинэ ардын эмэлгийн хураад иржээ. Мэрэгжлийн талаар хавсран тусална. Энэ удаа ирж цагаан харангийн месасл кекас газаа бидэн бас энд доланаас 10 өдөр сууж тогос дараа шинэ ардын эмэлгийн хураан тус газрын эмчигий кэмжүүлнэ гэвэ. Месаслын үзүүлэн заах заан сургалтуу өвчтнэ өрэн байцаалт. Эрдэм шинжилгээний тайлэмжийн зэрэгэ цэгээс цэгт хавсрын дахуулахыг өрнүүлхээс газаа. Тогос дараа шинэ ардын эмэлгийн хураа бас эмэмлэгийн хамжилсанаа тавцанд төшөглөн тус газрын эмчигий Жангжаган хотд одуулн давтан боловсруулан сурал сууж тогос дараа шинэ эмэмлэгийн үйлчилгээний кэр хэмжээг бүтэмжтэй дээгшлүүлсэн байна. Тогос дараа шинэ ардын эмэлгийн хураан 5 эрхтнээ салаан эрхлэгч Сүнжуу Мин хэлэхтэн. Энэ жил манай эмэлгийн хураа болон Жангжагангийн ардын эмэлгийн хураан нүднээ салаа нэртэй эмчин ажлын тасаг тогтлосч түрүүнээ месаслын мэрэгжлийг манай тус газрын эмчтэй зааж өгвэ гэвэ.

0: Үеийн хатан чинэртэй ММ-гээр хавсран туслахаас газаа. Жансу мүж бас бүлгэн байгуулахыг хэлвэр, төрөл зүйн хэлвэр. Нэртэй эмчи тусга мэргэжилт нь үлгэрлийн чинэртэй ба хугацаатай чинэртэйгээр ирж явахыг хэлвэр, оюунч хэлвэр. Найдын хамьяаруулахыг хэлвэр зэрэг 5 хэлвэрийн холбоолон хөдөлсгөө ММ-гээр Шинжаан туслахыг хэлвэрэн шинжилж. Тухайн газрын уншлын нэмэлтгээ үйлчилгээнэ хэр хэмжээгийн хүчтэй дээгшлүүлвэ. Юуны хамт Тусламжиг үртэх эмнэлгийн хураан хамьяарлын чидвэргийг дээгшлүүлэх, Оромсын эмнэлгийн төвөөсө хавсран туслах зэрэг ажиллагааны төлөвлөгийг хэрэгжүүлэхээр дамжин. Жансугийн эмчин ажиллагаа гэх үйлчилгээний нэрти тэмдгийг үүсгэн байгуулж. Гадар сала, нүднэ сала зэрэг таун тусгай мэрэгжлийн салан хамжил санаа хулваагийн зохион байгуулж. Чинэр сайтай эмнэлгийн их байлгийг нэн ихгийн хэмжээнд хамтар идэлхийг биелүүлвэ. Юуна дотор Рэншин Мингмоу гэх нийт нь ашигтай ажилгаар нь 25,300 өнгөр баг сургуулийн сүргэжт ба настайчтын цагаан харан өвчтөнд ашигтай байв.
1: Шинжон радио телевизор аншимэн. Зум болснаас нар тогсон шанд өргөжлөн 40 градусаас дээш түүлийн халуун үүр амсгал илэрч. Суугал ард нь амьдрал болон кодаж ахуйгийн үйлдвэрлэлийн цаглагаа хэрэглэх хэрэгцээ шаардлага төргнөр нэмэгдэж. Цахлахан торийн даац өргөжлөн дээр төвшнэр ажиллаж байлаа. Ихалуун үүр амсгал чиглүүлэн улсын цахлахан торийн Шинжаан цахлахан хүчнэ хызгаарт компани, тухсан шанаа цахлахан хангаах компани, шинжлэх ухаан техни мэрэгчлэр чидэмж олгохыг гүнзгийрүүлэн. Цахлахатаа ажиллах машин кюмийг байцаан сэлвэн засах ажлыг кевинжүлэн өрнүүлж. Машинар кюмнэ хүчийг орлуулун ажлуулж, айл өрх бүхнийг сэрвэхэн тааламжтай болгохыг сака хамгаалва. Тогсон шана Илалхан балгасна нэг цаглгаан усна ажлын тухан царанд. Цаглгаатай ажиллах машин кюми яг эмэг дараатайгаар цаглгаатай ус залгах ажил хийж байлаа. Тэрхүү машин кюмин амьдлаг машин гараан сунгаж, кондайруулах дамжуулагч усыг өнөвчтэй авч, өндөрт ус салгах зэрэг аль олон бүдлянтай ажлыг лавдун бийлүүлж байхын үсгэднэ. Ажилтад харин өрөөнд дотор алс эзэмшилтээр машин гарыг ажлуулан эзэмдэж, дээр тодорстай харана сэрлийн систем төшөглөн даруй бүх ажлаа биелүүлж чаддаг байна. Улсын цахилгаан торийн Шинжаан цахилгаан хүчнээ хызгаарт компани, тухсан шанаа цахилгаан хангаах компани цахилгаатай ажиллах ангийн амар төвшнө ажилтан. Дилшат Ихрам Танцүлэн хэлэхдээ. Цахилгаатай ажиллах машин кюмд төрөөнө харана сэрэл дамжуулах ба байр тогтоох системийг тохируулж, дамжуулагч утсанд миллиметрийн дисин дээр нарилгын хэмжээтэй илгэн таних ба байр тогтолт гэхий биелүүлж, ажиллах өрөв дэмжийг ишгээр дээшлүүлвэ. Өнгөрсөн дэмэркүй цаглгаатай утас залгаж ажиллах ажил хэрэгтэй 5 кмн хэрэгсдэг үлээ. Өмсдөг кондайруулах хувц маань зузаан байж, үүр амсгал бас нилээд халуун юм. Удаа сайн болва. Хоёрхан кмн хэч чадна. Машин кмн их халуунаас айхгүй болохоор ажлын түргэн мөртэн лавдун байдаг гэвэ. Тухсан шанаа суугаалард Жозия Рус сүржлөгшт гэлэхтэн. Өнгөрсөн зүүн болвол цаглгааны уцыг байцаан засахта цаглгаа зогсаадаг чихэлтэй байж, гэр дотор халуун байхын аргагүй болдог үлээ. Удаа маш сайн болва. Байцаан засах ажил хийхдээ цаглгаан зогсох хэрэггүй болохоор гэр дотор агаар тохируулагч, сэнс, телевиз зэрэг цаглгаан хэрэгслийбэр хэрэгжилж болно. Үнэр шинжлэг ухаан техни мэрэгчлэр амьдралыг өөрчилж байна гэвэ.
0: Шинжаан нараад үйд хилус хураан чимээн. Удаа. Янжин хүйхи өрөн засах шинэ таун төмийн шахуу мүү ажуэлбрийн памидор төвлөрүүлэн түйж хураах хугацаанд нурсан байна. 8 сарын 6-ны өдөр Янжин шинэ шигшин балгасна нэг памидорын газарт олон сүйр том келварийн түйж хураах тонут хөөрэмжээ наар саар сүлжилдэн ажилж бүхэл тонут хөөрэмчдээ хуан сунхгүй чидэмжигий хурамдуулсан бэгээд памидорыг түйж хураах холцыг шигшин сунхгүй. Шин сургууг памидорыг дамжуулан хэрэггүй бүх юбцыг нэг л удаад биелүүлж, бүх юбцтой кюмнаг хүчээр тарвлын газарт ажлуулах шихлгүй болжээ. Памидорын тарилтын нөрк Мьонжун сүрүүлжүлгүштэг элхтэн. Энэ жил би дулаансун мүү орчин памидор тарвэ. Удаа дөрөн сүйр машинаар түйж хурааж байна. Энэ жилийн нийгмийн газрын ашиг урлагын 40,000-аас 40,500 төгрөг орчин болж машинаар түйж хураасан үр өтөмж маш сайн байна.

Янжи шам болвол нэрт дундад улсын аж үйлдвэрийн помидорын нутг болно. Помидорын жилийн гаралт хин жирен төмөн тунагаас давж Шинжаангийн чихэл аж үйлдвэрийн помидорын үйлдвэрлэл борлуулалтын суурин газар болжээ. Түүж хураахан хамт тухайн газар борлуулалтын арга замаа өргөтгөж Сүлжанаба Сүлжана бусын хос чиглэлээр күшилж Сүлжана бусаар боловсруулах үйлдвэрт нарилаг боловсруулах түйхэ материал хангаж Сүлжаагаар электрон худалдаанаа шууд нэвтрүүлэгдэх төшөглөн хэрэглэгчдэд шууд хөрөг салган хулдах арга замыг нэвтрүүлвэ. Янжи шана электрон худалдаанаа шууд нэвтрүүлгийн хариуцлагат нь функцийн гэлэгтэн машин тэргийн үнсэндэн өөр байхыг хөмөргээс бараа аваад ябвал 3 өдрийн дотор бүхэлсэн альва газарт хүрч уулна. Шууд нэвтрүүлгийн байдлын

0: хүртээгийн бүгдийн түйж хураана.
1: Шинжаан радио телевизоранч мэн. Одоо хутуби шана хоормонгон өнгөрөм үү шар хулсан нөөсөн залгаагаар эхнэ гуурсыг хаж хураа хугацаанд орва. Энхү өмн урнаас ирэлттэй онцлогтой бэлчаар өвсийг 3 жил боожуулахар дамжин нэгтэй тухан газрын тараачин малчт нь урлагийн нэмэгдүүлэг. Малажа хүгэн хэлбарийн хөөрөлн дэс дэвшүүлгийг акуулах баяжилн нөөсөн болсон байна. Хутуби шана чөргөл болгосна хар төвөө тусгана шар хулсан нөөс тарих суурин газард залгалд нь үргэлжилсэн шар хулсан нөөснөө ургалтын байдлын их сахлаг байж ишин өндрийн нийтэмдэн 2-аас 3 метрт гөрж хоёр суур бэлчаар өвс хаж хураах машин яг машинчлалтар хаж хураах үрмлэн машин тэргэнд ачих зөөврөлхийг нэг л дур биелүүлж их хэмжээ кимнэ хүчийг ариуснаар барахгүй бас хамгийн их хэмжээгээр сургууг өвснөө услагын хэмжээ болно шим тэжалийг хадгалсан байна. Хаж хураасан сургууг өвсийг тус өдөртийн өөр эргэнэ тэжээ нүржил хооронд зөөврлэн хөрөгж Кокер дашуулах суурайд кеж чанг дарж битэмжлэн нисгвэ. Тарилт нь өрх маван хуа сүржлөгчт гэрэхтэн. Фужэнэс ирсэн тусгай мэрэгжилт нь тусхунд байнгу байж бидэнд нилгч их боож улах, услах, хамьярын хамгаалах мэрэгжлийг нэгнэгээр зааж өгвэ. Энэ жилийн шар хулсан нөөснөө гаралт нилээд сан болж нэг гуурсыг хурааж барвал дахин хоёр гуур сурууж нэг муу газрын гаралт 12 тонна орчимд кэрчиднэ. Энийн кокер даршуулах шишин гаралтын хэмжээгээс хоёр өнгөрөд дахин дээр болваа гэвэ. Шар хулсан нөөсөн болвол Фужэнэд хараалан өшгүүгийн их сургуулийн Линжан ши судлагчийн боожулсан чинэр сайтай өвснээ үр болох вэ гэд ган хүрээ тэсвэртэй. Тачир нэмгэн газарт тэсвэртэй. Бөдүүлэг үүргийн агуулагдсын зүүн 10% зүүн 14% кэрч чадах болохоор тэжээвэр болгож болох мэртэн бас салхийг халахлж элсийг тогтуржуулж кэрч шураг сайжруулж иднэ. Үүнээс өмнө үүр амьсгал тарж ургах мэрэгжлийн хязгаарлалас болж энхү өмн урна онцлогтой таримлыг Шинжаанд буттааруулахдаг хүчтэй байва. 2023 онд Фужэнэ Шинжааны туслах Лунгяна хуяр жулаат газраас Линжан шигэн бүлкмийг залн авчирж Хутубигийн ус кэрс шураа болон үүр амьсгалын нөхцөл тав үйлдэлэн баг багаар нутгшлуун сайжруулж таримлын газрын жулаадлаг болон мэрэгчлийн боловсруултыг нэгнэгээр өрнүүлж эцстэн шархулсан нөөсийг энд тарж ургасан байна. Фужэмужийн Шинжааны туслах кадр Хутуби шана өшөгө ба нутгбэлчарын товчанаа тусгай мэрэгжлийн чидвэртэн. Жунжин шин хэлэхтэн. Туршилт кех туршилтын цэг байснаас нь кевч ажилын дэлгэрүүлэх гүртэл. Дахин даун сулгуу тарж ургааж байснаас нь бүх келкасар көвжүүлэх гүртэл. Энэ үсийн Шинжааны хужирлах газар. Элсэрхэх газард тарихт маш тохирваа гэвэ. Энэ жил Хутуби шана шархулсан нөөснөө үйлдвэрлэлийн чидвэрийн бараг цалтар 2400 тонна сургууг өвсдөг хэрэг болно. Энийн сул байх газар шурааны их баялагийг амьдлгаар ашигласан мөртөн бас тараачин малчт нь урлагийн нэмэгдүүлэх арга замыг өргөдөх вэ.
0: Шинжаан радио телевиз хураан чимээн. 2026 оны түншин цогцтой Шинжаангийн хөл бэмбгийн кед тэлсэн хамтарсан нуралдаан эдсэн дөрлдөнд урва. Бих улсын үзэгчдээ радио телевизийн хараа сондрын арг хэлбэрээр Шинжаангийн төл бэмбэг нь амжирлын гүчин болон халуучрах сэтгэлгийг шууд мэдрүүлэхийн төлөө. 8 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дундад улсын радио телевизийн бүх улс нэг тураар хамжилсан нэвтрүүлгийн тогтолцоог ашиглан Шинжаангийн төл бэмбэгийн кед тэлсэн хамтарсан уралдаанаа шууд нэвтрүүлэг болон Эргүлэн өсгөө агуулгыг бүх улсын радио телевизийн Сүлжэнэ их баг дэлгэцтэй зэргээр Сүлжэнд гаргаж бүх улсын нэг дүншүр Удусту телевизийн хэрэглэгчдийн үйлчлэр гэхэд 4500 төмөн дундад улсын радио телевизийн апын хэрэглэгчиг хамарва. Бүх улсын альва муж орон хотын Удусту телевизийн төрийн нүүрт уралдаана тусга танилцуулгын байр гаргаж хэрэглэгчид телевизэн нэмэгц даравчиг товчтон уралдаана сарангийг шууд үзж гайхан сайхан дөрлдөгий цаг даруудын сонорхож олно. Бүх улсын хэрэглэгчтэй хандуулан нээсэн дундад улсын радио телевизийн апын хотын кед тэлсэн хамтарсан нуралдаанаа тусгай орондоо Шинжаангийн хөл бэмбгийн кед тэлсэн хамтарсан нуралдаанаа дүрсэн шингээлтийг төвлөрүүлэн нэвтрүүлж зүүн хойд орны хөл бэмбгийн кед тэлсэн хамтарсан нуралдаан

0: Сүүжүүгийн Кэлбэмбгийн хэд тэссэн хамдарсан үрэлдаан. Жаншигийн Кэлбэмбгийн хэд тэссэн хамдарсан үрэлдаан зэргээ. Бүхүл шин олон газрын хотын Кэлбэмбгийн хамдарсан үрэлдаатай холбаалан хөдөлсөж дэлгэн үзүүлж байна. Дондод улсын радио телевизийн Шинжаангийн компани Шинжаангийн Кэлбэмбгийн хэд тэссэн хамдарсан үрэлдаанаа тусгай орны хариуцлагатай. Жан Шаомин танилцуулга хэлэхдээ. Дондод улсын радио телевизийн Шинжаангийн компани тус газрын телевизийн төрийн нүрийн дээд кескин замшлуурын булунду тусгаар Шинжаангийн Кэлбэмбгийн хэд тэссэн хамдарсан үрэлдаанаа тусгай орныг нэмэн гаргаж Бүхүлс болон орон нутгийн хос тусгай орноо хамжилсан байрлуултыг бий болгов. Тусгай орнод үрэлдаанаа явуулсан. Үрэлдэх Кэлбэмбгийн анги, үрэлдаанаа талуур газар зэрэг гол болох сүрэг зангийг бүрэн гүйцэтгэлээр нийтэлж Бүх талуурын шигшигдэл үрэлдааныг төвлөрлөн шингээ нуруулж эргүүлэн нэвтрүүлж Бүхүлс гээд Бүх Шинжаангийн хэрэглэгч сөм ямарч их цагт план авч үзж болно гэвэ. Тус хусанаа Шинжаангийн Кэлбэмбгийн хэд тэссэн хамдарсан үрэлдаанаа Еренка үрэлдаанаа явуулсан нийт 56 сарын байж тус гаргийн сүйлшд 3 дугаар нэрсгий булаалдан үрэлдэх ба төрөн дэд шийдвэрт үрэлдаанаа 2 сарын үрэлдааг явуулдуулах болно. 8 дугаар сарын 8-ны өдрийн 3 дугаар 4 дугаар нэрсэн үрэлдаанд Турпана анги Алтан ангитай үрэлдэж 8 дугаар сарын 9-ны өдрийн төрөн дэдийн шийдвэрт үрэлдаанд Хашхран анги Илэн ангитай үрэлдэнэ.
1: Шинжаан радио телевиз сурагч мэн 8-р сарын 6-ны өдөр улсын биеийн тамирын 90-ка товчон шатар хөзөрийн хөдөлгөөнө хамьяралтан тавь. Дундад улсын олон улсын шатрын нийгэмнээс голн нэрхэлсэн 2026 оны 3-р хугацааны 1+1 самын олон улсын шатрын ил уралдаан Шинжаан 32-тад эхэлвэ. Тусудагийн уралдаанд нийт 182 оролцогч оролцож Улсын дотоодын маш олон шилдэг шатарчнаас газаваас Франц, Орос, Энэтх, Азербайджан зэрэг дулаан улсаас ирсэн тусгай мэрэгжлийн шатарчин хамтар уралдав. Уралдаанаа царанд оролцогчд төв тех сүүж мөрэйцэн анхаарлан төвлөрүүлэн арга бодж, хар цагаан шатрын чулууг солигцуулан дайран сагч, ширүүнээр дөрөлдөв. Орсын оролцогч Болис Сафучинг хэлэхдээ Олон улсын шатрын оролцогч, онц дэсийн их багш, олон улсын их багш зэрэг гарамгаа оролцогчд уралдаанд оролцож байна. Энэ бол нэг удаагийн хэр хэмжээнд маш дээр уралдаан болно. Голны эрхэлсэн талхсын хангаас нь сайн нөхцөлд маш таалархаж байна. Бид нь маш сэтгэл ханамжтай байна гэвэ. Куча хотын уралдаанд оролцогч, Якубчан Мэмэт Келхтэн. Герина хажууд олон улсын шатрын уралдаанд оролцсондаа маш өмгөшөлтэй санагдж байна. Над давч хэлбэл энэ болвол маш эрхэм нандин давтан боловсруулах зав шаулна. Би аль нэг тавир шатард нарин хинмгаа хандаж, өврийн үр мэрэгжлийн хэрхэмжээгээ тасралтгүй дээшлүүлж, бас нутгуусандаа ирүү алдар олох гих төсч байна гэвэ. Уралдааны нийт 6 өдөр байж, IB гэж хоёр дугуйлан илгэл хувааж, Исэн Ээлжанаа Сэвисийн хүү хөрөмдүүлэх дүрмийг хэрэглэвэ. Гуанжуйн уралцогч Ли Ихэ хэлэхдээ Дэлхэн альва газраас ирсэн шатарчин энд байна. Уралдаанаа баримжаа маш дээр юм. Би сэтгэл санаагаа тайвшруулж лавдун тогтунаар уралдана. Энэ удаагийн Дэлхэн альва газрын шатарчинтай үр мэрэгжлийн суулцах завшааг нандинж, шатраар дамжин найз нартай танилцж, кев намбагаан илрүүлэн уралдаж, кэр хэмжээгаан шилгэнэ гэвэ.
0: Нэвтрүүлгийн адагт Бүх Шинжаангийн 16 хотын цаг үр нурчилсан медиага сонсхъя.
1: Өрөмжтө бах хуртайгаас нь өнгөрөд хуртай 18-27 градус.
0: Алтайд үйлтэй 17-30 градус.
1: Тарвтад чилгэрэсэн бах хуртай 19-34 градус.
0: Гулсд үйлтэй 18-33 градус.
1: Буртал чилгэр 19-33 градус.
0: Карамайд үйлтэйгаас нь чилгэр 22-33 градус.
1: Китэнд үйлтэй 18-33 градус.
0: Шхозд үйлтэй 20-32 градус.
1: Цанжид бахуртайгаас нь чилгэр 21-31 градус.
0: Хамилд үйлтэй 31-39 градус.
1: Турпанд үйлтэй 31-43 градус.
0: Корлд үйлтэйгаас нь чилгэр 26-37 градус.
1: Ахсууд үйлтэйгаас нь чилгэр 22-36 градус.
0: Атууштү бахуртайгаас нь үйлтэй 22-33 градус.
1: Хашхард бахуртайгаас нь үйлтэй хураас 34 градус.
0: Хотанд үйлдэ 24-аас 35 градус.
1: Өрөмжтө бахуртагаас нь өнгөрөт хуртай 18-аас 27 градус.
0: Шинжаангийн сууны медианад амжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баттөмөр найруулан байршуулж, утхан Мэргэн Гинж, Кишигталай Нарамтгай нэвтрүүлвэ. Клан авчи сонссон тун баярлалаа. Нэн улан агуулгыг сонс гэвэл та бас слушатын хэрэглэгч нь үйлчлүүргийг буулгаж олно.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

0: Энкрэш тавчих найж нараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 7 өдөр гэргийн 5. Шинжаангийн Ародо телесхороо Монгол кино Ародогийн цомбролог Мишаэл нэвтрүүлгийн клон авч сонсхой өгтөж байна. Би котлогш буй юм билээ. Цомбролог Мишаэл нэвтрүүлгийг Шинжаангийн Ародо телесхороо Слушатин шин суулштрын хэрэглэгчний өөчлөлтөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань эргүүлэн сонсч ялна. Бичих найш нар маань АВ-штага хамтдаа анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгдөө ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдрийн нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.
1: Сургуулийн крана доторгасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өчрөө явдал байдаг болхаа хамтдаа сонсъё.

Тэнгэрүүлэд алив нисна олон түм нь сэтгэл нэгдэж багштын оюун ухааг сэнгэрүүлнэ гэх. Анх тоорох санаа залуучд багштын сургуулийн газар хөдөлмжлийн нэгцэн шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг үүсгэх мөрөөдөл эхэлвэ. Шидр Тэнгэрүүлийн алив нисна олон түм нь сэтгэл нэгдэж багштын оюуныг сэнгэрүүлнэ гэх. Анх тоорох санаа залуучд багштын сургуулийн газар хөдөлмжлийн нэгцэн шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг үүсгэх мөрөөдөл эхлэлтийн ёслол Үрэмч хотын залуучд багштын урдэнд явагдав. Тусуданы мөрөөдөлд Үрэмч хотын залуучд багштын урдэн, Карамай хотын залуучд багштын шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн төлөврийн төвь, Гулс хотын залуучд багштын төлөврийн төвь гэхэд Хотан хотын залуучд багштын төлөврийн төвөөс хамтран голлон эргэлж 2 тус газрын шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг үүсгэх аж ахуйг хамжилсан эргэлвэ. Үрэмч, Карамай, Гулс зэрэг газраас ирсэн 6 тулаалагчдын анги, Хойрсон дөнгөрөө багш сурагчдөө Цуулган хот цугларч, Кэдэн өдрийн хугацаатай шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг үүсгэх мөрөөдөл гэхэд судлал суралцахуу суулцааг нь эхлүүлжээ. Мөрөөдөлд машин гүмнээ үүргийн дөрвөлдөөний мөрөөдөл, бүтээлч сэтгэмжийн програм найруулах, нисгүр харш саадыг давах зэрэг олон төрлийн зүйлийг тохируулжээ. Мөрөөдөлийн хувцас газар Мөрөөдөлд оролцсон сурагчд бас Үрэмч хотын шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн урдан ба Эрмэн засгар нам бузайд хөрч судлан суралцах үйлдэл өрнөөлөх болно. Мөрөөдөлд талууртөө шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг өсгөх бичгийн чидвэрт нь тус бүр авиас чидрэн гайх үйл ба. Карамай хотын Арун настай Мэдит Ерболат нэгтэй 4 жилийн шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг үүсгэх сурвалжлагын туршлагатай. Мөрөө санаа талбартг хашир туршлагатай оролцох шалнаа. Үрэмч хотын 8 настай Чихүн Ши шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг үүсгэх цалиг сувгэн 3 сар суралцаад харин мөрөө санаа талбартг зөрөхтэйгээр гарч зөрөхтэйгээр туршижээ. Гулс хотын Шаруула Програм найруулахыг суралцаад 2 жил болж, алуу газрын найж нартаа суулцсан доошхийг ихэр гүсэн класс байна. Айдл бус газар орон, айдл бус үндэснэ багштай. Шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг үүсгэх хамтын дур сонирхлоос болж, Тэнгэрүүлийн хормат цугларч, тоног тохиромжийг тохируулан туршиж, сэтгэмжийн ярилцах, харилцан хав суулцах явцдуу, харилцан сайган өөртөх. Үрэмч хотын залуучд багштын урднаа намын үрийн шүүжи эрхлэгч Ван Дун илэрхийлэхтэй. Тус мөрөөдөлд Бөх Шинжангийн олон газрын сургуулийн газар хөдөлмжлийн жигсаалын газартаа хулбаалан хөдөлсөж, уран бүс алсан шинжил ухааны төг амжилтын суулцаа

нь тавсангийг байгуулваа. Энэ нь ёс суртахнаар көмкөмжил өндөс нь үргийг боттарвулж, дундад энэ үндэснээ хамтын цусны юлхан амсрыг дүрслэг сэтгэлэхтэй бүтэмштагаар бат бэхчүүлгээр сорилгаан болгоо. Алуу үндэснээ залуушд багшд шинжил ухаан техни мэрэгжлийн шинийг үсгээр хулваас болгож, адилхан нэг тавцанг мурацх ёсдөө ойлгол цагаан нэмэгдүүлж, хамтын танилтаа нэгтрүүлэн, шинжил ухааг сүйгчлэхгүй өргөлөм халуун сэтгэлгээр үргэлжлэн көгж аваа. Тус мурацан, мурацандар сурууцхыг ахуулахыг баримталж, залуушд багшдын шинийг үсгүйг сэтгүйг хэд гар хөдөлж үйлдлөг жүйлэх чедрийг күшлэн буужулна гэвээ.

сонсогч ханьмаараа та бүхэн сайн байцгаана уу? Би бол Шинжаангийн Арод төгсхөрөн Монгол хэлний Арод явгийн төлөвлөгч бүлэн билэг. Тэр маалтай, итгэлтэй, суралцахыг баримтладаг баяр сонгол сантай, бусдыг хавсарх дуртай. Эмэд уулдаруу би. Төлөвлөгч болсны хувьд

Сонсортой сайхан дуу хоолойгаар нь содон сайхан авралмуудыг сонирхуулж та нартай нэг сандар үйлчлэл гарчир маань. Монгол хэлний радиог нь өнөөдөр дэмжиж Кюлэн авч сонсох болов уу?

0: ирэнхасад ярч сандралгаагаар намслэн хэлсин эн тим хачин сонён ёбдлчи учрин мана думдчот эдлкэсамар самхуудурта хари тана америкач урудхуусамар самхуудурта гэжэ
1: Зунгнаншаа өг ау нэнжинд түрдя. Энэ үсгүлэнд сайхан хот юм.
2: Юэнлунпин эсэн астаадан үсэн дунбах мэргэжилыг нэгэнд болусрунгүй эзэмшиж, түнчэдүн жалинжоа мэрнэг дайрн кэх мэрнэг кэндлүн гаталж чатах болгсан байна.
3: Бичгэн найснараа, хомтаарэн.

Дандажин дотор эргэн явж Эрдэмтлгийн Меркэж газаад гарч хошууч мэрэжлэг шургуй шимтэн судалж 11 жилийн цаг хугацаа хэрэгсэн давхар давхраг харшлалыг дийлэн давж Эквустан буцва. Дулаан сарын 1-нд гавьяан тэмдэг гүртгч Лу Юаньжоугийн нэг нас болголоо. Дундад усын сегатна Чин Үнэнч сэтгэлээр Сансриналын үйлсэн төлөө чирмэл зүтгсэн Күмиг зөргчөлм ут эвкмэлмэн. Салаад бидэн хамтары дулаан сарын 1-нд гавьяан тэмдэг гүртгч Дундад усын шинжил ухааны Куралингийн академич, Дундад усын инженерингийн Куралингийн академич Лу Юаньжоугийн үлгэрийг сонсъя. 1920 онд Лу Юаньжоу Анхуйгийн Лай Ан Төрча Багдан улс орон суурч улсын хүчин бүрснийг нүдараа нь өссөн болохоор улсын нан төлөө нум бичг өсгөө итгэл бишрэлийн алертаас түүнээ сэтгэлд хадамшижээ. 1937 онд улсаас байгуулсан 50 их сургуулийн агаар айлын инженерийн салбар тэшилгэн урсна дараа тэр сургуулийн дагч Дан Дашин дотор эргэн явж нүүдэлж Чунчингийн үүлийн ураад дөхөн бодлог сургуулийн байрын гэр барьж агаарын дайралтаас далдлан агаарын сэргэлт нүхэн дотор агаар айлын онлын бэрхсэдвийг шийдвэрлж агаар айлын мэрэгжлийн системтаа суралцсан Дундад улсын тус газар орны анхдагч КЭСК ойтон болжээ. 1945 онд тэр Эрдэм Чэдрийг сайнар сурч Дундад улсаан аврахуу итгэл зөрг өөрлөн Америкт гөрч Массачусетс байгаль техникийн ухааны дээд сургуульд орж Нэрцт замшлалтын өвх хэмээгцэн Дэлэй Богар багш барьж тухайн үед зөрөгтэйгээр сурах гүмэн төлийн цөөхөн хошууч чиглэл болох уу Нэрцт замшлалтын тусгай мэрэгжлийг санаачлагаас нь сунгажээ. Туршилтын тасагт тотомшко олон өдөр сонжин сууж туршилт хийснээс тэр 1949 онд Делкан анхдагч Нэрцт замшлалтын доктор цол хамгаалж 29 настай дан Массачусетс байгаль техникийн ухааны дээд сургуульд дэд судлагчаар салагджээ. Шинэ Дундад улс байгаль өгсөн ч маань дамжигдсан дээ. Тэр мөн дараахан улстан буцхаар сөрөгшөөчээ. Гэтэл Америкийн Заскин Нордон энэ ураасан мэрэгжилтнэ үн сэнийг сайн мэддэг болохоор шат шатар харш сад учруулж түүнэ юухыг харшилжээ. Игатэр гол мэрэгжлийн материалыг нүүн далдалж Төрөл саднаа эргэж үсгээр шалтгах болгоно. Олон газраар эргэн явж бүхэл 11 жил хэрэгсаад эцэстээ 1956 онд сая Луоху тагтар өнгөрчээ. Ахархан хэдэн минутын тагтар өнгөрөх самигэ тэр сүйлэрийн эрх зүлэх тань мөнл халуун нүлэмс асхруулж тэр нэг алхмаас эхлэн би үнээр Эквустан бус чирвэ гэж хэлжээ.

гар хоосон үйлс битээсэн уун жилдэ. Тэр бүлхман дахуулан ядуу хоосон нөхцөл дуур шинээс эхлүүлэн тэмцээж, буцаан хураах дахуул ууд гих ухаагдахныг анхудаа дуртаж, манай улсын анхдагч Том Келварийн найрлаг зуудангуй машиныг судлан үйлдэж, шингэн көмөл дугуул инерцийн тавцан зэрэг аль улан бэрхсэдвэг шийдрүүлж, улсын дутаадын анхдагч инерцийн мэрэгжлийн тусгаа номыг бичиж, хоёр бомбыг нэг оддуу зангалгаа мэрэгжлийн сүрийг бат бэхжүүлжээ. Тэр үргэлж салуучтдуу сансрын алялын үйлдэгэнд 90% даруй кэр тэнгисцэнгүй явдал болно. 100% сая кэр тэнгисцэн туучихна гэж хэлдэг байлаа. Ийм чанга хатуу шаардлагын үчгэнчик алдаа бүрүү гаргаж болохгүй ажлын уурын үеийн сансрын алялын ажилтын сэтгэлд хадуншуулжээ. Суэнгрүү насалсан амьдралын аяндаан тэр бөөбөг халагламжаан бөгдийн гаргаж шинжил ухаанаа судалгааг тусалж насан туршийн сурсан зүйлэн бүрүү Дөмнөд улсын сансар айлын сансарт гарах ажлуудад сөрүүлжээ. Игад өтлө насан дан тэр мөнөл шинийг үсгийг төгсгөлгүй хул гүйлт харин сөрүүлж хойш үйн гэсгээ экосинэн тула үргэлжлэн чирмэн үргэлжлэхтүү сахчаа. 2023 онд Нексон 3 настай Луу Юанжуу настан нас барваа. Гэтэл дөөнөөс сансар айлын ажил үйлсэн тула чирмэн зүтгсэн альва зүтгэл чирмэлгийн удаа бусал басла Дөмнөд улсын тийрэлт сум дахуулуудна үйлсийг тулааруулж сансар айлын когжилтүү сүйр тавь.

Үслэг цайдг бөмбөлөг цардуулын удаандаа хатуурдаг. Энэ нь ямар учраас болсон бэ? Биших наашнараа. Та нар шинэхэн хулж явсан бөмбөлөг цардуултай үслэг цайд одрох бөмбөлөг цардуул харамхай чанартай. Жажилхад англим амтайхан сайхан амтай боловчгүй. Хагас өдөр тавиад ялангуяа көлдагүр тавиад дараа өдрийн дахад авч гаргуул. Бөмбөлөг цардлын яг л бичгэн чулуун шиг хав хатуу болж хасахт баахан чиг харамхай чинэргөө болчихдог ийм байдал тохиолдож өнгөрсөн юу. Өнөөдөр бид хамтар юуна баах нууцыг илрүүлье. Юуна төрөнд бид нүслэг цай доторхгүй бөмбөлөг цардуулын ирэлтийн тухай мэдэх хэрэгтэй. Түүг хар чоглогтаар үлдэн хэлсэн бишээ. Олонгүй нүслэг цай доторхгүй бөмбөлөг цардуулын гол түүка материал болвол модон томсын цардуул даруй бидний эрдэн иддэг томсын бөмбөлөг доторхгүй тэмэрхүү цардуул байж цардуулын их төрөл сүлийн доторхгүй нэг сүйл юм болно. Шинхэн чалсан бөмбөлөг цардуул жөөлн харамхай чанартай болгоны учир юм болоо. Халуун усанду цардуулын жижиг мөхлөг дэвтэж үгийн нэгт барилдсан цардуулын үт келкасийн дэвтэн салдаг. Игад усанд гүц дэвтсэн бөмбөлөг цардуулын жөөлн бөгөөд харамхай чанартай болдог. Энэ үеийн цардуулын дэлгэмэл байдалтай болж итгэхтэй амтын хамгийн сайн байдаг. Гэтэл бөмбөлөг цардуулыг удаан тавьбал ялангуяа көлдагүр тавьсна дараа гайхалтай явдал үүсдэг. Көлдагүрийн дулаанаа хэмжээ бараг 2-4 Цельсий градус юм. Энэ дулаанаа хэмжээ яг сайхан цардуулын хамгийн амархан хатуурх оршин тойрон болно. Өмнө нь халуун усанд дэвтэн салсан цардуулын молекулын дуур дулаанд аажмаар дахин шинээс авчиж, дэртэгш жигсэж, сурж оруулсан усыг баг багаар шахаж гаргадаг. Ээ явсту цардуул аажмаар хатуурдаг. Энийн яг бидний идэад өлтсөн маань түгээн көлдагүрт тавихтой дараа өдрийн хатуурч кийтэн доторх будааны амтын хатуу болохтай аб адилхан ёс болно. Энэхүү хатуурх ёстой хорт бодис үүсгэхгүй. Зөвхөн цардуулын молекулын дахин шинээс жигсаасан тэдүү юм. Иймээс үслэг цай доторхгүй хатуу бомбилог цардлыг халуулсна дараа дулаанаа хэмжээнд 20 Цельсий градусаас тавбал цардуулын молекулын бас дахин шинээс дэлгэгдэж ус сурж ханаад жөөлөн харамхай чанартай болдог. Гэвчгээр анхааруулштай нь бөмбөлөг цардуулыг кетрка удаан тавьбал амтын барахтай болохоор барахгүй бас амархан бактери үүснэ. Иймээс хамгийн сайн хаашил уух хэмжээгээрээ хулднавч тэр дурын идвэл сая харамхай чанартай амтайхан сайхан бөмбөлөг цардуулыг нэг чийс амталж чадна шүү.

Күндэс сонсогчтой хайртай бичгэн ажилнараа. Тус удаагийн сонборлог машаа нэвтрүүлэг маань энэ төрөөд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлэг бүймэл котлор нэвтрүүлвэ. Нэг

байгуулгыг сонсох гэвэл бичих найш нар маань бас АВЭЖ намбараа болгаар Solution-ийн хэрэгдэгчний үйлчлэг болгож сонирхолтой сайхан агуулгыг эргэн сонсч болно. Та бүхнээ гүн сонссон баярлалаа. Дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулно.

0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сүрлэг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай өрхөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр бол экулсын ан халуун өртгөө энхэ тулаан бууцо.
0: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхин амин холвас. Сэтгэл зүрхэн байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртан би хайртай.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Самас хана гэнэ сонсогч та. Синжангийн на радио телевизора Монгол хэл на радио гэн миний экулс миний гэр нэвтрүүлэг маань эрхэм танартайгаа минь чилэн зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэд сонсогч та. Энэ өдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал дугаараар бидэн хамтаар Атуш хотод анжираас олон зүйлийн үр ашиг олсон тухай ойлгохъя. Тавхын өргөжлсөн Шинжаан дугаараар бидэн хамтаараа Жимнэй бомт далан гаралтай зэвэрлэх хонхог болсон тухай ойлгохъя. Хэлэлцсэн нэр дугаараар олонд 17 жилийн нэг жис хайр халамжараа үндэстнэ бэлхэмдлийн үйлст Кучаа нэргэжирсэн Жайхуй Рунги танилцуулъя. Чаада миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэн авлагыг кланап сонсогчдан баярлан өгч байна. Нэвтрүүлгийн Шинжаан на радио телевизоран Слушчин шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгч нүүжлөртө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

0: Бумд зум болуусан утуудаан уламжлалтаа татралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвгэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундад нь үр хүйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундадын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

0: Жаганы сонсогч та.
1: Зунаамралтаас санаара Синжаагийн альва газрын төвөг соёлын нэвийн талбар ортон зунаамралтын хугацааны онцлог та уйлд болон нэг хэсэг гүнцтэй дутнаас содн өсгөлөн ба нийгмийн сургамж хэмжлийн хэдлүүрээр нөлж олон нийтийн соёлын үйлчилгээ нэг чөлөөг өргөжлөнд ягшлуулж олон нийтийн оюуна ба соёлын хэрэгцээ шаардлагыг хангаж байна. Элэг байлга үзүүлгийн сайхан мэр тана боттой хэрэгцээ та соёлын битэлч үйлдэхэн ба судлын суралцхой хэдлүүрийн зунаамралтын амьдралд мэдлэгийн хурамдуул ба хав цэнгэлэ нэмрэлсэн байна. Шинжаангийн музей болболоо улсын 1-р дэссийн музей байж. Музейд их хэмжээнэ нэхмэлэд цаасан бичих хараа, бүдгтө шавар шөөмөл зэрэг төг соёлын дурсгалт зүйлийг нандин хадгалж байдаг. Шидэркэн ховр эрдэн хас зүйлтийн цаг үеийн гүрнэл гих тойрн гарах гавжүлэг энд явагдаж дундад улсын улсын музейс авчирсан 6 сүнэн гөрөх хөвж сууда хас ховр эдгийг дэлгэн үзүүлж тойрн гарах гавжүлгийн тэнхимд үзэгчдэд цуулдан тайлбарлагчиг дахчи нарин хэмга сонсч байгаа сурагчд болон гар утсаараа төвхийн дурсгалт зүйлийг сөйдөрлөн авч байгаа зугаацгчтай газар болгонд үзэгдэнэ. 7-р сард өдөр бүр дундаж чараа клан авсан үзэгчтэй 6-р сард бараг 2000 кюмнуда нэмэгдчээ. Тойрон өсгөө шаардлагыг хангахын тулд музейн нэг цагийг нэг цаг утгах нь настачуудын сан дурнакс ба бичгэн тайлбарлагчийн тайлбарлана ярах царан удааг нэмэгдүүлж төмсөгийг нэн сайн бич ойлголттай болгоч. Шинжаангийн бодсон боссоо соёлын нэвийн ордонд баяр дурсгал дэх бодсон боссоо соёлын нэв, амьдрал дэх бодсон боссоо соёлын нэв, ёслол дэх бодсон боссоо соёлын нэв, альва муж орон хотын бодсон боссоо соёлын нэв гэх альва үзүүлгийн тэнхимд өнгөлгөрсөн үндэстнэ хатхмар уламжлалт гар урлалын шаур ваар зэрэг үзүүлгийн нэд хараад өрн харагдаж чойхон бусаа тэрэн нэзэгчдийн анхаарлыг татна. Бодсон бусаа соёлын нэвийн үзүүлгийн тоглолт болон судлын суралцхой хэдлвэрэ сайхан явагдаж хотын ард сугаацгчдаа ар араас сана хөрөлцөн ирж бодсон бусаа соёлын нэвийн агуулхныг мэдэрв. Нийтэн жилийн 9-р сард нээснээр санаара Шинжаангийн бодсон бус соёлын нэвийн ордон Тэрнэсгэ бэлкмассаны нийт 1540 хэсгүүд аклан авч үзэгчтэй хэрөөр тэмнэ 4000 км удаагаас давж хотын ард сугаацгчдын нэрж тэрн сугаацха судлын суралцха шин газар зүйгийн бэлэг тэмдэг болсон байна. Энэ жилийн зунаамралтын хугацаанд баруун хазгарын Дуухуфу ордна музая дунд баг сургуулийн судлын суралцхай үйлдлийн кэмжлийн сүйрэн газрын үйлдлээ мадруулж залуучууд багчуудтай хандуулан анх тоор хуцаана бичгэн тайлбарлагчийн зунаамралтын хугацаана боловсролт нэнгийн эрхэлж төг соёлын судлын суралцхай хязгаар зэргийг гаргаж көхт Шинжаангийн төг соёлын татах хүчийг мэдрүүлсэн байна. Боловсролт оролцсон сурлагтан мархаба Юсупжан гэлхтэн. Өнгөрсөндөө музейра төрнөсхтэй зөвхөн дөхмхнараа төрнөсж байсан юм. Энэ удаагийн боловсролтой төг соёлын нэвийн мэдлэг, ёслолын дүрмжил болно тайлбарлан ярах үр дамыг сурулсч. Бас чөс зэрэгэнэ давтан боловсролва. Энийн онцгой утгаулах дайм гэвэ. Баруун хазгарын Дуухуфу ордна музейн дарга тан юулан илэрхийлэхтэн. Үргэлжлэн тус бийн нэг байлгтанаас үерлэн залуучууд багчдын судлын суралцхой бэйч ойлголт уур чидүрийн боловсролт сан дүрийн үйлдэлгээ зэрэг олон янз жагсаа нэг хөдөлбөрийг хэмжүүл нөрнүүлж залуучууд багчдын хязгаарын газаах соёлын амьдралыг баялагжуулан көхт эврийг ана давтан боловсруулах төг соёлыг мэдэрх нэг голн тавцсан хангана хэвэ. Шидэр Хашхар аймгийн музей МХ-нара тундтын үндэстнэ хамтын цогцчны үзлөх хамсрыг бат бэхжүүлээ гэх төөхийн дурсгалтай зөвлөссө эртнэ ном бичгэ зургийн өсгөлөнгийн Хашхар дэхэ тойрон гарах гэвжүлэг сэтгэл нэгтагара наман күрэлн шин айнда мордиа гэх тусгай сэдвтэ өсгөлөнг Тэмн газрын уул усыг холбоссон хайр сэтгэлэг. Бодисын буссаа соёл нэвийн илрүүлсэн сэтгэл нэгтаг гүрнөл гих шандунгийн бодисын бус соёл нэвээрээ Синжангийн туслах эзвүлгийн соёл цанаа хөтөлбөр зэргийг эрхэлж, зуга цэгчдийг клан авах хэмжээ нэргэлжлэн нэмэгдэж, өдөртө тойрон өсцөн хэмжээ хамгийн их таны 3500 кмнудад хүрч, үүнд залуучууд багчууда гол хүчин болсон байна. Энэ зүүн амралтын хугацаанд альва төрлийн онцлогтой өсгөлөн судлын суралцхой хэдлбэрийг өргөлжлөн эрхэлсэн төйг соёлын өвийн талуур ордныг төйхөн дурсгалтай зөвлөсөн үзүүлгийн зогсонго орон зай биш болгож харин төйх ба эдгээг холбож соёл ба амьдралыг холбосон амьдлаг хязгаарлан тэнхэн болгон хувирлж шин амьдралын хүчийг тасралтгүй баатруулан комиссийг мэдлэгээ нэмэгдүүлж болох бертана амьдралыг нь маш төгөлдөр болгож байна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй ик хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизхоран Монгол хэмнэ радио.
0: Улан юлалтай соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан юлалтай соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь ятэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан дэртэнждэг бидэнд дутаа сэтгэлд нь наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаана үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв төрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнд сэсвэр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

Гэгэнэ сонсогч та. Миний Эколс минийгэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шин сэвкэн учир явдал дугаараар бид хамтаараа Атуш хотын анжираас олон зүйлийн үр ашиг олсон тухай ойлгоё. Кызыл сувын кыргыз эвран засагч Угины Атуш хотоо модон дээр Кэшкерт Боуски мэгтсэн анжирын элв гарал тараан нэр алдаршиж. Дундад улсын анжирын нутг кэмэгч. 2023 онд Атуш хотоо худалдаачлыг татчиг 20 мянга оруулахар дамжаад Синжангийн Хайда Күн нэрмштэй Кэдажахугийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн газгаар тарифчлахтай компанийг оруулан суурьшуулж Атуш хотын дээд Атуш болгосна тахуто тосхна говьсайрга атар газартаа тарих боловсруулах зугаацхыг нэг цогсжуулсан Атуш хотын анжирын 3 наживлсын усалцлын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үсг Крайлингийг хамтруулсан байхгүй. Нэгт анх алхам кепчаж гсэн Атуш хотын анжирын 3 наживлсын усалцлын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үсг Крайлингаар урахтаа залгалтсан ноёнлог хөлмж дээр тэгшэж игдэрч хөлмжийн доторх айдл ус төрөл зүйлийн анжира нэг нэг гуурсараа залгаагаар боловсрож зах тэлгүртэ гарсан байлаа. Боловсруулах үйлдвэрийн багтарго үйлдвэрийн тасагта ажилтнаа анжирыг айдл ус амттай архин төрөл ба бусууд өмдөн болгоно боловсруулж байна. Үйлдвэрийн үзүүлгийн тэнхимд худалдаачна анжирын нийлх нахиагаар бэрссэн цаа кетрүүлсэн анжирын арх зэрэг үйлдвэрийг амталснаа дараа анжирын эрүүлжиллийн нүүлтхнэ зах дэлгүрийг нэг хөгжүүлэн өргөдөх гэдэг оролцохдоо маш уран бахтай байлаа. Анжирын ажилсан хөгжилтийн далд хүчнээ тухай ярахдаа Атуш хотын анжирын 3 ажилсан усалцлын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үсг Крайлингийн хариуцлагат Синжангийн Хайда Күн нэрмштэй Кэдажахугийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн газгаар тарифчлахтай компани хэрэг мэдэгчдийн дарга Ван Шин Яй ихтгэл төгөлдөр байлаа. Тэр талант сүлэн гялхтаа Синжангийн элэг байлаг СМС-ийн ажилсан дотор Атуш хотын анжирын ажилсан онцлогийн ил тод юм. Энд хинэ хэрш шараад олон зүйлийн эрдөөс элэг агуулагдаж Нарна тусалтай гүйцэд мэртэнэ өдөр сөгийн дулаанаас зэрэг их байж. Мөнгөн өнгөрүү жилийн анжир тарсан уламжлалтай байж. Бүхэлсийн анжирын гол гаралт норм болно. Шидрин жилассан ара Атуш хотын анжирын төрөл зүйл дан цулху, тарих мэрэгжил хоцронгу, ажилсан келкасын ахр зэрэг хөрөлцөхө талыг нэкрүүлэхин төлөө. Атуш хотын анжирын 3 ажилсан усалцлын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үсг Крайлингд төшөглөн зах дэлгүүрээр хөтлөн дахуулж, өөрчлөлт дараа хөдөлгөгч хүч болгож, эквайлгараа сүйр болгож, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлээрээ тулаарл болгож, нарилга боловсруулахаараа хөдөлгөр болгож, төрөвч аж ахуйг дэмжиж, ажилсан байрлуулалтыг шилдэгжүүлж, арга өхнийг сөвчлөн анжирын нэмэлт төртгийг дэвшлүүлж, зэмсэн тараачдын урлагыг өргөжлөн нэмэгдүүлэхийг акулж, кэда тусахна бүх талаараа цэцгэлэн гөгчгийг акулва гэвэ. Атуш хотын анжирын 3 ажилсан усалцлын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үсг Крайлингийн тарилтын суурин газарт нэг нэг мөр анжирын мод хэдүгээр кюмначинэн өндөр биш боловч салайм өчөр нэг бүрийн дээгш хэдэн сантиметр урхгүй бүр шинээс нахалсан нийлх навчийн өнгийн гэскаас нэг мөхлөг анжира урган гарч байла. Ажил ахуй гэгч ани хыз ажима танилцуулан гэлэхтэй. Өнгөрсөндөө уламжлалт аргаараа тарихтай анжира төвлөрнгүйгээр боловсурсна дараа сань үнээрэ хулж чадахгүй билээ. Тарилтын сүрэн газар шин төрөл зүйлийг оруулан авчирха Боогонжуулн өтгөн тарих зэрэг мэрэгжлийг дэлгэрүүлэхээр дамжин анжирын модн бүх жилд зэмс сууч зах дэлгүрийг хангаж чадах болгоч нэг л үлрэлд зэмс суух байснаас бүх жилд хангаж чадах болва гэвэ. Энэ хэдэн жилд Синжангийн Хайду Күн нэрмштэй Кэдажахугийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн газгаар тарифчлахтай компани Ажахулл Хорша тараачны өрхийг уйлдуулсан закалгын Кэдажахугийн хэлбэрийг хэрэгжүүлж
маш олон зэмсийн дараачтай шин тарилтын мэрэгжил сурч таслан дүүсэнэ зэмс санаа чим ажахлуулда тушаан борлуулж заах дэлгүрийн хангалгын хэрэг цадана кюрхгоо болж зэмсийн дараачтай гаралтаа нэмэгдүүлж орлогоо нэмэгдүүлжээ. Ваншие танилцуулан гялхтаа Ода Атуш хотын анжурын 3 ажилсны усалцлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шинэг үсгэ Кралингда нэгт 226 ноёнлог клемжиг байгуулж оруулна авчирсан 128 төрөл зүйлийн дотроос 17 төрөл зүйлийг сунгон гаргаж дэлгэрүүлэн тарьсна хамт 3000 төгрөгийн тараач нэрхтэ захаалга тогтолцож үйлдвэрлэл борлуулалтанаа нэгдэлтэй болгочээ. Шин соргог зэмсийг борлуулахын хамт судлан ээж боловсруулсан үйлдэгэн 40 өнгөрөөр зөвлөлдгөрч 1-р ажилс, 2-р ажилс, 3-р ажилсын үүсэлсэн гөгчгийг биелүүлж Кралин орна Кергилке тогтмол ажилчнаа тоо 142 хүмүн болж үлдэрлийн жинэртэй Кергилке ажилчнаа тоо 3000 өнгөрөөр хүмүнд хөрчээ. 3-р хугацааны төрөл зүйлийн битан байгуулалт акулахдхи дахалдан 2028 онд Кергилке тогтмол ажилчнаа тоо 300 хүмүн, үлдэрлийн жинэртэй Кергилке ажилчнаа тоо 5000 хүмүнд хөрөх болно.

0: Болон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчир барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Нумдутун болуусн утуудаа нуулмжлалта татралгүй өргөлжилж яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт табитна оюуна эртэмжиг өмдөлсар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө өргөлжилж өвт удаанд хөөрн шиндэж яг л нэг өнг илгэрсэн эвдэн сүрэг мэт табитна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсар ирвэ.
2: Уламжлалта зам татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж яг нэг зурус тавны нэгэн торгон утсан шигээр дундад нь үр хийхтийг холуусаар идвэ.
3: Миний экулс, миний гэр.
2: Та бидний экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учрлан ярж дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.

Жаг энэ сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад авхын ургасан шинжаан дугаараар бид хамтаараа Чимнэ бомто далайн гаралтай зөвөрлөх хонкол улсын тухай ойлгоё. Шидр 29 тонна умраатай мэсэн далайн шин соргог том наймэлж Шинжаангийн Чимнэ бомтар дамжина килар урж Бээжин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэн зэрэг газрын хоолын ширээтэ гарах болов. Энэ Чимнэ бомтын 2026 онд Хилин Газака Аннхиг чаажлах хугацаа дууссаны дараа анхдагч хэсэг газад асуулсан амд том наймэлж уулна. Энэ жил Чимнэ бомтын амд том наймэлжийг газад асуулах хэмжээг 4000 тоннад хэрэггээр төлөвлөж байна. Энэ 29 тонна том наймэлжийн Умрата мөсөн далайн Балунж тэнгисийн гаралт байж тусгай мэрэгжлийн Китнара хадгалан гэрк хэлгэсэн долоон зөөлтийн машин тэрэг ба тоног тохиромжаар хил алслана зөөвлөн авчиржээ. Том наймэлжийн усна дулаана күчилдрөгч уусх хэмжээд түйлийн сэргийг байж түйлийн амархана сэрэлж нүхтэг. Зөөлтийн машин тэрэг нанг Китнара хадгалан гэрк хэлгэсэн тоног тохиромжийг чанган харж тогтсон цагта байцаана тохируулж усны хөрлөнө күчилдрөгчийг нэмэгдүүлж Будлянта замын байдалд лавдун тогтунараа жолаадж сажилын дангшихыг багсгачээ. Эцэстэн ингэсгэ том наймэлжээг шин соргогоороо Чимнэ бомт давчирва. Тусудагийн шин соргогоо усна гаралта бомтараа үргэж дангирсэн Чимнэ бомтын хилалсалсан усна гаралтын аралжана кепчээ бомтараа өнгөрүүлгэ үйлдэл чидүрэ ажилтсан хэлкасын иж бүрүлдүүлт бүх талаараа шин шутлалтаа болсныг харуулж байна. Ингэсгэ далан гаралтыг Килара уруулгатай чиглүүлэн бомт, бомтын закрага, Килине байцаалтай зэрэг олон саламчраа холбоодон хөдлөлтсөн хамжилцж, урдараа байцаан шилгэж, төргөнө өнгөрүүлэх тусгай зүйлийн бомтар өнгөрүүлэх төслийг буттай байдлын тохируулан тогтсон байна. Чимнэйн бомтын закрагын кинемерлтийн салана 1-р зэргийн зас сахарганы хуул хэрэгжүүлэгч Янчин гэлхтэн. Бид нэ хуудас үнэлмэлийг урчлан хинх тухайн өдөртийн байцаан шилхэх урдараа бараа гарган авч дарааны байцаалтанд үр дүнгийг клак бүх явцыг нэвтрүүлж идэнэ амар төвшнээ сүйр шугмыг чанга сагсна хамт ажиллах цагийг багсгаж Алс холын далан гаралтыг улсын дотоодын ард иргэдийн хоолын ширээд нэг төргөн гарах гэ болва хэвэ. Бомтар өнгөрсөн нэгдгээр шин соргог том наймэлжийн нэг цогсжуулсан китер хадгалан кэрк келкасын барана гүйлгэнэ системээр дамжин төргөн илгэн шилжүүлэн зөвөрлж Бээжин, Шанхай, Гуандун, Жэжан зэрэг газар гихэд Шангангийн зах дэлгүүртэй хөргөж манай улсын дээд дэсийн шин сургаг идэнэ хангалгыг баялагжуулна. Чимнэ бомт болвол Шинжаангийн орон гахц хуйраа замаараа газад ас амд том наймэлжийг оруулах бомт болно. 2024 онд анхудаа 400 тонна газад ас оруулж Умрата мөсөн далайн гаралтын орноос улсын дотоодын зах дэлгүүрт шууд гэрх хуйраа замын шин сургаг далайн гаралтаа зөвөрлөх замыг нэвтрүүлж Шинжаангийн Шимпуя нэрмштэй газад асуулж газад гарах гаралж ана Кызгарт компани Еринка Закрыл Хуян Чок хэлхтэн. 2026 онд манай компани Клан авсана Умрата мөсөн далайна том наймэлжийн закаалга ихээр нэмэгдвэ. Бүх жилд 4000 тонна том наймэлжийг газад асуулахар төлөвлөж байна гэвэ. Чимнэйн Кэдаж ахуйгийн газаттай Чалатай уулзсаа хамтралцана туршилтын орны хамьяалтын зөвлөлийн дэд дэрхлэгч Ховимин Кэлхтэн. Улсын дэсийн Кэдаж ахуйгийн газаттай Чалатай уулзсаа хамтралцана туршилтын орны тавцсан ине давлаг ба бомтын орн байрины давлагтанд ишглэн. Чимнэ бомт маш төргнэрэ баруун хойд орны маш чихлэ хилалсалсан далан гаралтай зөвөрлөх хонкол болж бөөжвэ. Бидэнэ хилалсалсан усны амтна кинэ хэмьярха, китнара хадгалан гэрк келкасын көмүргөлө хадгалха,
Барааны гүйл гараа шилжүүлэн зөөврөлхө бүк келкасын иж бүрэн тоног тохиромжаана тасралтгүй төгөлдөржүүлж усна гаралта тралингийн үйлтгэн малины ашиг шимзэрэг онцлогта таварыг газадаса урвуулха кепчаг өргөлжлөн өргөтгөж орон бисиний гадагшлаг хэлбарын ажахуугийн дээр яс чинэртэг хөгжилтийг акуулна гэв.

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжэ ангарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалтаа, нэн чалаата, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
2: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
1: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
2: Аривч гамж байж өрөнгө хийж болохгүй.
1: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
2: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэх яа.
3: Шинжангийн радио телевизийн Монгол кино радио.
2: Улан юлдуу соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
4: Улан юлдуу соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
2: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
4: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаана үрб таймэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.
5: Гэрэлцэн нэр.

Яг энэ сосгоч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилсээр гэрэлцсэн нэр дугаар танхирэлэрлээ. Тэгвэл удаа гэрэлцсэн нэр дугаараар олондоо 17 жилээ нэг жиссээ хайр халамжаараа үндэснээ бэлхэмдлийнээ үйлстэй Кчаан өргөж ирсэн Джай Хуйрунгийг танилцуулъя. Эрүү нэртэй Тарбт аймгийн дөрвөлжин шана Балангза Саксан дэлгүүртэй 56 настай Джай Хуйрунг эхлэнэ яарал тажилва. Халуун нуруу савсалсан саксагас англим сайхан өнөр ханхуулж, ахит руз боловсруугаар төмөр хайсан дана хөөн амах хуурч, жайхур рунгигий олж зад тав ахан амрад автан би кея гэж энэ амсгэлэн кэлбэ. Эм болбулу хоэр кэмна арун дулан жиласцэн арка төрсэн ээж күйг асчгэ дотна хамтралцэн ажилж байх нэг энгин үзгэдл болна. 2009 онд 22 настай ахад бай шанаас танил дасалгаа дөрвөлжин шанд ирсэн байна. Тэр үед инк хоолн гэрээг шинхэнэ тосж авсан Джей Хуйрунга санаачил гассана хайжуудад манай дэлгүрт ирж ажиллаарэй хамтаараа чирмэя гэж залж. Түүнээс хоороо хоёулаа хөв байрлах тавлсан байна. Джей Хуйрунг хэлэхдээ Тэр үед сууха газарчгүй байхыг гэвзад би энэ хөхтэй их төрж байна гэж бодлаа гэвэ. Джай Хуйрунг ахад гэр хөслөнөгч иж жууха хонж байрлахыг нь дааж дэлгүр эзэгнэхийг биярээс ааж өгвэ. Ахатын ахын машин тэргнээ эндэлд учрахтаа тэр даруудын төвөнд 40,000 төгрөгөөр шилжүүлнэгч. Ахэт хөрөм кяхта мөнгөнд дутгтахта тэр өврийнэ сууж байгаа асрана энгийн юнара түүнд хулднагч бас 5,000 төгрөгийн хавсарлага зөөлж хөрмийн ёсол кяхтийн дэмсэлүг болсон байна. Ахэт күта болохта тэр бүхэл нэг сар харгалзсан байна. Джей Аня болбол яг миний ээж шиг юм гэж ахэт эдгарыг ярахта нүдэндийн зайргүйж байла. Джай Хуйрунг зөвхөн ахитыг хавсарсан биш. Бас түүний ах, эгч, дүү, охин дүү, дүү хөргөн зэрэг 11 төрөл садан найж нөхдөг ин залгагаараа дэлгүр тана дууд навчирж ажил байршуулна ажлуулжээ. Удаа дэлгүрийн 11 руу ажилтна дотор хас гүндстэн, өйгөрөндстэн олон нарана хамт идж, хамт ажиллаж, яг л нэг гэрийн хүмшиг хамт ажиллана амьдэрч байна. Хамт байвал нэг гэрийн хүмүүс юм гэж Джай Хуйрунг үргэлж хэлдэг. Энэ кү үндэснэ бэлхэмдлийн гүн зузаан хайр сэтгэлгийн түүнэ ээж сүүшинэ үг яра үйл ажиллагаагаараа саан сурхснаас ирэлттэй юм. 40 хэдэн жилд өмнө Джай Хуйрунгийн ээж нь эмээлэ малчх талбанаа баг сургуульд багшилж байхдаа хөвх үндэснэ тосхнаар да Вангшуинг олон көхт амдэрлийн хүчтэй байхыг үзад үргэлж тусалдаг байж. 1982 онд ээжийн шана болгосонд ажил шилжинэ буцхтана явхасан өмнө тусгална гэрийнэ 2 кельта хөйг Вангшуингд үлдэж өгч. Яг энэ 2 хөн Вангшуингийн кинийг хавсарж хамгийн хүчтэй амдэрлээс нь өнгөрүүлж. Салсна дараа хоёр гэрийн хүмүүс төр зура харилцаа тасарсан боловч энэ кү ачиг Вангшуинг мартсан го байв. 2018 онд тосхонд суулсан ажлын нэг хавсарлагаар Вангшуингийн Кэвин Чондонжинг Джай Хуйрунгийг хайж хураад хоёр гэр бүл дахна уулзан явуулсач. Джай Хуйрунг хөвхөн цэснэ ээж Вангшуингийг клан таньж Баяр дурсахлын өдөр болох бэр заавла бэлэг сэлд абшхурад мэд сурдаг байв. Одоо Вангшуинг настаны хэдүүгээр нас барсан боловч хоёр гэрийн хүмүүсийн нөхрөлөө басла үргэлжилсээр байна. 2023 онд Джай Хуйрунг дөрвөлжин шана бүрлийн гол болгоснаа. Сүүрүн Шүишэгийн төрөл зүйлийг клан авчээ.

Эм болвола Канада тасгна зугаацлаа сэлэвчл идээр үндиг яг цогцжуулсан онцлог тажилсын төрөл зүйл болно. Тэр Карим мөнгө оруулж тохон газрын альвын дэст на 20 нэмгтээд ажил болгоч. Тэдэнд бие арана идээр үнд найвчилгаа үр мэрэгчлэг зааж өгвэ. Жай хөрүн кэлхтэн. Тэдэнэ орлогта болж гэрн амьдралынэ сайжирсныг үзад би төүлэнэг баярлж байна гэвэ. Жай хөрүнгийн гэр бүлийн тим баян биш. Залууйнэ 2016 онд тархин төвжирлийн өвчнөд нэрвэгдэнэ. Тамбарна кептарт орж эм хэнараа нэг сүнэн өнгөрө төм төргө зарцуулсан байна. Ийм байдалд орч гэсэн тэр бас бусуудыг хавсархана хираас зогсаасангүй. 20 гэдэн жилээс наараа тэр нийт 40 гэдэн төм төргөнэ. Мөнгө Эдвардс хандвалж Тоого улна альвин цэстнэ олон төмнийг хавсарж өнгөрсөн байна. Баяр дурсахлын өдөр болох үр тэр бас тохон газрын цас шуурганаас сэргэлнэ айлас амж наврах сүрэн газар төгөрч нэгдүгээр фронтын ажилтныг тохнолж халуун сакса болно халуун дотны хайр халамж гөрөгдөг байваа. Жай хуйрун келхтэн. Миний хэж байгаа болбола бүр баг явдал юм. Гэвчгээ тэднэ инэмсгэлийг үзад маш үн цэнтэй санагддаг гэвэ. 2025 онд тэр Тарбт аймгийн үндэстнэ бүлгэмдэл давшилтын жишээч хөв хүмнээ цол гөрчжээ. Үүнээсэн бас дөрвөлжин шанаа 5 дугаар хугацаанаа ёс моралын жишээч. Дөрвөлжин шанаа 3 сарын 8-нд улаан төгчөөр үнэлэгдэвэ. Би юунач төлөө биш. Бусуудын хүчрэлтэй болсныг үзад доктор эвг оторж альж хатхара хавсарж олна амьдралаа бүр сайжирчихвэл би баярлна гэж жай хуйрун эргүүлж хэлдэг. 17 жилээс наара тэр нэг нэг ага халуун саксагаараа тоого улна кимнэ сэтгэлийг дулаацуулж ач хариулахыг хүсэхгүй удаа бүрийн харамгүй чирмэлгараа альвин цэснэ олон тэмнэ сэтгэлийг нэгтрүүлвэ.

Эрхэм мэндийн сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энд хүрээд амжилтлах боллаа. Та бүхнээ хүлээн сонссонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл та бас Solution гэрэлгч нэвтрүүлгийг буулгахч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэхэд л нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжил нь анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийх нь даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ба Монгол хэлний радио.

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогч та оройн мэнд хүргэе. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг клаанап сонсголов. Өнөөдөр болвол 2026 оны 8 сарын 7-ны өдөр Гаргийн таун. Үр дараа цаг үрэн байдлыг ойлгоё. Энэ сугаас маундер өдөр гүртэл Цанжир үгийн уулархаг орон, Хамилхотын хойд биеийн уулархаг орон зэрэг газрын хэсэг газартаа шүрэн хур орно. Тэнгэр уулын хойд биел, Өмшинжангийн хот хор, Зүүн Шинжангийн хэсэг газартаа 35 градусаас дээш их халуун үр амьсгал илэрч, Баянгол руу, Турпан хот, Хамилхот зэрэг газрын хэсэг газартаа хамгийн дээр дулааны хэмжээ 40 градусаас дээш төгөрч, Турпан хот, Хамилхотын хэсэг газартаа 45 градусаас дээш төгөрнө.
3: Үрэмжтэй инсугаас маандр өдөр хүртэл бага хуртайгаас нь өнгөрөх хуртай 18-27 градус.
2: Энэ цагаар та нартай сонсох зүйл бол
3: Эврэн засхурны намын хураан 10 дугаар хугацааны 16 дугаар удаагийн бүгд хурал хийгдэж, Эврэн засхурны намын хураан Бангу хураагаас хурлыг эрхлэн, Чуншоужан үккэлж. Бүгд хурлаас энэ жилийн 10 дугаар сард Эврэн засхурны 11 дугаар удаагийн намын төлөөлөгчдний хурлыг Кекар тогтсон.
2: 2026 оны үндэсний газар уурны гэр бүлийн улсын нийтийн хэрэглэх үхгэл үсэг үсгийг сурвалжчиг хэрэглэх зүлгийн хөтөлбөр Ахсу хотод явагдсан.
3: Хамил шин материалын ажилсын дайлт бодлогын завтухалыг амжин натхаж, баран уурны алмаз чулууны ажилсын шин өндөрцийг бүхч арай байгуулж байх.
2: Улсын олон улсын нисгэлийн бүрдлийн жилийн Килар уржи гарсан анжитын зөөлтийн хэмжээ 3 төмөн хүмүүс удаагийн их бомтаас давж, Хөө Шинжангийн баруун шан Чулаатын улсхо амжирлын гүшүүн бүх талар илэрсэн.
3: Юннана амжирлын ордон Үрэмчин Бенжонг Ичин буудал байгуулагдаж, Юннана сургуух цэцгийг Дунд Азия болон Оростой шүд хангах сарвахыг гаргасан.
2: Шинжангийн Кёл Бэмбигийн Кэт дэсэн хамтарсан уралдаагийн сүлжээгаар бүх улсын удастай телевизийн тавцанд гаргаж, бүх улсын нэг дүншүр удастай телевиз гэхэд 4500 төмөн дунд улсын радио телевизийн хэрэглэгчийн үйлчлүүрийн хэрэглэгчийн хамарсан зэрэг агуулгуулна.
3: Удаа дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхиа.
2: Шинжангийн радио телевиз хураан чимэн. Дунд улсын Эвхамт намын Шинжангийн Уйгар Өрөө засхурна 10 дугаар хугацааны хураан 16 дугаар удаагийн бүгд хурал 8 сарын 7-ны өдөр өрөмжтөг хийгдвэ. Бүгд хурлыгийн Эвран засхурна намын хураан байнгын хураагаас эрхэлвэ. Еврэн засхурна намын хураан шүүжи Чэншоужан үккэлвэ. Бүгд хурлдо. Дундад улсын Евхант намын Шинжангийн Уйгар Еврэн засхурна 11 дугаар удаагийн төлөөлөгчдийн их хурлыгэ кейк туха. Дундад улсын Евхант намын Шинжангийн Уйгар Еврэн засхурна 10 дугаар хугацааны хураан 16 дугаар удаагийн бүгд хурлын шийдвэрийг кинэн зөвлөдөж батлана. Энэ жилийн 10 дугаар сард Дундад улсын Евхант намын Шинжангийн Уйгар Еврэн засхурна 11 дугаар удаагийн төлөөлөгчдийн их хурлыгийг кейкар тогтоо. Чэншоужан Еврэн засхурна 11 дугаар удаагийн намын төлөөлөгчдийн их хурлыгийг кейк тухай хологдлолтой зөвлөдө тодорхойлт гэвэ. Хурлаас ааж гаргасын Еврэн засхурна 11 дугаар удаагийн намын төлөөлөгчдийн их хурлыгийг кейк болвол бүх орны улс төрийн амьдралдгэ нэг их явдал болно. Энийн Бүкорна альвин дэсна кадр олон төмнэгэ бүлгэмдэлэн дахуулж, итгэл зөргэн баттахгэ, эрлэхэлэн үргэшлэхо, дондудийн үнэсна хамтин зогцэн үзлүү хамсэргэ бат бэгчжүүлгэ. Нийхэм жүрмд өдгайжилсан Шинжангийг бүтэн байгуулахын тула сусралдгүй тэмцэгтэй чихэл их бэгээр алс холын асуулагдалтай юм. Хорийг тутасна шийдвэрлэгч шинэртэй аж ахуйг гүнзгий ойлгож, хорийг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэж, Си Цзиньпин намын байгууллагын үзэл санааг гүнзгий сурвалсан төвшлүүлж, намын бүх талын удирдлага болон намын төвх хураан төлөвлөнгөө нэгдэлтэй удирдлагыг баримтлан чангадахэж, шин цаг үеийн намын байгууллагын ерөнхий шаардлага болон шин цаг үеийн намын зохион байгуулалтын шугамыг төвшлөн бодтааруулж, их хурлын альвас үлийн бэлтгэл ажлыг нарийн нэмбэ зохион байгуулж, нарийн нэгтэй сайнар кейк хэрэгтэй гэвэ. Энэ удаагийн их хурлыг сайнар бэлтгэн кейкар дамжин, Улам нэг алхам ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн Шинжангийн ажлын тухай чихэл үг чихэл завур цохлбрын зөрг санаагаар үзэл санаагаа нэгдэлтэй уулгаж, хүсэл зөргөө нэгдэлтэй уулгаж, үйл ажиллагаагаа нэгдэлтэй уулгаж, үтээгүрийн амар төвшөнтө холбогдох үндсэн чинэртэй, сүйр чинэртэй, алс холын чинэртэ ажлыг лабдуунар акуулж, Шинжангын ажлыг сайнар хэг боттай үрүтімжаар нь намдан үнчи шудурға байхығы үйрлүүг жүлгүй хэрэгтэй. Энэ удагын ихүрлүүг сайнар белдгін кейкар дамжын. Арын тапдгоар таун жилын хүхцаны алуа зүлін харал түйіргін боттар үлтігі ухалын төлүүлін акуулж, Шинжан, бүхүлстай адал алхмар нэгім жүрмін өдгайшылтігі үнсіндан бейлүүлгтүй шейдүрлүгчі жинартай ақстай болхыг батыл керэгтэй. Энэ удагын ихүрлүүг сайнар белдгін кейкар дамжын. Наман бүхталар чангыз асхийгэ удан дамгаагаар акуулж. Үнчи шудургу аринчгчи харюсулгу үйргүлдэг. Цагүйин күн дүйргийг

0: үргэлж чадах эрс чанга удирдах хамтрлыг байгуулж нийгэм журамт эдгэ ажилласан Шинжаангийн Египтэн байгуулахад эрс чанга улс төр ба зохион байгуулалтын батламж хангах хэрэгтэй гэвэ.
1: Хурлаас чихэлжсэн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын агуу их түгийг өндөр мандуулж Ши Цзиньпин шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэл санаагаар чулаадлаг болох гэж баримтлж Ерөнхий шүүж Ши Цзиньпин Шинжаангийн ажлын тухай чихэл үг чихэл заавар цохлорын зөрг санааг гүнзгий суралцсан туушлуулж шин хөгжилтийн ойлгогдхон болон шин цаг үеийн намын Шинжаангийн засах арга бодлогыг бүрэн гүцс оновчтой бүх талаар туушлуулж нийгмийн докторжул ба үтээгүрэн амар төвшин ажлын ерөнхий харалтыг батчаан гатгаж дундад нь үндэснээ хамтан цогцын үзэл ухаамсрыг бат бэхжүүлэх гол шугамтай нэгт барилдуулан намын төв хороогоос Шинжаанд олгосон 5 нэг дайлтх бодлогын байр тогтолтыг нөдлж хөгжилт ба амар төвшинийг нэг сайнаар нэгдэлтэй төлөвлөж өөрчлөлт хөгжилт тогтворжуулан альваас үлн ажлыг лавдун сайнаар хийж шилдэг амжилт бүтэмжээр Эврэн засах орны 11 дугаар удаагийн намын төлөөлөгчдийн нэг хурлын дийлэлтэй хэгдэхийг ухтах гэрэгтэй нийгмийн тогтворжуулыг хамгаалахыг төрөн байранд тавихыг баримтлж альваа шатын тогтворжуулыг хамгаалах хариуцлагыг чангатхан бутааруулж сөрдөлийг эсэргүүцэж тогтворжуулыг хамгаалахыг хөвүүлжүүлэх кевинжүлхийг гүнзгий акуулж нийгмийн их талын үргэлжлэн тогтвортой байх утга хуцаагаар тогтвортой байхыг батлах хэрэгтэй дундад нь үндэснээ хамтан цогцны үзэл ухаамсрыг дүрслэг сэтгэлэгтэй бүтэмжтэй бат бэхжүүлж үндэснээ бүлхэндэл давшилтыг акуулах хуулийг бүх талаар төвшлүүлэн бутааруулж аливаа үндэснээ өргөн дэлгүй явуулцаа суралцаа үүсэлцаг акуулж соёлоор Шинжаангийн өмдлөхийг гүнзгий өрнүүлж манай улсын шажин суртахныг дундад улсчлахыг системтэй акуулж аливаа үндэснээ кадр олон тэмнээ 5 клан танилтыг тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй ардын амьдралтай нэгт өөр төлөн дээр яс чанартай хөгжилтийг акуулж Шинжаан онцлогтой давуулгыг илрүүлсэн өдгөөчлсөн ажилсан системийг төрөвтгөн байгуулж нэмэгдлийг тогтворжуулах бүтцийг тэншаарлах ажилсыг хүчрэх хөгжүүлэх яс чанарыг дээшлүүлэн үрашгийн нэмэгдүүлэхийг баримтлан дутаад хэрэгцээг хүчлэн өргөтгөж хангалгыг шилдэгжүүлэн ардын амьдралыг үнэнхүү батламжлан сайжруулж ажахуугийн үргэлжлэн шин зүг шилдэг зүг сайн зүг хөгжихийг акуулах хэрэгтэй Өмнө Шинжаангийн шатрын үдийг хүчлэн амлиулж, Өмнө Шинжаан хөгжилтийг дэмжих альваа зүйлийн төрөн бодлого арга хэмжээг идэвх хадагаар эрэмшнүүлж, төрөгдхөн бутааруулж, Өмнө Шинжаан газар орны дутаад хөгжилтийн хөдөлгөөч хүчийг тасралтгүй хөгжөөж, хүчин төвлөрүүлэн тухайн асуудлыг шийдрүүлж, Өмнө Шинжаанд үтээгүрэн амар төвшөнд ашигтай үндсэн чанартай хөвөлт гарахыг акуулах хэрэгтэй. Бинтэнэ хөгжин нэгтгийг бүх хүчаараа дэмжиж Бинтэнэ өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлсэн өрөвтэйг бэхжүүлнэ. Бинтэн болон уран нутгийн үйлсэлцлийн хүчилцгийг ихтгэж, шин цаг үеийн бинтэнэ тогтворжуулыг хамгаалж, хил хязгаарыг сахих шин давуулгыг төргөн байгуулах хэрэгтэй. Наман бүх талаар чанга засах улс төрийн хариуцлагыг эрс өргөлж, намын улс төрийн байгууллалтаар ирэн халан жолаадулж, намын альва талын байгууллалтыг бүх талаар чангатгаж, Намын суртал ариун чигчээр засах явуулах байгуулалт болон илжирэн дураатахыг эсэргүүцэх тэмцэлийг гүнзгий акуулж намаа хамьярч, намаа засах, намаа хөгжүүлж, намаа хүчрэг хөгжүүлэх Шинжаангийн үйлдэлгийг лавдунаар акуулж төв чигч кев сурталтай ажил гэж үйлс бүтээх сан сайхан амах уулын хөгжилтэн орчин тойрныг чирмэн бий болгох хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас урацсан Ши Цзиньпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хорооны иргэнд Нэг нэгтрэн бэлгэмдэж, күсэл найдалгыг бат чэжилж, ачлан таалархаж, эрэлхэглэн урагшуулж, өргөжлэн чирмэн тэмцэж, эрэлхэг шүүрхагаар урагшуулж, бэлгэмдэлтэй, эв зохцолтой, цэцгэлэн хөгссөн баян чинайлаг, болуусан давшилттай, амаржин сууж аж төрсөн, амаху сан сайхан нийгэм журамт өдгөөчлсөн Шинжаангийг чирмэн бүтээн байгуулах хэрэгтэй гэвэ. Хуруулд Лиу Жунжао нөхрийн Эврэн засах орны намын хорон гишүүнээ тушаалаасан бүхийг зовшаарах тухай тогтоолыг кинэн зөвлөдөж батлана. Жан Ян Хэ Юн Хуйд намаас хойх шийтгэл өгхийг нэхэмжлэн зөвшаарах тухай тогтоолыг кинэн зөвлөдөж батлава. Эврэн засах орны намын хорон гишүүн Урлагч гишүүн хуралд оролцов. Эврэн засах орны намын хорон гишүүн Урлагч гишүүн биш мужин зэргийн өдөр тох нөхөр Шинжаан

0: дуур 5 жилийн хулагдльтай төлөөжилгийг хинэн зөвлөж батлана. Захрын хам ярахыг кепчант жигсэн нуруулаадго. Шунлын чинэртэ бидсиг сэргаалны эзэмдэх системиг бүрэншүүлэх. Еврон засгорна хамгийн дуур цалингийн баримжааг тэншээрүүлэх зэрэг ажлыг судлан ярилцваа. Хурлдо. Синжангийн уйгур еврон засгорна мэдлэгийн битатхнаа ирхэн 15 дугаар 5 жилийн төлөөжилгө. Синжангийн уйгур еврон засгорна биеийн тамирын кичрхэг орна битан байгуулалтын 15 дугаар 5 жилийн төлөөжилгө. Өсвөлэн сайхан Синжангийн битан байгуулалтын 15 дугаар 5 жилийн төлөөжилгийг хинэн зөвлөж батлава. Хурлаас чихэлж син. Таун их дайлт худалгын байр тогтоолтыг нөлөөлж. Торгоно замын ажах үгийн бүсийн мэдлэгийн битатхнэ эрхийн кичрхэг орна битан байгуулалтын харал төвөрөхтө анхаарлаа төвлөрүүлж. Мэдлэгийн битатхнэ эрхийн үйлдэлт, кэрэглэлт, хамгаалалт, хамьяралт, үйлчлэгийн бүкэлхэсгийг хүчлэн нэвтрүүлж. Бүх талаар шинийг үсгийг дэмжих. Ажах үгийн дээр яс чанартай хөгжилтийг агуулах. Дээр хэрэг хэмжээтэй газааттай чулаатай уулзахтай үйлчлэхүү дундх мэдлэгийн битатхнаа эрхийн үйлдлийг нэг санар бадруулах хэрэгтэй. Биеийн тамирын кичрхэг орна битан байгуулалтын харалт өрөхтө анхаарлаа төвлөрүүлж, хотгодагийн биеийн тамирын их баялагын тэнцвэртэй байрлуултыг нэгдэлтэй төлөвлөн. Бюкар дарын биеийн ширгэжүүлэх талбар газрын битан байгуулалтыг ахиулж, биеийн тамирын уралдаанаа хангалгыг баялагжуулан, олон талын хамралтаар өргөн шинжил ухаанчаар биеийн ширгэжүүлэхийг түгээмжлэх инженерингийг хэрэгжүүлж, уралдаанаа биеийн тамирын ярангалсан буттай хүчин ба улстан 90 алдар олох гэж чидрэг лабдуунаар дээгшлүүлэн. Цас мөсн. Кэр газаа ба уралдааны өвдлийн гол ажилсан хилкасыг хүчрүүлж, биеийн тамирын их баялагын давлгийг аж ахуй нийгмийн дээр яс чанартай хөгжлөлтийн шин хөдөлгч энерги болгон хөвөрлөхийг акуулах хэрэгтэй. Тунглаг усн кёкүнтэг уул болбол даруу эрхэм нандын их баялаг мөнгөг ойлгохныг батбек бий болгон үйлдлэгжүүлж, амах үгийн урчин төрнөө яс чанарыг системтэйгээр сайжруулах. Өсвөлэн сайхан Синжангийн битан байгуулалтыг бүх талаар акуулахд анхаарлаа төвлөрүүлэн, ажилсан бүтсэн тэншээрүүлэлт, бузрдлыг засах, амах үгийн хамгаалалт, өөр амьсгалын хөрвөлтийг аргасхийг нэгдэлтэй төлөвлөж, нийсдэрчийн давхарслан гадагшлуутыг багасгах, бузрдл бодисон гадагшлуутыг багасгах, нугааруултыг өргөтгөх, ажах үгийн нэгмэдүүлхийг хамжилсуулан ахиулж, бузрдлийг сэргээлэн засах бэрхшээлүүдийг шийдвэрлэх ба амах үгийн системийг шилдэгжүүлэхийг өргөлжлөн гүнзгэ ахиулж, алийн төснөө олон төмнөө амах үгийн урчин төрнөө уулттай сэтгэлгээ, суул жиргалтай сэтгэлгээ, амар төвшин сэтгэлгээг тасралтгүй нэмэгдүүлэхгүй хэрэгтэй гэвэ. Хурлдо. Синжангийн уйгур еврон засгорны закрын хам ярах кепчант жигсэн уруулаадго шунлын чинэртэй бодисыг түр цаг хам яран закрах аргыг сайнар төвшлөлөн хэрэгжүүлэхийг хорт этиг засах чидвэрийг дээгшлүүлэхийн чихэл хардас уулгаж, ажлын тогтцоо улам нэг алхам бүрэншүүлж, хамжилсан холбоолон хөдөлсгийг чангадах гэж, хинэн хам ярах чидвэрэн дээгшлүүлж, ухааралдуу хэмжлийг чангадах гэж, хорт этиг засах үйлдэл чидвэрэн дээгшлүүлэхгүй хэрэгтэй гэвэ. Хурлдо. Синжангийн уйгур еврон засгорны хамгийн дуур цалингийн баримжаанаа тэншээрүүлэлтийн төслийг судлан ярилцсан баталж чихэлжилсэн. Цалингийн урлагын хуваарлалтын бүхэл урлагын хуваарлалт болсон сүйр чинэртэй ба удирдамжийн чинэртэй үйлдлийг гүнзгий таньж, цалингийн урлагын хуваарлалтын дүрмийн өөрчлөлтийг тасралтгүй гүнзгий харуулж, цалингийг зүйз огстай нэмдүүлэх тогтолцоог бүрэншүүлж, хөдөлмөрлснээн кин кирээр хуваарлахаар гол зогс уулгон, олон зүлийн хуваарлалтын арх хэлбэр зэргээр уршихыг баримтлж, олон төмнөө хамгаас анхаарж байгаа хамгийн шууд хамгийн буттай ашиг тусын асуудлыг үнэнхүү шийдрүүлж, сугаал ардын урлах хэд ажах үгэн хөвжлөлтөд зэргээр нэмэгдхийг акуулах хэрэгтэй гэвэ. Хурлд бас бус зүйлсийг судлан ярилцваа.
1: Шинжаан радио телевиз сурагч маань 8 дугаар сарын 5-ны өдрийн нураа бүх улсын эмэгтэйчдийн хулгай турал, зургийн хэмжлийн яамн, улсын үкэл үсгүйчхийн ажлын зөвлөл, улсын үндэсний хэрэг эрхлэх зөвлөлөөс хамтран гол нэрхэлсэн 2026 оны гэрийн суртлыг сайнаар уламжлан залгамжилж, гэр улсын хүслэн хамтар цогцол ягийг үндэсний газар орны гэр бүлийн улсын нийтийн хэрэглэх үкэл үсгүйчхийг суралцж хэрэглэх үзүүлгийн хөдлөр агсуутд явагдваа. Бүх улсын эмэгтэйчдийн холбоот хурлын намын удирдах дуулангийн шүүж, дээд тэргүүлэгч, 黄小伟

0: сургун хэмжлийн яамнаа дэд сайд Жэн Юучэн, Эврэн Засхурна намын хуран байнгу гэшэн, Кайсэр Абдхэрэм көдлэрд оролцэна хамт үккэлвэ. Улсын үндэснэ кэрэг эрхлэг сөвэллийн дэд эрхлэгч Шэн Ян, бүкулсын эмхтачтэн холуа турлийн дэд тэргүлэгч, шүүжин арийн газарин шүүжи Маали Эжэн көдлэрд оролцва. Хуан Шауэй илэрхэлэгтэн, көдлэрэн үлдэлэг үргүжлэн ихтэгэж, Улсын нийтэм хэрэглэх үккел үсгүйчхийг дэлрүүлэн түгээмжилхийг ёс суртахууныг байгуулагч күм күмжүлэгтэй нэгт уйлдуулж. Шилдэг сайн гэрийн суртлыг уламжлан залгамжлахтай гүнзгий уусал цулж, явуулцаа солилцаа уусал цаатай адил чиглэлээр күчүүлж. Альва үндэстнийх нэн өөр дутна, хайр сэтгэлгийг нэн гүнз усан болохыг акулж, дундад улсын хэлбэрийн өдгөөчлөлтийн шин аянд Дундад нь үндэстэнэ хамтан цогцсын байгуулалтын шин хуудасыг хамтар бичглэх хэрэгтэй гэвэ. Кайсэр Абдхэрэм илэрхэлэхтэн. Шинжан улсын нийтэм хэрэглэх үккел үсг бичгийг дэлгэрүүлэн түгээмжилсэн өрөвтэйг өргөжлөн бэхжүүлэн өргөтгч. Альва үндэстэнэ улан тэмийг Агуик Экулс, Дундад нь үндэстэн, Дундадын соёл, Дундад улсын эв хамтнам, Дундад улсын онцлогтай нийгмийн журамд болсон клан танилтай нь тасралтгүй нэмэгдүүлэхтэй хөтлөн жолооч. Дундад нь үндэснэ хамтын оюун санаанаа гэр орноо үндэс суурийг тасралтгүй батдах нэг юмаа. Бүхэл царангийн үзүүлгийн тоглолтын гол сэдвийн ил тод байж, гэрийн суртлыг уламжлан залгамжлах, үккелэр чидэм жолгох, үндэснэ бүлхэндэл зэрэг баялаг сайхан тоглолтоор дамжин, хил хызгаар газар орноо гэр бүлийн цог живхайг илрүүлж, Гэрийн суртлын хүчин чидэл болон үккелнэ гоо сайхныг тайлбарлав. Көдлөрийн адагт бүх царан ар дундуда хайрлана гих дүүг хамтар дуулва. Тэ хуран холуудалтай нэгсгийгэд салам өчрийн холуудалтай хариуцлагатэн. Альва мүүч орон хот болон бинтана эмхтэчдийн холуа төрлийн холуудалтай хариуцлагатэн. Эврэн засхурна холуудалтай нэгсгийгэд салам өчрийн холуудалтай хариуцлагатнаар көдлөрд оролцва.
1: Синжан радио телескорын чимэн Хамил шин материалын ажиулсан дайлдах бодлогын завтокалигийн амжин атх гэж барын орны алмаз чулууны ажиулсан шин өндөрцгийг бүкчээрэн байгуулж байна. Хамлын дээр шин техникийн мэрэгжлийн ажиулсан нээлтийн орны МБ-ийн урчил ажахуугийн ажиулсан кралинд дундад улсын машин механикийн ажиулдрын бөлөглөлийн алмаз чулууны Жингюэн Фанко нэрмштэй Шинжангийн хызгаарт компани үйлдвэрлэлийн тасаг дээр битэмжтэй ажиллаж байна. Хамлын кит хатуу материалын ажиулсан төрөгч голлогчийн ажиахлуул болсны хувьд тус ажиахлуул энэ жилийн 5-р сард үйлдвэрлэлийн туршин эхлүүлснээс наар үйлдвэрлэлийн чидвэрийн тогтунаар илэрч удаа сард альва төрлийн алмаз чулуунаас 10 түмэн карат үйлдвэрлж сарын борлуулалтын урлагын бараг 8000 түмэн төрөгтэй хүрч байна. Компани хэрэг мэдгчи Еренга Захрал Ушаулын сөрүлжүүлэгч тэгэлэгтэн жилбэр альва төрлийн алмаз чулуунаас 120 түмэн карат үйлдвэрлж үйлдвэрлэхний өртгийн нэг дүншүр 2000 түмэнд өргөтөй хүрч чадна. Энэ жилийн дор хагас жилдэ бас 305 суур иж тонот төхөөрөмжийг нэмэгдүүлэхээр байна гэвэ. Синжангийн Рэнжин нэрмжтэй шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийн хязгаартаг компани ажилдвэрийн дэсэн ба засал чимглэлийн дэсэн алмаз чулуугийн Хос үйлдвэрлэлийн шугамар зэргээр үйлдвэрлэхгүй үйлдвэрлэлийн хэлбэрийг хэрэгжүүлвэ. Ажилдвэрийн дэсний үйлдвэрлэхнийг Сиан, Сужу зэрэг газартаг хөргөн борлуулж, засал чимглэлийн дэсний үйлдвэрлэхнийг Энэтхэ зэрэг газаадын зах дэлгүүртөө гаргаж байна. Компани хариуцлагатан Ван Фунли танилцуулсан гэлэхтэн, ажиахлуулаас үйлдвэрлэлийн систем нь өргөлжлөн төгөлдөрч үйлж, жилийн үйлдвэрлэхний өртгийг 1-р 5000 төмт өргөс давуулахар ширмэж байна. Голдо үйлдвэрлэлийн чинэр чинсагийн санар баталж, үйлдвэрлэлийн чидрээн зокко хэмжээгээр дээгшлүүлэн. Алиа зүлийн кеп баримжаатай алмаз чулууны үйлдвэрлэхнээс аваад, нарилаг материал, дөдөлөг материал хүртэл бүрээ сайн сайхан үйлдвэрлэлийн байдал гаргаж болно гэвэ. Удаа, дундад улсын машин механикийн ажилдвэрийн бөлөглөлийн хязгаартаг компани. Рэнжин нэрмжтэй шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийн хязгаартаг компани. Юпуле нэрмжтэй шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийн хязгаарт компани. Чинтан нэрмжтэй шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийн хязгаарт компани. Жумпин юзы нэрэмштэ Синжангийн ажиулсан хөргөлтийн эх орлуултын хзгаартай компани зэрэг ажахлуул хамилдэ цуглуурч. Синжангийн дээд эсэн кет хату материалын газаатта түшгэлж байсан байршлыг төлөвтэй хөөрүүлж. Бүг Синжангийн шин материалын ажиулсан зангилгын хөргөлцгөө талыг нөхрөлжээ. Эргэжин 3 жилдэ. Хамил хот 3 дүншөр каратин алмаз чулууна жилийн үйлдвэрлэлийн чидвэрийг бийлүүлж. Үйлдэхний өртхийг 15 дүншөр тэргээс давуулахар төлөвлөж байхын хамтоо алмаз боловсруулах хагас дамжуулагч материал кейкээ зэрэг дээдэсийн крэзүг алхам алхмаар өргөтгнэ.
0: Шинжон радио телевизоранч мэн. Шидэр гулзин олон улсын эсгэлийн бүүдлийн жилийн килар урж гарсан аянчтын зөвлөлтийн хэмжээ 3000 хэмнудаан их боомтаас давж аянчтын суусан дүмдэж хэмжээ нь сууна 88 хөвдгөрч Хөөд Шинжан нь баруун шан чулаатай юулзах амжирлын хүчин бүх талаар илэрвэ. Гулсын олон улсын нисгэлийн бүүдлаас алимттай шууд нисэх агаар аялын шугамын нэгт эхнээ хугацаанд гараг бүр хуур хийлжа байсныг гараг бүр дөрн хийлжа болгон уншруулж. Энэ күн нэг цагийн агаард конклийн нэгт дундуд хасгастан хуур улсын арилжаа худалдаанаа явуулцаа. Төрөл садан иргэн үзж зугаацах чихэл нэвтрэх сан болсон байна. Гулсын аянчин талхар дулхан сүржлөгчт хэлэхтэй нь. Өнгөрсөн бүр буунтар явж байва. Удаа нисгэлийн бэлэтлийг үрчлэн хулдан авахт амждаг болохоор маш дөхөн болоо гэвэ. Хасгстана аянчин хурман хаалыг хэлэхтэй нь. Бидний шууд нисгэл суугаад гулс хоттой көрөхтөө маш дөхөн болоо. Гулсд көрснээс хор энэ хотын асруу их көгжилт хөвөрлтийг жинкнэр мэдэрвэ гэвэ. Энэ жилийн 3-р сард гулсын олон улсын нисгэлийн буудал төр цаг чулаатай нэг эзэнлтийн хэлбараа хөөрүүлж агаар аялын боомтын кевинжгсэн эзэнлтийн шат дурва. Зуна амралтын зөвлөлтийн хугацаанд орснаас наар кил алсалсан зугаацл. Худалдааны явдлын зөвдөлцөө. Төрөл садан эргэн үзж наар цаар явах хэрэгцээ шаардлах төвлөрн нийлэрч. Агаар аялын шугамын аянчтын суусан дүмдэж хэмжээ нь зуна 92 хөвдгөрч улам нэг алхам дээгшилвэ. Аянчтан тоо нэмгдэхин даху нисгэлийн буудлын үйлчлэгч зэргээр дис дэвшвэ. Шинжангийн нисгэлийн буудлын бүлэглэлийн элийн гулсын олон улсын нисгэлийн буудлын амар төвшнээ үйлчлэгэнэ хамьяралтын хэлтсэн ажилтан. Езэ шэн тансүрэн гэлэхтэн. Бачин байдлыг аргацаах батламжин арга хэмжээг шилдэгжүүлж амар төвшнээ байцаалттай буудлах үйлчлэг хангаава. Кэрвэ улна апчуа юм кмийн нэлээд олно. Нэлээд тарха байвал бидэн олон улсын асард шүд буудлан шийдрүүлж болно гэвэ.
1: Шинжан радиод хилс хуран сурулжилгч балгана медалснаар бол 8-р сарын 7-ны өдөр Юннана амьдралын ордон Ürümqin Bianjiang гичин буудлаа ПСК нэзэгнэж Юннана сургал сэсхийг Дунд Азия болон Орсто шүд хангах саруух гаргава. Ürümqin газаа даралж худалдаанаа гол саруух болсны хувьд Бянжан гийчин буудлаа Дунд Азия Орсын хил алслын хулдан авах их хэмжээна худалдаач нь хурун зүглэрчээ. Тус удаа эзэмлэлтэй хийсэн Юннана амьдралын ордныг Юннана Эбида нэрмжтэй цэсрэлгийн шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн хзгаартай компаниас хариуцсан эзэгнэж талур ордонд Шинжангийн алс эзэмшилтэй электрон цэцэг өснө үн хайлсан хулдах ба арилжаалах хуваар төв гаргаж олон давхарганы хуан борлуулах гогцааг хасч Юннана гаралтын нурна сургал цэцгийг зах дэлгүүртөө шүд гэрхгийг бийлүүлж хил алслын хулдан авах үр өтөмжийг ихээр дээгшлүүлвэ. Хасгстана сургал цэцэг хулдан авах худалдаач нь Канат Балта Баяп илэрхийлэхтэн Юннана сургал цэцгийн чинэр чинсэн шилдэг сайн чинэр ба үнийн харслын дээр бэгэд Юннана амьдралын ордныг эзэнснээс хоор бидний хулдан авах арга зам нэг саатко болж бараа ухтын нэг дөхөн төргөн болж хулдан авах цагийг ихээр ариулж эврэн өртхийн чихэ нэг дур улаа гэвэ. Юннана Эбида нэрмжтэй цэцэрлэгийн шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн хзгаартай компани болвол улсын дотоодын дээд дисийн цэцэг өснө бүх ажиулсан хилгээсэн төрөвч ажахлуул байж цэцэг өснө үр буужуулахыг судлан нээх ойлгар баримжаажуулын тарих хил алсалсан үйлдвэрлэл борлуулалт зэрэг бүх хилгээсийг гүнзгээс өгсөлж байна. Компанид ерэнхэ захирал личин танцулын гэлэгтэн. Залгаад, ажахлуул маан бас шинжангийн кэсэгш

0: Ян хоттой хамтран тусгайжсан цэцэг өвсгийг газааттай гарахга ажиулсан сүрэн газрыг хамтар байгуулж сургал цэцгийг хил алслан газааттай гарахга замыг улам нэг алхам өргөтгнэ. Манай жахлуул хутуби шантай гар холвон дунд азиатай гарахга цэцэг өвснө үлкэр үзүлгүй курайлан урныг байгуулахар төлөвлөж байна. Төрөл зүйлийг байгуулж улснаас хоор сургал цэцгийг хил алслан зөөрлөн дунд азиан альва улс болон орстой хэрхгэ цаг хугацаагийн гуруна нэхвэр ахартах гэж соргог өгтлмөл цэсгийг газааттай гарах гэвчээг ихээр дээгшлүүлж болох вэ гэд бас Шинжаангийн тухайн газрын цэцгийн ус тарих буудлахо барана гүйлэг зэрэг холголтой ажиулсан хэрэгжлтийг дайшилж хоёр газрын цэцгийн усна ажиулсан харилцан нөхрөлн төгчгэ хамтар урлага нэмэгдүүлэхтэй хүч нэмрэлнэ гэвэ.
1: Шинжаан радио телевиз сурагч мэн шидр 12 дугаар хэсгийн Улсаас зохион байгуулан төлөвлөн хэмжээтэйгээр хулдан авах эмийн зүйлд анх сунгагдсан эмийн зүйлийн үрдөнгийн нийтлж. Шинжаангийн Төвөн нэрэмжит эмийн үйлсийн хувь нийлүүлсэн хазгаард компани Дичи Юн Тун хавтхаа эм сунгагдж, аж ахлуулын мөнчих Шинжаангийн анхдагч үйлдэхний улсаас төлөвлөн хэмжээтэйгээр хулдан авах эмийн зүйл ба улсын үндсэн эмийн зүйлийн гарцэгт зэргээр урсан амбидсэн эмиймлэгийн аж ахлуул болсон байна. Шинжаангийн Төвөн нэрэмжит эмийн үйлсийн Шинжаангийн судалгааны курайлангийн дарга Дүүлэ Танцүрэн хэлэхдээ тус удаа анх сунгагдсан Дичи Юн Тун хавтхаа юм болвол үржил тавсрах эмгтэчтийн салаан дутаа чүйрлийн курайнд үргэлж хэрэглэх юм болохоор эмчилгээний хэрэгцээ шаардлагаар их юм. Төлөвлөн хэмжээтэйгээр хулдан авах дүрмийг үндэслэвэл тус эм анх сунгагдснаас хойр 3 жилийн хулдан авах үеийн хугацаанд Бүкүлсийн альва шатын эмиймлэгийн байгууламжт тогтунаар хангана. Дичи Юн Тун хавтхаа юм болвол биднээ өврэн судалж гаргасан үйлдэгэн байна. Эмгтэчд эм хурмааныг нөхрүүлэхийн хамт бас жирэмслэл хурмааныг нөхрүүлэх чихэл та болохоор амар төвшнэ чинэрийн талаар нэг найдвартай юм гэвэ. Төвөн нэрэмжит эмийн үйлсийн хувь нийлүүлсэн хазгаард компани эмгтэчдийн хэрэглэх юм, күйгтийн хэрэглэх юм ба Шинжаангийн онцлогтой их баялагын эмийн зүйлийг судлан нэх курайнд утга хуцаагаар гүнзгий сүйвчлэлт гэж. Улан сүйлийн үйлдэхний улсын дутаадын зах дэлгүүрийн хуусан байрыг нөхрөлвэ. Дичи Юн Тун хавтхаа эмийн түйка материалын эмийн төрөл зүйлийг Ланжуйн шин оронд ашиглалт оруулж, хавтхаа эмийн жилийн үйлдвэрлэлийн чидүүрийн 5 дүншүрт хөрч, Үрэмч Нанжингийн үйлдвэрлэлийн суйрын газар төшхлөн амьдлагаар тохируулж болно. 15 дугаар 5 жилийн эхлэлтэн жилд амбидсэн эмиймлэгийг анхдагч удаа улсын голдлогтой бий болгох шинээс көгссөн тулаар ажиллалт оруулва. Бүгшинжангийн амбидсэн эмиймлэгийн ажиллалтын гол хөдөлгөр ба шинийг үсгэ өндөрс болсны хувьд Үрэмчин дээр шин техникийн мэрэгжлийн ажиллалтын нээлт нь орно. Шинхот район ажиллалтын харалтаан тодорхойлж 15 дугаар 5 жилийн адаг хүртэл Амбидсэн эмиймлэгийн ажилсны үйлдэхнэ 90 ковертгийг зүүн дүмшүр төвөргөөс давуулахар чирмээж. Нэг хэс гол дөрөлт күчээр чанг күштэй голлогч аж ахлуулыг боожуулахар байна. Үрэмчин дээр шин техникийн мэрэгжлийн ажилсны нээлт нь орно. Шинхот районы ажилдрын курайлан урны хамьяралтын алун гэрн эрхлэгч Сүмбо хэлэхдээ Шинжаангийн үйлдэн хэс нь эмийн зүйлийн бүрмөөс нь улсын дисийн тавцан гарах чидвэртэй юм. Бидэн ажиулсан төлөвлөл шинийг үсгэн шүвтлэлт гээг. Чолайтай уулзаж үүсэл цулах гурван их гой шугамд анхаарлаа төвлөрүүлж, нэг улан аж ахлуулыг дайчлан судлал нэг орлуултаа нэгтгэж, яс чинэрийн баримжаа дээшлүүлж, эмийн зүйлтэй уялдуулсан үүсэл цулан хөгжүүлэх уралдаанаа замыг гүнзгий сөвгчүүлж, улсын дисийн дунд баг аж ахлуулын амбидсэн эмиймлэгийн онцлогтой ажиулсан сөрөглөлийг бүгчээрэн чирмэн байгуулна гэвэ.
0: Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжаангийг төсөлсөн уул мөр. Шинжаан радио телевиз хураан жиш маань. Жансу мүж эмэмлэгээр Шинжаан төсөлхөө келвараан тасралдгоо шинжилж. Илин Алва Шан хотын уншлын эмнэгэ үйлчилгээнэ кэр кэмжээгэн тасралдгоо дээгшлүүлэн олон тэмнэ эрэл мэндигээ сахан хамгаалж байна. Эмэмлэгээр сестмайрын төсөлхийн хамжилсгоо тогтсыг ашиглан. Жансу мүж эмэмлэгийн тусгай мэрэгжилтнэ бүлхмиги үргэлжлэн төмөлжээ. Илжүүд одуулн уян хадан шинэртэ эмэмлэгээр хавсран тусалва. Шидэркэн. 장수긴

0: Жангжаган хотын 1-р ард нэмэлгийн хураа нүднээ салаан тусга мэрэгжилтэн тогос дараа шинэ ард нэмэлгийн хураадаг хүрчээ. Цагаан харан өвчтэй жирен гэдэн өвчтөнд мэс асал хийжээ. Жангжаган хотын 1-р ард нэмэлгийн хураа нүднээ салаан эрхлэгч эмчээ. Пүли жүн гэлэгтэн. Тогцон хүсатайгаар тогос дараа шинэ ард нэмэлгийн хураад иржээ. Мэрэгжлийн талар хавсрын туслана. Энэ удаа ирж цагаан харангийн месасл кейкас газаа бидэн бас энд долоноос 10 өдөр сууж тогос дараа шинэ ард нэмэлгийн хураан тус газрын эмчигийг хөмжүүлнэ гэвэ. Месаслын үзүүлэн заах заан сургалт өвчтнэ өрөн байцаалт. Эрдэм шинжилгээний тайлэмжийн зэрэгэ цэгээс цэгт хавсрын дахуулахыг өрнүүлкас газаа. Тогос дараа шинэ ард нэмэлгийн хураа бас эмэмлэгийн хамзал санаа тавцанд төшөглөн Тус хасрын эмчигий Жангжаган хотто одуулан давтан болосруулан сурал суулж, тогос дараа шинэ эмэмлэгийн үйлчилгээний кэр хэмжээг бүтэмжтэй дээгшлүүлсэн байна. Тогос дараа шинэ ард нэмэлгийн хураан 5 эрхтнээ салаан эрхлэгч Сүнжуу Мин хэлэхтэн. Энэ жил манай эмэлгийн хураа болон Жангжагангийн ард нэмэлгийн хураан нүднээ салаа нэртэй эмчийн ажлын тасаг тогтлосч, төрөнө месаслын мэрэгжлийг манай тус хасрын эмчтэй зааж өгвэ гэвэ. Уйын хатан чинэртэй эмэмлэгээр хавсран туслахаас газаа. Жансу мүж бас бүлкэн байгуулахыг хэлвээр, төрөлжүүлийн хэлвээр. Нэртэй эмчи тусха мэргэлтэн үлэрлийн чинэртэй ба хугацаатай чинэртэйгээр ирж явахыг хэлвээр, уйнчиг хэлвээр. Найдын хамьяаруулахыг хэлвээр зэрэг 5 хэлвээрийн холбалан хөдөлсгүй эмэмлэгээр Шинжаан туслахыг хэлвээрэн шинжилж. Тухайн газрын уншлын эмнэлгээ үйлчилгээний кэр хэмжээгийг күштэ дээгшлүүлвэ. Үйнэ хамт Тусламжийн хүртэх эмнэлгийн хураан хамьяарлын чиглэлийг дээгшлүүлэх, оромсын эмнэлгийн төвөөсө хавсран туслах зэрэг ажиллагааны төлөвлөгийг хэрэгжүүлэхээр дамжин. Жансугийн эмчин ажиллагаа гэх үйлчилгээний нэртэй тэмдгийг үүсгэн байгуулж. Гадар салаа, нүднээ салаа зэрэг таван тусгай мэрэгжлийн салаан хамжил санаа хулбааг зохион байгуулж. Чинэр сайтай эмнэлгийн их байлгийг нэн их хэмжээнтэй хамтар эдлэхийг биелүүлвэ. Юна дотор Рюншин Мингмоу гэх нийтэн ашигтай ажилгаар нь 25,300 өнгөр баг сургуулийн сүрэгчд ба настайчдын цагаан харан өвчтөнд ашиг хүртэвэ.
1: Шинжаан радио телевиз сурагч мэн. Зүүн болснаас нар тогсон шанд өргөжлөн 40 градусаас дээш түүлийн халуун үүр амсгал илэрч. Суугал ард нь амьдрал болон кодаж ахуйгийн үйлдвэрлэлийн цаглагаа хэрэглэх хэрэгцээ шаардлага төргнөр нэмэгдэж. Цахлахан торын даац өргөжлөн дээр төвшнэр ажиллаж байлаа. Ихалун үүр амсгал чиглүүлэн улсын цахлахан торын Шинжаан цахлахан хүчнэ хызгаард компани, тухсан шанай цахлахан хангаах компани, шинжлэг ухаан техни мэрэгчлэр чидэмж олгохыг гүнзгаруулн. Цахлахатай ажиллах машин кюмийг байцаан сэлвэн засах ажлыг кевинжүлэн өрнүүлж. Машинар кюмнэ хүчийг орлуулун ажлуулж, айл өрх бүхнийг сэрвэхэн тааламжтай болгохыг сака хамгаалва. Тогсон шанай Илалхан балгасны нэг цаглагаан усна ажлын тухан царанд цаглагаатай ажиллах машин кюмияг эмх дараатайгаар цаглагаатай ус залгах ажил хийж байлаа. Тэрхүү машин кюм амьдлаг машин гараан сунгаж, кондайруулах дамжуулагч усыг өнөвчтэй авч, өндөрт ус залгах зэрэг аль олон бүдлянтай ажлыг лавдун бийлүүлж байхын үсгэднэ. Ажилтад харин өрөөнд дотор алс эзэмшилтэр машин гарыг ажлуулан эзэмдэж, дээр тодорстай харааны сэрлийн систем төшөглөн даруй бүх ажлаа биелүүлж чаддаг байна. Улсын цаглагаан торын Шинжаан цаглагаан хүчнэ хызгаард компани, тухсан шанай цаглагаан хангаах компани цаглагаатай ажиллах ангийн амар төвшнө ажилтан. Дилшат Ихрам Танцүлэн хэлэхтэн. Цаглагаатай ажиллах машин кюмд төрөөнө харааны сэрэл дамжуулах ба байр тогтоох системийг тохируулж, дамжуулагч утсанд миллиметрийн дисин дээр нарилгын хэмжээтэй илгэн таних ба байр тогтоолт гэхий биелүүлж, ажиллах өрөв дэмжийг ихээр дээшлүүлвэ. Өнгөрсөн дэмэрхүү цаглагаатай утас салгаж ажиллах ажил хэрэгтэй 5 кюмин хэрэгсдэг үлээ. Өмсдөг кондайруулах хувц маань зузаан байж, үүр амсгал бас нэлээд халуун юм. Удаа сайн болва. Хоёрхан кюмин хэч чадна. Машин кюмин их халуунаас айхгүй болохоор ажлын түргэн мөртэн лавдан байдаг гэвэ. Тухсан шанаа суугаалард Жозия Рус сүржлөгчт гэлэхтэн. Өнгөрсөн зүүн болвол цаглагааны үсгийг байцаан засахтай цаглагаа зогсаадах чихэл тавиаж, гэр дотор халуун байх нь аргагүй болдог үлээ. Удаа маш сайн болва. Байцаан засах ажил хийхдээ цаглагаан зогсох хэрэггүй болохоор гэр дотор агаар тохируулагч, сэнс, телевиз зэрэг цаглагаан хэрэгслийбэр хэрэгжилж болно. Үнээр шинжлэх ухааны техникийн мэрэгжлээр амьдралыг өөрчилж байна гэвэ.
0: Шинжаан нарадыг хилүүс хураан чимээн. Удаа. Янжин хүйхийн өрөө засах шинэ таун төмийн шаху мүү ажилбрийн памидор төвлөрүүлэн түйж хураах хугацаанд нурсан байна. 8 сарын 6-ны өдөр Янжин шинэ шигшин болгосна нэг памидорын газарт олон сүйр том келварийн түйж хураах тунут хөөрөмжи наар саар сүлжилтэн ажиллаж бүхэл тунут хөөрөмжтэй хуан сунхгүй чидэмжиги хурамдуулсан бэгээд памидорыг түйж хураах холцыг шигшин сунхгүй. Шин сургууг памидорыг дамжуулан хэрхэ бүх юбцыг нэг л удаад бийлүүлж, бүх юбцтой кюмнаг хүчээр тарвлын газарт ажилуулах шихлгүй болжа. Памидорын тарилтын нөрк, Мяужун сүрүүлжүлгүштэг элхтайн. Энэ жил би дулаансу мүү урчин памидор тарвэ. Удаа дөрүн сүйр машинар түйж хурааж байна. Энэ жилийн нэг муу газрын ашиг урлагын 40,000-аас 40,500 төгрөг орчин болж, машинаар түйж хураасан үр өтөмжийн маш сайн байна гэвэ. Янжи шан болвол нэртэ дундуулсан ажилтрын памидорын нутг болно. Памидорын жилийн гаралтын жирен төмөн тунагаас давж, Шинжаангийн чихэл ажилтрын памидорын үйлдвэрлэл борлуулалтын сүйрэн газар болж, түйж хураахан хамт тухайн газар борлуулалтын арга замаа өргөтгөж, Сүлжана ба Сүлжана бусын хос чиглэлээр күшилж, Сүлжана бусаар болусруулах үйлдвэрт нарилаг болусруулах түйхэ материал хангаж, Сүлжаагаар электрон худалдаанаа шууд нэвтрүүлэгдэ түшиглэн, хэрэглэгчтэй шууд хөрөх салган хултах арга замыг нэвтрүүлвэ. Янжи шана электрон худалдаанаа шууд нэвтрүүлгийн хариуцлагатай функцийн гэлэхтэн, машин тэргийн үнсэндээ өөр байх көмөргаас бараа аваад ябвал, 3 өдрийн дотор бүхэлсэн альва газарт хүрч болно. Шууд нэвтрүүлгийн байдал юм гэвэл бид одоо үндсэндээ нэг өдөрт өрсөж ин сайн үед 5-6,000 зак алга хүлч чадна гэвэ. Ойлгосноор болвол Янжигийн аж үйлдвэрийн памидор түйж хураах ажил 9 сарын дундч хүртэл үргэлжилнэ. Тухайн газар тараалынгийн машиныг тохируулах, түйхэ материалыг зөөвөрлөх, үйлдвэрлэж боловсруулах альва зүйн батламжийн ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөж Памидораас илүү хураалт олохыг баталж, түйж хураах зөвтэйгийн бүгдийн түйж хураана.
1: Шинжаан радио телевизоранч мэн. Одоо хутуби шана хормонгон өнгөрөм үү шар хулсан нөөсөн залгаагаар эхнэ гуурсыг хаж хураах хугацаанд орва. Энхүү өмн урнаас ирэлттэй онцлогтой бэлчаар өвсийг 3 жил боожуулахар дамжин, нэгтэй тухан газрын тараачин малчтан урлагын нэмэгдүүлэг. Малажа хүгэн хэлвааригийн хөөрөлн дэс дэвшүүлгийг акуулах баяжилн нэвсэн болсон байна. Хутуби шанай чөргөл болгосна хар төвэ тусгана шар хулсан нэвс тарих сүйрэн газард залгалд нь үргэлжилсэн шар хулсан нэвснаа ургалтын байдлын их сахлаг байж. Ишин өндрийн нийдэмдэн 2-3 метрд гөрж. Хоор сүйр бэлчаар нэвс хаж хураах машин яг машинчилтар хаж хураах. Үүрмлэн машин тэргэнд ачих. Зөөвөрлөхийг нэг л дур биелүүлж. Их хэмжээ кюмнэ хүчийг ариуснаар барахгүй бас хамгийн их хэмжээгээр сургууг өвснө услагийн хэмжээ болно шим тэжалийг хадгалсан байна. Хаж хураасан сургууг өвсийг тус өдөртийн өөр эргэнэ тэжээ нүржүүлэх хооронд зөөвөрлөн хөрөгж. Кокер даршуулах суурайд кеж чанг дарж, битэмжлэн нисгвэ. Тарилт нь өрх маван хуа сүржлөгчт гэрэхтэн. Хүжээнээс ирсэн тусгай мэрэгжилт нь тусхунд байнгүй байж, бидэнд нилэгч их боож улах, услах, хамьярын хамгаалах мэрэгжлийг нэгнэгээр зааж өгвэ. Энэ жилийн шар хулсан нэвснээ гаралт нилээд сайн болж, нэг гуурсыг хурааж барвал дахин хоёр гуур сургуж, нэг муу газрын гаралт 12 тонна орчимд кэрчиднэ. Энийн кокер даршуулах шишин гаралтын хэмжээгээс хоёр өнгөрөө дахин дээр болва гэвэ. Шар хулсан нэвсэн болвол Фужанад хараалан өшгүүгийн их сургуулийн Линжан ши судлагчийн боож улсан чинэр сайтай өвснээ үр болох байгаад ган хүйрээ тэсвүртэй. Тачир нэмгэн газарт тэсвүртэй. Бөдүүлэг үүргийн агуулагдасын зүүнэ 10% зүүнэ 14% кэрч чадах болохоор тэжээвэр болгож болох мэртэн бас салхийг халахалж элсийг тогторжуулж кэрч шураг сайжруулж иднэ. Үйнэс өмн үүр амсгал тарж ургаах мэрэгжлийн кызгаарлас болж Энэхүү өмнө урнаа онцлогтой таримлыг Шинжаанд буттааруулахдаа күчиртэй байваа. 2023 онд Фужианы Шинжааны туслах Лунгьяна хуяр жулаат газраас Линжан шигэн бүлкмийг залан авчирж, Хутубиг нь ус Кёршураа болон үүр амьсгалын нөхцөл тав үйлдүүлэн баг багаар нутгшуулан сайжруулж, таримлын газрын жулаадлаг болон мэрэгчлийн боловсруултыг нээнэгээр өрнүүлж, эцэстэн шархуулсан нөөсийг энд тарж ургасан байна. Фужиамужийн Шинжааны туслах кадр Хутуби шана өшөгөө ба нутгбелчарын товчанаа тусгай мэрэгжлийн чидвэртэн. Жүнжин шүн хэлэхтэн. Төршөлт кех төршөлтөн цэг байснаас нь кехч ажилын дэлгэрүүлэх гүртэл. Дахын даун сулгуу тарж ургааж байснаас нь бүх келкасар көвжүүлэх гүртэл. Энэ үсийн Шинжаангийн хужирлах газар. Элсэрхэх газард тарихт маш тохирваа гивэ. Энэ жил Хутуби шана шархуулсан нөөснээ үйлдвэрлэлийн чидвэрийн бараг цалтар Хоёртом 40,000 тоннаа сургуу гавьсдаг хөрөх болно. Энийн сул байх газар шурааны их баялагийг амьдлгаар ашигласан мэртэн бас тараачин малчтны урлагийн нэмэгдүүлэх арга замыг өргөдөх вэ.
0: Шинжаан радио төлөс хураан чимээн. 2026 оны түншин цогцтой Шинжаангийн хөл бэмбгийн кед тэсэн хамтарсан урлагдаан эдсэн дөрлдэн дурва. Бих улсын үзэгчтэй радио телевизийн хараа сондрын арг хэлбэрээр Шинжаангийн хөл бэмбэг нь амжирлын гүчин болон халуучрах сэтгэлгийг шууд мэдрүүлгийн төлөө. 8 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дундад улсын радио телевизийн Бүкүлс нэг тураар хамжилсан нэвтрүүлгийн тогтолцоог ашиглан Шинжаангийн хөл бэмбэгийн кед тэсэн хамтарсан уралдаанаа шууд нэвтрүүлэг болон Эргүлэн өсгөө агуулгыг Бүкүлс радио телевизийн Сүлжаана их баг дэлгэцтэй зэргээр Сүлжаанд гаргаж Бүкүлсийн нэг дүншүр Улсын телевизийн хэрэглэгчдийн үйлчлэр гээд 4,500 төмөн дундад улсын радио телевизийн апын хэрэглэгчиг хамарва. Бүкүлсийн альва муж орон хотын улсын телевизийн төрийн өртө уралдаана тусга танилцуулгын байр гаргаж, хэрэглэгчид телевизэн нэмэгц дарамчиг товчтон уралдаана сарангийг шууд үзж, гайхан сайхан дөрлдөг цаг даруудын сонорхож олно. Бүкүлсийн хэрэглэгчтэй хандуулан нээсэн дундад улсын радио телевизийн апын хотын кед тэсэн хамтарсан уралдаанаа тусгай орондоо Шинжаангийн хөл бэмбгийн кед тэсэн хамтарсан уралдаанаа дүрсэл шингээлтийг төлөвлөрүүлэн нэвтрүүлж зүүн хойд орны хөл бэмбгийн кед тэсэн хамтарсан уралдаан Сүүжүүгийн хөл бэмбгийн кед тэсэн хамтарсан уралдаан Жаншигийн хөл бэмбгийн кед тэсэн хамтарсан уралдаан зэрэгэ Бүкүлсийн олон газрын хотын хөл бэмбгийн хамтарсан уралдаатай холбоолон хөдөлсөж дэлгэн үзүүлж байна. Дундад улсын радио телевизийн Шинжаангийн компани Шинжаангийн хөл бэмбгийн кед тэсэн хамтарсан уралдаанаа тусгай орны хариуцлагатай Жан Шаомин танилцуулгын гэлэхтэн. Дундад улсын радио телевизийн Шинжаангийн компани тус газрын телевизийн төрийн нүрийн дээд кескин замшлуурын бүлэнду тусгаар Шинжаангийн хөл бэмбгийн кед тэсэн хамтарсан уралдаанаа тусгай орныг нэмэн гаргаж Бүкүлс болон орон нутгийн хос тусгай орноо хамжилсан байрлуултыг бий болгов. Тусгай орнод уралдаанаа явуулсан. Уралдах хөл бэмбгийн анги, уралдаанаа талуур газар зэрэг гол болох сүрэг зангийг бүрэн гүйцэтгэлээр нийтэлж, бүх талуурын шигшигдэл уралдааныг төлөвлөн шингээ нуруулж, эргүүлэн нэвтрүүлж, Бүкүлс гээд бүх Шинжаангийн хэрэглэгчид сөм ямарч их цагт план авч үзж болно гэвэ. Тус хусанаа Шинжаангийн хөл бэмбгийн кед тэсэн хамтарсан уралдаанаа Еренкай уралдаанаа явуулсан нийт 56 сарын байж, тус гаргийн сүйлшд 3-р нэрсийг булаалдан уралдах ба төрийн дэд шийдвэрт уралдаанаа 2 сарын уралдааг явуулдуулах болно. 8-р сарын 8-ний өдрийн 3-р, 4-р нэрсэн уралдаанд Турпана анги Алтай нэнгтэ уралдаж, 8-р сарын 9-ний өдрийн төрийн дэдин шийдвэрт уралдаанд Хашхран анги Илин нэнгтэ уралдана.
1: Шинжаан радио телевиз сурагч маань 8-р сарын 6-ны өдөр улсын биеийн тамирын Еренкай товчон шатар хөзрийн хөдөлгөөнөө хамьяралтан тавь. Дундад улсын олон улсын шатрын нийгмнээс гол нэрхэлсэн 2026 оны 3-р хугацааны 1+1 замын олон улсын шатрын ил уралдаан Шинжаангийн 32-тад эхэлвэ. Тусудагийн уралдаанд нийт 182 оролцогч оролцож Улсын дотоодын маш олон шилдэг шатарчнаас газаваас Франц, Орос, Энэтх,

0: Азербайджан зэрэг дулаан улсаас ирсэн тусгай мэргэжлийн шатарчин хамтар уралдваа. Уралдаанаа царанд оролцогчд төв тех сүүж мөрайцэн анхаарлан төвлөрүүлэн арга бодж, хар цагаан шатрын чулууг солувцулан дайран сагч, ширүүнээр дөрөлдвэ. Орсын оролцогч Болис Сафучинг Келхтэн, олон улсын шатрын оролцогч, онц дэсийн их багш, олон улсын их багш зэрэг гарамгаа уралцагчид уралдаанд оролцож байна. Энэ бол нэг удаагийн кэр хэмжээнд маш дээр уралдаан болно. Голны эрхэлсэн талхсын хангаас нь сайн нөхцөлд маш таалархаж байна. Бид нь маш сэтгэл ханамжтай байна гэвэ. Куча хотын уралдаанд оролцогч Якубчан Мэмэт Келхтэн, Герина хажууд олон улсын шатрын уралдаанд оролцсондаа маш өмгшөлтэй санагдж байна. Над давч хэлбэл, энэ болвол маш эрхэм нандин давтан боловсруулах зав шаулна. Би аль нэг тавир шатард нарин хинмгаа хандаж, өврийн үр мэрэгжлийн хэрхэмжаагаа нь тасралтгүй дээшлүүлж, бас нутгуусандаа нь ирүү алдар олох гих күсч байна гэвэ. Уралдааны нийт 6 өдөр байж, IB гэж хоёр дугуйлан илгал хувааж, 9 ээлжэнэ сэвисийн хүү хөрөмдүүлэх дүрмийг хэргэлвэ. Гуанжуйн уралцагч Ли Ихэ Келхтэн, Дэлхэн альва газраас ирсэн шатарчин энд байна. Уралдааны баримжаа маш дээр юм. Би сэтгэл санаагаа тайвшруулж, лавдун тогтунаар уралдана. Энэ удаагийн Дэлхэн альва газрын шатарчинтай үр мэрэгжлийн суулцах завшааг нандинж, шатраар дамжин найз нартай танилцж, кев намбагаа нь илрүүлэн уралдаж, кэр хэмжээгаа нь шилгэнэ гэвэ.
1: Нэвтрүүлгийн адагт бэгшин жанг 16 хотын цаг үр нурчилсан мэдээгаа сонсхъя.
0: Үрэмжтө бах хуртайгаас нь өнгөрөд хуртай 18-27 градус.
1: Алтайда үйлтэй 17-30 градус.
0: Тарвтайд чилгэрэсэн бах хуртай 19-34 градус.
1: Гулзда үйлтэй 18-33 градус.
0: Буртал чилгэр 19-33 градус.
1: Карамайда үйлтэйгаас нь чилгэр 22-33 градус.
0: Китэнд үйлтэй 18-33 градус.
1: Шхозда үйлтэй 20-32 градус.
0: Цанжид бах хурт
2: Саавали хотын энэ хоёр их я усан ачлалтын байрлалын тухай ойлгохъя. Шидр жиши нэрмштэй кэдажа хүгэн хөгжилтийн хасгаар тарвцуулахтай компани Кепчаж үлэн нэзэнх төрөл зүлийн тухайн царганд усан хашлагын сүүгийн экна гол цогцыг нэгт үндсэн дана байгуулж дуусах ба. Энэ төрөл зүлийн 90 кек оруулалтын нэг дүмшрээ 1000 төм төөрөх байж бутан байгуулалтын агуулгад 19.8 км сүүгийг өөрчлөн байгуулах. Усан хашлагын сүүгийн эхнэ нэг гол цогцын байрлагыг шинээс байгуулах зэрэг багтаж, өөрчилж байгуулснаас хойр сүүгийн ус дамжуулах үр өтмжийг илэрхэд эхлүүлж, нэвчин усан алдарх хохирлыг их хар багсгаж, шугам дахуугийн 35,100 услалт норно. Услалтын хэрэгцээ шаардлагыг гүйцэтгэж хангаж чадхаар барахгүй. Бас сав газрын газар дуурх усыг хэтэркээ хэргэлэх байдлыг бүтэмжтэй хөргөлж чадна. Төрөл зүйн байрлалын ажлын 90% хариуцлагат нь Ванс Ана Келхтэн. Манай энэ төрөл зүйн бүхэл цогцын агц нэгт 195% дээгштэй гөрч, нэгт бүх шугамараа ус нэвтэрж, одоо яг сүйл хураах байрлалын ажил ба сүвгийн ам ахуйгийн сэргээх ажил хийж байна гэв. Үүнээ хамт хайз байна ус салах сүүгийг өөрчлөх байрлагын 2 дугаар хугацааны байрлагын тухайн царанд 6.33 км-ийн шинээс байгуулсан сүүг гээд 19-ийн иж бүрдүүлэх сүүгийн системийн байрлагын ажил нэгт цомдон дуусч одоо нэгт тогтунараа ашиглалтад оруулна ус нэвтрүүлвэ. Тус байрлагын 90 кек оруулалтын 3,758 төм төөрөг байж Зуржи төлөвлөсөн урсцын сконто бүрд 5.5 км-д гөрч 15 төмөнд 5,900 услалтын талбайг нарилаг оромжтой хамуурч 1 дугаар хугацаана байрлагтай харилцсан нөхрүүлэх байдлыг бүрдүүлж Савали хотын дунд кескийн услалт норно ус дамжуулах гол бүтцийг улам нэг алхам бэхжүүлвэ. Хуучин Савали болгосондоо шинээс байгуулсан ус салах сувг нэгт эхлэн шугам дахуугийн термилийн газарта ус сангаав. Үргэлжилсэн их халуун үр амьсгалд Горчхнана урсха сүүгинэ усна яга кэвнгэ

0: шиш зэрэг газрын тармилиг цаг даруудын усалж байна. Тарилтын өрх жаншанж 1% данс бодж тархилахтай. Голын усаараа услах болгон өөрчлснээс хоор муу бүрдэ цаглаганаа зардлаа тоног төхрөмжийг сэлбэн засах хэрэгэд машин хөдгийг арчлан хамгаалах зэрэг сарлагаас кедунзун төвөргө ариулж болох вэ гэд усна хэмжээнд тогтвортой усна даралтаа гүйцэд байж машин хөдөг эвдрэхтэй сарын зоохгоо болвог хэвэ. Жаншанжиг хэлхтэн одоо усна сүүгийг засч болов. Голын усыг шууда тармилын газартаа дамжуулан хөргөж ус дутагдах асуудалда санаа зовхгоо болов. Эврийн нэртгчгээ баг усаа дөрөгшөлж их санаамор болов хэвэ. Савали хот байгаль нөхцөлийн хазгарлаас болж харьяа торна доторх усны эквайлгийн цаг хугацаа орон зайгийн тархалтын чиг ус юм. Эмин хэсэгт усны эквайлгийг тохируулна хадгалах, дунд хэсэгт ус дамжуулах нэвтрэх замыг нэвтрүүлэх. Хэд хэсэгт газар дуурх усыг хэтрка хэрглэхийг ерэн кальцийн засах ус засах ойлгох нь аюусаар. Дунд хэсэгт ус дамжуулах нэвтрэх замыг нэвтрүүлэх нь зангилгаа болсны хувьд Савали хотын энэ хоёр байрлагын шинээс байгуулсан усан хашлахын суугийн Экна гол цогцсны байрлагаар усны ашиглалтын гол төвчлөр болгож орон бүсийн доторх усна торийн байгуулалтыг байгуулж услалтын орныг алслана ус тохируулж усны эквайлгийг гүйцэд ашиглан Савали хотын тараалингийн нөлөөлөл ажах хүгийн бүтээн байгуулалт эд хүчтэй тулаарлан хангав. Савали хотын усны ашиглалтын төвчлөр кадр Фэн Уган хэлхтэн одоо энэ хоёр төрөл зүйлийн гол цогцсын байрлагыг бүгдийг нь дуусгаж ашиглалт оруулваа. Бараг залтаар жил бүр 2000 өнгөрөө төмөн кубметрийн усны эквайлгийг ариулж газар доорх усыг битүмжтэй орлуулж болно. Салгаада бидний шилгэн авах ус нэвтрүүлэн туршин ажилуулах зэрэг сүйл хураах ажлыг шамдана бийлүүлэхийн хамта урт хугацаанаа битүмжтэй хамяарын хамгаалах тогтцыг байгуулж байрлагын үр ашгийг жинхэнэ баатруулах болно гэвэ.
1: Шинжаг нь радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI Елвэг байлаг хараа сонрын гэртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам ах уу. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм нэн уусалцалта нэн чалата нэн амьдлаг нэн кичэр гээгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийх нь даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

0: Кэкрэн харагдах уултай, Кэлзэн урсах устай, Кэдэн утгийн мөрайдалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн, хүсэл бэлгсэн газар байдаг. Кэдэн утгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Кэдэн утгатай хүслэнган эрэлхийлт болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн Кэдэн утгийн хөгжил нэвтрүүлгээр өргөжлөн хүлээн авч сонсох болов уу?

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодод тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кодод тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж байжулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн кодод нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодод нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Чагнас сонсогч та. Хэдэн өдөрт хэвжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо хэдэж ах уу? Хэдэд тосхон? Тараачна тухай мэдээг сонсхийа. Шидрэ 2026 оны Эврэн зөсхөрнө эв зөвсөлтэй өсгөлөнтэй сайхан хэдэд тосхна. Сагсан бөмбөгийн уралдаана. Тосхна сагсан бөмбөгийн уралдаан гэхэд чапчал чэнэ дөрөвдүгээр хуцаана. Надад чинрүүгийн сагсан бөмбөгийн уралдаана. Залгын уралдаан. Чапчал шана нада чинруу сумна. Доуниан луна биен таймирын цэсэрлэгийн сагсан бомгийн талбарт эхэлвэ. Уралдаана Эльзат амтан болох чача болно. Нанагийн уралдаана талбарын үр амьсгалыг кэгжака үйлдэлцэл болно. Гайхам сайхан утхурлагийн тоглолтын дунд эхлэлт нь ёслол эхэлвэ. Түүнээ дараа югцсан уралдаанда Ильжуугийн чапчал шана. Жуйгуандоу талалгчтэн анг болон Цанжижуугийн Жоушинх талалгчтэн анги анхлагч сарангийн уралдааг эхлүүлвэ. Уралдаана талбарт бөмбөгчтэй эптэ сайхан хамжилцж, заримдаа төргнараа гэдэрэг дайралт гэж, заримдаа жигс халын газар тана хориглолт гэж, шүрэн тэм цайн тухан сарангийн үзэгчдийн халуун алх ташилтыг олвэ. Тусудагийн уралдааны Бөгшинжангийн 11 аймаг жуугийн 12 талалгчтэн ангиг татн уралдаанд оролцуулвэ. Таун өдрийн хугацаатай явагдах уралдаанд эцстэн 1 дугаар, 2 дугаар, 3 дугаараа нэрсгэхэд олон зүйлийн бүлкмийн шагнуулыг шилрүүлэх болно. Шинжаангийн тараачин малчдын биеийн таймрын нэг хэмлэгийн дэд тэргүлэгч Нарин бичгэн дарга Маю хааны илэрхийлэгтэй. Бидэн уралдаана талбарыг кадад осхна 1 дугаараа фронтод тохируулахыг баримтласна гол зорилго болбол дараа биеийн таймраараа ардэн сэтгэлийг нэгтрүүлж уралдаагаараа

уусан цолыг акулж, хөдөлвөрөөр ажиллуусыг дайчилж, альвин цэснэ тараачтын оюуна ба соёлын амьдралыг улам нэг алхам баялагчулж, эв зогцолтой өсгөлөнтэй сайхан кадад тосхна шин дүрс байдлыг дэлгэн өсүүлж, кадад тосхна соёл зугаацал, онцлогтой кадад яг хүгийн үлдэхнэ дэлгэрүүлтийг дайчилж, баг уралдаагаараа кадад тосхна их цэцгэлэл көгжлийг дайчилх сайн үр үтэмжийг жинкнаар биелүүлэхин талаа юм гэвэ.

Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлүүрийн 6 цектик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI, елвэг байлаг хараас онрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өтлөн үйлчлэг хамтарл сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн урсах устай, хөдөө нутгийн мурайлалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлж болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авч сонсох болов уу?

Шагын сасгч та. Кадарутгийн хөвжл нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Шидэр долоо машин хэрэгэнд орсон нийт 29 тонн Орсын амд том наймэлжиг жимнэ бомб тараа дамжина урагштагара килар уруулва. Эм болвол жимнэ бомбтын 2026 он Орсын зах сагнахыг чаажлах хугацаа дууссана дараака онгоцч хэсгийн газадас оруулсан амд том наймэлж болно. Жимнэйн кэдаж ахуугийн газаттай чалаатай явуулцсгаа хамтрал санаа туршилт нь орно. Килара оруулах эдийн шинэ усны амт нь тогтсон кинем ярах талбар газарт. Амд том наймэлжигэд үртлашсан китнара хадгалан гэрк хэл кассинэ зэлтинэ машин тэргэн зогсч. Ажилтад машин тэргэнэс буулахга кинем байцаах ариутахга түрэ тежаака зэрэг ажлыг эмэг дараатай өрнөлж. Гүн далана том наймэлжинэ шин соргога чинэр чинсаг бүх өвстө батламжилва. Жимнэ бомб тулбла Шинжангийн орын гахц хуйра замаара том наймэлжиг газадас оруулах бомб тулдна. Энэ жил жимнэ бомб тине амд том наймэлжинэ газадас оруулах хэмжээнд барах залтаар 4000 өнгөрөө тоннаг авах болно. Том наймэлжиг шин соргогаара түргэн бомбтара өнгөрүүлхийг бүх хүчаараа батламжлахын тулд жимнэйн бомбтын закрага килара оруулж гарах килийн хамгаалалтын байцаах ёстой зэрэг олон салам мэтрэ холболон хөдлөсч хамжилтсан амд сургага усна гаралтын амархан үхч хорогдох цаг хугацаана үр өтмжаараа дээр байх онцлогтой чиглүүлэн ур дараа байцаан шилгч түргэн өнгөрүүлэх тусгай зүлийн бомбтар өнгөрүүлэх бэлтгэл төслийг тусгай тогтоова.

0: Цаанд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнээ цаг хэрэгсдэггүй.
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийх нь даруй иг хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизсоран Монгол хэлнэ радио.
1: Иргэн кино сонсогчдоо Шинжангийн радио телевизсоран Монгол хэлнэ нэвтрүүлгэн апик өдрөн нэвтрүүлэг энд град өндөрлөхгүй. Энд Шинжангийн радио телевизсоран нэвтрүүлэг дамжуулахад төвийн аль хэвтэн ажилтнууд таалархж байна. Та нар шургуу хатуулцлаа ажилласнаас манай радио нэвтрүүлэг Тэнгэр уулын энэ хэд бид дамжуулагдваа. Кино сонсогчдоо та нар нэвтрүүлгээ клан сонсонд нь таалархж байна. Баярлалаа.

Гүндэс сонсогчдаа. Шинжангийн радио телевиз хураа Монгол хэлний ярин калснаа радио дунд толгаан 1233. Бүхэл өдрийн нэвтрүүлэг Экэл Карвана. Анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг дулаан.
1: Синжан Гуанбо Диншитай.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Гэвэй тинжонг, цаошан хао.
2: Күндэ сонсгэшта, сан хунг уу?
1: Синжан Гуанбо Диншитай, Монгу Юй Гуанбо, Чэнтэн Хуоин, Сэнцай Кайши. Хуан Ин Шоутин.
2: Синжангийн нарадио тилус хоран монгол хэлнээ нэвтрүүлгийн бүхэдрийн нэвтрүүлэг удаа икэллээ. Хүлэн авч сонсох болов уу?
3: Синжангийн нарадио тилус хораагаас ярьж байна.
2: Синжангийн нарадио тилус хораагаас ярьж байна.
3: Эрүүл мэндийн хань.

Самбай сарагын сонсогчдаа. Шинжаангийн радио телевизор Монгол хэлний радиогийн эрүүл мэндийн ханивтруулыг маань эрхэм наалтаага мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэндийн сонсогчдаа. Шинжаанга үндэсний шатны нэмэмлэгийн яс чанарыг сайжруулахад айл 10 зүйлийн үүрэгт анхаарлаа төвлөрүүлсэн бэ. Намрын нуур орохдоо биеэн явж суулгах вэ? Казагаса гертэнэ харьж ирсэнэ дараа ягаад юуна төрөнд гараа нугаах биш харин шахааг нь солих хэрэгтэй вэ? Одоо эрүүл мэндийн ханивтруулгаар эдгээр агуулгыг хамтдаа нөлгийа. Кланапс сонсогчтой баярлалаар өгч байна. Манай нэвтрүүлгийн Шинжаанг радио телевизоран Слушсийн шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний өвчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

Чагнас сонсогчдаа. Нэвтрүүлгийн эхэнд эрүүл мэндийн сони медалийн төргөн дамжуулалт дугаараар Шинжаг үндэсний шатын нэмэмлэгийн яс чанарыг сайжруулахад аль 10 зүйлийн үүрэгт анхаарал төвлөрүүлсэн тухай ойлгоё. Шидэр Шинжангийн үүгээр Эвран зас гурна эрүүл хамгаалал, эрүүл мэндийн зөвлөл Эвран зас гурна үндэсний шатын нэмэмлэг эрүүл хамгааллын байгууллагын нэмэмлэгийн яс чанарыг сайжруулах 2026 оноос 2028 оноо 3 жилийн ажиллагааны хэрэгжүүлэх төслийг барлан дарахаж үндэсний шатын нэмэмлэг эрүүл хамгааллын байгууллагын нэмэмлэгийн яс чанар ба нэмэмлэгийн амар төвчнийг баталж үндэсний нэмэмлэгийн нөлөөлөлгийн дүрмжиллийн чанар ба адил чанар жигссэн хэр хэмжээг дэвшлүүлэн шат ухааны уншлын нэмэлт ажилда хүч нэмрэлхээр зорилгоон болгочээ. Хэрэгжүүлэх төсөлд үндэсний шатын нэмэмлэг эрүүл хамгааллын байгууллагын нэмэмлэгийн яс чанарыг сайжруулах ажлын харалтыг тодорхойлвоо. 2026 онадаг болохдоо гол сум балгасна эрүүл хамгааллын хураа, үйлчилгээний чиглэлийн улсын шилдэг үйлчилгээний үндэсний шатын аялалгаа гэх хөдөлвөрийн танилцуулах баримжаа төрсөн сум балгасна эрүүл хамгааллын хураа ба нийгмийн төргийн эрүүл хамгааллын үйлчилгээний тавь 2026 оны Эвран зас гурна үндэсний шатын онцлогта салаа дасгийн бита байгуулалтын төрөл зүйн нэгц 30-аас дээш өвчтөн аурыг буттай нээсэн нийгмийн төргийн эрүүл хамгааллын үйлчилгээний төвийг бүх талаараа хамруулж ММ-ийн яс чанарын хамяарлын дүрмийг байгуулан бүрэншүүлж ММ-ийн яс чанарын хамяарлын ажлыг кемжүүлнэ, өрнүүлнэ. 2027 онадаг болохдоо бусуудаа сум балгасна эрүүл хамгааллын хураа ба нийгмийн төргийн эрүүл хамгааллын үйлчилгээний төв үйлчилгээний чиглэлийн улсын шилдэг үйлчилгээний үндэсний шатын аялалгын хөдөлвөрийн танилцуулах баримжаа төрсөн тосгоны эрүүл хамгааллын тасгийг ММ-ийн яс чанарын хамяарлын системд оруулж ММ-ийн яс чанарын хамяарлын дүрмийг бүрэншүүлэн ММ-ийн яс чанарын хамяарлын ажлыг кемжүүлнэ, өрнүүлнэ. 2028 онадаг болохдоо үндэсний шатын ММ-ийн эрүүл хамгааллын байгууллагын ММ-ийн яс чанарын хамяарлын ажлын системийг үндэсэнд нь байгуулж ММ-ийн яс чанарыг өргөжлөн дэвшлүүлнэ гэж. Хэрэгжүүлэх төсөлд үндэсний шатын ММ-ийн эрүүл хамгааллын байгууллагын ММ-ийн яс чанарыг сайжруулахад 10 зүйлийн ажлын үүрэгт анхаарал төвлөрүүлнэ гэж дурдсан аргагүй. Анх уншлах хариуцлагын дүрмийг чанга хэрэгжүүлж, үйд нэмлэгийн тусгай мэрэгжлийн хүчнээ тохируултыг чангах нь, уншлын нэмнэхээ явцыг шилдэгжүүлж, яс чанарын амар төвшин хамьяарлтыг чангах нь, төрг нэмчлэг, чээж өвтгэ, саад арих гээд шархтлыг эмнэн аврах нэгцтэй үндэсний шатын ММ-ийн эрүүл хамгааллын байгууллагын төргөн нэмжээ төргөн аврах чиглэлийн байгууллалтыг чангах нь. Тосгоны эрүүл хамгааллын тасгийн намжуун судлаараа зүй тавих үйлчилгээний яс чанарыг дүрмжилэнд эхлүүлж намжуун судлаараа зүй тавьсныг ажиглах тусга таск гээд ажиглах ур болон үргэлж хэрэглэгддэг төргөн авралтын эмин зүйл ба хүчилдөрөгч хангаах тоног тохиромж зэрэг төргөн авралтын тоног тохиромжийг тохируулахыг шаардна. Эмиг дүрмжилэн зүй зогсдоо хэрэглэхийг ахуулж хотын ММ-ийн бэлгэлэл ММ-ийн эрүүл хамгааллын хамтын цогцны төрөвчлсөн ММ-ийн хураа тогтсон хугацаагаар үндэсний шаттай бууж саанжолооч их эмчиг гээд хада тосхон эмчийн жор бичг үйл ажиллагааг дүрмжилнэ. Шилгэн байцааж байцаахаа яс чанарыг батламжуулж кэвэ үлкэр цуглуулж зэврэлэнэ кэрхэ дүрмжил

шилгэн байцаах ажиллагаанаа дүрм тэмжрэлэг тоног тохиромжийн арчлаа хамгаалж харгуулах гээд Үрдөнгийн мэдүүлэлтийг кино харгуулахад дүрмийгэ тохилдржүүлнэ. Сүвлэлтийн үйлчилгээний яс чанарыг сайжруулж үндэсний шатны сүвлэгчийн намжуу судлаараас зүй тавих шархыг сүвлэх бачин байдлыг арга зааж төргөн аврах зэрэг кэргэлгэнэ үр чидүрийн боловсруулалтыг голдлохтай чангатахна. Эмэлгийн хураан халдварлыг сэргалан гзгарлах ба эмийн зүйл эмчилгээний багц хэрэгслийн амар төвшин чанарыг чангатахна. Эмнэлэгдээ кептик ба мэс аслаг эх яс чанарыг сайжруулна. Өвчтөн дахч байдлыг олох яс чанарыг дэгшлүүлж эрүүл мэндийн данс өвхмөлийг эврэнэ байцааж хинэн хэмжиж урчлан сэрэмжлүүлэх ба мэдүүлгийг чангатахна. Эмнэлгийн ажилтнаа боловсролтыг өрнөөлж ажил эрхлэл хямралтыг чангатах нь 2 дугаар 3 дугаар дэсийн эмнэлгийн хураана тусгаан мэрэгжилтэн үндсэн шаттай бууж дахуулан заах гэхэд өдөр тутмын боловсролтын үнэлэх тогтолцыг байгуулж төргөн нэмж төргөн аврах эмнэлгийн хураана халдварлыг сэргалан гзгарлах зүй зогсдагаар эм кэргэлхэ зэрэг бот ажиллах үр чидүрийн үнэлэлтийг чангатахна гэжээ.

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя.
1: Яхан сонсогч та. Намрын нүр орохдоо бие яагч ус ойлгох вэ? Одоо эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя дугаараар юунад хаяарья. Намрын нүдрлийн эхлэлтэй болсон хэвд намрын нүр орох цаг үеийн өөр амьсгалын онцлогийн эрүүн насхнаа дулаанаг хэмжээний зэрэйн аажмара ихсгтэй илэрж эдрээрэ мэнла аагм халам боловчгаа сөйдийн харин илэрхээ сэрэн болдог. Намрын нүр орохын зуна үлрэл төгсчээ. Намрын нүдрлийн эхлэлснийг харуулж байгаль эртэмчийн төмөн байдлаас ихч сахлаг бадар нургаж байснаас сана боловсрох зүг хандхыг бэлэгдэж байдаг. Намрын нүүр орох цаг үеийн уламжлалтаас зан үйлийн олон янз юм байдаг. Үүнээ дотор хамгийн талайлагч нарт ангивэл дээд сайн таква намрын нүүр орох буурс гэдэг болно. Энэ өдөр маш олон газар дээд сайн такка ёслол явуулж гэрин хүмсийнэ дээд сайн бүлшиг цэвэрлэнэ дэгэлж күж асана таклаг өргөнө мэрэгж эвг дээд сайн күнтгэл ба ерэл зөгнөлөнө дэвшүүлж байх нь илтгдэг. Үүнээ хамта намрын нүүр орохдоо итгэ буурсгинэ бас чигэ нэг зүйлийн ачхал зан үйл болно. Намрын нүүр орохдоо итгэ буурсгигэ шүлкэ тудрага улаан чивгэ линхан юр зэрэг идэна материалар кеч гэр хотлаараа на хурн цоглох ба ил хуралтан бэлгдэж ирх жилийн ам буда ил хуралттай болж гэр бүлээрээ на сул жиргал тавуулахыг бэлгддэг. Үйдэс газа намрын нүүр орохдоо бас намрын нүүрлэл орохыг бэлгэдэх хэдлүрээр нүлэх өндөрт давшиж алсыг бараалхаа зэрэг зан үйл байдаг. Жангнаа нурандоо кемс цаасан шовнисг дэнглүү тавихаа зэрэг хэлбараар хур бурана тэгш ил хуралт олохыг даатахдаг. Өндөрт давшиж алсыг бараалхын харин маш олон кемсийнэ сунхг хэдлүр болж энэний бие цогцыг боловсруулахар барахгүй паса кимсэн сэтгэл санааг өөрчлөж шин үлрэлд кэсэл эрмэлзлээрэ бэлхэн болгодог байна. Намрын нүүр орснаас хоороо бие сүйлэх сануулмж идэн унднаас сануулмж намрын нүүр орснаас хоороо өдөртө мэнла аагм халуун боловчга эрн насхна китэна уур амьсгал аажмара нэмэгддэг болохоор таймер тенка дур кимс китэн уур амьсгал бие дэ халтхаас залсгэх хэрэгтэй. Мөнгөн дэлдүү келка сарна, зөгин бала янгага, маажа кедим, сүн үнц, хулсна үнц мэтіне, чиг түлх идагид бэл халу гэрлэх гэмэртаны хүрэг чиг түлнэ. Намрын нүүр орхта ихгара шимлжи нэкрүлхта тохрхгва. Намрын нүүр ормагца үүр амсхала кедвгара өрв насханда сэрвэн байдаг боловчха, намрын сүйлчина халун үүр амсхала мэнлэ докшин байдаг. Емэсэ кэмсэ маш амархана залхурха таймиртха цог сүлдө муутха зэрэг байдал гарна. Хавр зунда арга хийгээ сүйлжэ нам рүйлдэ билэг хийгээ сүйлэх зарчмыг энэ төсөлвөл энэ үед шим тежал нөкрүүлэхийн түүлийн чихэлтэй юм. Гэвчгэ намрын нүүр орохтой ихара нөкрүүлэхтэй тогрохгүй. Намрын нүүр орохас өмнө хэнаар баахана чийгийг арлах гэйдэйд бил зогнэ. Ногоон бүрцгийн зүтэнг, линхан апчийн зүтэнг, улаан бүрцгийн зүтэнг, улаан чивгэ, линхан юрийн зүтэнг, нанка цагаана зүтэнг зэрэг идэг

Хэрлэгэ кеки хамта бас зогстой байхыг анхаарж, дэгд ядархас зайлсгэж, би цогцтой дараасан болохоос зайлсгэх хэрэгтэй. Урам сэтгэлгээ сүйвэлнэ. Зун намрын солигдлын цагт агарын дулаанд орхишлахыг ахалтан, кюмнай би цогцсийн шин хуучнаас ойлцаа ба физиологийн ажиллагаач гэхлэнэ удааширж, төр цагийн дотаада шүйрлийн самарлын маш амархана урам сэтгэлгээг мүүдүүлдэг. Энэ үед сэтгэл санаагаа сайнаар зохицуулж, найз нөхдөд гэрэн хүмүүстэйгээ өлөхөн ярилцаж, эврийгээ намр нүлдрлийн гой нөхдөд сэтгэлгээ оруулж болохгүй. Урам сэтгэлгээ муутах үед идэв хатагаараа таймрын хөдөлгөө кек болбол урам сэтгэлгээ зохицуулах сайн арга болно. Жишээлбэл алгуур гүйх, сэлүцэн алхахгаа ут болдог болохоор хүмүүс ирийн унт дуртай болдог. Гэвчгээ дэгд ариун унт бол гэдэргээ харин ут болдог болохоор хүмүүс ирийн унт дуртай болдог. Гэвчгээ дэгд ариун унт бол гэдэргээ харин кюмиг амрах нь цог сүлдгөө болгоно. Сануулхын эрт унтч эрт босхын кюмсийн цог сүлдгийг бадрангуулгач гонөгтөө сэтгэлгийг хөргөлөхөд тустай байдаг. Үүнээ хамт ном умшиха, дүү хөгжим сонсох, гүн бодлох ширхэх мэт нэ сэтгэл санаагаа тавьмшруулах хэдлүүрийг өвлөкн гэж. Эврийн сэтгэл санаагаа нэг удаагийн гүнзгэ ариутгал ба дээгшлэлтэй болох хэрэгтэй. Хоёр сүлийг зогцуулна. Оошгийг сүвлэнэ. Хэдэд эмнэлгийн үсгээр оошгийн намрын үлрэлтэй харилцана зогцолдож байдаг. Намрын үр орснаас хоороо үр амьсгал хагсу хөйрөө болдог. Харин үр амьсгал хагсу хөйрөө болохын оошгийг амархна гэмтэйч. Оошгийн ки хосор бол бие цогцсийн өвчгийг эсэргүцгэж чидвэр мөдөж амрах нэвчлэх болно. Ердэн намрын үлрэлд оошгийг сүвлэхдээ линхан үнтс келка сарна. Өргөний да зогин балла, нишингү, томс, ловунг, нанг цагаан, хавт хабарцгоо, шурн нунжлого, мөнгөн дэлдүү, дэлдүү, нухсна махан, жүржлэг зэрэг хуйраг чигтүүлэн билгийг шимжүүлэх идаагийн үлүүх нэтхий хамта сөнгөн, сарымсгэ зэрэг гушуна амттай идаагийн баг итэх хэрэгтэй. Элхийг сүйвэлнэ. Намрын нүүр орснаас хоороо элхнэ кийнэ намрын үлдрэлдө дарагддаг. Энэ үед хүмс амархан урам сэтгэлгээ муутах, хиц усна тэнцрээн алдах үзэгдэл гарна. Буттай илэрлийн үйдхэрлэн бохинтах, зүрхэн төгшч, зүрхэн чичирх, нөр холчих, дотаада шүйрл самарх зэрэг болно. Намрын үлрэлдэ элхэнэ сүвлэхтэй нэлх цагаанога, шарлонг, хайдай, линхан үрэ, өргөстэй хэмх зэрэг иглүхэн идвэл элхэнэ хийгэн нэргэлтэйг хавсарж, элхнэ хорийг тайлж, хорийг гадшлуулах чидрийг нэмэгдүүлэн, эрүүл бус өвчнээ илэрлэ гархас айндан зайлсгэ чадна.

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Чагнас сасгачта. Казагаса гэртэнэ харьж ирснэ дараа ягаад юуны төрөнд гараа нугаах бишээ. Харин шахааг нь солих хэрэгтэй би. Одоо эрүүл мэндийн баг үйлдэл дугаараар юуны тухай ярьж өгье. Өнөөдрийн олондоо танилцуулах баг үйлдэлэг болвол үйдээр орсны дараа үр дараа шахааг нь тайлж, гэр дотор юмсгүй чирүүл шахааг нь солиад дарааны гараа нугаана. Гэрийн газаахаа газартаа хог тос, шавар шороо, инкрэмптнэ өтгөмөрө шээснэ үлдэгдлээ, хорхоолох эм болон күнд төмөрлөгийнэ бичил мөхлөг байхгүйгээд тэдгэрийн шахаан тавхтаа наалдад гэрте дах нурдаг. Хэрвээ гэрийн газар өмссөн шахааг нэмсэд гэр дотроо нэг эргэд бола эдгара бузар бодсын кевс ба шал дээр тархач илэнгуя нийлэх күхтэй гэр бүл күхтийн газар дээр мөлхч наадмын зүйлээр наадч гарана амдан кевлэ эдгара бузар бодстай шууд хөрөлцөх болно. Үйдэр урмагц шахааг нь сольвол ихэнх бузардлыг шууд үйдэнд хөргөлж чадна. Хэрвээ гэртэн инкрэмптэн тийжсэн буюу Кевсэ дэвссэн байвал нэгчхэ шахааг нь солихч эхэлдэ. Үйдэн дааны нэг бичгэнэ шахаана жаас ба чирүүлэ шахаа тавьж, үйлэр орохтаа нөр дараа шахааг нь солихад адгалыг бий болгох хэрэгтэй.
2: Эркмэн сосгчдаа, энэ удаагийн эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлэн сонсцсонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг таваас Slush-ийн хэрэглэгчний үйлчлэрэг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэх хөтлөн нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна өрхөм сонсогчдоо. Энэ цагийн нөтрүүлгээр та бүхэнд Шижинпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р батийн агуулгаас сонсохоор бэлтгэлээ.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Элжүүлийн өөрчлөлтийг шинэ хөгжилтийн байршлыг бий болгохыг ахиулах тийшээ анхаарал төвлөрүүлэн хүчлүүлэх хэрэгтэй. 2020 оны 9-р сарын 1-ний өдөр энэ бол Ши Цзиньпингийн төвийн өөрчлөлтийн бүх талаар гүнжгэрүүлэх зөвлөлийн 15-р удааны хуралдаан дээр ярьсан ярианы гол агуулга болно. Улсын дотоодын эх орчлолоор гол цогц болгосон улсын дотоод гадаадын хос орчил харилцан ахиулсан шинэ хөгжилтийн байршлыг түргэлэн бий болгох бол манай улсын хөгжилтийн шат үе, орчин ахуй, нөхцөлийн хувирлтыг үндэслэж гаргасан байлдах бодлогын шийдвэрт бодлого мөн. Бүх талд холбогдсон системд чанартай гүн давхаргын хувьсалт болно. Өөрчлөлт хийх энэх жангилгийн аргыг үргэлжлэн гүйцэд бөгөөд сайтар хэрэгжилж, салих боронд саатлгүй эрэл хөглөн урагшлах байлдах бодлогын батх хүчнээ хадгалж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журамт байгуулыг баримтлан төгөлдржүүлэх төрийн засах систем ба засах чадварын одоо хөгжлөлтийг ахиулахтай уялдуулан нэн гүн давхаргын өөрчлөлтийг ахиулж, нэн өндөр төвшинтэй нээлтийг хэрэгжүүлэн шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулахад хүчирхэг их хөдөлгөгч хүчин хангах хэрэгтэй. Шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулахад бидэнд илэрх байгуулын давуулга ба лавдун баттай өөрчлөлтийн сууртай юм а. Намын 18-р их хурлаас нааши бид шинэ хөгжилтийн ойлгогт хууныг найдваржуулах, чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах, гадах шинэлт хийхийг өргөтгөхтэй уялдуулан аль олон чухал их өөрчлөлтийн арга хэмжээг тогтон хэрэгжүүлээд аль олон онлын үр бүтээл, байгуулын үр бүтээл, үйлдвэрлэлийн үр бүтээлийг бий болгочээ. Эдгээр өөрчлөлтийн үр бүтээлийг сайтар ашиглахыг гэвэл боттойд найдваржуулж, бодот үр бүтэмж олохыг атгаж, эрчмэн чангаруулан агчаан түрэгтгэж, гүнчэн өргөтгөн элжүүлийн өөрчлөлтийг шинэ хөгжилтийн байршлыг бий болгохыг ахиулах тийш анхаарал төвлөрүүлэн хүчлүүлэх хэрэгтэй. Одоохны байдлаар шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулахад цөөн бас шинэ байдал, шинэ асуудал тулгарч байгаа учраас өөрчлөлтийн сэтгэхгүй ба өөрчлөлтийн аргыг чадамгай хэрэгжилж, охор хугацааны аргачлал ба урт дуртар хугацааны хөгжилтийг нэгдэлтэй төлөвлөн бодол хийлж, байлдах бодлогын талаарх байрлуулалтаа сайтар хийх мөртөө жангилгийн газар дэх ажиллаанч сайтар хийх хэрэгтэй. Их баялагын тохируулалтын үр бүтэмжийг дэвшлүүлэхэд ашигтай өөрчлөлт, хөгжилтийн чанар чинсаа ба үр ашгийг дэвшлүүлэхэд ашигтай өөрчлөлт, ил талихны идэх хөдөлгөлийг дайчилхад ашигтай өөрчлөлтийг түргэлэн ахиулж, голдлогтой асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийн арга хэмжээг системжүүлэн хуруулах, хамжилчулан өндөр бүтэмжтэй байлгахыг чангатгаж, бүгдлэрл төвжирлийг нэвтрүүлэн бүхэл цогцын нөлөөллийг хөгжөөх хэрэгтэй. Шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулахыг улсын орон бүсийн зохицонгүй хөгжилтийн байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэх, чөлөөт арилжааны туршилтын орныг байгуулах зэрэгтэй жолголдуулж, нөхцөлтэй орон бүсэд шинэ хөгжилтийн байршлыг урдаар сүвгчлэн бий болгож, өөрчлөлт нээлтийн шинэ өндөрлөг газрыг байгуулах хэрэгтэй. Өөрчлөлтийн бараа хэлэлт чанартай судалгааны чангатгаж, өрчлөлийн ажиллагааны зим ёсыг эжимдэн төв ёсыг сахиж, шинийг үүдэн зам нээж шинийг үүдэн тогтун бос магад бос хүчин зүйлийг нэн идэх үед бөгөөд бүтөмжтэйгээр аргачааж тэмчлийн эрдэм чадвараан чангаруулан төрийн бодлогын орон зайг өргөтгөж байгуулын далайлалтын хүчнийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй.
2: Ши Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаарыг хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжиг болгосон шин нэг хугацааны төв хорооны өдөрдөг хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хөдөөгөр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг иглүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн удам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тод маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм а.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Намбаатарын хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Намбаатарын хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний албан гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрий засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Бүх бөмбөрчхийн үйлчилгээний арилжааны хөгжил чичглийг хамтаараа ахиулъя. 2020 оны 9-р сарын 4-ний өдөр. Энэ бол Си Цзиньпингийн 2020 оны Дундад улсын олон улсын үйлчилгээний арилжааны чуглааны бүх бөмбөрчхийн үйлчилгээний арилжааны төрүүчүүдийн хурал дээр ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Дундад улсын олон улсын үйлчилгээний арилжааны чуглаан бол тусгайлан үйлчилгээний арилжаад зориулан байгуулсан улсын дэсийн Олон улсын чанартай ерөнхийлсэн хэлбэрийн их хөвчөний үзсгэлэн ба арилжааны тавчин болно. 2012 оноос эхлээд нэгэнт 6 хугацаа эрхэлжээ. Тус хугацааны Дундад улсын олон улсын үйлчилгээний арилжааны чуглаан нь бүх бөмбөрчгт үйлчлэх, харилцан харгалжилал үзүүлж хамтаар эдлэхэр гол сэдвэн болгосон юм а. Үүнээр тохиол болгож тавчин ба хөөрөг байгуулан ил улсын ард түмний үйлчилгээний арилжааны хүрээнтэх шин хөгжилт, шин шовтлолтыг гүйцэд илрүүлж, хүн төрөлхтний нийгмийн хөгжилт давшилтын шин мөрөгжил, шин үр бүтээлийг хамтаар эдлэхийг хүсэж байна. Хуралд оролцсон эрхэм зочдын бодол саналаа гүнжгэ солилжин хамтралж байгаа чангатгаж үйлчилгээний арилжаа болон бэл оруулалтын хамтралчаа гүнжгэрүүлэх аз ухаан нийгмийн хөгжилтийн амьдлах хүчний нэмэгдүүлэхэд оюун ухаан ба хүчин чадлан өргөхийг бид хүсэж байна. Одоохны дэлхийн ертөнц яг 100 жилд гараагүй их хувьсалтыг өнгөрөөж байгаа юм. Шин титэмлэг уушгин өрөвслийн хижиг бүх дэлхийд ихээр дэлгэрснээс энэх их ховсолтын ховролтыг түрэгтгэж, аж ахуйн дэлхийчлэлтэд сөргөө урсгалд учрын хамгаалах үжил, ганц талт үжил давшуурн, дэлхийн аж ахуй өөдгөө олон улсын арилжаа ба бэл оруулалт ихээр авчиж, хүн төрөлхтний үйлдвэрлэл амьдралд урд өмнө байгаагүй шалгалтай сорилт учруулсан юм. Үүний зэрэгцээгээр ойрын жилүүдэд Шин нэгэн ээлжиний шинжил ухаан мэрэгжлийн хувьсгал ба аж үйлсийн хувьсалт байж хөгжөөд дижитал мэрэгжлийн хүчрэгжим мандахыг дайчилан аж үйлсийн гүнжгэ уусалчлыг ахиулж үйлчилгээний аж ахуйн өрнөн хөгжихийг хөтлөн дагуулсныг бид бас олж харах хэрэгтэй. Энэ удааны хижиг бүх дэлхийд ихэр дэлгэрсэн хугацаанд алс эжимшилт, эмчилгээ, сүлжээнд дэрх сургаан хүмүүжил, хамтаар эдлэх тавчин, хамжилчин албалах, Хил алсалсан электрон худалдаа зэрэг үйлчилгээг өргөнөөр хэрэглэн ил улсын аж ахуйн тогтун байдлыг ахиулах хижгийг эсэргүүцэх олон улсын хамтарлчааг ахиулахад чухал үйлдэл үзүүлжээ. Ирээдүйг бараалах уя. Үйлчилгээний үйлсийн нээлтэд хамтарлчаа нь өдөр ирэх үе хөгжилтийг ахиулах чухал хүчин болж байна. Энэ ташрмар би дуртай яг гурван талын санаачлаг дуртай. Нэгдүгээрт нээлттэй бөгөөд багтаамжтай хамтарлаж яаны орчин нөхцөлийг хамтаар бий болгоё. Хүн төрөлхийн нийгмийн хөгжилтийн түүхийг ажиглавал дэлхийн аж ахуй нээлт хийбээс ү мандаж төвжиж битүүмжил байсу доройтмэ. Үйлчилгээний Вилсон хөнгөн эд хөрөнгө зөөлөн элемент зэрэг өвөрмөч ончлогоос болж нээлттэй ил тод багтаамжтай гадуурчлалын бос ажил төрлийн хөгжилтийн ам ахыг нэн илүү шаардаж ил усынхны элементийн шилжилтийг хязгаарлаж байгаа хил дээрх ба хилийн ардах хорио саадыг чармайн багсгаж хил алсалсан холболдоо нэвтрэл цаг ахиулахыг нэн илүү шаардаж байна. Дундад улс гадагш нээлт хийхэн эрс говьшгүй өргөтгөж хил алсалсан үйлчилгээний арилжааны нажгай талын тодорхой хуудсын хамааралтын дүрмийг байгуулан бүрэншүүлж үйлчилгээний арилжааг синий үүдэн хөгжүүлэх туршилтын нээлттэй тавчингийн байгуулалтыг ахиулж үйлчилгээний Вилсийн зах дэлгүүрт орох зөвшөөрлийг үргэлжилэн уужуу тавьж чанар сайтай үйлчилгээний гадаад оруулалтыг санаачилгаасан өргөтгөн. Дундад улс үйлчилгээний арилжааны хөгжилтийн бодит хэрэгцээд идэх хэтэ нийцүүлэн олон талт орон бүс зэрэг давхаргааны үйлчилгээний дүрм жилийн зохицуулгыг ахиулж бүх бөмбөрчгийн аж ахуйн засалтыг тасралтгүй төгөлдржүүлэн дэлхийн аж ахуйн багтаамжит чанартай нэмэгдлийг ахиулна. Хоёрдугаарт шинийг үүтгээр хөтлөн дагуулах хамтарлч ааны хөдөлгөгч энергийг хамтаар идэх үйлчилгээ. Бид дижиталчилсан сүлжээдсэн оюунчилсан хөгжилтийн хандаштай нийлүүлэн дижиталын илэрхэ заагийг арилгахаар хамтаар чармайж үйлчилгээний арилжааны дижиталх агчийг ахиулах хэрэгтэй. Дундад улс ончлогт үйлчилгээний гадаад гаргалтын суурин газрыг өргөтгөж үйлчилгээний арилжааны шинэ эжигнэлтийн хэлбэр байдал шинэ загварыг хөгжүүлнэ. Дундад улс дуртай яа. Эл усихтай хамтар хорвоо төрийн бодлогын зохицуулгыг чангатгаж, дижиталын хүрээндэх олон улсын хамтарлцааг түргэтгэж, мэдлэгийн бүтээгдэхүүнээ өмчлөх эрхийн хамгаалалтыг чангаруулан, дижитал аж ахуй, хамтар эдлэх аж ахуй зэргийн өрнөнгөө хөгжилтийг идэх хөтэй ахиулж, дэлхийн аж ахуйн амьдлах хүчнийг тасралтгүй бадруулахыг ахиулна. 3 дугаарт харилцан ашигтай байж хамтаар ашиг хүртэх хамтарлч ааны байдлыг хамтаар нээй. Аж ахуйн дэлхийн чиглэлтийн ахуй байдлаар ил улсын аж ахуй төшилчин оршиж ашиг тус урд өмнө байгаагуугаар уусалчиж байгаа болохоор үнэнчээр хандаж түгээмэл харгалжилэл хүртэж хамтаар эдлэх бол үндсэн бодлого мөн. Ил усынхан үйлчилгээний арилжааны хөгжилтийн жолголдлыг чангатгаж, хамтарлчааны арга маягаан шинчлэн хамтарлчааны хүрээг гүнжгэрүүлж, хөгжилтийн ашиг тусын хамгийн их ерөнхий хураагчийг идэх үедээ эрэлхийлэн, борсхон тасралтгүй том хийх хэрэгтэй. Дундад улсын олон улсын үйлчилгээний арилжааны чуглаан, дундад улсын олон улсын гадаад оруулалтын үзэсгэлэн зэрэг ил төрлийн тавчинг, дундад улс гүйцэд ашиглан төрийн бодлого ба туршилтын солилцоо орнуулахыг ахиулж, засгийн ордны хоорондох олон улсын зохион байгуулалт худалдаачны эвлэл жиж, аж ахуйн хоорондох олон янзлчилсан хандны харьцааг байгуулан байжуулж, бүх бөмбөрчгийн үйлчилгээний арилжааны холбоо байгуулахыг дэмжин, нэн олон боттойг эрхэмлсэн хамтарлч ааны үр бүтээлийг тасралтгүй бий болгож, ил улсын ард түмэнд үйлчилгээний арилжааны нэмэгдлийн үр бүтээлийг хамтаар эдлүүлнэ. Дундад улсын үйлчилгээний Вилсийн нээлт дундах Бээжингийн хөтлөн дагуулах үйлдэлийг нэн сайн бадруулахын төлөө бид Бээжингийн улсын үйлчилгээний Вилсийн нээлтийг өргөтгөх ерөнхийлсэн жишээ үзүүлэх орон байгуулахыг дэмжиж, урдаар хэрэгжүүлж, урдаар турших эрчмийг чангаруулан, нэн олон хуулбарлан дэлгэрүүлж болох туршилгыг хайн сүвгчилнэ. Шинжилхүү мэрэгжлийн шин үүдэлт үйлчилгээний Вилсийн нээлт дижитал аж ахуйгаар гол ончлог болгосон чөлөөт арилжааны туршилтын орныг байгуулж Бээжин Тянжин Хөбэйгийн хамжилчин хөгжих өндөр төвшинтэй нээлтэт тавчинг байгуулан нэн өндөр дэс давхаргын өөрчлөлт нээлтийн шин байршлын бүрэлдэхүүнийг дайчилна.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөндөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд охтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд охтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд охтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүн найр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож хамтын амин

0: хүмс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жаргалтай болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
1: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогт орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг үсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэж байна. Манай тэмцлийн харалт.

0: нэн өндөр гараанаас өөрчлөлт нээлтийг ахиулъя. 2020 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдөр, 11-р сарын 12-ийн өдөр энэ бүл Ши Цзиньпингийн 2 удааны яраан дахь нэн өндөр гараанаас өөрчлөлт нээлтийг ахиулах тухай агуулгын хэсэглэл болно. 1. Шин байдал нь шин үүрэгллийг шаардаж, шин амжилт бүтэмж олохыг уриалж байна. Шин цаг үеийн аж ахуйн онцгой орны бүтээн байгуулалтад домдод усын онцлогтой нийгэм журмын агуу их тугийг өндөр мандуулан тавыг нэг цогцолжуулах ерөнхий байрлуулалтыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, дөрвөн бүх талын байлдах бодлогын байрлуулалтыг жогчингуугаар ахиулан манай улсын шин хөгжилтийн шатанд орсон их талаас үүсч, шин хөгжилтийн ойлгогдох хүнийг найдваржуулж, чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах шин хөгжилтийн байршлыг байгуулахтай нэгт уялдуулан, бучилтгүй урагшлах тэмцлийн дүр байдал, салих бороонд саатлгүй байх оюун санааны байдлаар өөрчлөлтийг тасалдуулахгүй, нээлтийн алхмыг зогсоохгүй байж нэн өндөр гараанаас өөрчлөлт нээлтийг ахиулж, аж ахуйн онцгой орны ажлын шин байдлыг үүтгийг ахиулж, нийгэм журамт одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах 2-р 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэхэд нэн их шин ховь нөмөр үзүүлэх хэрэгтэй. Намын төв хорооноос шинжний өөрчлөлт нээлт шинийг үүдэх хөгжилтөд тойлын их хүсэл эрэмжил тавьж байна. 2008 сард намын төв хороогоос шинжний дундад усын онцлогтай нийгэм журмын урдч жишээ үзүүлэх орныг бүтээн байгуулахыг дэмжих саналыг нийтлэн холбогдолтой ажлыг бүх талаар байрлуулсан юм. Шинжин дундад усын онцлогтай нийгэм журмын урдч жишээ үзүүлэх орныг сайтар бүтээн байгуулж, нийгэм журамт одоогчлсон хүчирхэг улсын хотын үлгэр жишээг үүдэн байгуулж, шин хөгжилтийн ойлгогдох хүнийг туушлуулан найдваржуулах чадвар ба төвшнөө дээшлүүлэн өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгэрүүлэх, нээлтийг бүх талаар өргөтгөх шин байршлыг бүрдүүлж, Гуандун, Шанган, Омне, Том булангийн орны бүтээн байгуулалтыг ахиулж, нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх үеийг хөгжүүлэх шин үйлдэлгийг баялагжуулан нийгэм журамт одоогчлолтыг урдаар биелүүлэх хэрэгтэй. Энэ бүл шин цаг үед намын төв хороогоос шинжинд даалгасан түүхэт үүрэг болно. 2020 оны 10-р сарын 14-ний өдөр шинжний аж ахуйн онцгой орн байгуулагдсан 40 жилийн ойг бэлэглэх их хурлаар ярьсан яриа.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахинд сүмдэрлэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч, Төрийн Монгол Дуу.

2. Шин аян замд бид Пүүдүнгийн шин түүхэн орон байр ба үүрэг хариуцлагыг Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын байлдах бодлогийн бүх тал, дэлхийн ертөнцийн 100

жилд гараагүй их ховсолт гэх энэ хоёр их талд 50 ухаалан төлөвлөж, улсын дотоодын их орчлоор гол цогц болгосон, улсын дотоод гадаадын хос орчил харилцан ахиулсан шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулах тумд тавьж бодол хийлэх ба ухаалан төлөвлөж, ховролтыг оновчтой таньж, ховролтод шинжилгээ ухаанчар жогчин санаачилгаасан ховруулж, төгшүүрийн тумд төрүн тохиолыг бий болгож, ховсолтын тумд шинэ байдлыг нэг хэрэгтэй. Намын төв хороо яг Пүүдүн шин тойргийн өндөр төвшин бүхий өөрчлөлт нээлт хийхийг дэмжиж, нийгэм журмын одоогчлох бүтээн байгуулалтын хөтлөн дагуулах орныг байгуулах тухай саналыг судлан тогтоож байна. Энэ нь Пүүдүн шин тойргийн өөрчлөлт нээлтэд шин чухал их үүрэг даалгах болно. Пүүдүн чаг дохойлыг амжиж, ялалтын эрчим дээрэн урагшлан давшиж, намын 19-р их хурал ба 19-р хугацааны төв хорооны 2-р, 3-р, 4-р, 5-р бүгд хурлын жориг санааг бүх талаар туушлуулан шин хөгжилтийн шатыг шинжилгээ ухаанчаар эзэмдэн шин хөгжилтийн ойлгогдхууныг эрээс туушлуулж шин хөгжилтийн байршлыг байгуулахад үйлчлэн тогтун байлгын зэргээр урагшлуулах ажлын ерөнхий хөг IC баримталж жоригтойгоор хамгийн хүнд үүргийг үүргэлж хамгийн бэрх асуудлыг шийдвэрлэн нэн өндөр төвшинтэй өөрчлөлт нээлтийн зам нээх хошууч нийгэм жарамт одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах дагуулагч дөрвөн итгэлийг гүйцэд илрүүлэх үйлдэлгийн үлгэр жишээ болохоор чармайж дундад улсын ойлгогдхон дундад улсын жориг санаа дундад улсын замыг дэлхийн нийтэд нэн сайн харуулах хэрэгтэй. 2020 оны 11-р сарын 12-ийн өдөр Пүүдүнг нэн хөгжүүлж нээлт хийсэн 30 жилийн ойг бэлгэлэх их хурал дээр ярьсан яриа.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодод авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнэ, чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж бүх дундадын хөвгд өгтийн хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орн баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйх илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжлэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

Өргөө олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг

өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Жинпин төрий засах тухай гэсэн номын 4-р батын агуулгаас сонсоглоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Болдбаатар.
1: Би олон тооны ажилтны хамаарч их хэмжээний эд баялагыг бүтээж байна. Хууль ёсоор айлтгүй шахвал сая аж ахуйлалтнаа жинхэнэ хөрөнгө гэдэгт би итгэдэг.
2: Хүмүүс намайг хатдаг. Үжигчид намайг урамшуулан хөгжүүлдэг бөгөөд миний төлөө халах ташч итгэл хайрладаг. Коуч би хууль ёсоор айлтгүй шахвал манай урлагийнх нь чухал хөрөнгө гэдгийг ерөөсөө мартаагүй.
3: Миний шууд нэвтрүүлгийг олон хүн анхаардаг. Би нэвтрүүлгээрээ хүмүүсийн сонирхлыг татаж юм борлуулдаг. Би бол сүлжээний худалдаа хийдэг нэвтрүүлэгч. Хууль ёсоор гайл тушаахвал сая ажлаа нь сайн эрхлэхийн урдал нөхцөл гэдгийг би мэднэ.
4: Тэр олон нэр хүнд чол эрхэмийг ярилгүй юуны өмнө чийвэл эрэхэд ард. Алтар мандаж амжилт олохоос өмнө хэр тэтгэнцсэн эрэхэд ард болоорэ. Хууль ёсоор гайл тушаахвал эрэхэд ард болгоны үүрэг.

0: Эрен үеийн тэгээр их.
1: Эрен үеийн тэгээр их.
0: Төбаражуугийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн тэгээр их тус хайнэвтрүүлэг.
1: Төбаражуугийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн тэгээр их тус хайнэвтрүүлэг.
2: Сайн бачхан уу эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар та бүхэнд Айслондын жохолч Хелдер Киллен Лаксенсийн хар мөрөг гэсэн өгүүллийг дүүрэн жаргалын орчуулснаар уншиж сонирхуулахар бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсч гоноо.

0: дуудлал шүлгээр хшиглэх долгон хөлгөлсөн айлгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрүү уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бом үеийн бадрал.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Хар мөрөг. Хэлтрэхэн Килиан Лаксенс ч хож энэ шарэд дүүрэн жаргал орчуулав.
3: Нэг хар мөрөг иржээ. Тэр 17 жил энэ хавьд үжигдэж харагдаагүй. Өөрөөр хэлбэл 1909 оноос хойш огт сургахгүй байсаар энэ жун гэнт иржээ. Түүнээ бараа сурга өгөөмөр гэрэлт нарм мэт жагасчнаа тосхны гэрэлт үллээ. Тиймээ хүмүүсийн ховж яа гүн усанд дур жаргаар амьдардаг амьд бодсоос шидэгддэг юм. Хар мөрөг өөрийн этгээд чанараасан болж хүмүүсийг баяжуулж чадна, ядуурулж ч дөнгөн. Тэр хэрэг баярлбал жагасчнаа тосхны доорхноо хөвжл дэвшил хөтөлж хүмүүс нь баян чатглан болох бөгөөд гадаадын амьтдыг ч татан авчрах бүлүүгээ. Тэд эрэхтэн тосхонд төр сууршин мөнгө ёстой нэг хуйлруулна да.